این زندگی نرمال یا بیمارمونه. جنس بیکیفیت اینجا مثل طلا میمونه، کارگر دو شیفت میدوه پراید فرار میکنه، توی این چرخه فاسد تلاش میخوره، سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا میکنه.

مانده ام تا از شما پرواز پر پر کن ترین قوم جهان ده مانده بال و پرم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما خفاش های بی بصیرت سوی چشمان ترم را پس بگیرم. مانده ام تا پشت این تکرارهای نامکرر از شما ناماندنی ها باورم را باورم را باورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما وسوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما اصوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. من در اینجا ریشه در خاکم فریدون گفت و خوش گفت. من همینجا تا نفس باقیست میانم. رفت دری جان رفت دری جان گرچه سر تا پاده آری گوش کن. هر سر که بردار شمایان رفت از من بود من بودم. هر جوانی که شما بحر تناب خیش دنبال سرش بودی مانده ام تا از شما سیفار خانان برادر کش سرم را پس بگیرم. من نخواهم رفت از اینجا من نخواهم رفت میمانم که یک روز بعد مرگم هم که باشد از شما آتش بوزان مانده خاکسترم را پس بگیرم.

steadfast perseverance calls me from

الشمس هتطلع تاني.

چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری، چه بیتابانه تو را طلب میکنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردند، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند. بی نجوای انگشتانت فقط و جهان از هر سلامی خواهد.

شانه‌ات مجابم می‌کند. در بستری که عشق تشنگی است، زلال شانه‌هایت همچنانم آتش می‌دهد. در بستری که عشق مجابش کرد.

شب مکرر میکند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز میشود و اکنون سپیده دمی که شعله چراغ مرا در تاخچه بیرنگ میکند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد. پنداری آفتابی است که با آشتی در خون من طالع می شود.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبینه شکسته است که سر به راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

0: آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده، غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخوان کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
1: در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو.

بالشم نشسته، عطر تن تو خیال من بو میکنه، نقش

0: رادیو همبستگی.
1: استکهلم FM 91.1.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سارا کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو برداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب‌های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه‌هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه‌ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبل ها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر این که عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه.
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی.
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی.
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری. اون موقعی که نمیخوای باورش کنی.
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه.
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلاً نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگاهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

0: این قسمت با حمایت دیوار تهیه شده. وقتی موضوع آزار آنلاین زنان مطرح شد، طبیعی بود بپرسیم که نگاه دیوار به این مسئله چیه و برای امن‌تر کردن فضاش چه کاری انجام میده. پاسخ دیوار با یه پذیرش شروع شد. دیوار خودش رو آینه ای از جامعه ایران میدونه، با همه زیبایی ها و البته با همه زخم هاش، و آزار و ناامنی برای زنان یکی از همین زخم های عمیقه. دیوار معتقد مسئولیتش انکار یا نادیده گرفتن این زخم نیست، بلکه پذیرش و تلاش مداوم برای امن‌تر کردن این فضاست. اما چطور؟ بخشی از راه حل در تکنولوژیه. تیمی به اسم تیم ارتباطات در دیوار وجود داره که با استفاده از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی که به طور خاص روی زبان و فرهنگ ایرانی ها آموزش دیده، پیام‌های مشکوک و آزاردهنده رو شناسایی می‌کنه. این سیستم مثل یک سپر عمل می‌کنه و قبل از اینکه پیام‌ها به دست کاربر برسه، اونها رو به یک پوشه جدا به اسم پوشه مکالمه‌های افراد مشکوک منتقل می‌کنه تا کاربر به صورت مستقیم با این پیام‌ها مواجه نشه. ساختن یه فضای امن یه مسیر طولانیه، مسیری که دیوار خودش رو بهش متعهد میدونه و البته نقش کاربر هم تو این مسیر مهمه. اگه با رفتار یا پیام مشکوکی مواجه شدید، گزارش کردنش میتونه به قوی تر شدن همین سیستم هوشمند و در نتیجه امن‌تر شدن فضا برای همه کمک کنه. این کار رو میتونید به سادگی انجام بدید، چه در خود چت با انتخاب گزینه رفتار غیر اخلاقی و توهین‌آمیز، چه با گزارش یک آگهی به عنوان محتوای غیر قانونی یا غیر اخلاقی، و چه از طریق بخش مقابله با مزاحمت در قسمت دیوار من. هر گزارش شما یک قدم برای امنیت هم است.
1: من مدت ها اینطوری بودم که وقتی تو خیابون راه می رفتم، مثلا یه چه می دونم موتوری، ماشینی با سرعت از کنارم رد می شد، من با تپش قلب خیلی زیاد و با شدت برمی گشتم و می ترسیدم و پشتم نگاه می کردم. حتی اگر یکی پشت سرم تون تون راه می رفت، من سری صورتم برمی گردوندم به سمت دیوار و سرعتم رو کم می کردم که این آدم از کنارم رد بشه.
2: مثلا صبح وقتی بیدار میشم میبینم یکی منو منشن کرده، یهو تا برم ببینم اون منشنه چیه، به خودم میبینم دستام داره میلرزه، چون نمیدونم اون چی نوشته اونجا.
3: من در واقع یه روتینی شده بود که ایشون شب به شب یه سری عکس برای من میفرستاد و من سرمو میکردم توی بالش بعد از دیدن اون عکس‌ها و تا نصف شب گریه میکردم.

سلام، این 90مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه، موقعیت یا انتخاب از بقیه احساس جدا افتادگی میکنن. تو این قسمت با زنانی صحبت کردم

0: این قسمت اوایل دی ماه 1404 تهیه شد و قرار بود همون زمان منتشر بشه که وقایع دی ماه، قطعی اینترنت و بعد از اون جنگ و دوباره قطعی اینترنت انتشارش رو چند ماه به تعویق انداخت. موضوع این قسمت آزار آنلاین زنان متاسفانه این روزها بی مناسبت هم نیست و تیر ماه 1405 تو خبر اومد که صفحات مختلفی از طریق تلگرام در چند شهر ایجاد شده که قصدشون اخاذی و آزار زنان بوده از طریق انتشار عکس‌های خصوصی یا تصویرسازی‌های جعلی، که این اتفاق منجر به فجایعی مثل خودکشی و مرگ یک دختر نوجوان 16 ساله هم شد. آزار آنلاین فقط برای زنان نیست، اما زنها بیشتر باش مواجه میشن. بر اساس پژوهشی که اکونومیست توی 51 کشور انجام داده، 38% زنان گفتن که خشونت یا آزار آنلاین رو تجربه کردن. 85% هم گفتن که شاهد آزار آنلاین علیه زنهای دیگه بودن. بیشتر زنهایی که این تجربه رو داشتن گفتن که این تجربه روی سلامت روان، احساس امنیت، کیفیت زندگی و حتی وضعیت مالیشون اثر منفی گذاشته. آزار آنلاین خیلی وقتا به تهدید، آزار و حتی خشونت در زندگی روزمره هم میرسه. واقعیت اینه که دنیای آنلاین و آفلاین از هم جدا نیستن. خشونت تو فضای دیجیتال هم واقعیه و میتونه روی تمام زندگی یه آدم اثر بذاره. اما شاید چون بهش میگیم آزار مجازی و جداش میکنیم از دنیای واقعی، جدیش هم نمیگیریم چون به نظرمون مجازیه و واقعی نیست. البته این یه دلیله. آزار آنلاین شکل‌های مختلف داره، از پیام‌های تهدیدآمیز، توهین‌آمیز یا جنسی گرفته تا انتشار عکس یا اطلاعات خصوصی بدون اجازه، جعل هویت، تعقیب آنلاین یا استاک کردن، تهدید به خشونت فیزیکی، حمله‌های هماهنگ و نفرت پراکنی برای تخریب شخصیت یک نفر. زنها و افراد LGBTQ بیشتر از بقیه این آزارها رو تجربه میکنن، به خصوص اگه در فضای عمومی فعالیت داشته باشن. من قبلا تو قسمت 65 رادیو مرز با عنوان خشونت آنلاین با فعالان سیاسی و اجتماعی زن و مرد درباره این تجربه ها صحبت کرده بودم، اما این بار با زنهایی حرف زدم که شغلها، دغدغه‌ها و سبک زندگی متفاوتی دارن، ولی تجربه مشترکشون آزار آنلاین بوده. آزارهایی که گاهی از طرف غریبه‌ها و گاهی هم از طرف آدمای آشنا اتفاق افتاده. تحقیقات هم نشون میده که توهین‌های عمومی بیشتر از طرف غریبه‌ها و ترول‌ها انجام میشه، اما آزارهای شدیدتر مثل تعقیب سایبری یا افشای اطلاعات شخصی اغلب از طرف کسیه که فرد مورد آزار اون رو میشناسه. تو ایران قانون مستقلی برای خشونت علیه زنان یا خشونت آنلاین مبتنی بر جنسیت وجود نداره. این پرونده ها معمولاً با عنوان هایی مثل توهین، تهدید، هتک حیثیت یا نشعکازی بررسی میشن. عنوانایی که همیشه همه ابعاد این خشونت رو پوشش نمیدن. خیلی از حقوق‌دانا میگن که قوانین موجود با سرعت پیشرفت تکنولوژی هماهنگ نیست. مثلا اخاذی جنسی، حمله‌های هماهنگ یا تعقیب آنلاین تعریف مستقل و دقیقی در قانون ایران ندارن. از اون طرف خیلی از آزارگرها با حساب‌های جعلی یا فیلتر شکن فعالیت میکنن و همین شناساییشون رو سخت‌تر میکنه. رسیدگی قضایی هم معمولاً طولانیه، ساختارهای حمایتی کافی برای زنان آسیب دیده وجود نداره. ترس از قضاوت شدن، ریختن آبرو یا روبرو شدن دوباره با آزارگر هم باعث میشه که خیلی اصلا شکایت نکنن. بعضی هم فکر میکنن که پیگیری فایده‌ای نداره یا میترسن اگه شکایت کنن آزارها بیشتر بشه یا کسی حرفشون رو جدی نگیره. من اینجا با زنهایی حرف زدم که با آزارهای آنلاین مواجه بودن و در این مسیر احساس تنهایی زیادی کردن و این تجربه باعث شده که بین خودشون و دیگران احساس فاصله کنن. مثل همیشه بگم که به تمام آدم ها، به تمام قشر ها و تجربه ها دسترسی ندارم و برای همین این پادکست و این قسمت جامع و کامل و قابل تعمیم نیست و محدود به چند تجربه شخصی. اولین روایتی که میشنوید از شیدا است. شیدا زمانی که 17-18 ساله بود و فیسبوک در ایران محبوب شد، از طرف فامیل نزدیک با تعقیب آنلاین یا استاک کردن، جمع آوری اطلاعات شخصی و تهدید مواجه شد.
1: فکر میکنم من 18 سالم بود، 17 سالم بود، سال 89، و خیلی تب و تاب اکانت فیسبوک ساختن توی بچه های اون سنی و هم نسلای من اون موقع خیلی باب شده بود. اکثر دوستای من یه پروفایل فیسبوکی میساختن و اونجا حالا عکس شیر میکردن، استاتوس میذاشتن و اینها. منم فکر کنم سال 89 بود که یه پروفایلی ساختم و شروع کردم اونجا یه سری عکس و استاتوس و چیزای مختلفی شیر کردن. تقریبا چند ماه از این ماجرا گذشته بود تا اینکه من یک روز از بیرون اومدم و دیدم که مامانم داره با تلفن صحبت میکنه و حالا بعد از پرسجو متوجه شدم که زن عموی من به مامانم زنگ زده. حالا ماجرا از این قراره که این خانواده عموی من به واسطه اون تعلق خاطری که به ایدئولوژی خاصی دارن یا خیلی شدت مذهبی بودن زیادشون با فامیل خیلی رابطه حسنه‌ای نداشتن و شاید مثلا ما سالی یک بار دو بار نهایتا یک رفت آمدی با هم داشتیم و ارتباطمون اصلا اونقدری با هم صمیمی و اینها نبود. بعد از اینکه مامانم تلفن رو قطع کرد و من گفتش که شیدا، زنموز گفته که شیدا یه عکس بدون روسری گذاشته توی فیسبوک و ما خواستیم بگیم که چون فامیلی شیدا با فامیلی بچه های من یکیه، این باعث میشه که آبروی اونا بره و لطفاً شما بهش تذکر بدید و اینا. و مامانم هم برگشته بود گفته بود که آره خودم در جریانم، ما مشکلی نداریم و فکر نمی‌کنم کار بدی کرده باشه، که حتی ارجاع داده بود به کامنت برادر دوست صمیمی من، یه کامنتی برای من زیر همون عکس گذاشته بود و گفت که آره این پسرایی هم که براش کامنت میزن. بعد مامان من واقعا اون موقع نمیدونست که این آدم آشنای برادر دوستمه، ولی برگشته گفته بود که آره اونم میدونن و سعی کرده بود که یه جورایی یه لایه محافظتی دور من باشه که نتونن در واقع اذیت بکنن. این ماجرا گذشت، تقریبا یک سال بعدش بود که من ترم 1 و 2 دانشگاه بودم و من با یه پسری آشنا شدم که الان در حال حاضر همسر منه و ما شروع کردیم با هم بیرون رفتن و دیت کردن و اینها. من از همون ابتدای قرارها من اینو به مامانم گفتم، گفتم که مامان اینطوریه و با آدمای خیلی نزدیکم، یعنی مامانم، خواهرم و حتی مامان بزرگم که طبقه پایین ما زندگی میکرد در جریان بود. ولی خب پدر من مذهبی نیست ولی یک سری خطوط قرمز خیلی جدی داره که حتی هنوزم بعد از اینکه سالهاست من ازدواج کردم و مستقل شدم باز همچنان کنترلش روی اون مسائل داره. مثلا آره یهش خیلی عجیب و غریب، یا مثلا چه میدونم اون موقع خیلی به شدت روی این که روابط با پسرها و جنس مخالف چطور باشه و اینا حساس بود. حتی من یادم سالی که من دانشگاه قبول شدم، ما منزلمون کرج بود و من تهران دانشگاه قبول شدم، پدر منو کشید کنار و گفتش که یه سری هشدارهای امنیتی رو به من همون ابتدا داد که مثلا اگه قرار باشه که چه میدونم رفتار خیلی عجیبی ازت ببینم، من دوست دارم تو بری درس بخونی، پیشرفت کنی، ولی فقط درس بخونی، دوست ندارم که یهو احساس کنم که داری از مسیر خارج میشی و اینها. حالا گذشت، من همچنان این اکانت فیسبوک رو داشتم، هر از گاهی باز همچنان عکس خودم رو میذاشتم و اینا، و تو اون کامیونیتی و دوستای اطراف خودم بعضی از دوستای همسن و سال خودم رو میدیدم. خب اینجا باید ذکر کنم که مثلا من اون موقع 19 سالمه و اولین تجربه های حضورم در فضای دیجیتال، خیلی چیزی در مورد این که تو چطور باید مراقب پرایوسی و امنیت خودت باشی یا چطور باید اکانت امن و از اکانت ناامن تشخیص بدی و اینا نمیدونم و کلا نه برای من فکر کنم انقدر تجربه ها اون موقع اولین بارهاش بود که خیلی از ما اصلا راجع به این مسائل صحبت کردیم و دانش خیلی زیادی وجود نداشت در این باره. یه سری از دوستای من مثلا شروع کردن عکس با پارتنرشون گذاشتن، با دوستشون شیر کردن توی فیسبوک و اینا، و من دلم میخواست که یه مناسبتی بود، تولد همسرم بود اون موقع، دوستم در واقع، و دلم میخواست که یه عکسی بذارم که با هم دیگه رفته بودیم حالا یه کافه ای، و خیلی عکس عجیب و غریبی هم که فکر بکنید مثلا لباس خاصیه یا تو فضای خاصی، اصلا همچی چیزی نبود، یه عکسی که کنار هم دست همو گرفتیم و توی فضای عمومی مثل کافه است. بعد حالا اینم بعد بگم که من اون موقع شروع کرده بودم اکانتمو بستن خیلی جدی، حواسم بود که آدمهای غریبه رو من اکسپت نکنم، اجازه ندم بیان تو این فضا، خصوصا بعد از اون تماس تلفنی که در واقع با مامانم خانواده عموم گرفته بودن، خیلی بیشتر حواسم بود و فقط آدمهای آشنا رو اکسپت میکردم، کسایی که میشناختمشون و بهشون اطمینان داشتم و شروع کردم یه سری عکس اینطوری گذاشتن. در واقع نوروز همون سال بود، یعنی فکر مثلا 6 ماه بود که من داشتم حالا با فواصل زمانی مختلف عکس میذاشتم از خودم و همسرم توی این فضا و ما رفتیم عید دیدنی خونه عمم، یهو دختر من به من گفتش که شیدا بیا یه لحظه تو اتاق، من میخواستم باهات صحبت کنم. رفتم و پیش گفتش که میخواستم بهت بگم که لطفاً حواست به زندگیت باشه و کارهایی که داری میکنی همه در جریانشن. و همون لحظه انگار یه آب یخی رو ریختن رو سرم و من اینطور بودم که مگه من دارم چیکار میکنم که بعد حالا همه هم در جریانشن چه اتفاقی افتاده و اینا، و بیشترم به من توضیح نداد. گذشت یه شبی توی همین تقریبا یکی دو شب بعد از این اتفاق و این صحبت ها بود که من دیدم دخترموی من شروع کرده به من مسیج دادن، مسیج های خیلی بلند بالا و تونتون داره تایپ میکنه و اینا که آره خواستم بهت بگم که آبروی خانوادگیمون، آبروی عمو، من میدونم که عمو خیلی حساسه و تو داری سوء استفاده میکنی از اعتماد عمو و ما یالم عکس ازت دیدیم و الان پسرمون حالا اسمشو برد گفتش که آره فلانی میخواد یا دم خونتون یا بردم مغازه عمو و باش صحبت کنه در جریانش بذاره، چون ما احساس میکنیم که تو دیگه از کنترل خارج شدی و دیگه نمیتونیم جمعت کنیم، یه جورایی همچین چیزی گفت. بعد حالا در ادامه من متوجه شدم که پسر عموی من یه اکانتی با اسم و عکس یکی از آشناها ساخته که اون بنده خود اصلا اکانت فیسبوک نداشته و من رو حساب اینکه این آدمو میشناسم و حالا مشکلی باهاش ندارم این آدمو اکسپت کردم و این تقریبا یک سال و شاید بیشتره که داره در فضای فیسبوک منو استاک میکنه، دنبال میکنه قایمکی، و نه تنها دنبال میکنه که یه فایل بلند بالای مستند از اشتباه و خطاهای من درست کرده، حالا به زعم اونا اشتباه، تمام عکسایی که من شیر کرده بودم، کامنت هایی که بود و هر آنچه که حالا اون موقع من یادمه که فیسبوک یه آپشنی داشت که شما میتونستی مثلا بزنی که من تو رابطم یا مثلا نامزد کردم، ازدواج کردم، همچین چیزی، و من و همسرم اون موقع با هم دیگه همچین فیچر استفاده کرده بودیم، برای اینکه حالا خب اصلا تب و تاب اون سنه و من هنوزم فکر میکنم من کار اشتباهی کرده باشم. و تقریبا 3-4 روز این تهدیدها و پیامها و پیغام و پسغامها ادامه داشت که آره الان داره میاد در مغازه بابات، آره الان ما حالا داریم صحبت میکنیم باهاش آرومش کنیم. حالا من این مثلا تنها کاری که کردم بود که رفتم به مامانم گفتم، چون دفعه اول قبلی که اینطوری شده بود خب مامانم تمام قد پشت من در اومده بود و مامانم در جریان رابطه‌ام بود و من فکر نمی‌کردم کار بدی کرده باشم و اینا. رفتم به مامانم گفتم و مامانم برخلاف دفعه قبلی خب میتونم هم درکش کنم به این واسطه که خب مامان من یه مامان خونه داره که کارهای تربیت و خونه همه به عهده مامانمه و بابام احتمالاً اگر که همچین اتفاقی میافتاد اولین کسی که میخواست بهش بگه که پس تو حواست کجا بوده و چی کار داشتی میکردی که بچه ها دارن حالا مثلا همچین رفتاره خوشونشون میدن، احتمالاً اینا همه حمله ها میرفت به سمت مامانم. مامانم هم به شدت دست و پاشو گم کرد و خیلی نگران و حالا باید چی کار کنیم اصلا برای چی. بعد حالا حواشی که هی میومد از سمت فامید و چیزایی که این مرمور میشنید مثلا اینطوری بودن که فتو داره میدونستی رفتن خارج تهران کلی با هم عکس، حالا خارج تهران منظورشون لواسون بود، مثلا یه رستوران تو لواسون، و خب وقتی که تو به مامان من یه همچین حرفی رو میزنی آدم خوش میکنه که پس بچه من به من دروغ گفته و با هم سفرم رفتن و با هم یه عالمه جای دیگه هم رفتن و یه عالمه کار دیگه هم کردن که من در جریانش نیستم و اون اعتمادی هم که بین من و مامانم بود مخدوش شده بود در واقع. و خیلی روزای بد و سختی بود از این جهت که من داشتم احساس میکردم که یعنی همه آدما دارن یه جوری منو نگاه میکنن. در ادامه فهمیدم که این عکس‌ها رو توی یه مهمونی در واقع عید دیدنی رفته لپتاپش رو آورده باز کرده و شروع کرده به تک تک آدم‌هایی که توی اون مهمونی بودن نشون داده و گفته که اگه فردا روزی من رفتم مثلا اینطوری شد اون تو شما بدونید که به چه خاطری بوده و من می‌خواستم به عموم اختار بدم که مواظب زندگی و بچه‌هاش باشه و اینا. و شما فکر کن مثلا همزمان با تعطیلات نوروز ماه مجبورم که با پدر مادرم برم عید دیدنی و هر جا که میریم من احساس می‌کنم که همه دارن منو نگاه می‌کنن، شروع می‌کنن با هم دیگه پچ پچ کردن در رابطه با این موضوع حرف زدن، ریشخند کردن و حالا اینم شما بذارین کنار، استرس بسیار شدیدی که یک بچه 19 ساله میتونه داشته باشه از اینکه خب الان پشتیبانی مامانمو که ندارم، یه کاری هم کردم که این کاره از نظر پدرم کاره درست و به قاعده‌ای نبوده، حالا اگر که این آدمه بیاد و شروع کنه با بابام صحبت کردن چه اتفاقی برام میفته؟ من مدام به چیزی که فکر کردم بود که احتمالاً بابای من لپتاپ منو میگیره، موبایل منو میگیره، دیگه نمیذاره برم دانشگاه و استرس این انقدر منو آزار میداد که من قشنگ یادمه که روز 13 به در که رفته بودیم و دوباره مجبور بودیم همه دوره هم جمع شیم و من این آدما رو ببینم، من هی مدام اشک میومد و چشمام تار میشد و هی سعی میکردم که جلوی خودمو بگیرم و جلوی جمع گریه نکنم و دستام اصلا نمیتونستم بخوابم شبا، هی آیفون خونمون که صداش میومد من میپریدم که احتمالا اومده دم خونمون، یا وقتی که بابام از بیرون از مغازه میومد خونه من، خب پدرم خیلی آدم آروم و کلن کم حرفیه، من خیلی به شکل تابلو و مشخصی هی میرفتم با این صدام شروع کم نگاش کردن که ببینم اگه یه دفعه شروع کرد به من یه جور بدی سلام داد یا جواب سلاممو نداد، من بفهمم که این آدم رفته و با بابام صحبت کرده. اما اینکه شما احساس بکنی که تمام مدت وقتی تو داشتی توی سن کم توی اوج احساسات و خامی و بی‌تجربگی یک سری داده‌های رو از خودت به اشتراک می‌ذاشتی، یه آدمی در کمال پسفطرتی با یه هویت نامشخصی داشته تو رو رصد می‌کرده، این خیلی دردناکه. و الان بیشتر از 10 سال 12 سال از این ماجرا گذشته، این واقعا این جز آدمایی که هیچ وقت نمیتونم ببخشمش به خاطر فشاری که به ما آورد. حالا در ادامه این فشاره به همینجا منتهی نشد، از این جهت که تو رابطه من و دوست پسرم که در واقع امروز همسرم هم خیلی اثر بدی گذاشت. من انقدر استراب داشتم که همش اینطوری بودم که بدترین سناریوها چیه، ممکنه که ما اصلا دیگه نتونیم ما هم صحبت کنیم. و اون موقع خب ما خیلی هر دومون کم سن بودیم با اختلاف سنی 2 سال، ایشون 2 سال از من بزرگتر بود و ما یه برنامه داشتیم که حالا بعد از فارغ التحصیلی و یه بازه‌ای که حالا هر دوتامون یکم خودمون رو پیدا کنیم ازدواج بکنیم. از ابتدا مثلا قصدمون یک رابطه جدی بود که حتی اگر این هم نبود به نظر من این آدم حق نداشت که همچین کاری رو بکنه، ولی به هر حال، ولی به واسطه شرط پیش اومده من به ایشون گفتم که به نظرم ما باید ازدواج کنیم وگرنه اینجوری من اصلا دیگه نمیتونم رابطه رو ادامه بدم و همش استرس دارم که نکنه آدما بخوان در واقع از این داده ها سوء استفاده بکنن و بابا متوجه بشه و اینها. و ما خیلی پیشتر از زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم.
0: شایدم یه مطمئنه که اگه پسر بود این اتفاق براش نمیافتاد.
1: من بچه بودم و یه دخترمه دهه 60 داشتم که یه روز اومد تعریف کرد که فیلم تولد و رقصیدن دخترها تو خوابگاه پخش شده و این به خاطر پخش شدن این فیلم دوتا از بچه ها خودکشی کردن. و من یادمه که اون موقع مثلا اساسا این عبارت پخش شدن عکس مخصوصا، حالا مخصوصا که نه برای خانوما، چون مردا که همچین محدودیتی رو نداشتن هیچ وقت از ابتدا. بعد شما فکر کنین توی همچین فضای ذهنی تو بزرگ شدی که پخش شدن عکس، پخش شدن فیلم منجر به بی‌آبرویی، از بین رفتن زندگی اجتماعی و فردی و خانوادگی اون فرد شد و تو با ترس و لرز شروع می‌کنی آپلود کردن یه پروفایل خیلی معمولی ساده‌ای که مثلا حالا چیز خاصی هم نیست اصلا. این خیلی عجیبه، یه پارادوکس عجیب بود. من همش فکر می‌کردم منم کار غیر اخلاقی می‌کنم، نکنه واقعا عکس پخش بشه.
0: شیدا میگه رابطه کل فامیل با عموش و خانواده عموش قطع شد به خاطر اختلاف‌های عقیدتی. احتمال میده پسر عموش تهدیدش رو عملی نکرده که میاد با پدرش صحبت می‌کنه اما سالها بعد یه بار که عموش پدرش رو میبینه بهش میگه که ما به خاطر رفتار دخترت و آبروریزی های دخترت باهات قطع رابطه کردیم و پدرش اونجا به عمو میگه که من در جریان کارهای دخترم بودم. شده میگه این که پدرش واکنش حمایتگرانه نشون داده به خاطر گذشت زمان و پذیرش عمومی در مورد حضور زنها و عکس‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی بیشتر. پرسیدم اون اتفاق اثر بلند مدتی گذاشت روی فعالیت‌های آنلاینش؟
1: شاید باورتون نشه من هنوز این ملاحظات رو دارم. خیلی ترجیح میدم آدم‌های غریبه منو فالو بکنن تا آدمایی که میشناسمشون و مشخصا فامیلن. با اینکه حالا همه فامیل من واقعا اینطوری نیستن، ولی یه حس ناامنی رو نسبت به اون آدم‌ها داشتم، در حالی که خب آدم نیاز داره در بزنگاه ها و کلا در تمام زندگی اول نسبت به خانواده خودش و بعد نسبت به فامیلش یه حس همدلی و اینایی داشته باشه. خیلی وقتا مثلا میبینم که آدم ها با فامیلشون میرن جاهای تفریحی، بگو بخند بزن برقص، وقت اون فضاهای شخصیشون رو با هم دارن و این احساسه که من هیچ وقت نمیتونم دوباره مثل قبل به این آدم ها اعتماد بکنم وجود داره. و راستش من همین الانش که یک صفحه پابلیکی دارم در فضای اینستاگرام که حالا نسبتاً خیلی یه کمی فالوور داره و خیلی وقته که توش فعالم، میگم برام دقیقاً کار کردش یه دفترچه خاطرات دیجیتاله. واقعاً اگر که دست خودم بود دلم می‌خواست تمام آدمای فامیل رو از توش حذف بکنم و در واقع ترجیح میدم آدمای غریبه توش باشن، به این خاطر که این حواشیه ممکنه تو دایره فامیلی شکل بگیره و هیچ وقت اون اعتماد من نسبت به این آدم ها مثل قبل نشد. این بدترین تأثیرش بود و گاهی اون اوائل فکر میکردم که من دوچار یه مشکلیم که می نویسم که انقدر حالا راحت حرف می زنم، چه می دونم اگر مشکلی دارم، تجربه مثلا ترومایی دارم یا هر چیزی میام راجبش چیز می نویسم، در حالی که من یه آدم نرمالی بودم و این کار اصلا کار نه غیر اخلاقی بود و نه چیزی. و این ارجاعشون لابلای تعاملات عادیمون به اون اون روز دیدم اینو نوشته بودی اون روز، واقعا اذیتم میکنه. میدونی این شاید مثلا یه غریبه این کار نمیکنه مثلا شما رو ببینه، احتمالا ممکنه تو ذهنش مونده باشه ها، ولی اینکه یهو لابلای صحبت های رفرنس میدن که اون روز دیدم اینو گذاشتی، اون روز دیدم این کارو کردی، این اذیتم میکنه، هنوزم خیلی اذیتم میکنه.
0: شیدا میگه الان شغلش مرتبط با شبکه‌های اجتماعی و در شبکه‌های مختلف مثلا لینکدین پیغام های مزاحم زیاد میگیره. در شبکه های دیگه و پلتفرم های دیگه هم آزارها وجود داره.
1: من یه تجربه بعدی که دارم اینه که تخت خوابمون رو آگهی کرده بودم برای فروش و ساعت 11-12 شب دیدم تلفن من داره زنگ خوره و برداشتم بودم یه آدمی با یه صدای خیلی مشمعز کننده ای و داره از من پرسه که آی خودت هم با اون تخت هستی و خیلی برام عجیب بود و من بلافاصله مثلا بلاکش کردم و سعی کردم مثلا این راه رو ببندم. اینکه تو به عنوان یه زن حتی در چنین فضاهایی هم باز این احساس امنیت رو نمی کنی، حالا بماند که تو در فضای خیابان، در فضای خانواده، در فضای آموزش، در فضای کار، هیچ کدوم از این فضاها برای تو هیچ وقت امن به اون معنای حقیقیش نبوده، حالا تو در فضای دیجیتال هم باز اینا رو به اشکال مختلف تجربه میکنم. من یادمه که همسرم مثلا در یعنی بودن همسرم که این تماس اتفاق افتاد و گفتش که از این بده آگهی ها رو من بذارم یا شمارش رو بده من زنگ بزنم بهش مثلا و من اینطور بودم یعنی چی؟ من به عنوان یادم میتونم این آدم رو بلاک کنم و احتیاجی ندارم که حالا دیگه خودم رو از یک مزیتی از یک اپلیکیشنی معاف بکنم، محروم در واقع بکنم به خاطر اینکه یه آدم بیماری ممکنه بیاد برای من مزاحمت ایجاد بکنه. میخوام بگم اصلا تجربه خوشایندی نیست و اگه من مرد بودم اتفاقا همچین اتفاقی برام نمیافتاد، ولی مسئله کس من اصلا اینو به این منظور نمیبینم که خب اوکی پس الان من دیگه هیچ وقت از این اپلیکیشن استفاده نمیکنم یا به واسطه اینکه الان ممکنه من اگر توی خیابون شب بخوام برم پیاده روی برام انتها خطر وجود داشته باشه پس من دیگه هرگز نمیرم این کارو نمیکنم چون که این خطرات وجود داره. راستش من اصلا رو کردم به این موضوع این شکلی نیست. اینم که براتون گفتم که در رابطه با این تجربه تلخ استاک کردنه که حالا منجر به یک رشته اتفاقاتی شد، همیشه میگم شاید اگر بزرگتر بودم اصلا واکنشم اینطوری نبود، اینجوری بودم که به جهنم برو و هر کاری که دوست داری بکن. تهش این بود که اصلا میرفتم گفتم آره من کار اشتباهی کردم، مدل مواجه هم با ماجرا خیلی عوض میشد. واقعیت اینه که تو همین که عنوان و تایتل زنو داری، همه جا ممکنه برات مسئله پیش بیاد. اگه بخوای اینطوری به مسئله نگاه کنی، کنه خونه نباید بری بیرون، تو فضای کار نباید حضور داشته باشی، فضای دیجیتال هم زمینه کن به همه اونها.

0: فاطمه روزنامه نگاره و نزدیک به یک سال با تهدیدها، فحاشیها و تخریب هویتی مداوم از طرف یک فرد خاص مواجه بوده.
1: من قبلا تو حوزه اجتماعی بیشتر و سیاسی کمتر کار میکردم، اما مثلا تو حوزه اقتصادی خیلی کمتر کار کرده بودم. رفتم در یک فضای رسانه اقتصادی کار کردم که برام خیلی جدید بود. آدماش هم خیلی جدید بودن و شکل کارم تا اندازه جدید بود چون کار تصویری بود. قبلا تجربه کار تصویری داشتم اما نه با این مخاطب بزرگ و نه در سوشال مدیا، مثلا بیشتر در فضای وب بود، یعنی سایت و اینا کار تصویری کرده بودم و در فضای سوشال مدیا خیلی نبودم. اوایل خب این رو هم باید بگم که در یک دوره خاصی از زندگی من بود. من حدود یک سال بود که جدا شده بودم، بعد از نظر روحی خیلی شرایط شکننده‌ای داشتم به خاطر اینکه خب اگرچه خیلی جدایی مسالمت آمیزی داشتم، اما خب فضای رسانه و مطبوعات یه فضای کوچیکیه و این یه مثلا فامیل بزرگ میمونه که تو هر اتفاقی تو زندگی شخصیت میفته یک عالمه حرف و حدیث به گوشت میرسه. از این جهت باز من احساس آسیب پذیری بیشتری میکردم درباره اینکه خب کی چی داره دربارم میگه. بعد وارد این رسانه که شدم و کار تصویر شروع شد، یه سری کامنت های عجیبی گذاشته می شد، مثلا درباره ظاهرم، اینکه وای این خانم چقدر زشته، این زن چقدر لاغره، بابا یه مجریه یه ذره خوشگلتر بیارید، چقدر دستای درازی داره، چقدر انگشتات درازه، حداقل انگشتاتو کمتر تکون بده توی هوا وقتی که انقدر انگشتات درازه. یا مثلا تو دایرکت اینستاگرام به من پیام میدادن که دیدم ویدیو تو و یکم آناناس بخور، مثلا صورتت خیلی استخونیه، چقدر شبیه مردایی. این مثلا خیلی گفته میشه. بعد من همش اینطوری بودم که خدایا این چه دیوونه خونه ایه سوشال میدیا و اینکه چرا آدم ها اینطوری حرف میزنن. بعد همه این اکانت های فیک بودن. اکانت یعنی میرفتم تو و میدیدم که سر شکل اکانت شبیه اکانتی نیست که واقعا داره کار میکنه و یه آدمیه و داره تو سوشال مدیا فعالیت میکنه. همین رفتار با یکی دو تا زن دیگه اونجا انجام میشد. خب اونجا زنای بیشتری بودن که داشتن کار تصویر میکردن و با چند تا زن دیگه هم این کار انجام میشد، یعنی کامنت ها برای اونا هم گذاشته میشد. برای همین من اصلا فکر نمیکردم که من هدف این موضوع هستم و فضام این بود که همه کسایی که دارن کار تصویر میکنن، خدای بزرگ، با این نوع ماجرا مواجه هستن و این یه موضوعیه که برای همه زنا هست. خب این خیلی برام جای سوال بود ولی اصلا شخصیش نمیکردم. تا اینکه یه جایی از یه وقتی بعد از چند ماه من شکل حمله ها به من خیلی عجیب غریب شد، خیلی شدیدتر شد و خیلی شخصیتر شد. یعنی اون آدمایی که میومدن کامنت میذاشتن مثلا اشاره هایی به زندگی شخصی میکردن، به جداییم اشاره میکردن، مثلا کامنت میذاشتن که خب همین کارو کردی که فلانی طلاقت داد، همین کارو کردی که مثلا همینقدر زشت هستی که فلانی بهت خیانت کرد، در حالی که مثلا همسر سابقم هم به من خیانت نکرده بود، مثلا شکل جدایی ما این شکلی نبود. کامنت هایی که ببین بارقه هایی از حقیقت داشت، خب چون من جدا شده بودم، یعنی تو میگفتی این آدم بی اطلاع از زندگی من نیست، اما اینو داره با یه سری دروغایی دارن اینو قاطی میکنن. برای همین من کاملا دیگه محرز شده بود که موضوع شخصیه.
0: فاطمه میگه قضیه رو با مدیر مستقیم خودش در میون گذاشت.
1: یه جوری شد که خب رفتم صحبت کردم با کسی که خب مدیر من بود و گفتم که تو رو خدا یه کاری برای این کامنت ها بکنید و خدا رو شد مثلا همدلی زیادی ازش گرفتم و اون گفتش که من چیز میکنم، بچه های سوشال رو به صورت ویژه با ماموریت ویژه میذارم برای اینکه به محض اینکه کامنتی گذاشته میشه اون کامنت نگاه بشه که پاک بشه، آدم ها بلاک بشن. و مثلا این اینو همدلی رو که از اینکه خب مثلا من با اون مدیره چون خیلی مثلا کنار هم میشستیم و خیلی مثلا حرف میزدیم، توی اون مجموعه با اون آدم دوستتر بودم. زمینه که خب اونم داشت جدا میشد، من میدونستم که متارکه کرده، یعنی از خونه همسرش رو ترک کرده و مثلا خیلی با من درباره این چه سختی داشت میکشید حرف میزد. بعد من خب مثلا خیلی سعی میکردم بهش بگم که خیلی سخته، توان فرساس، جان فرساس واقعا مثلا پروسه طلاق، اما اگر واقعا فکر میکنی این کار باید انجام بشه مثلا ازش نترس و به هر بهایی داره بده، چون که اگر که بتونی سالم این پروسه رو پشت سر بذاری یکی از مثلا درست ترین کارهایی میشه که تو زندگیت کردی. اگه واقعا ازدواجت اشتباهه لحظه ای برای بیرون اومدن ازش درنگ نکن. این حرفا این ما رو به همدیگه مقام نزدیک کرد. بعد حمله ها به این شکل ادامه داشت تو کامنت، تا اینکه یه روز یکی دیگه از همکارا که خب مثلا با اونم بیشتر سلام علیک پیدا کردم تو این مدت، به من گفت فاطمه دقیقا بیا کارت دارم. و بعد گفتش که فاطمه قصه این یارویی که داره تو رو خراب میکنه چیه؟ من گفتم خب نمیدونم اون کامنت ها از گفت نه موضوع کامنت نیست، یه آدمی داره به تک تک مردای اینجا پیام میده و میگه که حواستون به فلانی باشه، این یه زن خرابیه، میره تو رابطه با آدم ها، بعد اخاذی میکنه، بعد همسر سابقش به خاطر همین طلاقش داده، این اصلا همین جوری مثلا ماشین خریده، اصلا یه حرفای عجیبی. بعد نه فقط به مردا، بلکه مثلا میرفت تو شبکه های اجتماعی اون مردا و همسرانشون رو پیدا میکرد و به اونا پیام میداد که یه زن اینجوری توی محل کار اینا هست، حواستون رو جمع کنید درباره یه رابطش با همسرتون. یا مثلا بهشون پیام داد که فلانی رو میدونی، حواست باشه بهش، این یه سر و سری با شوهر تو داره، یه سر و سری با مثلا دوست پسر تو داره. بعد این به من گفت فاطمه اینطوری شده، فلانی و فلانی به من گفتن و من اصلا فرو ریختم. چون که ببین مرزی، من خیلی زود ازدواج کرده بودم و هیچ وقت این حاشیه ها اصلا دوره بر من نبود تو مطبوعات، یعنی هیچ خورده بوده احساسی رمانتیکی من اصلا نداشتم و هیچ وقت با وجود این سالهای طولانی که کار کردم هیچ وقت این حرف و حدیث حداقل مثلا پشت سر من نبود. بعد من نمیتونستم درباره این موضوع با کسی خیلی صحبت کنم، خیلی نمیتونستم حتی با دوستام درباره حرف بزنم، چون حس میکردم ممکنه فکر کنن که یه چیزی بوده، حتما یه چیزی هست که این داره، یه همچین اتفاقی داره میفته. حتی با یه مثلا با پارتنرم که تازه یه رابطه‌ای رو شکل داده بودیم، حتی به اونم راحت نمیتونستم درباره این حرف بزنم، چون که خب رابطه من خودم تازه جدا شده بودم، بعد رابطه‌ام باهاش داشت تازه شکل میگرفت، این رابطه مثلا عاشقانه خیلی پر احساسی بود که پر از چالش بود و اصلا نمیتونستم حتی به اونم بگم راحت. الان که فکر میکنم میگم خب مثلا خیلی راحت بیان میکنم، اصلا موضوعی نبود که بخوام اینقدر ازش احساس وحشت کنم، اما اون موقع با توجه به وضعیت روحی اون موقع، با توجه به اینکه اصلا جهانم دگرگون شده بود، این خیلی برام یه موضوع بزرگی بود. بعد حمله ها به این چیز نشد، به این خلاصه نشد. من شروع کردم پیام های شخصی گرفتن توی تلگرام که مثلا هرزه دست وردار از شوهرای مردم و من مثلا تاوان میدی، آبروت میره. بعد من یکی شروع کرد اسمس زدن با یه شماره ایرانسل که اسید میریزم روت اگر مثلا دست از هرزه بازی بر نداری. بعد من اینطوری بودم که خدایا این چیه اصلا؟ بعد من سر این قصه اسید، از بعد از اسید باشی اصفهان که درگیره مثلا برام به معنی روزنامه‌نگار درگیر پرونده شده بودم، اصلا خیلی خیلی مسئله اصلی احساس میکنم که خیلی منو وحشت زده میکرد. بعد یه آشنایی داشتم تو ایران سر، شماره رو برام فرستادم و گفتن که ببین این کیه، چون برام سوال بود که ببین یعنی تو تا اینجا داری پیش میای که با یه شماره واقعی به من داری پیام میدی. بعد گفتم این مال کیه و اون دوستم، اون آشنام بعد یه تایمی به من پیام داد که فاطمه این یه شماره‌ایه به اسم نمیدونم صدام ال نمیدونم چی چی که عراقیه و این از این شماره هاست که مثلا چیزا توریستا میان ایران، مثلا یه ایرانسل میخرن بعد اینشون این خط به مدت مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه چقدر کار میکنه، اما دیگه اونا رفتن از ایران و یه مارکتی تشکیل شده که این سیم کارت ها توی بازار سیاه به عنوان همین سیم کارت هایی که نمیشه ردشون رو زد، مالکیتشون نمیشه براش مثلا دردسری درست نمیشه و میشه باش خلاف کرد، فروخته میشه. و این دوباره منو چندین برابر وحشت زده کرد، چون فکر کردم که خب کسی که میره از بازار سیاه سیم کارت میخره که به من پیام بده، حد خیلی موضوع براش جدیه. از روی عکسا دوستای دیگه منو پیدا کرده بود، بعد رفته بود توی پیجای اونا، حتی پیجای شخصیشون که پرایوت بود، به نحوی مثلا اونا دیده بودن، خب 3 تا دوست مشترک دارن اکسپتش کرده بودن، و رفته بود به اونا کامنت داده بود که شما نمیدونید این کیه و نمیدونید داره چی کار میکنه. بعد به من پیام که میداد میگفت من با همسر مثلا سابقت اسمش رو میگفت، با فلانی حرف زده و اون چقدر دلش از تو خونه و همه چی رو به من گفته. بعد من حتی نمیتونستم به همسر سابقم پیام بدم بگم که کسی با تو حرف زده یا تو اصلا میدونی این هست، چون خب میدونستم اونم درگیر این رابطه جدیه و اصلا نمیخواستم که درگیر این موضوعش بکنم خودش و زندگیشو. وقتی توی تلگرامو به صورت اسمس شروع کرد و من پیام دادم، چون من مثلا شماره اسمس شماره که به من میدادو بلاک میکردم، هفته بعد با یه شماره دیگه پیام میداد. بعد من حتی با حالا مثلا به واسطه رابطه رسانه‌ای که دارم، حتی با یکی از مثلا افراد پلیس فتا این موضوع رو مطرح کردم و گفتم که من اینجوری هدف قرار گرفتم و خیلی وحشت زده ام، چون من خب تنها زندگی میکنم و اینکه بحث اسید و پیش کشیده و اینکه مثلا به من میگفتش که امروز این لباسو پوشیدی، در صورتی که مثلا من اون روز برنامه تصویری نداشتم و اون با اون لباس منو ندیده بود.
0: فاطمه میگه این ماجرا تا حد زیادی زندگیشو به هم ریخت اون زمان.
1: بعد منی که اساسا دختر شجاعی خودمو مثلا هویت یابی میکنم، مثلا هیچ وقت در خونه رو قفل نمیکردم، در خونه رو قفل میکردم، تایمای بیشتری رو تو خونه پارتنرم میگذروندم و مثلا از طرفی وحشت اینو داشتم که اگه مثلا این پارتنرم بفهمه من درگیر همچین موضوعی شدم چی، بذار حالا یه گراهایی بهش بدم. مثلا یه گراهایی دادم، گفتم خیلی کامنت های عجیب غریبی میگیرم، ولی نمیتونستمش بگم که این وارد زندگیم شده این قصه و آدمه داره منو چی پوشیدم، امروز چی کار کردم، اینا رو داره میبینه. بعد تا اینکه یه روز یه بار میخواستم از یک دیوایسی به اینستاگرامم وصل بشم و به من گفتش که خب من به شماره تو مسیج میزنم، و من دیدم سه رقم آخر شمارم اونجا زده. یهو یه چیزی تو ذهنم جرقه زد، گفتم میتونم اون اکانت هایی که منو اذیت میکنن و هنوز مثلا تو دایرکتم چند تاشون هستن که بلاکشون کردم ولی هست حداقل چتمون، برم سعی کنم با اون اکانت کانکت بشم و بعد اون سه رقم آخر شماره تلفن رو ببینم و اینطوری بفهمم که کی بوده. واقعا نمیتونم بگم که وقتی که اومدم این سعی رو بکنم، از وحشت اینکه بفهمم اون کی بوده تمام وجود من میلرزید.
0: فاطمه میگه شماره که پیدا کرد آشنا نبود و شماره رو به همون مدیری که قضیه رو باهاش در میان گذاشته بود هم داد و مدیرش گفت که این شماره برای من هم آشنا نیست. ولی چند روز بعد چیز دیگه ای بهش گفت.
1: 2-3 روز بعد من گفت میخوام باهات حرف بزنم و من صدا کرد و گفت فاطمه این سه رقم آخر شماره موبایل همسر منه و من حد زده بودم که این اتفاق بیفته، یعنی پشت زیر سر اون باشه، چون که خیلی وقت پیش دقیقا از همون وقتی که حمله ها به صورت ویژه به تو شروع شد، وقتی بود که همسر من چت من و تو رو خونده بود که ما درباره طلاق حرف می زدیم و من به تو گفته بودم مثلا نارضایتی هامو گفته بودم که مثلا من اینا داره توی این زندگی منو عذاب و به این دلایل دارم به طلاق فکر می کنم و تو مثلا به زعم همسرم منو به طلاق قول داده بودی. گفتم ببین بیا یه قرار بذار ستایی و من با این آدم حرف بزنم و منو ببینه و حتی من میتونم با پارتنرم بیام، میرم به اون میگم اینجوری شده و با اون میام و میگم ببین من تو رابطه هم، من واقعا هیچ کاری به رابطه تو ندارم. که همکارم گفت ببین فاطمه موضوع همسر من دیگه از اینکه از جانب تو احساس خطر بکنه گذشته، فهمیده که این یه ابزار فشاری روی من و میتونه با تهدید کردن تو و بردن آبروی من به این شکل مثلا منو به زندگی برگردونه و گذشته دیگه، موضوع شخصی خیلی نیست. بعد من باز گفتم ببین اوکی این فقط مسئله تو نیست که، مسئله منم هست، یعنی این باید حل بشه. من ازت میخوام که بتونم با این آدم حرف بزنم. و اون گفت من نمیتونم این کار بکنم چون من نمیتونم پیش بینی کنم که مرحله بعدیش چیه، بیاد میخواد چه کار بکنه با تو یا به خاطر فشار با من چه رفتاری بکنه. بعد دیگه از اینجا مثلا رفت بهش گفت که دیگه این میدونه که تو هستی، ولی و من فکر کردم با این اتفاق حمله ها قطع بشه، ولی باز نه بدتر شد حتی. و اون حالا دیگه فهمیده بود که خب مثلا هویتش لو رفته دیگه، میتونست مثلا یه سمت و سو دیگه ای بده به حملات. ولی من دیگه واقعا به همکارم گفتم که من شکایت میکنم، حالا که دیگه میدونم اینه، من از طریق پلیس فتا واقعا موضوع رو پیگیری میکنم. اون رفت و گویا به همسرش مثلا نشون داده بود که من دارم شکایت میکنم و از طرفی هم به زندگیش برگشت، یعنی تصمیم گرفتن که روی رابطهشون کار کنن، اگرچه که حالا مثلا چند سال بعد جدا شدن. و من دیگه از اون محل کار در اومدم، رفتم جای دیگه و اونم به زندگیش انگار که مثلا احساس کرد که به این واسطه برگرده و یه جور دیگه یه وقت دیگه اقدام بکنه، چون واقعا موضوع داشت بیخ پیدا میکرد. بعد حمله ها تا اندازه قطع شد، اما وحشت این با من موند، چون من در ادامه داشتم باز کار رسانه تصویری میکردم، یعنی هر بار که هر ویدئویی از من منتشر میشد من با وحشت کامنت ها رو چک میکردم، نصف شب بلند میشدم کامنت ها رو چک میکردم، یعنی شب تا صبح دو سه بار من کامنت بیدار میشدم کامنت چک میکردم میخوابیدم که ببینم کی اومده چی نوشته. مخصوصا که خب من بعدتر ازدواج کردم با مثلا کسی که تو رابطه بودم ازدواج کردم و دیگه اصلا نمیخواستم که یعنی این حاشیه ها ادامه پیدا کنه، اما وحشتش شاید مرزی باور نشه هنوز با من هست، یعنی هنوز من چون دوباره کار تصویر رو مثلا 5 6 ماه مثلا تو یک فیلد دیگه شروع کردم، هنوز مثلا کامنت ها رو با آرامش نمیخونم، هنوز هر مثلا هر آدمی به من پیام میده میخواد شوخی کنه که حد بزن کیم و اینا، فوری میگم ببین من بلاکت میکنم اگر که فورا خودتو معرفی نکنی. انگار که یه جور تراما زده شدم سر این موضوع، نمیتونم دیگه هیچ پیام ناشناسی برام صرف اگه پیام ناشناس نیست یه تهدیده، و اینکه فکر میکنم اگه اون آدم این کار کرده هر آدم دیگه با هر وقت دیگه میتونه دوباره این کار رو بکنه و اینجوری جهانم رو جدا تهدید کنه.
0: فاطمه میگه غیر از این حمله مشخص از طرف فرد مشخص، آزارهای زیادی هم از طرف کاربران رندوم وجود داره.
1: مخصوصا بعد از انقلاب ژینا اصطلاح لچک به سر کردن و جلوی دوربین اومدن رو بارها من، خب وقتی که این کار رو شروع کردم بعد از ماجرای ژینا بیشتر دیدم. مثلا قبل از ماجرای ژینا خب من کار تصویر میکردم، اما این ماجرا نبود. خیلی از کسایی که با من آشنا بودیم و درگیر انقلاب شدن اونا هم کار تصویر کرده بودن، جسته گریخته کوچیک، اما بعدش انگار خب زیر بار لچک رفتن یه انگی شد و من خودم خیلی خیلی با خودم کلنجار رفتم که حالا باید چی کار کرد، باید زیر بار این رفت و جلوی دوربین رفت یا نه باید عرصه رو ترک کرد. حالا دیگه وارد این که دلایلی که من رو قانع کرد که این کارو بکنم نمیشم چون خارج از بحثمونه، اما خود این منو برد توی دفاعی، یعنی این که انگار دارم کار خوبی نمی کنم. حتی من میدیدم یه دوم اومدن گفتن که یه عروسک نشوندید اونجا که مثلا بیا 4 تا حرف سیاسی بزنید. بعد من گفتم که من روزنامه نگارم، یعنی تو چرا فکر میکنی من به خاطر ظاهرم دارم این کار میکنم، یا تو چرا فکر میکنی که من مثلا چطوری بگم به خاطر قیافم مثلا نشستم، حالا قیافم هرچی که هست، حرفم رو گوش کن، من دارم یه چیزی میگم. و این مثلا خب میدیدید اصلا تو حاشیه است. بعد در مورد همکار مرد من اصلا این نبود، یعنی مرزی باورت نمیشه یک کامنت در مورد ظاهر همکار مرد من وجود نداره. نمیدونم منو حتی مرضیه تا اینجا که این خانم همه چیش عملیه، مثلا حالا منو بیشتر ناراحت میکنه چون اصلا عملی نیست. مثلا اینجوری هم که مثلا حتی با بچه ها تو استدیو میگم آقا نور رو یه جوری شما درست میکنی نگاه مثلا من دندونام کامپوزیته در حالی که نیست، ولی او بخونم میگم فاطمه چه اهمیتی داره، تو نباید درگیر این موضوع بشی و تو کار خودتو بکن. حالا این یه بحث ظاهریه، بحث یه بحث دیگه نسبت ها. مثلا بارها دم مثلا کامنت میذارم بین این دوتا مجری نسبتی هست، یا شاید باورت نشه مرزی یکی چند وقت پیش کامنت گذاشته بود که تکلیف ما رو روشن کنید. بالاخره خانم مجری متأهله یا هرز میپره. و من یک بار فقط حلقم رو یادم رفته بود بندازم و این کامنت برای اون برنامه است. همونطور که به تو گفتم که آدما به خودشون فکر نمی‌کنن. حالا این درسته که ما داریم اینو از قاب موبایلمون می‌بینیم، ولی این یه آدم واقعیه. یه احساساتی داره. یه میدونی وقتی تو میای در مورد دماغش نظر میدی، در مورد هیکلش، در مورد دستاش نظر میدی، تو آیا با یه آدم فیس تو فیس این کارو می‌کنی؟ مثلا الان اگه یکی رو ببینی، مثلا بیای مثلا برید مهمونی، یکی رو ببینی بهش میگی دماغت تو اینطوری کردی، فیلر تو جابجا زدی، اینا رو میگی؟ نه. پس چرا اینو به من میگی؟ چون فقط منو داری از تو قاب موبایلت میبینی، منو داری از تو قاب مانیتورت میبینی، فکر میکنی من واقعی نیستم؟ یعنی فکر میکنی پشت این کیه؟ یه آدمه، یه آدم با اعتماد به نفس، یه آدم با روحیه، یه آدم با شکنندگی، یه آدم. و به خودمون اجازه میدیم، میدونی فکر نمیزنیم، یه کامنت میزنیم رد میشیم، حتی به این فکر نمی‌کنیم اون کامنت چی رو توی آدم‌ها تریگر می‌کنه. بعد می‌دونی یه جوری میشه احساس می‌کنی چرا بقیه ازم دفاع نمی‌کنه. مثلا میگی که چرا مثلا آدم‌ها نمی‌رن اونجا بنویسن که مثلا چرا اینطوری حرف می‌زنی با این. بعد با خودم یه قفاتو می تایم کار نمی‌کنی. وقتی یکی داره به یکی حمله می‌کنه، تو چند بار شده مگه بری اونجا بگی آ این چه کاری داری می‌کنی؟ مگه مثلا مردم وقتشون از سر را نمی‌تونن نیاوردن که دوره بیفتن مثلا هی دفاع کنن از آدم. بعد تو کی هستی کسی بخواد ازت دفاع؟ ولی یه جور احساس بیپناهیه، میدونی با خودم میگم اون احساس دفاع خواستن از بیپناهیه میاد، از اون احساس مثلا این میاد که دارید میبینید که این داره به من اینجوری میگه.
0: از فاطمه پرسیدم مواجهه اطرافیانش با این فضایی که در کامنت ها وجود داره و اونها میبینن چیه؟ در موردش صحبت میکنن باهاش؟
1: ببین روش شوخی میکنن همه، میدونی. و من خودم هم آدم خیلی شوخیم و منم میخندم و اصلا یکی از چیزهای دفاعی من خندیدنه. مثلا اگه یکی یه حرف بزنه حتی ناراحتم کنه، ممکنه همراه باهاش بخندم، ولی ناراحتم میکنه. اما بقیه روش شوخی میکنن. مثلا این موضوع همین ظاهر رو، خب من میگم اصلا من احساس بدی نسبت به بدنم نداشتم. مثلا من مثلا وقتی که برنامه های ایستاده اجرا میکردم، سر قضیه قدم که مثلا میومدن کامنت میذاشتن که مداد، نمیدونم شلنگ، نمیدونم نه یه قلیون. بعد خب تو به معنی یه زن تو ایران الان چند سال قد بلند اوکی شده؟ قد بلند اصلا خوب نبود تا مثلا چند سال پیش. بعد خب من از اون موقع زنده ام، من اینو هنوز دارم با خودم که قدم خیلی وقتا مورد مثلا تو مدرسه این بر اون بر نبری قدم هر زدن. بعد دوستان فکر میکنن، دوستان حالا همشون اولی زیادیشون مثلا حس میکنن که اونا هم میتونن خب شوخی کنن رو این کامنته، یا کامنت رو مثلا بفرستن برای من همراه با یه عالم خنده. در صورتی که این میدونی منو تریگر میکنه، چون من مثلا قبلا تو مدرسه بابت قدم بهم خندیدن، بعد یه بار دو بار چون نیست. و اینکه تو احساس میکنی توی یه آکواریومی داری زندگی میکنی که هر کسی رد میشه به خودش حق میده درباره ظاهرت نظر بده.

0: شادی که اینجا به خاطر خودش با اسم مستعار معرفیش میکنم وکیله و سالها پیش برای مدت طولانی با آزارهای مدیرش مواجه بوده.
1: من در شروع کارم در واقع تونستم مدیر حقوقی یه مجموعه‌ای بشم که خب به نوبه خودش در واقع جز چند تا مجموعه اول ایران بود. سال اول، یک سال و نیم اول، در واقع مدیر عامل اونجا یه شخص دیگه بود، بعد در واقع مدیر عامل عوض شد و من خب جز مدیرای ارشد اونجا بودم دیگه، یعنی جز رده های یک بودم که در واقع خب جلسه های مستقیم داشتیم هر روز با مدیر عامل، و مدیر عامل اینطوری بودش که خب هر لحظه و زمان که میخواست میتونست ما رو احضار بکنه خب و خب به صورت مستقیم با همون صحبت بکنه. این آقا موقعی که در واقع توی اومدم به مجموعه، دونه دونه خب صدا کردم پرسنل رو و باشون صحبت اولیه کردم. من فکر می‌کنم مثلا یک روز یا دو روز گذشته بود از ورود ایشون به مجموعه که ایشون دوباره منو صدا کردن. من رفتم طبقه بالا و گفتش که توی شبکه‌های اجتماعی تو کجا هستی؟ گفتم خب اینجا هستم، اینجا هستم. اون موقع اون زمان وایبر بود، یعنی بیشتر همه با وایبر کار می‌کردن. بعد گفتش که خب باشه. بعد من رفتم و دوباره فرداش صدام کرد، گفتش که یه قابلیتی داشت وایبر به اسم سیکرت چت، یعنی شما در واقع یه چتی رو باز میکردی با یه آدم که میتونستی در واقع هر عکسی، وایسی، هر چیزی که میخوای برای طرف بفرستی و طرف موقعی که باز میکرد تایمر بهش میدادی، مثلا 10 ثانیه، 15 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه، و بعدش اون پیام خود به خود حذف میشد. و باز یه قابلیتی داشت که اگر اسکرین شات هم میگرفتی از روی اون پیام، برای طرف مقابل میرفت. و یادمه که حتی این آقا از من خودش پرسید، گفت میشه برام اینو توضیح بدی ببینم این برنامه چجوریه؟ خب بعد منم اصلا تصوری از این نداشتم که این آقا چه استفاده‌ای میخواد اصلا از این برنامه بکنه. و خب اون موقع مثلا من 27-8 سالم بود و خب توی اون مجموعه یه به هر حال وکیل بودم، خوش لباس بودم، همیشه سعی میکردم که مثلا با مرتب در واقع اونجا تردد بکنم. و این آقا اینو از من پرسید، من براش توضیح دادم، گفتم بله اینجوری اینجوری و اینا. گفت این قابلیتش چجوریه که مثلا میشه بهش تایمر داد؟ اونم براش توضیح دادم، همه رو براش توضیح دادم. فکر کنم یه هفته نبود، یعنی مثلا چند روز بعدش دیدم که ساعت 1 شب یا 1:30 شب یه پیام از طرف ایشون اومد. بعد خب ما در واقع میگم مجموعهمون جوری بودش که خب خیلی از موقع‌های سال و خیلی از ماها پیک کاری داشتیم و در واقع آنلاین بودیم، یعنی اگر مدیر زنگ زد، مدیر عامل زنگ می‌زد، من جواب میدادم یا اصلا همه تقریبا با هم کانکت بودیم. و خب داستان اینطوری بودش که به خاطر شرایطی که در واقع من داشتم اون زمان، مثلا اوایل کارم بود و خب خیلی در واقع هم به اون کار احتیاج داشتم، همین که دوست داشتم کارمو خیلی خوب انجام بدم و خب کسی که منو معرفی کرده بود دوست داشتم مثلا جوری باشه که همه ازم راضی باشن و خب رزومه خیلی خوبی هم بود برام، دیدم که یه پیامی اومد و دیدم مثلا زده که مثلا سلام خوبی. بعد گفتم که ممنون. بعد گفتش که مثلا الان دوست داری کجا باشیم؟ و من مثلا انگار که برق بهم وصل کردن، مثلا متوجه حرفش نشدم. گفتم که یعنی چی؟ گفتش که من همش دارم به تو فکر میکنم از لحظه ای که دیدم تو. بعد حالا منم خب ببینید سنم خیلی کم بود به نسبت الان و اصلا نمیدونستم باید چه ریاکشنی نشون بدم و مکالمه رو قطع کردم. فرداش ساعت 8 صبح موقع که رسیدم سر کار، زنگ زدم به داخلیم، گفت بیا بالا. رفتم تو اتاق، گفت چه جوابمو ندادی دیشب؟ گفتم که من اصلا متوجه نشدم. و بعد من یه سپر دفاعی دارم که البته الان خب خیلی کمتر شده، ولی یه جاهایی که در واقع میدونم داره چه اتفاقی میفته خودمو میزنم به نفهمیدن و اینکه هی بخوام رد بشم از اون ماجرا و موضوع رو عوض بکنم یا هر چیزی که نخوام مستقیم راجع به اون داستان صحبت کنم. و گفت آره میخواستم باهات صحبت کنم و جوابمو ندادی. خلاصه دیگه بعد از اون داستان شروع شد، یعنی هر شب ایشون یا تو طول روز یا در واقع مثلا یه پیام اینجوری برای من میفرستادن. پیام ها دیگه کم کم شروع شد به رفتن به سمتی که خیلی پیام های خصوصی بود و مثلا یه هایی متن برام مینوشتن که تصور کن الان من ما با هم توی ساحل دریا باشیم، تو نمیدونم سرتو گذاشتی رو پای من، حالا همینطوره هی پشت سر هم مثلا یه تصویر سازی. من هی این پیام رو میخوندم و واقعا رعشه میافتاد به تنم. یکم که رفت جلوتر ایشون شروع کرد که از خودش عکس فرستادن برای من و خب چون اون در واقع چیزم تایمر داشت میرفت، یعنی مثلا به مثل که من باز میکردم پیامو 15 ثانیه بود میرفت، بعد میزد مثلا خوشت اومد. من یه بار سعی کردم اسکرین شات بگیرم، نمیدونستم که اون قابلیت رو فعال کردن اون طرف که در واقع پیام برشون میره و اسکرین شات گرفتم و یه عالمه یادمه که ایموجی عصبانی فرستاد و دوباره فرداش 8 صبح من صدا کرد بالا، گفتش که فکر کردی من نمیفهمم اسکرین شات میگیری؟ گفتم که خب من ببخشید دستم خورد، یعنی حتی من اون موقع جرأت این رو نداشتم که بگم که من واقعا اصلا میخوام این باشه توی موبایلم، یعنی اینو ثبت و ضبط کنم که شما دارید منو آزار میدید، ولی گفتم نه دستم خورد. گفت دیگه تکرار نشه، پیامم که بهت میدم باید سری باز بکنین. حالا اصلا یکی از فوبیاهای من 8 صبح مرسل، گفتش که من نمیفهمم اسکیری. گفتم خب مرشید دستم خورد، یعنی حتی من اون موقع جرأت این رو نداشتم که من واقعا میخوام این باشه توی موبایلی این کنم که شما دارید نازار میدید، ولی گفت دستم خورد. گفت تکرار نشه،

0: بود که ایشون شب به شب یه سری عکس برای من میفرستاد و من سرمو میکردم توی بالش بعد از دیدن اون عکس ها و تا نصف شب گریه میکردم. صبح از ترس از اینکه صبح قرار من دوباره این آدم رو ببینم و هر روز صبح به من زنگ میزد به داخلیم و هر روز صبح من رو صدا میکرد بالا توی اتاقش و من دیگه بعد از یه مدت پاهام میلرزید موقعی که داشتم از پله ها میرفتم بالا، یعنی با استرس بسیار شدید و خیلی وقتا اصلا اشک تو چشمام جمع میشد موقعی که پشت در اتاقش بودم و دیگه کم کم جوری شده بود که خب راجب پیاماش صحبت هم میکرد و خب من فقط گریه میکردم، یعنی از یه طرفی به هیچ کس نمیتونستم بگم این رو، به هیچ کس، حتی همکار خیلی نزدیکم، و از یه طرف دیگه هم میگم من خیلی اون زمان به این شغل احتیاج داشتم و اصلا تصوری از این نداشتم که بخوام از اونجا حتی استعفا بدم و بیام بیرون و تحمل میکردم، فقط تحمل میکردم. بعد میرسید مثلا دیگه بعد از یه مدت رسید مثلا به قرارای حضوری، یعنی مثلا شب به من پیام میدادن که من مثلا 9 صبح فردا فلان جا جلسه داریم بیا اونجا، منم میام. بعد میرفتم میدیدم با ماشین منتظرم و یهو میرفتیم میدیدم مثلا جلوی یه کافه وایستادن و بریم تو کافه بشینیم با هم صحبت کنیم و اینا همش در واقع جوری بودش که لحظه به لحظهش واقعا یه زجر عجیبی برای من داشت، به خاطر اینکه از یه طرفی احساس میکردم که مجبورم و از یه طرف دیگه احساس میکردم که به روح هم داره تجاوز میشه به شدت. و همیشه تصورم این بودش که خب آدم ها میان پیشنهاد میدن و اگر یکی بخواد که باشون رابطه داشته باشه میگه اوکی، و نداشته باشه خب رها میکنن. هیچ وقت تصوری نداشتم که یه آدمی 2 سال یا 3 سال بتونه پشت سر هم یکی رو عذاب روحی بده، یعنی اصلا انگار که از این که من عذاب میفهمید، من عذاب میکشم، میدونست من دوست ندارم، ولی اصلا انگار بیشتر لذت میبرد. و خب جوری هم مثلا توی مجموعه نشون میداد که اصلا ازدواج نکرده و همسر نداره، ولی خب من متوجه شدم که دقیقا توی اوج همون داستان که ایشون هر شب این کار رو با من میکرد بچهش به دنیا اومده و حالا از یکی از همکارش شنیدم که مثلا یه دختر کوچیک داره و بچهش به دنیا اومده، مثلا 1 ماه بچهش به دنیا اومده و خب این خیلی بیشتر حال من رو بد کرد.
1: عکسایی که مدیر میفرستاد اینطور که شادی میگه از اندام جنسیش بود و سوالی که فرداش درباره عکس از شادی میپرسید هم در همین رابطه بود.
0: جلوی پرسونل جوری رفتار میکردن که مثلا بسیار بسیار بسیار آدم مقیدی هستن به همه چیز، حتی من یادم مثلا بیشتر از همه به من گیر میدادن، یعنی اگه مثلا من توی مجموعه در واقع یه لباس میپوشیدم یا رو سری میذاشتم که مثلا موام یکم بیرون بود یهو جلوی بقیه بهم تذکر میدادن، یا یه بار یادمه که مثلا حتی صداشو بلند کرد روی من جلوی بقیه که مثلا حالا طبیعی جلوه بده. بعد شبش دوباره اومد توی همون وایبر از من عذرخواهی کرد که عزیزم ببخشید که مثلا من مجبورم باهات اینطوری رفتار کنم. و جالب اینه که من توی جواب تمام اینا هیچ حتی یه نقطه هم نمیذاشتم، من فقط میخوندم، مجبور بودم اون پیام ها رو باز کنم. اگر پیام ها رو باز نمیکردم فرداش منو دوباره میخواست توی اتاق و یهو میدیدی که 3 ساعت منو توی اتاق نگه میداشت و مثلا لحظه‌ای که توی اتاق میشستم، یعنی توی اون فضا انقدر برام سنگین بود، انگار در واقع هر لحظهش برام شکنجه روحی بود، حتی نشستن توی اون اتاق با اون آدم. و ساعت‌ها اصلا جلسه داشت اون ور اتاق توی پشت میز کنفرانس، خیلی من مجبور بودم اونجا بشینم برای اینکه منو تنبیه کنه که چرا پیام منو شب قبل باز نکرد، چون میدونست که حالا بد میشه از اینکه منو توی اتاقش نگه داره.
2: هیچ وقت نشد کلامی اعتراضی بتونید بکنید؟ میفهمم که موقعیتی هست که شاید نشه، ولی میخوام ببینم که هیچ وقت اتفاق افتاد یا اینکه فکر میکردید بهش یا نه؟
0: من راستش بهش فکر میکردم که چجوری از اونجا بکنم و بیام بیرون، به این فکر میکردم و هر بار به بنبست میخوردم و میگفتم تحمل کن، بالاخره این آدم میره از اینجا، به این بیشتر فکر میکردم. ولی هر بار هم اعتراضی که میکردم در حدی بود که میخندیدم و فقط نگاه میکردم، یعنی مثلا اون سناریویی که مثلا برای من میچید که تصور کنم ما الان اینجاییم، اینجوری این شرایط اینجوریه، کنار هم نشستیم ساعت 3 نصف شب و

0: صبحش مثلا دوباره منو میخواست و میگفت پیامامو خوندی نظرت چیه؟ بابا میخندیدم و میگفتم که من نمیدونم بعد چی بگم. نه راستشو بخواین هیچ وقت اعتراض مستقیمی که بگم چرا با من این کارو میکنید نه هیچ وقت نکردم. من در واقع تو یکی از شرکت‌های یعنی مثلا شرکت رده‌ای که یکی از بانک‌ها بودم و خب بانک ها در واقع خودشون حراست دارن. حراست مجموعه ما اینطوری بودش که مثلا حالا توی مجموعه ما یعنی توی شرکت ما که شرکت رده یکی از بانک های دولتی بود خود مدیرعامل مهره هاشو میچید، یعنی حراست خود شرکت دوست صمیمی مدیرعامل بود. یعنی من توی خود شرکت که به هیچ چیزی دسترسی نداشتم و به شدت هر جا دستش میرسید و تحت هر عنوانی به من تذکر میداد و من تحت فشار قرار میداد که به هیچ کس نباید بگم. اگه من باد به گوشم برسه که برسونه که کسی فهمیده که من به تو پیام میدم میدونی که چی کارت میکنم. بعد کلن به نظرم حالا اون زمان و الان هم هرچی بیشتر فکر میکنم احساس میکنم یه نوع بیمار روحی بود که لذت میبرد اصلا از آزار آدم ها و من نمیدونستم چی در واقع انتظارم رو داره. یعنی نمیدونستم اگر به کسی بگم یا حرفی بزنم اون قرار حرکت بعدیش با من چی باشه و یا قرار آبرومو ببره و خب مثلا اون آدمی که منو معرفی کرده من رفتم اونجا اون بفهمه چه اتفاقی میفته، خانوادم بفهمن چه اتفاقی میفته.
1: شادی میگه وقتی این اتفاقا میافتاد 3-4 سال بود که ازدواج کرده بود و اون فرد میدونست که ازدواج کرده و شادی نمیتونست درباره این ماجرا با همسرش صحبت کنه.
0: همسرم خب خیلی آدم پذیرنده، باز بسیار آدم حمایتگر، به شدت اینها بود، ولی من همیشه اخلاقم اینطوریه که احساس میکردم چیز کاری که از دست کسی بر نمیاد، یعنی مثلا من اصلا بیام به این، اولا که نمیتونستم به این آدم این حرف رو بزنم، احساس میکردم خیلی عذاب میکشه اگر من بیام بهش بگم داره یه همچین اتفاقی تو اون شرکت برام میفته، چون اولین کسی که شاید اندازه خودم خوشحال شد که من تونستم توی اون شرکت کار کنم همسرم بود و من اصلا نمیتونستم بهش بگم که داره یه همچین اتفاق اونجا برای من میفته، چون ما همه افتخار میکرد، یعنی همسرم افتخار میکرد که من اونجا کار میکنم، همه اطرافیانم افتخار میکردن که من اونجا کار میکنم و من همیشه پیش خودم گفتم که بهتره که توی بالش گریه کنی شبا تا اینکه اصلا آدما بعد از اینکه تو برید بفهمن که چه اتفاقی برات افتاده چجوری میخوای تو چشمشون نگاه بکنی. تصورم این بود به نظرم توی اون سن، الان اون تصور رو ندارم، الان تفکرم تغییر کرده، ولی توی اون سن اصلا من جرأت این که برای کسی تعریف بکنم که تو چه شرایطی قرار گرفتم اصلا نداشتم. و حتی یادمه که به من میگفتش که جدا شو از همسرت، همیشه میپرسی چی کار است، چی کار میکنه، چقدر پول در میاره، من بیشترشو بهت میدم، هر چقدر بخوای در اختیارت میذارم. و حتی از یه جایی به بعد مثلا اینطوری بودش که به من پیشنهاد میداد، مثلا پیشنهاد اینو میداد که اگر با من یه شب بیای شمال من بهت فلان ماشینو میدم، من بهت انقدر پول میدم، و اینکه محل همسرت نذار، اصلا اون به چه دردی میخوره، ازش جدا شو. و خب ما دائم این مکالمات و من همیشه شنونده بودم و من فقط میشنیدم و لبخند میزدم و اون میفهمید که من دارم آزار میبینم، کاملا متوجه میشد. و خب یادمه که بعد از این مدتی که گذشت، خب این آقا بیمار روحی بود دیگه و من متوجه شدم که این بلا رو سر یه سری از خانومای دیگه شرکت آورده. من بعد این مدت طولانی اینو متوجه شدم که یکی از بچه ها جرأت کرد که بیاد با من حرف بزنه، یکی از دختری شرکت، یه روز اومد توی اتاقم و گفتش که یه چیزی میخوام بهت بگم، آقای مثلا فلانی با من این کارو میکنه و با من سیکرت چت باز میکنه و دوست پسر من فهمیده اون دوست پسر داشت و خیلی عصبانی و ناراحته و من نمیدونم چی کار کنم و تو اتاقم شروع کرد بگری کردن و من اونجا سطل آب یخی بود که روی سرم ریختن و دیدم که با سکوت من اصلا چه در واقع تبعاتی داشته. شاید ما دو نفر نیستیم، ما خیلی بیشتریم که بعدا متوجه شدم ما خیلی بیشتر بودیم به خاطر اینکه دقیقا آخرایی که در واقع من داشتم از اون مجموعه می اومدم بیرون، البته اول اون آقا از مجموعه رفت بیرون، من بعد از اون آقا یک سال تو مجموعه موندم، یه روز حراست بانک منو درخواست، مثل اینکه در واقع یه زمزمه هایی رسیده بود، یعنی از حد به در شده بود ایشون، مثلا خب 2-3 سال این کار رو با چندین نفر اونجا تو شرکت کرده بودن و خب بالاخره یه زمزمه هایی رسیده بود به حراست بانک. و من یادمه که ایشون چی کار میکرد موقعی که میخواست به من اسمس بده، بسیار بسیار رسمی، یعنی چیزی که میدونه ثبت میشه توی گوشی من، سلام سرکار خانم مثلا فلانی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، پیام کاملا رسمی میداد توی اسمس که اگر هم قرار باشه یه روزی مثلا موبایل من دیده بشه یا هر چیزی، بخواد ثابت بکنه که نه من خیلی رسمی بودم با همه، این مدیر ارشدم بود باش اینجوری حرف میزدم. و یادمه که حراست بانک از من سوال پرسید به صورت مستقیم که آیا تا حالا پیشنهادی از طرف این آقا داشتیم، و من شاید باورتون نشه اونجا به خاطر تمام تهدیدهایی که من رو کرده بود ترجیح دادم که بگم نه، و نمیدونم از کجا میدونست، ولی 2-3 روز قبل از این که بانک حراست بانک منو بخواد دوباره منو تهدید کرد و به هم گفتش که هر کسی ازت پرسید فقط یک کلام میگی نه، و اگر هم در واقع گفتش که خب شک داشتن یا هر چیزی، نوع مکالممون رو توی اسمس بهشون نشون میدی، که من همین کار رو کردم.
2: با همکارای دیگه تونست اونهایی که آزاد دیده بودن تونستید صحبت کنید یا فقط با همون یه آدم صحبت
0: کردید؟ من با اون یه آدم صحبت کردم و یه دوستی داشتم که در واقع اونجا مدیر فروش بود، اونم همرده من بود. یادمه که یه شبی که خیلی تا صبح گریه کردم رفتم پیش همون دوستم، البته اون آقا بود مدیر فروشه، و گفتم من میخوام یه چیز رو بهت بگم چون دیگه نمیتونم تحملش کنم و میترسم که یکی از این شبا بخوابم سکته کنم و دیگه بلند نشم از فشار و استرس این داستان، و فقط میخوام تو بدونی که این آدم با من این کار کرده. خب اونم یه جایگاهی داشت توی اون شرکت، یادم خیلی ناراحت شد خیلی زیاد و گفت چه کاری از دست من برمیاد، گفتم هیچی، و دوباره کلی تو اتاقش گریه کردم و گفتش که کلی مثلا با پشت سر اون آدم دریوری گفت گران آدم مریض اینجوری اینجوری اینجوری، بابام خیلی متاسفم و نمیدونم میتونم برای چی کار بکنم. در واقع فقط با دوتا آدم حرف زدم، یکی اون بود و همون در واقع یکی از همکار خانومم که خودش اومد به من اینو گفت، گفتم که با منم این کار کرد.
1: شادی میگه اینکه این فرد از شرکت رفت و منتقل شد به مجموعه دیگه ای، نه به دلیل آزار کارکنان زن بلکه به دلیل فساد مالی و اداری اون فرد بود. پرسیدم این ماجرا تاثیر بلند مدتی روش داشت؟
0: اثرش تا امروز با منه و مطمئنم که تا آخر عمرم با من میمونه، به خاطر اینکه شغل من شغلیه که اصلا کلن اساساً توی تعامل با آدم هاست، توی تعامل وقتی که من میرم دادگاه باید با قاضی تعامل کنم، با مدیر دفتر تعامل کنم، توی شرکت ها میرم مشاوره میدم باید با آدم ها تعامل کنم، باید با موکلان تعامل کنم، و یه ترسی از اون زمان تا همین الان که دارم با شما صحبت میکنم توی دلمه، توی وجودمه، که با اینکه خب خیلی تو کارم پیشرفت کردم، خیلی شرایطم عوض شد، چه از لحاظ مالی چه از همه لحاظ اجتماعی، خب اون زمان نه درآمد زیادی نداشتم، خیلی شرایطم عوض شد، خب من الان تقریبا 17 ساله وکالت میکنم، ولی این داستان، این ترسه که آدم ها تا چه حد میتونن همدیگر رو آزار بدن، همیشه یه فاصله بین من و آدم ها گذاشته تا همین الان. یعنی من با اینکه خب از نظر بقیه فوق العاده آدم اجتماعی هستم، فوق العاده آدمی ام که میتونم خوب با آدم ها تعامل بکنم، همیشه یه خطی رو نگه میدارم، یعنی اصلا میترسم، یعنی یه جمله به دو جمله میرسه انگار مغزم آلارم میده، میگه که مراقب باش، نذار حرف بزنه، برو اصلا مکانو ترک کن، تمومش کن، اون کارو نگیر، نرو، به خاطر اینکه هیچ وقت دوست ندارم اون اتفاق دیگه تو زندگیم تکرار بشه، حتی یک بار، حتی یک لحظه. چیزی رو که خودم نمیخوام توش قرار بگیرم، توش شرایطش قرار بگیرم، چیزی رو که نمیخوام ببینم، چیزی رو که نمیخوام بشنوم. در واقع من حالا این آقا مدیر عاملمون بود، ولی من از طرف کلاینت هامون، یعنی کسایی هم که مراجعه داشتن به شرکت ما، هم مورد آزار خیلی وقتا قرار میگرفتم، خیلی زیاد. و انگار که دیگه قبول کرده بودم که این یه تیکه‌ای از زن بودن و کار کردن توی اجتماعه و فقط هنر این رو پیدا کردم که بدون این که توی صورت آدم‌ها نگاه بکنم و بگم شما آدم‌هایی هستید که به روح آدم ها تجاوز می‌کنید، جوری رفتار بکنم که من آدمی نیستم که به راه شما بیام. اینو یاد گرفته بودم، هنرشو، و هنوزم بلدم.
2: هم توی همچین موقعیتی باشید، فکر میکنید که میشه متفاوت رفتار کرد یا نه واقعا مثلا به این باور رسیدید که کارش نمیشه کرد و فقط آدم باید تحمل کنه که بگذره یا مثلا شانس بیاره از اون مثلا چیز سمی بیاد بیرون؟ الان چه جوری هستید؟
0: الان من توی شرایطی هستم که خب همین فشارها خیلی روی روحیم. من فکر میکنم که تقریبا یک سال پیش بود که یه افسردگی بسیار شدید گرفتم و خب حدود تا همین اواخر داشتم قرص مصرف میکردم و یکی از دلایل عمدش همین بود که من همیشه تلاش میکردم که خودم گلیمم رو از آب بکشم بیرون و توی تعارض میمونی خیلی وقتا که ببین اینجا این شرایط، این موقعیته، ولی این فشار و این اذیت و آزار هم هست، باید انتخاب کنی. الان من الان دیگه اون رو به هیچ عنوان بر نمیتابه. ولی چرا؟ به خاطر اینکه من قدرتمند شدم. من اون زمان قدرتمند نبودم. من الان به اندازه‌ای که بتونم گذران زندگیم رو بکنم، خب درآمد دارم، خونه دارم، ماشین دارم، اون زمان هیچی نداشتم و به نظرم این خیلی المان مهمیه. الان من تصمیم گیرندم، ولی یه زمانهایی توی زندگیت برای اهدافی که داری رو به جلو تو تصمیم گیرنده نیستی، فقط باید تحمل کنی تا بگذره. و راستشم بخوای دید آدم ها توی جامعه ما، خب اول از همه پیکان برمیگرده به سمت خانوم، همیشه همینطوره، اول پیکان به سمت خانومه و من گریزانم، هنوزم گریزانم از حرف زدن راجع به این مسئله. من اصلا از حرف زدن راجع به این مسئله بدم میاد که اصلا بخوام بگم کسی منو آزار میده، دوست ندارم راجع بهش حرف بزنم.

0: اولین تجربه ویدا در مورد آزار آنلاین مربوط میشه به 13-14 سال پیش، زمانی که تازه دانشجو شده بود.
1: ما توی دانشکدمون یه سری گروه های دوستی داشتیم، دختر و پسر با هم دیگه حرف می زدیم، مثلا راجع به فیلم یا سریال یا بحث های سیاسی و اینها. یه آقایی از یه شهر دیگه، از یه دانشگاه دیگه اومده بود دانشگاه ما و ایشون دانشجوی دکتری شدن و وارد این گروه های دوستی ما شد، خیلی با سرعت و صمیمی شد با بچه هامون و با من و با یه دختر دیگه صمیمی تر شد و بعد دیگه شماره دادیم و شماره رد و بدل کردیم و اینها. بعد این آقا که احساس صمیمیت کرد، شروع کرد یه سری پیام ها دادن و یه سری از خودش گفتن و اینها. هی رفته رفته که پیش می رفت، من اون دوستم متوجه شدیم که این آقا خیلی زیاد اهل اغراقه و خیلی در واقع داره برای اینکه جلب توجه ما رو بکنه خیلی داره خالی می بنده. که بر همین باعث شد که یه خورده ازش فاصله بگیریم و دیگه تو جمعای دوستی هم می اومد دیگه خیلی سعی می کردیم تحویلش نگیریم و اینها. و بعد این میرفت پیش دوستم یه سری بدی ها از من میگفت، میومد پیش من یه سری بدی ها از دوستم میگفت و اینها، که ما مثلا نمیپذیرفتیم این حرفاشو و هی هر روز بیشتر فاصله میگرفتیم و دیگه هر جایی که من مثلا میرفتم میدیدم با بچه ها داریم چای میخوریم این آقا هم میومد، دیگه اصلا فاصله میگرفتم و دور میشدم و اینها. تا اینکه یه وقتی توی بحثی بود که یک در چیزی گفت که من یه جوابی بهش دادم که انگار بهش برخورد و انگار حس کرد که تحقیر شده و اینها، و بعد از فرداش شروع شد. من یه سری تماس هایی داشتم از یه سری آدم های ناشناس که در واقع انگار شماره من داده بود به چند نفر و اینها به من تماس می گرفتن و ابراز علاقه می کردن. و اون موقع امیدوارم که الان دیگه اینطوری نباشه، ولی اون موقع اینطوری بود که مثلا چه می‌دونم پسر رو خواستن یه دختری رو تحقیر کنن، شمارهش رو میدادن به یه چند تا پسر دیگه که اونها زنگ بزنن و مثلا این دختره رو علاقه من کنن و بعد مثلا بگن که خیت شدی یا حالا همچین حالتی. بعد دیگه این تماس ها من جواب نمیدادم و پیام برام میومد پیام ها رو جواب نمیدادم و اینها، تا اینکه یه روز تو کتابخونه نشسته بودم و داشتم درس میخوندم، یه تماس ناشناسی دریافت کردم. اون موقع هم اینطوری بود که من تماس های ناشناس رو جواب میدادم، به خاطر اینکه خیلی تو این گروه های دانشجویی فعال بودم، خیلی مثلا کار میکردم و اینها، و مثلا اینطوری بودم خب حالا همکاران جواب میدادم. و این تماس رو که جواب دادم، یه آقایی بود یه حالت مذهبی طوری داشت سلام علیک کرد و اینها و گفت که برای آگهیتون تماس گرفتم. و بابا مثلا من اینطوری بودم که آگهی چه آگهی؟ گفت آره آگهی صیغه یابی. و بعد من اصلا انقدر یه دفعه احساس کردم که گوشام داغ شد و سرم سنگین شد و دستام گزگز میکرد و اینها، تماسو قطع کردم و مثلا اینطوری بودم که این شماره منو رفته کجا پخش کرده و مثلا داره با من چیکار میکنه. و بعد مثلا به فاصله چند ساعت بعدش یه نفر دیگه دوباره با من تماس گرفت و دوباره گفت که برای آگهیتون مزاحم شدم. و من این بار جرأت کردم و این آقا پرسیدم که کی شماره منو به شما داده و شما از کجا اصلا شماره من دارید؟ که گفت من شماره شما رو از توی پیج فیسبوک در واقع پیدا کردم. و دیگه من با ترس و لرز رفتم اسم خودم تو فیسبوک سرچ کردم و دیدم اسم من اونجاست و در کنار اسم من یه حالا یه کلمه خیلی بدیه که نمیخوام بگم و بعد عکس من بود و شماره تماسم بود و زیرش هم نوشته بود صیغه ساعتی تماس بگیرید. اصلا من دیگه نمیدونم بگم که چه حالی داشتم و چقدر حالم بد بود. بعد خب اینطوری بودم که این مسئله چون مربوط به دانشگاه است و چون تو فضای دانشگاه همچین اتفاق افتاده، بهترین راه اینه که من برم حراست دانشگاه و اونجا شکایتم رو مطرح کنم. دیگه فردا شد و زنگ زدم به حراست و وقت گرفتم و حجابم رو رعایت کردم و رفتم اونجا و یه سری اسناد و مدارکم پرینت گرفته بودم، پرینت این صفحه فیسبوک رو گرفته بودم، پیام‌هایی که گرفتم و اینها رو پرینت کردم و بردم اونجا و با اون آقا شروع کردم حرف زدن و این آقا اول حرفای منو شنید و بعد با یه لحنی برگشت بهم گفت که کی به شما اجازه داده که عکس سرلخت خودتو بذاری تو فضای مجازی، در صورتی که من پیج فیسبوکم پرایوت بود و مثلا تو میتونستی دسترسی بدی به آدم ها که مثلا این حالا چی بود، یه عکس پروفایل پیکچر بود که مثلا کلوز فرند ببینه، فرندز ببینه یا پابلیک ببینه. و من همه عکسامو در واقع فرندز کرده بودم و اون یکی عکس از دستم در رفته بود و اونو مثلا پابلیک شده بود. و حالا چه عکسی بود؟ یه عکسی بود که من عکس گردن به بالام بود با لباس آستین بلند و اینها، یه ذره جلوی موها مشخص بود. و این آقای حراستچی برگشت به من گفت که کسی که حجابش رو رعایت نمی کنه، کسی که خودش در فضای مجازی عکسش رو اینطوری پابلیک می کنه، لابود خودش می خاره. و اصلا این کلمه ای که به من گفت لابود خودش می خاره، خیلی حال من رو اون روز بد کرد. بعد دیگه من اصلا گفتگومون با این آقا ادامه ندادم و اومدم بیرون. بعد گویا من بعد از این که از حراست اومده بودم بیرون، حالا حراست منو یه قیز و چیزی کرده بود، بعد تصمیم گرفته بود که این آقا هم احضار کنه و با ایشون هم حرف بزنه. و بعد خب کارش که نتونستم بکنم پروتر شده بود و بعد به هم پیام داد که آره تو فکر کردی حالا بری حراست مثلا بگی منو چی کار میکنن و اینها. و بعد این درجه چیز در واقع آزار و اذیت برای من یه درجه بیشتر شد، یعنی به جای اینکه مثلا بره حراست و در واقع یه تنبیهی بگیره، باز یه درجه بیشتر شد و من یه سری اسمس هایی دریافت میکردم که مثلا میخوایم صورت خوشگلتو اسید بپاشیم و مثلا اگه امروز فردا تو خیابون برای تو یه اتفاقی افتاد دیگه مثلا خودت بدون و اینها. بعد برای من اینطوری سختیش از این لحاظ بود که من این حس بدی که این آقای حراستچی به هم داده بود باعث شده بود که من خودم به خودم شک کنم، خودم با خودم شروع کنم مثلا سرزنش کردن که چرا من این عکسم و حواسم نبوده و پابلیک کردم، چرا این کار کردم، چرا یه آدمی اصلا اینقدر باید این سل باشه و اینقدر مثلا سریع این که حالا ریجکت شده. و اصلا بحث دوست پسر دوست دختر و پارتنری و اینها هم که نبود، فقط سر این که توی یک جمع دوستی ریجکت شده و پذیرفته شد نشده، داره تا این حد اکستریم این رفتارها رو نشون میده که مثلا پیج فیسبوک برای یکی درست کنه، نمیدونم شمارش این ور اون ور پخش کنه، پیام بده. و بعد میترسیدم کسی که تا این درجه سر هیچ و پوچ ناراحت شده که میتونه این کارا رو بکنه، شاید هم به یه پولی به یه نفر بده و چه میدونم من دارم تو خیابون را میرم و یکی آجر بزنه تو سر من یا یکی واقعا اسید بپاشه تو صورت من. و مدت ها اینطوری بودم که وقتی تو خیابون راه میرفتم مثلا یه چه میدونم موتوری ماشینی با سرعت از کنارم رد میشد، من با تپش قلب خیلی زیاد و با شدت برمیگشتم و میترسیدم و پشتم نگاه میکردم، حتی اگر یکی پشت سرم تون تون را میرفت من سری صورتم برمیگردونم به سمت دیوار و صورتم رو کم میکردم که این آدم از کنارم رد بشه. شبا خیلی خواب بدی داشتم، کابوس میدیدم و در مورد این قضیه نمیتونستم با کسی حرف بزنم. تا اینکه با یکی از دوستام حرف زدم، یکی از بچهای دانشگاهم که از بچه های جمع امن منم بود که باش حرف زدم و اینطوری هم که چقدر کار خوبی کردم که با این آدم حرف زدم. و این پسر به من گفت که شماره تو بده به من، سیم کارت تو اصلا بده به من و کسایی که در مشتری هایی که به زنگ میزنن و من جواب میدم و بعد بریم برای توی سیم کارت جدید بخریم، که من این کار کردم. و بعد از چند وقت که ازش پرسیدم مثلا چی شده و اینها، گفت که آره زنگ میزنن و ولی مثلا وقتی میبینن که من پسرم میگن که شما رو اشتباه گرفتیم یا اینکه مثلا قطع میکنن. و بعد به هر حال این داستان تموم شد و این اولین مواجهه من با این آزار آنلاین بود.
0: از ویدا پرسیدم در این باره میتونست با خانواده صحبت کنه؟
1: نه متاسفانه من اونقدر خیلی احساس میکردم که من اگر که الانم برم به خانواده بگم، اونا هم مثلا اینطوری هم که تو چرا خودت عکس تو گذاشتی پابلیک، یعنی میدونی یادمه که اون موقع اینطوری بود که اگر یه عکس 3 در 4 یه دختری پخش میشد، چون میدونم مثلا یک مثلا دختره میترسید و فریک میکرد و اینها دیگه، وای به حالی که مثلا من برم بگم تو فیسبوک برام یه همچین پیجی ساختن و با همچین عنوانی و عکسی و فلان اینها، قطعا اینطوری بودم که میخوام خودم هندلش کنم و مثلا نمیخوام این داستان رو با بقیه چیز کنم، که بعد به اون دوستم گفتم و در واقع اون به هم کمک کرد.
0: ویدا چند ساله که مهاجرت کرده و میگه این آزارها وقتی هم که حساب اینستاگرام باز کرد از طرف آدم‌های مختلف ادامه پیدا کرد.
1: من چند سال پیش دیدم که یه آقایی رفته توی محوطه تاریخی و یه اسکلتی رو گرفته دستش، یه سر جمجمه رو گرفته دستش و باش عکاسی کرده، و این از اون آدم‌هایی بود که مال این تورهای شاده شاده شاد هستن که رفته بود یه محوطه تاریخی که هنوز حفاری نشده و یه سری این عکس‌ها رو انداخته بود. به هر حال چون منم مربوطه به رشتمه و درسمه و خیلی برام مهمه و در واقع قلبم میتپه برای ایران، اومدم و مثلا یک نامه زدم به میراث فرهنگی، یه نامه زدم به میراث فرهنگی استان شهرستان و اینو پابلیک کردم، یه رشته استوری گذاشتم، یک پستی گذاشتم و اینها که بسیار هم استقبال شد. ما حتی یه کارزار تشکیل دادیم، هزاران امضا جمع شد برای اینکه مثلا برن و دور اون محوطه یه حصاری بکشن، یه سربازی، یه نگهبانی بذارن که آدم‌های متفرقه وارد اون محوطه‌ای که هنوز حفاری نشده نشن و عکس نندازن و اینها. خیلی از من حمایت شد، خیلی زیاد، یعنی آدم‌ها هی استوری های منو ری استوری می‌کردن، پست منو ری پست می‌کردن و اینها، و این خیلی دل منو گرم کرد. ولی دوستای این آقا که در واقع من مثلا گفته بودم که چرا رفتی اینها، اومده بودن از پیج اینستاگرام من یه سری عکسایی که مثلا من توش دامن پامه ورداشته بودن، اینا رو اسکرین شات گرفته بودن که آره این دختری که مثلا پوششش اینطوریه شده دلسوز تاریخ و فرهنگ ایران، یا مثلا اصلا کسی که خارج از ایرانه مگه اصلا حق داره راجع به مسئله‌ای که در مورد ایران حرف بزنه، حالا ولو اینکه مربوط به رشته و درس و کار من باشه اون چیزی که طرف رفته انجام داده. ولی خب در واقع حمله ها یکی از این طرف بود که مثلا این خارج از ایرانه که اصلا حق نداره، که حالا این بخشش اوکی، ولی دومیش که باز خیلی منو بیشتر ناراحت کرد این بود که چون دختره، میدونی، یعنی من اگر که پسر بودم شاید این حمله ها به هم نمیشد، چون دختره، چون مثلا تاپ تنشه، چون دامن پاشه، این آدم مثلا اومده کاردار تشکیل داده برای حفاظت یه محبت باستانی. ولی خب دیگه مثلا من اهمیتی هم نمیدادم و بعد تو دایرکت چه فوشایی به من میدادن و چه تهدیدایی به هم میکردن که پاد برسه ایران قلم پاتو میشکنیم و فلان اینها. اما خب این دو دیگه اونقدر اذیت هم نمی‌کرد، به خاطر اینکه هم من به لحاظ فیزیکی از جغرافیای ایران دور بودم، هم اینکه مثلا الان سرم رفته بود بالا و قدرتمندتر بودم و مثلا اینطوری بودم که بابا مثلا اونطوری هم نیست، هم اینکه دیگه به اون جرأت رسیده بودم که بیام در موردش اگر کسی من آزار میده بیام در موردش حرف بزنم.
0: ویدا میگه در این سالها به تجربه سعی کرده که یه ملاحظاتی رو در نظر بگیره.
1: مثلا من اگر یک کنسرتی یا ایونتی یا جایی میرم، مثلا میخوام عکسشو منتشر کنم، وای میسم تا از اون فضا دور بشم، مثلا چند ساعت گذشته باشه یا یه روز گذشته باشه من دیگه تو اون مکان نباشم، حالا چه لوکیشن بزنم چه لوکیشن نزنم، بعد عکسشو منتشر میکنم. مثلا اگه عکسی میخوام بگیرم، یه استوری میخوام بذارم، اگه صورت بچه هست توی صورت بچه رو هایت کنم، اگه یه پلاک ماشین مشخصه پلاک ماشین رو روش خط بکشم، اگه مثلا میخوام تو خونه خودم یه عکسی بذارم سعی میکنم ساختمونای اطراف و اگه یه جوری عکس بندازم که مشخص نشه من توی کدوم محله دارم زندگی میکنم. بعضی وقتا هم احساس میکنم یه خود تو ماچ میشه، ولی خب بعد اینطوری هم که خب حالا به هر حال احتیاط شرط عقل برای آدم هایی که دارن پابلیک کار میکنن و بعدم که خب دیگه با این تجربه هایی که من داشتم. یا مثلا برام اینطوریه که اگر یه کسی منو آزار میده به هم فحاشی میکنه، اگر که اکانتش ناشناسه که در لحظه بلاک میکنم، ولی اگر یه کسی هست که چه میدونم مثلا طرف نوشته دکتر فلانی اومده داره به من فحش میده، من سعی میکنم که اسکرین‌شات بگیرم و منشنش بکنم و در واقع چی میگن رسواش بکنم که به بقیه هم بگم که این آدم داره این کار میکنه و جواب هم داده. وقتی که مثلا طرف میبینه رسوا شد و اینها، مثلا بعدش میگه حالا مثلا این کار کردی، مثلا چه غلطی کردی فلان، ولی دیگه ادامه نمیده به کارش. حالا بعدش که دوباره من بلاکش میکنم. ولی به نظرم این چیزها، این نکته های کاربردی هست که من در طول این سالها یاد گرفتم. و یه چیز دیگه هم که میخوام بگم مخصوصا به زنها، اینی که نترسید از اینکه صداتون رو بلند بکنید. اصلا من اگر اون چند سال پیش عقل الانم رو داشتم که این پیج فیسبوک برای من ساخته شد، من خیلی بیشتر صدامو تو پابلیک بلند میکردم، خیلی بیشتر در مورد این آزار حرف میزدم به جای اینکه پنهانش کنم و فکر کنم که مشکل از منه و خودم رو سرزنش کنم. خودم رو در آغوش میگرفتم و در واقع به سعی میکردم جمع امن بیشتری برای خودم بسازم، به دوستهای به اطرافیان خودم برم بگم این مسئله رو مطرح کنم، انقدر مثلا برای خودم رو اذیت نکنم که حتی شبا هم خواب نداشته باشم و روزا نتونم تو خیابون راحت را بدم که هر ثانیه فکر کنم یکی میخواد اسید بپاشه تو صورتم. مخصوصا بعد از جنبش میتو من فهمیدم که چقدر تعداد آدمهایی که مورد خشونت فیزیکی، مجازی، تجاوز، تعرض قرار میگیرن زیادن و چقدر آدم ها شجاعت اینو یواش یواش پیدا کردن که در مورد این مسئله حرف بزنن. و منم یواش یواش شروع کردم حلقه امنام پیدا کردن، یعنی فضای مجازی با وجود همه ضررهایی که داره بسیار برای من درخشان بوده، بسیار آدم های نازنینی رو به من معرفی کرده که من رفتم از سواد اونو، از اطلاعات اونو استفاده کردم که مثلا وقتی با یه آزارگر برخورد میکنی چه کار باید بکنی، با دوست های امنی که یواش یواش پیدا کردم در مورد این مسئله حرف زدم، اونها روایتشونو برای من گفتن.
0: ویدا میگه تو اینستاگرام یه آنلاین شاپی داره که به خاطر اون هم با پیام های آزاردهنده متعددی مواجه بوده. پرسیدم این آزارها چه تأثیری روش گذاشته؟
1: خب اول که تأثیری که رو من گذاشته یک تأثیر پایدار و دائم از همون زمان فیسبوک، یعنی آدم ها به من میگن که تو خیلی آدم صمیمی هستی، خیلی مثلا دوستانه برخورد میکنی، ولی مشخصه یه گاردی داری، یعنی در این که مثلا با آدم ها صمیمی میشم، گفتگو میکنم، میخندم و اینها، اما اونقدر نزدیک نمیشم. و این گاردی که من دارم فکر کنم از همون زمان مونده که این اتفاق برای من افتاده که من 100% نمیتونم به کسی اعتماد بکنم تا خیلی بگذره، دیگه خیلی باید بگذره و در واقع برادری اون آدم به من ثابت بشه که من هم یه جایی مثلا شل کنم و بتونم مثلا آسیب پذیری خودم به اون آدم نشون بدم و مثلا من هم یه جایی درد دل کنم و اینها. به خاطر همین همیشه میدونم که یه ذره گاردم بالاست و اینم همین، یعنی در واقع سوشال میدیا اینطوری تأثیر پایدار گذاشته روی رفتار من. در مورد مثلا اینکه احساس ناامنی بکنم اونا، نه دیگه الان احساس ناامنی نمی کنم که مثلا تو خیابون احساس کنم که یکی میخواد بهم آسیب بزنه. و اما فهمیدم که فوراً اگر که کسی بخواد چه میدونم، حتی مثلا میرم یه جایی و احساس میکنم که یه کسی داره بد نگاه میکنه، سریعا میرم به سکیوریتی میگم، یعنی حواسم هست که حواسم باشه به خودم. مثلا در طول این سالها یک سری آدمهایی اومدن از من دفاع کردن یا از زنهای دیگه که مورد تعرض قرار گرفتن اومدن دفاع کردن که خودشون اول داشتن من سرزنش میکردن و مثلا برای من اینطوریه که ای والا این آدمی که اون موقع خودش داشت من سرزنش میکرد الان اومده به صف حمایت کنندگان من پیوسته که اصلا دلش میخواد پیجش پابلیک باشه، دلش میخواد این عکس رو اینجا رفته بذاره. دلیلی بر این نمیشه که چون این عکس رو گذاشته تو بیای مثلا مزاحمش بشی یا هر چیزی.

0: نیاز آرتیست در زمینه هنرهای تجسمی کار میکنه و تو شبکه‌های اجتماعی کاراشو میذاره و فعالیت داره و برای ماها با تعقیب آنلاین یا استاک در توییتر یا ایکس مواجه بوده.
1: من خب چون آرتیستم و پیجم در واقع پابلیکه، چه اینستاگرام چه توییتر، البته الان تو توییتر دیگه نیستم، ولی چون که پیج پابلیکه و خب یک جورایی من روند هر روزه کارمو ثبت میکردم. حالا از اون برم چون ریسرچر کارت تاروت بودم، مثلا سمبولا رو اینا رو میذاشتم، اصولا من خیلی پیغام دریافت میکنم و از اونجایی که دلم میخواد که با مخاطبا ارتباط خوبی داشته باشم همیشه، من تمام پیغام های رو جواب میدم. داستان از جایی شروع میشه که من خیلی در توییتر اونقدر اکتیو نبودم، ولی خب از دوستام شنیدم که توییتر جای جالبیه و متاسفانه با اسم و فامیل واقعیم اکانت ساخته شده بود و با همون اکانت هم دوباره شروع کردم فعالیت کردن. خب توییت میذاشتم، توییت های مختلف میذاشتم و من میدیدم که پیغامی دارم از یه آقایی و خیلی متفکرانه و خیلی در واقع به من اینجور نشون میداد که من با یک کسی طرفم که ادبیات میدونه، روانشناسی میدونه و فلسفه. و خب اگر الان بود میگفتم همه رو داره کپی از چت جی پی تی استفاده میکنه، ولی خب میتونم بگم که اون موقع کاملا واضح بود که این آدم کتابخوانی هستش. بر من پیغام میذاشت و خب مرتبط بود به توییت هایی که من میذاشتم و منم خیلی جدی جواب پیغام ها رو میدادم، بعضی وقتا فقط تشکر میکردم و تا اینکه دیگه یه دفعه خودش رو به من معرفی کرد به عنوان در واقع کسی که در یک شهرستانی شغلش هستش و اونجا کار میکنه، علاقه منده به ادبیات و خیلی خوشحاله که در واقع با من در توییتر آشنا شده. من هیچ وقت ایشون رو فالو بک نکردم، ایشون تنها کسی بود که فقط من رو داشت فالو میکرد، تا اینکه در واقع متوجه شده بود که من

0: اهل علم، با پتوی سوراخ بر دوشمان، با یک دانه پیاز، پنج دانه زیتون و یک تکه نور خشک در انبانمان. آدمهایی ساده مثل درختها در برابر خورشید، آدمهایی که تقصیر دیگری برگردان ندارند به جز این که مثل خودتو دوست می‌دارند آزادی و صلح را.
1: برادرم جولیو، حال چند سالی است که آواره از جزیره خشک و بیاب و علف به جزیره خشک و بیاب و علفی دیگر در حال حمل چادرها بر پشت من، بیان که فرصت برپا کردنشان را داشته باشیم، بیان که فرصت کنیم دو سنگ را کنار هم بچینیم تا بر آنها دیگچه‌مان را بار بگذاریم، بیان که فرصت کنیم صورتمان را بتراشیم و یک نصف سیگاری دود کنیم. از احزار به احزار، از بیگاری به بیگاری، در جیب های من عکس های قدیمی بهار را داریم. هرچه زمان می گذرد بیشتر رنگ می بازند، شناخته نمی شوند. شاید این باغ من می بود، چگونه می بود؟

هنگامی که تو خوابیده ای تنها با پیراهن تازه شوی لبخند، به یاد نمی آوری. تنها به یاد داریم صدای روشن را درون شب.

0: من را هم کنان درون بخچه من، ایمان من را درون قلب من، بارها بدون نان، بارها بدون آب، با زنجیرها بر دستهای من، بی آنکه فرصت کنیم با درختی یا پنجره دوستی به هم بزنیم، همواره با زنجیرها بر دستهای من، چرا که ما آنچنان انسانهای ساده‌ای هستیم، آنچنان کله‌های پرباد که همچون تو هرگز از یاد نبردیم که دوست بداریم آزادی و صلح را.
1: زمان بسیاری را در ماکرونیسوس سپری کردیم، گونه به گونه مرگ خوابیدیم، بسیاری استخوان‌هایشان را در همانجا چال کردند، بسیاری پاها و دست‌هایشان را در آنجا گذاشتند، بسیاری اکنون با چوب‌های زیر بغل راه می‌روند، بسیاری ابداً راه نمی‌روند، بسیاری شب‌ها در خوابشان نعره می‌زنند، بسیاری کاملاً لال شدند، بسیاری دیگر نمی‌توانند ببینند که چگونه ابری اندوه صورتی رنگش را در نجابت آبهای شبانه به گردش در می آورد. بسیاری دیگر نمی توانند صدای مادرشان را بشناسند. و همه خطای ما این بود که چون تو دوست می داری آزادی و صلح را.
0: آنجا جولیو سنگ ها بودند، سنگ های بسیار، تنها سنگ ها با دندان های به هم فشرده، تنها فریاد های سخت تر از سنگ ها و زخم های خاموش چون سنگ ها و پوتین هایی که بر سنگ ها می کوبیدند. این سنگ ها را بر پشت من حمل می کردیم، این سنگ ها را با ناخن های من می تراشیدیم.

0: با گوشمان چسبیده به زخممان میشنیدیم که بر روی این سنگ ها میخرامند آزادی و صلح.
1: بیگمان جولیو، ستاره شامگاهی جایی میباید وجود میداشت. پرپر کنن گل مینایش را بر فراز غم دنیا و به یقین که وجود میداشت ما نمیدیدیم. از همه سو قفل شده بودیم، از همه جا تفنگ ها با چشمان کورشان ما را
0: میخرامند آزادی و صلح.
1: بیگمان جولیو، ستاره شامگاهی جایی میباید وجود میداشت.

0: هستیم جولیو. در زیر مغاره های سیاهی که صداهایشان می گشود می آمدند که هم داستان با ما دیدار کنند، آزادی و صلح.
1: جولیو، نانی که خوردیم تلخ بود، تلخ بود این که صبح شود و تو در قید شستن دست و روی خود نباشی و در قید نگریستن به آفتاب هم. تلخ بود این که شامگاه در رسد و ستاره ای تو را نشناسد. تلخ بود این که شب شود بی آن که مصراع شعری داشته باشی که با آن به روی بالشت صلیب رسم کنی. تلخ بود این که بخواهند بمیری پیش از آن که فرصت کنی آوازت را بخوانی. تلخ بود این که زندگی این همه زیبا باشد و تو میبایست بمیری، چرا که دوست میداری آزادی و صلح را.
0: شبها بسیار بر ما سنگین بود، مثل وقتی که نمیگذارندت حقیقت را بگویی و ما از آسمان آویزان بود، به همان سان که کلاه مرد کشته شده از میخ در آویزان است. و وقتی کفش های من را می کندیم، ترس درون کفش های من نشسته بود و درون جیب های من ترس نشسته بود و درون ناخن های من ترس نشسته بود. انکار نمی کنم جولیو، خیلی برای خودمان می ترسیدیم، اما بیشتر از همه جولیو می ترسیدیم برای آزادی و صلح.
1: مصائب بسیاری از سر گذراندیم جولیو، مصائب بسیاری، رنج بسیاری می کشیم، از خوابیدن با پوتین های من، از نداشتن آب در تف گرمای ظهر، از نداشتن نامه در سوز سرمای شب، از اینکه نمی توانیم سکوت را بشنویم در میان دو کلام، در میان دو دستی که یک دیگر را می فشارند. سکوت را اندکی پیش از خواب، سکوت را اندکی بعدتر از عشق، سکوت را وقتی که دریچه‌ای در باران می بندد، سکوت را وقتی گلی می گشاید، به هنگامی که چراغ را روشن می کنیم و کسی غایب نیست، به هنگامی که چراغ را خاموش می کنیم و می گوییم شب بخیر. سکوت را پس از کف زدنها که با انگشتش بر خاک سعادت دنیا را ترسیم می کند، پس از رژه آزادی و صلح.
0: جولیو، در میهن من ما را تغییر می کند، چرا که میهن من را بسیار دوست می داریم، چرا که این درختان زیتون کوچک همچون پیر زنان مهربان من را با چار قدهای خاکستری رنگشان و لبخند پرچین و چروکشان دوست می داریم، چرا که تاکستانهای رنج کشیده من را با خشمشان و با اندوهشان دوست می داریم، این مرمرهای شکسته را که شب هنگام آستانه خانه های فقیران من را و بیدار خوابی های من را روشنایی می دهند، این درختان پرتقال را که فانوس های زردشان را بر فراز جبین های خم شده برمی افروزند، این چنار ها را که بر شانه هایشان خورشید و سال ها و تفنگ های دلول قدیمی را نگاه می دارند، به این دست های خاکی را که ناموس دنیا را در خود نگاه می دارند، در تعقیب مانند جولیو، چون که نمیخواهیم چکمه های بیگانه به خاک من تولین کنند، چون که نمیخواهیم جلیو میهن من بیرون باشد

صندلی ها تنهایند و درخت نخ هم در حیات خانه من تنهاست. تنهایی خود را بر سر خاک می باراند و مادر من وقتی جوراب آن که غایب است را می بافد بسیار تنها تر است و نمی داند هم که آن که غایب است کشته شده و هیچ زن همسایه‌ای نمی آید شب را با او سر کند، چون که آدم ها از مادران قهرمانان می ترسند. دیدی جولیو آدم ها را به چه

0: بیش آزادی و صلح. جولیو، اینجا در این حوالی زندگی را بسیار دشوار و مرگ را بسیار آسان کردند و با این همه ما هیچ کس هرگز به آسانی نمی میرد. تو می دانی که باز هم یک تخت خواب خالی دیگر چقدر برای دنیا گران تمام می شود. دو کفش خالی خاک آلوده در زیر تخت خواب و خورشید که از هنگام از پنجره غربی به اتاق داخل می شود، هم در آن حال که نیم تنه مرد مرده را که هنوز آویخته به دیوار است روشن می کند. تو می دانی که برای دنیا چقدر گران تمام می شود که کشته شوند آنانی که دل سپردند به آزادی و صلح.
1: اینجا زندگی بیرحم است. هموار آنجا که مردگان فزونی می گیرند این چنین می شود. ما از برای دار بسته چوبه داری به آسمان می نگریم. پنجره های من این هایند و با این همه جا دارد که از شادی بگری. جولیو، ببین چگونه خورشید می درخشد. از میان این پنجره ها ساقی جگنی دستش را می گذراند، به ما سلام می دهد. تمامی زندگی به ما سلام می دهد و تو دلت می خواهد از شادی گریه کنی و در همان حال این دست کار ورزیده و عرق آلود را که جهان به سویت دراز می کند به نوازش در آوری. جولیو، خورشید چه می درخشد؟ بگمانم از این رو این گونه می شود که ما نیز همچون تو روز به روز بیشتر دوست می داریم آزادی و صلح را.
0: اینجا قلب ها چون خانه های سوخته است، نه بامی، نه دری، نه پنجره. همه جا حفره های سوخته، تیرهای دود زده. از همه جا آسمان به درون می آید

ستارگان روشن و خاموش می شوند. عجیب است که این همه خانه های سوخته وجود داشته باشند و تو از میان خانه های سوخته به آسمان بنگری، و عجیب تران که آسمان این همه آبی باشد. و اما این به هیچ وجه عجیب نیست که از میان دنده های عریان من قلب من را این همه روشنایی می دهند.

زمین مانم باش شد از گور برادرم، یک وجب جای خالی حتی بر زمین نمان، تا گل سرخ بکاری، تا کودکان تو بازی کنند، تا دو دل داده هم دیگر را ببوسند. با این همه بر فراز گورهای من همواره جاهای بسیاری میماند جولیو.

0: که سخنانمان دشخار است، هم از این روز که دهانمان تلخ است، از این روی که نتوانستیم حتی بوسه ای کوتاه بزنیم بر پیشانی آزادی و صلح.
1: اندک اندک خود را از تمام آرایه‌ها عریان کردیم، بس با عریانی من ماندیم. عریان به تمامی عریان، سنگ ها بر دوش من، در سربالایی، در زیر دشنام ها و تازیانه ها، با ناخن های من شب را می کندیم که روزنی به سوی نور بکشاییم. سیاه از زغال شب، سیاه چون برادران سیاه من، چون برادران معدنچی من، تنها با چراغی آویخت از کمربند من، تنها با ستاری سرخی در قلب من، روشن کنن راه را، مبادا که سکندری بخورند آزادی و صلح.

0: داشته باشیم، این که لب دریا باشیم و دوگ از دریا نداشته باشیم، که قلبمان را که می سوزد در آن بپیچیم، این که بخش بندیلمان را تمامی سال مدام با خود هم کنیم، پالتوی نظامی رنگ کرده‌ای، یقلاوی خمقمی، غممان، غم بستگانمان، غم دنیا را، و جایی را نیابیم که در آن از باد پناه بگیریم، تا خاک را با اشکمان خمیروار ورز دهیم، که برای پنجره‌های فقیر کوزه ها بسازیم که در اندرونشان خنک گردانند آب آزادی و صلح را.
1: به ما بگو جولیو، چگونه زور در میان ساقه های گندم و شقایق ها می خسبد؟ چگونه آرامش شباهنگام از کوه به زیر می آید؟ با خود می گویم باید موهایش خیس از ستارگان باشد. چگونه ساقه گیاهی دور کمر سپید دم حلقه می بندد؟ دست های مادر وقتی که دست مار سفره ها را پس از شام تا می کند چگونه است؟ چگونه است سایه خواهر بر روی دیوار وقتی که به چراغ نزدیک می شود تا سوزن را نخ کند و خاموشوار اندوه خانه من را وصل زند؟ به ما بگو جولیو، چگونه است؟ فراموش کردیم جولیو، همه چیز را فراموش کردیم و همه چیز را با هم یافتیم، همچنان که در پیش روی من فقط می نگریستیم به آزادی و صلح.
0: به راستی به یاد نمی آوریم چگونه برگ سبزی روز را سلام می دهد، چگونه مورچه ها خانه هایشان را می سازند، چگونه خورشید در باغ ها گردش می کند، سایه درخت در آب چه رنگی به خود می گیرد، ابری که در غروب آفتاب دست روی دست می گذارد چه می گوید، تن زن در زیر ملافه سفید چه شکلی به خود می گیرد؟ به یاد نمی آوریم، تنها به یاد می آوریم آنانی را که جان باختند به خاطر آزادی و صلح.
1: دشوار است که صدای شفق را و صدای گام تابستان را در ساحل دریا تمیز دهی، دشوار است که صدای شعاع نوری را بشنوی که انگشتش را تا می کند و به گاه عصر بر جام پنجره اتاقی کودکان ضربه می زند، دشوار وقتی که تو فریادهای زخمیان را در دره ها شنیده ای، وقتی که تو ستارگان را به سان دکمه های زنگ زده نیم تنه های اعدامیان دیده ای، وقتی که تو برانکارد ها را دیده ای که از شب بالا می روند، وقتی که تو شب را دیده ای که نمی گوید فردا، وقتی که تو دیده ای که چه دشوار فراچنگ می آیند آزادی و صلح.
0: بسیاری آموخته های من را از یاد بردیم جولیو، از یاد بردیم که چگونه ماهی آرامش در آبهای کم عمق سکوت می لغزد، که چگونه رگهای آبی رنگ دستهای بهار در هم گره می خورند. از یاد بردیم اکنون چیزهای ساده آموخته

0: کوچک جیبیش بگوید. شاید که سربازی خوب که خواب مادرش را دیده است از خواب بپرد و این همه را با شیپوری بگوید. و مردگانمان اینها را بهتر از همه می دانند. هر شب سکوتشان این چیزها را فریاد می زند. چیزهای ساده. ما دانا نیستیم جولیو، چیزهای ساده می گوییم، بسیار ساده بیانشان می کنیم. این که می ارزد آدم زندگی کند و بمیرد به خاطر آزادی و صلح. جولیو، زمان درازی بی کاغذ مانده بودم، بی مداد، بی موسیقی، بیان که بدانم هر بار خورشید از کدام سمت سر می زند. با حس غرابت دست باد بر روی دستم، با حس غرابت دهان کوزه بر دهانم، بیان که ریش هایم را بتراشم، بیان که مصراع شعری بنویسم. از یاد بردم دیگر جولیو که شعر بنویسم. آموختم که فقط این دو کلام را بنویسم: آزادی و صلح. جولیو، میدانم آوازهایم نابهنجار و ناتراشیدند، مصراهایم کفشهای زمختی به پا دارند با ردیفهای بسیاری میخ که بر صخرههای سرد دوام آوردند، همچنان که بی وقت از مرگ بالا میروند به خاطر آزادی و صلح.
1: آری، آوازم چون مردی دهاتیست با شلوار وصله‌دار، با پیراهن پاره، با خاکهای خلیده در ناخونهایش، با چهرش کاویده شده از شوراب دریا و آفتاب، از غم و از امید و از عشق، و با گل میخک سرخی زده بر گوشش. ببین چگونه مصراع شعرم قلب مرا در میان انگشتان خود میفشارد، به همان نهج که مرد دهاتی کلاه نمدیش را میفشارد وقتی که او هم میخواهد وارد کنگریتان شود تا دو کلام حرف بزند درباره آزادی و صلح.
0: اما در آنجا جولیو برادران من هستند، برادران من که در شور وقتی مشترکی دیدارشان کردیم، آن هنگام که در پناه خانه ویرانشان لقمه نانی می جویدند، آن هنگام که در کوله پشتیشان کودکشان و فشنگهایشان را می نهادند و برای صلح می جنگیدند، آن هنگام که در خاکسترهای حریق می کاویدند تا دستگیری در خانهشان و رد پاهای عمرشان را بیابند، هم از این رو مصراع شعرم شرم ندارد که با پوتین هایش در میان شما گام بردارد، که ناشیان قلبم را بر میزتان بگذارد به همان سان که مرد دهقان بر روی کوچک سفیدی می نهد بر روی پیش دامن آزادی و صلح.
1: زندگی تلخ است جولیو و من نمی توانم آواز بخوانم. هنگام که در پس پنجره تنگ زندان، در پس چهار گوش های آهنین چهره های مبارزان فشرده شده است، در حال نگریستم به جاده با اندکی درخت چهای غبار گرفته فلفل، در حال گوش دادن به صدای کودکی در بیرون نانوایی و صدای ساز دهنی غمناک غروب در پس تپه ها در فرادست قطار لاریسا سوت می کشد. درون سوتش عطر دشت های درو شده اتصالی را هم می کند. آخ فکرش را بکن، بیرون شب فرا برسد آرام گام، شبی یونانی همه شفافیت و صفا. چراغ‌ها در آبجو فروشی‌های روباز بلوار الکساندرا روشن بشوند در هوا، عطری از ماهی ریزه‌های سرخ کرده و بلو، و این چهره‌ها همچنان فشرده شده در پس میله‌ها باقی بمانند، همچنان که شاخکی ستاره میچینند که در خوابشان ببویند، بشنوند که نیرویشان آتل و بیکار دندانهایشان را بکاود و بتراشد، صدای گام زندانبان را در دهلیز بشنوند، صدای چرخیدن کلید بزرگ را در قفل در بشنوند و یک نفس انتظار بکشند آزادی و صلح را.
0: حتما جولیو درباره مانولیس گلزوس شنیده ای. آه با چه دهانی این را به تو بگویم جولیو، وقتی که کوچه های پلاکارا با دو دستش در جیب های شلوارش عبور می کرد، جوانی رعنا همواره لبخند زنان به رویای دنیا بر فراز سلسله جبال شور، وقتی در آن هنگام که از صخره های آکروپولیس بالا می خزید، همچنان که در دو مشت جوانش خشمه همه خلق ها و امیدشان را می فشرد، در آن هنگام که در زیر منخرین گشاده تیر بارهای گرسنه عظیم با دو مشت خود صلیب شکسته را در هم می شکست، در آن هنگام با دو مشت خود تمامی دندانهای مرگ را در هم می شکست. و ببین جولیو، حال سال هاست که مانولیس گلزوس نور را از پس آهنها می نگرد و با این همه هنوز هم با دو دست خود داغ زخم خورده از دست بندهای آهنی چشمهای عشق بار جهان را پاک می کند و جبین به عرق در نشسته آزادی و صلح را.
1: جولیو، چیزی از ماجرای بیبی واگیجا شنیده ای؟ در ساعتی که می بردندش به قتل برسانند، حمامش را کرده بود و بهترین لباسهایش را پوشیده بود، خودش به تنهایی کرد.

از گریبانش دستمال سیاهش را به در آورد و در صحن زندان به آهنگ بدرود چشمه های کوچک زیبا به رقص برخاست. بدرود بی بی واگیجا رقصید در حال باد دادن دستمال سیاهش. جولیو او را دیدی؟ بی بی واگیجا را؟ امکان ندارد، باید او را دیده باشی جولیو. در

قاضي مسؤول. با ماریا، با ماریا لئوندیدو برادرم، زن خدمتکار که خانه های دیگران را رفت و روب می کرد و خود خواهد

حسرت و از آهن، دو دست شکنجه دیده از زحمت تلخ، دو دست چون دو درخت سوخته در غروب. کشتندش جولیو ماریا را، اما به گمان من پس فردا دست هایش جوان خواهند داد درون آزادی و صلح. جولیو، ماریا همچون خود ما آموخته بود که آسمان از نان آغاز می

دنیا سیر از نان بشود، اینطور که من هیچ وقت به عمرم سیر از نان نشدم، بگذار که من هم بروم، فقط دنیا سیر از نان بشود. چه میگویی جولیو؟ آیا دیگر ماریا را با

همینطور راجع به مادر بزرگ دیگر من بیبی مامالینا آیا چیزی به گوشت خورده؟ بیبی مامالینا پیر زن مچونه 90 ساله است. دور چشمانش دو نهال کوچک چین و چروک دارد، دامنی سیاه دارد آکند از مرگ و شکاف کوچکی از غرور در میان ابروانش چون برج ناقوسی در میان ابرها. یکی از بچه هایش در آلبانی کشته شد، بچه دیگرش را آلمان ها برایش کشتند، یکی دیگرش را همین چندی پیش پای دیواری نهادند و بیبی مامالینا مادر بزرگ ما جولیو به حبس ابد محکوم شد، چرا که بخت سوخته همچون من و تو دوست می داشت آزادی و صلح را. حال بیبی مامالینا در سلول زندانش مردگان را می شمارد، برای مردگان جوراب می بافد، برای جهان که سردش از زیر جامعی پشمی و روستایی می بافد، برای بهار کلاه قرمز کوچکی می بافد.

0: را دم می کند اگر داشته باشد و در همان فنجان سفالی خودش به قهوه میهمان می کند آزادی و صلح را.
1: جولیو، هزاران حکایت از این دست داشتم که برایت بگویم، اما وقتم اجازه نمی دهد. جولیو، اکنون تقریبا 10 سال است که شبهای من خمیده پشت از زیر ستارگان خود می گذرند. به همان سان که زنان کارگر بار شده با جوالهای گندم می گذرند. از سوراخهای جوالها مشت مشت ستاره در راه می ریزد. وقت نداریم که این گندم ها را گرد آوریم، کنانهای گرد پهناوری بسازیم، کنانها را بر روی تیر میانی سقف جهان به ردیف بچینیم. وقت کافی نداریم جولیو، در پی من هستند و من شتاب دارم که نامم را هرچه زودتر برایت بفرستم، چرا که نمیدانی فردا چه خواهد شد، چرا که در کشور ما هرگز نمیتوان دانست بران که حقیقت را میگوید چه ممکن است روی دهد، بران که شتاب دارد که

به شناسایی ما می کند و دبه اکبر بیرون از صحن سکوت می ایستد. ما ساعتها با انگشت از یاد برده من در سوراخ دکمه اندو بر جای می مانیم که به دنیا و رنجهایش بیندیشیم، که به کتابی بیندیشیم که نیم خوانده ماند، به ترانه‌ای که در نیمه قطع شد، ترانه‌ای که هیچگاه نوشته نشد، شانه‌ای که درون خانه‌ای بسته تنها ماند، وسیله صورت تراشی و صابون بر روی مرمر دستشویی با اون که دیگر نیازی به اصلاح صورت ندارد. آه این همه با لطافت به جهان بیندیشیم.

داشته باشی. میبینی جولیو، عشق همواره سنگین وزنه تر از نفرت است. و چقدر کف دست من گرسنه فشردن کف دستی است، گرسنه فشردن کف دست دشمن من نیست. و نه از این رو که خسته شده ایم جولیو، و نه از این رو که دست های من دیگر پینه هایشان ریخته است، بل از این رو که همچون تو نیست دوست می‌داریم آزادی و صلح را. جولیو، کسان بسیاری امضایشان را در پای نامم می‌گذاشتند اما سواد ندارند. با این همه چون دهقانان بونیکرو تنها علامت صلیبی پای نامه می‌گذاشتند، اما آنان که نمی‌دانند امضایشان را بگذارند، می‌دانند که تمامی قلبشان را بگذارند برای آزادی و صلح. و من به جای همه کسانی امضا می‌کنم که می‌دانند تمامی قلبشان را بگذارند برای آزادی و صلح. جولیو، به برادران دیگر من نیز بگو، به ارنبورگ، به آراگون و به نرودا، به الوار و به حکمت، به پیکاسو و به همه برادران من بگو که ما اینجا 3000 تبعیدی هستیم. تبعیدی نه به هیچ خاطری برادران من، بلکه فقط راست و پاکش به این خاطر که ما همچون شما بر پشت من خرسنگ زاویه ای از خانه سوخته من حمل می کنیم، تا برای آنان که خواهند آمد خانه جدیدی با پنجره های بسیار بنا کنیم. پنجره های وسیع بسیار رو به سمت مشرق، که قلب مادر من زود شب نشود، که کودکان هر شب کنار مرگ

از پیروزی های عظیم خلق ها در طرح نوسازی و شعرهای شاعران جوان پرولتر را خواهد خواند. شعرهایی درباره عشق نشاط آور، صدهای آبی مولد برق و تمام برقی کردن دنیا. آه اینطور برادران من، طوری که دیگر خانه های سوخت وجود نداشته باشند، بلکه همه دنیا خانه ای باشد سفید کاری شده با برش خورشید. آه همینطور برادران من، و این خانه را هم تنها

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست. شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند. خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کند.

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودی، دور من دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست.

یا در خزانه بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم بود.

میخیزی، ستاره ها را از گیسوانت پایین میریزی، ماه را درون صندوقچه اتاقت میگذاری، از چشمانت رد شب را بیرون کن، امروز صبح دیگریست، به لبهایت گلهای سرخ بزن، گردن بندی از مرواریدهای دریا، ناخونهایت را به رنگ دلم رنگ کن، امروز صبح دیگریست، مطمئن باش من عاشق تو خواهم ماند، تا باز شب بیاید و

0: شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: من خودم چنان که هستم
2: صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی. صبح

0: خوش آمدگویی مجله رادیویی این هفته رو میگشاییم. شنبه هفتم شهریور 1405، 29 اوت 2026. در تقویم ما نوشته در گذشته زندگی نکن، در خیال آینده باش، در خیال آینده رو هم بپروران، اما روی لحظه کنونی همین حالا در حال متمرکز شو. در هر حال درود بیکران بر کرانه های حضورتان در همراهی ها و شنبه نوردی هایتان. سید افشار هستم در کنار فرزین ایرانفر، همراه شما در 6 ساعت پیش رو در برنامه زنده تا 3 نیمروز.
1: من هم فرزین ایرانفر هستم در کنار سید افشار تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد و بسیار خوشحالم که این همراهی از طرف ما هم هست.

0: بوسه بدرود تابستان رنا فرهان که میخواند و این بوسه بدرود تابستان بود و بوسه درودها ادامه دارد.
1: گاهیم رقص خداحافظی هست.
0: بله، رقص خوش آمد هست، رقص خداحافظی هم هست تا باشد وصل باشد نه فصل، ولی فصل ها می آیند و این وصل ها رو جدا می کنند دیگه.
1: و عمر ما هم.
0: بله؟
1: و عمر ما هم به پایان می رسد.
0: حالا تا اون موقع همه داریم می ریم دیگه، از لحظه تولد حرکت می کنیم به سوی اون چیزی که نیستیستان. آره. اما نمایی برنامه امروز هفتم شهریور 29 آگوست گزارش هفتگی و گپ بامدادی درنگی بر چند رویداد و موضوع از ادامه رجزخانی و درگیری حکومت‌های آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز، محاصره دریایی، تشدید تحریم‌ها تا فشارهای امنیتی و معیشتی و سرکوبگری و ادامه سریالی در ایران. از این میدونی که آقای ترامپ چی گفت؟ تا شده اساسا این اخبار و تمام دنیاش ترامپ نامه. ترامپ، من نمیدونم، بعضیا میگن رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان، ولی بسیار نارسیسیست و برخی میگویند روان پریش، بعضی میگن دیوانه. البته دیوانگی توی خودش یک جنبه مثبت هم داره. حیف به ترامپ بگیم که دیوانه، والا بیشتر ابله بودن بهش میخوره و روان پیشی. امضا کرده لایه تغییر نام دریاچه اونتاریو رو به دریاچه آمریکا. دریاچه اونتاریو دریاچه خب کانادا است دیگه در واقع. بعد گفته که ما حالا یه خلیج داریم به نام خلیج آمریکا، یعنی همون خلیج مکزیک. یه دریاچه داریم، دریاچه آمریکا، همین دریاچه اونتاریو. یک اقیانوس فقط کم داریم که حالا باید فکری با حال نام اقیانوس آرام و اطلس هم بکنیم که اونا رو بدم. خب این جز روان پریشی چی هست؟ تنگه هرمز رو هم که دوباره اعلام کرد که جز قلمرو آمریکاست. نخست وزیر کانادا برای اینکه هرسون رو در بیاره گفت که آقا این نام رو عوض کردی، دریاچه اونتاریو رو گرداشی آمریکا. اونم یه چیزی رو منتشر کرد نوشته تنگه دریاچه هرمز. با این دنیا روبرو هستیم تا ببینیم چی میشه و بعد درنگی کنیم در ادامه برنامه بر امکانها و گزینه های مختلف در جنگ ویرانگر آمریکا و ایران. آیا ممکنه این جنگ متوقف بشه؟ پایان یابد؟ چگونه؟ با چه شرایطی؟ تحلیل ها و ارزیابی ها و گمان زنی های متعددی این روزا مطرح میشه. یکی از این موارد اشاره داره به امکان میانجیگری چین و میگوید مصالحه و توافق تهران و واشنگتن از پکن میگذره. آیا چین چنین اهرم هایی داره؟ در گفتگو با یونس جلالی ارزیابی او رو به چالش میگیریم. جایزه آب از سوی بنیاد آب سوئد روز چهارشنبه 26 آگوست به کاوه مدنی پژوهشگر زیست بوم داده شد. روز بعد جلسه ای در مرکز آب در دانشگاه پلی‌تکنیک استکهلم با حضور کاوه مدنی و شماری از پژوهشگران برگزار شد. گزارشی از این جلسه و بحث و گفتگوها و پرسش و پاسخهایی که مطرح شد. در ادامه پوشه ویژه انتخابات سوئد رو می گوشاییم که دو هفته دیگر 13 سپتامبر برگزار میشه و البته همین حالا هم میشه زودتر رأی داد. در گفتارها، گزارش‌ها، گفتگوها و نظرپرسی‌ها جنبه‌ای از مسائل انتخابات این دوره را می‌کاویم. از آن میان این بار گفتمان راست پوپولیستی راسیستی مهاجر ستیز که با رنگ و لاو جذاب بسته‌بندی میشه و دلایل و عوامل تضعیف دولت رفاه مدل سوئدی. پرسش ها و مسئله ها و گفته ها پیرامون انتخابات سوئد میتونه محوری باشه در وقت تماس های تلفنی. شما درباره جنبه های گوناگون انتخابات این دوره، انتخابات پارلمان، کمون ها و شوراهای استانی چه نظری دارید؟ 076-218-3393 و 076-218-3719 و همینطور پیشنهادهایی که برای برنامه و به ویژه برای این پوشه انتخابات سوئد دارید، میتونید با این دو شماره زنگ بزنید، پیام بفرستید، پیام نوشتاری یا شنیداری. بعد از صدای شما در همبستگی باز هم بر میگردیم به جنگ ایران و آمریکا. این جنگ عیار هر کس و نیروی رو نشون داد. جامعه به شدت قطبی شد و آدم ها و نیروهای سیاسی چون زورق در میان آبهای طوفانی کج می شد و مج می شد و کج می شدند و مج می شدند، به سخن مولوی. در میان بگو مگوها ما خودمان که بازیگر این صحنه نیستیم، میتونیم باشیم به شکلی دیگه، نه پای میز مذاکره و زیر میز مذاکره. در درون جامعه ما چی میگیم؟ توقف بیدرنگ و بی قید و شرط جنگ. یعنی چی؟ وقتی دو طرف جنگ شرط و شروط میذارن و وقتی هم به نظر و کنش ما وقی نمی نهند، خب ما چه میگوییم؟ چه شرط و شروطی میذاریم؟ شاید تنها یک جنبش نیرومند صلح بتونه خواست پایان جنگ رو تحمیل بکنه. وزیر فرهنگ و ارشاد رژیم اسلامی از تهیه فهرستی با نام حدود 100 هنرمند و کنشگر فرهنگی و سیاسی در خارج از کشور خبر داده که دولت در پی تسهیل شرایط بازگشت اونا به کشوره. و این در شرایطی که همزمان سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور ممکن است در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند و پیش از اون هم مجلس رژیم طرحی رو موسوم به مقابله با نفوذ تصویب کرده که کنترل امنیتی بر ارتباط دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و شهروندان با جهان خارج رو گسترش میده. خب این دعوت به چه معنی است؟ پریوزم یکی از اینا آقای محسن نامجو، خواننده معروف، عازم ایران شد و رفت ایران. این به چه معنی؟ این یک حق شهروندی است، رفت و آمدها، یا بازی وزارت اطلاعات که یه عده‌ای در دامش میفتن؟ در این باره هم گفتگو میکنیم.
1: یا باجی هست که جمهوری اسلامی به بعضیا میده.
0: همه اینا میتونه سوالایی باشه که اونجا مطرح میکنیم.
1: آقا
0: اعلام انحلال رژوا و ادغام اداره خودگردان رژوا و تمام تشکیلات نظامی و غیر نظامی اون در نهادهای دولت سوریه. موضوع بعدی است که اون خواهیم پرداخت در برگ آخر برنامه. توی خبرها هم بود که مظلوم عبدی که از طرف رژوا این رو اعلام کرد، بعدن در دیدار با احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه، اون تروریست سابق که برای سرش جایزه گذاشته بودن،
1: موقت دیگه
0: بله مشاور احمد شهر شده. پرسش های زیادی مطرح است، بیشتر درباره یگانهای مدافع زنان یه بجه که دولت سوریه با ادغام اونا موافقت نکرده، صرفا بخاطر زن بودن. آیا این ادغام به لحاظ تاکتیکی و اثر ناگزیری بوده بنابر توازن قوا؟ به یک سال دیگه که مطرح این که آیا با ارزش‌های رژوا که اعلام می‌کرد اون خودگردانی در تضاد نیست؟ چرا خودشونو در جامعه منحل نکردن و خودشونو توی دولت، بخشی از دولت ارتجای حاکم منحل کردن؟ این پرسش اساسی است که سعی میکنیم با مهمانانی که دعوت میکنیم گفته بکنیم. یک گفتاری هم در باره خواننده و بازیگر آمریکایی، یکی از نمادها و آیکونهای موسیقی به ویژه موسیقی کانتری، دالی پاترون خواهید شنید. حتما شما هم شنیدید ترانه‌های زیادی از او و خاطره دارید. این ترانهش خیلی تاثیرگذار بوده، فرزین البته خیلی از ترانه 3000 ترانه نوشته، حالا چند تایش هم خودش خونده دیگه، ولی یکی از این ترانه های بیادماندنی و خاطرانگیزش این ترانه است، جولین.

دالی پارتون در 80 سالگی در این هفته درگذشت. بالا گزارش هفتگی. از سیل وحشتناک و ناگهانی در مرز نپال و تبت شروع کنیم که نزدیک به 500 نفر کشته بر جا گذاشت و 1400-500 نفر مفقود، شاید هم بیشتر، ظاهرا فرو ریختن بخشی از یک یخچال و به راه افتادن حجم عظیمی از آب، گل و سنگ باعث این فاجعه شده. به گزارش رسانه ها، ایران و عمان روز سه‌شنبه سوم شهریور در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره اثرگیری دریانوردی ایمن در تنگه هرمز بر ایجاد یک کریدور موقت مشترک دریانوردی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مینه‌های این تنگه توافق کردند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته که ایران با عمان به نتایجی رسیده که مورد توافق هر دو طرف است، اما افزوده که آمریکا مانع مذاکرات شده. سخنگوی سپاه از جای دیگه گفته است که اگر آمریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تنگه هرمز را باز می‌کنیم. در همین حال سفر مقامات کشورهای همسایه به تهران در این هفته از افزایش کنش‌های دیپلماتیک در این رابطه حکایت داشت. پس از سفر فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان به ایران و دیدار با قالیباف، شیخ محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر روز پنجشنبه در تهران با مقامات رژیم دیدار و گفتگو کرد. پیش از آن جمهوری اسلامی پیشنهاد توافق صلح مورد حمایت ترامپ که از طریق پاکستان ارائه شده بود رو رد کرده بود. همزمان اسکات بسن وزیر دارایی ایالات متحده در یک کنفرانس خبری اعلام کرد آمریکا یک عملیات انزوای اقتصادی رو علیه ایران آغاز کرده، تحریم‌های علیه حدود 60 فرد، شرکت و کشتی رو اعلام کرد و گفته اکنون زمان آن است که رهبران جهان تصمیمی بین آمریکا و رژیم ایران بگیرند. ما تناب رو محکم‌تر می‌کنیم و هر منبع احتمالی درآمدی که به نیروی دریایی سپاه و رژیم ایران کمک مالی می‌کند را مسدود خواهیم کرد. ما رویکرد نشتی صفر رو اجرا می‌کنیم. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که وزارت خارجه آمریکا در تدارک برگرداندن دیپلمات‌ها به سفارتخانه‌هایشون در خاورمیانه است. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته که درباره ایران دیگر حرف زیادی برای گفتن نیست و افزوده ما نمی‌خواهیم با آنها صحبت کنیم و دنبال دیدار و مذاکره با آنها نیستیم. گفته که تنگه هرمز باز است، محاصره بنادر ایران به طور کامل در حال اجراست. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته که در مقطع کنونی گزینه نظامی نداریم، خودداری از حمله به ایران دست کم در مقطع کنونی. او سیاست کنونی ترامپ در قبال ایران را اینگونه تشریح کرد: افزایش فشار اقتصادی بر ایران از طریق محاصره و اقدام جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گسترش تحریم‌ها. خبرگزاری بلومبرگ خبر داد که دولت ترامپ در حال بررسی احیای دادگاه‌های غنیمت دریایی برای تسهیل توقیف نفتکش‌ها و محمول‌های مرتبط با ایران است. در صورت اجرا فشار واشنگتن از تحریم‌های اقتصادی فراتر رفته و به سمت توقیف و مصادره فیزیکی محمولای نفتی مرتبط با ایران حرکت خواهد کرد. از سوی دیگر چین اعلام کرده که با تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی مخالف است و از منافع اقتصادی خود در برابر
برنامه واشنگتن برای خفگی اقتصاد ایران محافظت خواهد کرد، در حالی که مسکو درباره برنامه فشار بزرگ اقتصاد آمریکا به ایران اظهار نظر رسمی نکرده. یکی از سفرای خارجه روسیه گفته احتمال دارد که روسیه برای همکاری با کشورهای دوست که زیر فشار تحریم غرب هستند از رمز ارز استفاده کند. قطر یکی از بزرگترین قربانیان اقتصادی جنگ ایران و آمریکا عنوان شده و گفته شده که این کشور با کاهش 96% صادرات گاز طبیعی مایع یکی از بزرگترین قربانیان اقتصادی این جنگ تا به امروز بوده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره نوشته است که هرچند که در این جنگ صادرات نفت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق و کویت نیز تحت تاثیر قرار گرفته، اما میزان کاهش صادرات نفت آنها به هیچ وجه قابل مقایسه با قطر نیست. در اوایل هفته محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در ازارتی گفته بود که اگر پایبندی به مقررات بین‌المللی مانع حمله به یک کشور نمی شود، چرا ما نرویم دنبال بمب اتم؟ محسن رضایی گفته جوانان خودشان به کسب و کار در خانه و محلات بپردازند. این جمله آخری رو در رابطه با وضعیت اقتصادی گفته. همزمان مسعود پزشکیان بار دیگر بر پایان وضعیت نه جنگ نه صلح تاکید کرده و گفته است که بنای ما تفاهم و حل مسائل از طریق تعامل و مذاکره است. مقامات رژیم همچنین هشدار دادند هر کشوری که به فشار اقتصادی آمریکا علیه تهران بپیوندد دشمن تلقی خواهد شد. این در حالی است که قالیباف در پاسخ به انتقادهای سردبیر روزنامه کیهان نوشت که برای او مذاکره نه ارزش ذاتی دارد نه تابو و تعامل با جهان را نباید با وابستگی و تسلیم یکی دانست. حسین شریعت‌مداری در بایدداشتی با عنوان قالیبافی که ما میشناسیم هشدار داده بود که برخی مواضع اخیر قالیباف ممکن است این برداشت را ایجاد کند که او به جریان‌های غرب‌گرا و اصلاح طلب نزدیک شده است. دونالد ترامپ فرمان اجرایی تغییر نام دریاچه اونتاریو به دریاچه آمریکا را برای استفاده در اسناد و نقشه‌های رسمی دولت فدرال امضا کرده. این اقدام در بحبوحه تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و کانادا انجام شده. بر اساس این فرمان، نهادهای فدرال آمریکا موظف خواهند بود از نام دریاچه آمریکا در اسناد و پایگاه اطلاعاتی خود استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود هیئت نام‌های جغرافیایی آمریکا نیز نام جدید را در سامانهای رسمی دولت فدرال ثبت کند. در پی افزایش تنش‌های تجاری میان کانادا و آمریکا، داگ فورد نخست وزیر استان اونتاریو تهدید کرده که در صورت تشدید فشارهای واشنگتن صادرات برق و برخی مواد معدنی حیاتی کانادا به آمریکا محدود یا متوقف خواهد شد. ترامپ توافق همکاری هسته‌ای غیر نظامی با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره آمریکا ارسال کرده، اقدامی که روند بازبینی این توافق را مطابق با قانون انرژی اتمی آمریکا آغاز می‌کند. تنها 4 روز پس از آنکه یک قاضی فدرال در آمریکا در حکمی ممنوعیت صدور ویزای مهاجرتی آمریکا برای اتباع 75 کشور از جمله ایران را لغو کرد، دولت ترامپ روز سه‌شنبه وقت‌های مصاحبه ویزاهای مهاجرتی را در سراسر جهان متوقف کرد. خالد شیخ محمد که دولت آمریکا او را از طراحان اصلی حملات 11 سپتامبر می‌داند، قرار است در ژوئن 2028 بیش از 1.25 قرن پس از آن حملات محاکمه شود. خالد شیخ محمد بیشتر با دادستان‌ها به توافقی برای پذیرش اتهام‌های خود رسیده بود، توافقی که بر اساس آن در ازای اعتراف به جور با مجازات اعدام روبرو نخواهد شد. اما یک دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا تابستان گذشته این توافق را لغو کرده. خالد شیخ محمد در سال 2003 دستگیر شد و سپتامبر 2006 در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری
می شود. آسوشیتد پرس با نقل از مقامات آمریکا و ناتو گزارش کرده که حدود 65% از ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا معادل حدود 1500 فروند از مجموع 2330 موشک رهگیر در جنگ با جمهوری اسلامی مصرف شده. بر اساس این گزارش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا در اروپا به سطح فراتر از بحرانی رسیده و توان این کشورها برای مقابله حتی با یک حمله موشکی بالستیک روسیه بسیار محدود شده است.

0: سعی چند روزیه که ما با تشدید تحریم‌های آمریکا به جمهوری اسلامی هستیم. میخواستم ببینم جواب تو نسبت به این سوالی که الان مطرح میکنم چیه؟ این شدت تحریم‌ها چقدر میتونه در مورد کشورهای مختلف مورد قبول قرار بگیره و پیام اون به جامعه چیه؟ و این در حالیه که من فایلی شنیدم که یکی از مقام‌های امنیتی با تعداد زیادی از سپاه پاسداران گفتگو میکرد و میگفتش که هیچ تأثیر خاصی اگر حتی عملی بشه بر جامعه ما و فشار اقتصادی نمیذاره. نظر تو چیه؟
1: ببین اول یه مقدار از قول سناتور برنی سندرز من وضعیت آمریکا رو بگم. این آمریکا هم وضعیتش خوب نیست در ضمن این که این تحریم‌ها رو کرده. تا بمرسم نوشته که دلیلی وجود دارد که جایگاه ما در جهان در حال افوله. ترامپ با ایران در جنگ است، با کانادا جنگ تجاری داره، با چین وارد جنگ سرد شده، ناتو رو تهدید میکنه، به نتانیاهو میدون میده، با دیکتاتورای عربستان سعودی امارات متحده گرم میگیره. خب این اول آمریکا نیست، اول ترامپ. اما راجع به تهدیدها تهدید این تحریم ها
0: شدتش در واقع
1: آره شدتش آیا متفاوت از قبل یا نه؟ به هر حال اینا تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. بعضی هم میگن که جایی مونده که تحریم نکرده باشه و همه جا رو بسته دیگه، همه منفذا بسته شده. خب این تشدید تحریم هاست دیگه در هر صورت. خب ولا الان آقای پزشکیان گفته که ما دیگه دخل و خرجمون با هم نمیخوره و درآمدامون کم شده، یعنی در محاصره است، چون محاصره دریایی هم بخشی از تحریم هاست. جلوی صادرات نفتی ایران رو میگیره کامل، دسترسی به درآمدهای نفتی رو جلوشون میگیره. همینا اگر اونها میگن ما تحریما رو میشکنیم، خب دور میزنن، یه راهایی پیدا میکنن، ولی خب سخت دیگه، یعنی مجبورن نفت رو ارزان‌تر بفروشن. به هر حال جلوی صادرات نفتی ایران رو میگیره. دریانوردی، هوانوردی، فناوری های پیشرفته، رمز ارزها رو اینا هم جلوشون میگیره. و یه جو محل تردیده که آیا این فشارها به کشورهای دیگه مثل چین میتونه مؤثر باشه یا نه. این محل تردیده که بتونن اینو به پیش برن. ولی یک چیز دقت بکنیم، این تحریم‌ها در واقع تشدید جنگه، ادامه جنگ با وسایلی دیگه. پیام دونم ویرانی بدبختی بیشتر برای مردم ایران خواهد بود. فرزین جان، جامعه ایران دیگه ظرفیت تحمل این فشارها رو نداره. اون خشم ناشی از فقر باید بتونه توی یک قالبی در بیاد، یک رهبری منسجم داشته باشه، ولی شورش کور میشه و این شورش کور معلوم نیست که بتونه ره گشا باشه، باعث انفعال میشه، باعث ناامیدی میشه. به همین خاطر باید با این تحریم ها مقابله کرد. خود جامعه رو هم این رفتارهای جامعه رو تغییر میده. مثلا اگر همبستگی بین مردم خیلی جاها میتونه افزایش پیدا بکنه، این تحریما و گسترش فقر جامعه رو میتونه اتمیزه بکنه. یعنی این که هر فردی تمرکزش رو بکنه بر نجات اقتصادی خودش، خانواده خودش، جدا حرکت بکنن. اینا نتیجه همین تشدید تحریمات. و بازم یه بار دیگه تاکید کنم تحریما ادامه جنگ چیزی جدا از اون نیست. بعضی فکر میکنن حالا که چون بمباران نمیشه خب حالا تحریم ها هست مثلا بارده، نه تحریم ها گاگای حتی ویرانیاش بیشتر از بمب هاست.
0: سعید این درسته که بسیاری از خانواده ها به خودشون در واقع مشغول میشن و نسبت به دیگران میتونن بیتفاوت باشن، ولی جریان ضد اونم در جامعه جاری هست. خبرهای رسیده نشون میده که بخشهای از مردم تلاش میکنن که در فقر دیگران تأثیر بذارن و کمکهای گستردهی توی محلات و توی قسمتهای مهم شهر صورت میگیره. اینم هست،
1: حتما دفعه پیشم راجع به این صحبت کردیم. این همیاری ها آدم ها به همدیگه بتونن کمک بکنن، یک شبکه هایی ساخته میشه از طریق ارائه کمک های پایا پای به هم. نه خب این میتونه همیشه این گونه از هر پدیده ای میتونه جهات مختلف بگیره کدوم تقویت بشه، ولی اینکه جامعه رو اتمیزی میکنه این هشدار راجع به این تحریم ها اینجوری نیست که همینجوری جنگ منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نشد. این تحریم ها نگونه هست، ممکن فروپاشی جامعه رو در پی داشته باشه، ولی بین راحتی نیست که ما نمونه های زیادی داریم از تحریم های آفریقای جنوبی تا تحریم های مثلا عراق توی قبل از حمله ارتش آمریکا. خب میگن اون تحریم ها منجر به سقوط شد. اساسا تحریم های هم دو سر داره، الان یک سری در ایران هستن که با این تحریم ها کاسبی میکنن، کاسبان تحریم هن دیگه، اونا اصلا دوست دارن این ادامه پیدا بکنه، منافعشون توی اونه. یک قشر بسیار نازکی رو تولید میکنه که بسیار پول دارن، بسیار امکانات رو تو خودشون در میان خودشون متمرکز میکنن و موجب شکاف طبقاتی عظیمی خواهد شد. با این تحریم ها باید مثل جنگ برخورد کرد.
0: بسیار عالی.

0: جنایت اعدام‌های سریالی یکی دیگر از معترضان دیماه 1404 رو اعدام کردند. مجید آدینه اعدام شد. قوه قضاییه رژیم اعلام کرد که مجید آدینه از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در کرج اعدام شده. همچنین برادران نجفی اعدام شدند. حمید و سعید نجفی با اتهاماتی همچون سرقت مسلحانه به دار آویخته شدند. حکم اعدام ارغوان فلاحی زندانی سیاسی در دیوان عالی رژیم تایید شده. ارغوان فلاحی یک بار در جریان اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شد و بار دیگر در ارتباط با پرونده ترور محمد مقیسه و علی رازینی دو قاضی رژیم در نهایت از اتهام دوم دست داشتن در ترور محمد مقیسه و علی رازینی تبرئه شد، ولی تیر ماه امسال به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت به اعدام محکوم شده است. لیلا ابوالحسنی 43 ساله و مادر دو نوجوان بیش از 7 ماه در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. بیدادگاه رژیم را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. او روز 18 در شاهین شهر هنگام عکس گرفتن از آتش سوزی یک فروشگاه افق کوروش بازداشت شد. دادگاه قضایی اما او را به دست داشتن در آتش زدن همان فروشگاه متهم کرده. سازمان حقوق بشر ایران گفته که بیش از 500 نفر از آغاز سال جاری در ایران اعدام شدند. کارزار سه‌شنبه نه به اعدام به هفته 135 رسید. در اطلاعیه که به این مناسبت صادر کردن نوشتن که در این روزها شرایط اقتصادی مردم به خاطر ناکارآمدی سیاست‌های ضد مردمی و بحران‌زا بودن حکومت روز به روز وخیم می‌شود. از طرفی حکومت به جای حل بحران کاری جز سرکوب جامعه ندارد. در هفته گذشته دو زندانی سیاسی اعتراضات دیما به نام‌های قائم حسینی در زندان اصفهان و مجید آدینه در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شدند. همزمان احکام اعدام برای چندین زندانی سیاسی دیگر صادر یا تایید شده است. از جمله تایید حکم اعدام ارغوان فلاحی، رسول رضایی و محمد رضا مجیدی است که از زندان تهران بزرگ به قزلحصار منتقل شده. این انتقال ناگهانی به قزلحصار که مرکز اعدام‌های استان تهران و یکی از قتلگاه‌های حکومت میباشد، نگرانی خانواده او را به شدت افزایش داده است. روند دادرسی این عزیزان که بیم خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدامشان وجود دارد، همچون بسیاری دیگر از زندانیان بسیار ناعادلانه و غیر شفاف بوده است. جامعه جهانی بهایی گفته است که ماموران حکومت در 7 استان به خانه‌های بهاییان یورش برده، شماری از آنان را بازداشت کرده و وسایل شخصی آنان را ضبط کردند. به گفته جامعه جهانی بهایی در این موج تازه دست کم 11 نفر بازداشت یا برای گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان شدند. نهاد همچنین گفته که فشار بر بهاییان در یک سال گذشته افزایش یافته و علاوه بر بازداشت و ضبط اموال، محدودیت در تحصیل و اشتغال نیز فشار اقتصادی بر خانواده‌های بهائی را تشدید کرده. در همین حال وزیر فرهنگ و ارشاد رژیم از صحیح فهرستی با نام حدود 100 هنرمند و چهره فرهنگی خبر داده که دولت در پی تسهیل شرایط بازگشت آنها به کشور است. همزمان سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور ممکن است در بانک اهداف نظامی قرار گیرند. محسن نامجو هنرمند معروف اعلام کرد که به ایران رفته و پیش از رفتن به ایران کلیپی را منتشر کرد.
1: سلام دوستان، من محسن نامجو هستم. این ویدیو رو شما زمانی مشاهده خواهید کرد که بنده یا در پرواز تهران هستم یا در خود خاک وطن بعد از حدود 20 سال و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که من چون که در دو سال پیشم در مصاحبه با وبسایت بیلبورد عرض کردم، واقعا به محلی از زندگی رسیدم که احساس میکنم بسه، کافیه قربت، و برام هم واقعا هیچ تفاوتی نداره که بر اونجا بتونم در ایران کار موسیقی بکنم یا فعالیت فرهنگی بکنم. مهم اینه که در اونجا باشم، در وطن، کنار دوستانم، کنار خانوادم، خواهرام و اقوامم، و بتونم این چند سبایی که از اون مونده رو در کنار اونا لذت ببرم.
0: در این باره در برنامه امروز مفصل صحبت خواهیم کرد. چهرهای دانشگاهی و سیاسی جهان. شماری از چهرهای دانشگاهی و سیاسی جهان خواستار توقف ادامه در ایران و جنگ امپریالیستی شدند. آنان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران ضمن اعلام همبستگی با آنها خواستار پایان دادن به ادامه و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همزمان جنگ و تحریم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران را نیز محکوم کردند. این نامه با عنوان نامه‌ای در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران، جنگ امپریالیستی و ادامه‌های حکومتی را پایان دهید منتشر شده است. مهدی سعدوندی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان روز سه‌شنبه با هجوم نیروهای رژیم بازداشت شده است. بالا یک گزارش از ناامنی در سیستان و بلوچستان و روایش شهروندان. چند مورد تیراندازی مرگبار در سیستان و بلوچستان. کانال تلگرامی حالوش که خبرهای بلوچستان رو پوشش میده، هویت کشته شدگان رو از جمله چندی مورد بوده احراز کرده. محمد انور شهدادزهی در شهرستان سیب و سوران، گل محمد حسنزهی و اسماعیل زنگیزهی در تفتان، نادر سارانی که از اعضای فعال پایگاه بسیج سپاه و پاسداران در منطقه شیرآباد زاهدان بوده، علی حجبری فعال مذهبی اهل سنت هم در پی حمله افراد مسلح ناشناس به منزلش در سراوان کشته شده، پیکر یک نوجوان بلوچ در حالی که از یک نخل خرما در باغی در روستای حسین‌آباد دلگان آویزان بود توسط خانوادهش پیدا شده. درباره احتمال قتل یا خودکشی اطلاعات تایید شده ای در دست نیست. هویت این نوجوان عمران بامری هیدرزهی توسط حالوش احراز شده. در سراوان کشته شده. پیکر یک نوجوان بلوچ در حالی که از یک نخل خرما در باغی در روستای حسین‌آباد دلگان آویزان بود توسط خانوادهش پیدا شده. درباره احتمال قتل یا خودکشی اطلاعات تایید شده ای در دست نیست. هویت این نوجوان

دی منطقه شیرآباد زادان در پی تیراندازی نیروهای نظامی لواط شخصی هدف گلوله قرار گرفت، جان خود را از دست داده. هویتش ولیداد مزارزهی عنوان شده. همچنین فرزاد نارویی ساکن شهرستان زوک در زابل ناپدید شده. به گزارش حالوش، دو شهروند بلوچ در پی تیراندازی نیروهای امنیتی در خاش کشته و زخمی شدند. هویت شهروند جان باخته رضا شهبخش عنوان شده. روز سه‌شنبه سوم شهریور، علی اصغر سالارزهی زندانی اهل زابل به تهم خرید و فروش مواد مخدر در یزد اعدام شد. در همین روز حکم اعدام یک زندانی دیگر بلوچ، علی اکبر شاهوزهی، که حدود 4 سال پیش در پرونده با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد. دوشنبه دوم شهریور حکم اعدام دست کم 2 شهروند اهل شهرستان فهرج که بیشتر تحت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند در اصفهان به اجرا در آمد. هویت این 2 شهروند ساله زیدآبادی و برادرزادش مرآت زیدآبادی عنوان شده. نیروهای نظامی و امنیتی نیکشهر با یورش به روستای در شهرستان لاشار 5 نفر را که به نحوه ورود این نیروها ایجاد رعب و وحشت اعتراض کرده بودند بازداشت کرده و با خود بردند. در همین حال بامداد روز یکشنبه گذشته 1 شهریور، کارخانه نوشابه سازی ایران کولا در شهرک صنعتی ایران شهر توسط افراد مسلح ناشناس با آتش کشیده شد. بر اساس گزارش حالوش، دست کم 12 فرد مسلح ناشناس پس از ورود به کارخانه دست و پای 2 نگهبان را بسته و بخشهایی از مجموعه از جمله انبار مواد و تجهیزات مرتبط با بسته‌بندی رو با آتش کشیدند. هویت و انگیزه افراد مسلح و وابستگی احتمالی آنان به گروه یا جریان خاصی مشخص نشده است. چندین گزارش دیگر از روایش شهروندان که افراد ناشناس اونها رو بودن منتشر شده است.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حکایت از وخامت وضعیت بازار کار دارد. در بهار 1404 حدود 25 میلیون و 122 هزار نفر در کشور شاغل بودند. پس از وقوع جنگ تعداد شاغلان نسبت به بهار حدود 770 هزار نفر کاهش یافته. ادامه افزایش نرخ تورم، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه امسال 84% اعلام شده است. یکی از مقامات رژیم گفته ما برنامه اقتصاد جنگی رو ترسیم کردیم، اما برای جلوگیری از تنش در اذهان جامعه رسما آن را اعلام نکردیم. قرار است که مدیریت گرسنگی رو برای هدف شورش پیش ببرن. حق بیمه، دندانهایشان را می کشند. وضعیت یک درمانگاه تأمین اجتماعی در تهران تصویری تلخ از وضعیت درمان کارگران ارائه کرده است. خدمات دندانپزشکی محدود است و بسیاری از درمان‌های ضروری مانند عصب‌کشی و روکش انجام نمی‌شود. در بخش خصوصی نیز هزینه درمان یک دندان تا 22 میلیون تومان می‌رسد. کارگرانی که حقوقشان کفاف اجاره خانه و هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، به خبرگزاری ایلنا گفتند تنها راه باقی مانده برایشان کشیدن دندان است. و یه خبر دیگه هم بود که

0: قیمت قبل 1 میلیارد تومان شده. با این حساب دیگه نمیشه مرد حتی. در روزهای اخیر صفای طولانی خودروها مقابل شماری از جایگاه بنزین تهران تشکیل شده و تعدادی از پمپ بنزین ها نیز برای مدتی از فعالیت باز ماندند. مدیر عامل شرکت پخش فراوردهای نفتی گفته که مصرف بنزین در استان تهران 30% افزایش یافته است. معاون اجرایی پزشکیان هم گفته که قیمت بنزین ناگزیر باید اصلاح شود و شیوه اجرای این طرح به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. دیروز پزشکیان گفت که نرخ سوم بنزین از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش می‌یابد. بازنشستگان شرکت مخابرات در تعدادی از شهرها و مراکز استان‌ها تجمعاتی را در اعتراض به وضعیت صندوق بازنشستگی خود برگزار کردند. بازنشستگان مخابرات در اهواز، تهران، اصفهان، کرمانشاه، بیجار و چند جای دیگه با زور و تجمع در مقابل مراکز مخابرات شهرها و استان‌های خود اعتراض خود را به دو سهامدار راندخار و فاسد مخابرات که با اعمال نفوذ و قلدری مالکیت مخابرات ایران را تصاحب کردند اعلام کردند، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه پاسداران. و همچنین اعتراض کردند نسبت به اجرا نشدن متناسب سازی حقوق با این نامه استخدامی. در تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان فولاد و ذوبان اصفهان شعار می‌دادند جنگ طلبی کافیه، سفره ما خالیه.
1: تجمع صدی بازنشستگان ذوبان در تاریخ 2 شهریور 1405 اینها خواستار بیمه و همسان سازی کامل شدند. اینها زیاده خواه نیستند، اینها فقط بیمه خود و همسان سازی کامل میخواهند طبق قانون، نه بیشتر نه کمتر.
0: در بازار هم که همیشه شلوغ بوده یک کلیپی منتشر شده از افسریه که بسیار خلوته و کساد.
2: اینجا بازار 20 متری افسریه، همه مغازه ها خالی. آقا ساعت چنده؟
3: ساعت رو که بعد نگاه کنم ساعت 8:30.
2: بازار چطوره؟
3: خبری نیست، البته به نظر بازار خاصی هم نداره.
0: گروهی از کارگران نفت و گاز در مناطق عملیاتی اصلویه و کنگان و همچنین سکوهای دریایی در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی و معیشتی دست به گردهمایی اعتراضی زدند. سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور رژیم گفته است که هر دو جناح کشور در قاچاق بنزین دست دارند و اگه معرفیشان کنم شیشه‌های دفترم را می‌شکنند. حجم وحشتناک و سرسام‌آور اعتیاد در جامعه. به صحبت‌های که در این رابطه فرضی کرده گوش کنیم که گفته این حجم عظیم مواد مخدر را جز با مجوز سازمان‌های امنیتی حکومت نمیتوان وارد کرد و نه دشوارتر از آن میتوان توزیع کرد.
4: وحشتناک در ایران. وزیر بهداشت سال گذشته اعلام میکنه با کمال جسارت 3,800,000 دوستان عزیز اغراق نمی کنم، خود حرف ایشونه 3,800,000 معتاد است. اگر روزی 5 گرم کلن 5 گرم مصرف کنم، ما می دونید چقدر میشه دوستان؟ میشه 570 تن در ما. شما به من بگید 570 تن تریاک و هروئین و کوکائین و کرک چه کسی جرأت داره تقسیم کنه در ایران؟ چه نیرویی؟ این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ بقیه داستانا رو دیگه نمیخوام برای شما باز کنم. ارزش این پول 6 میلیارد و 200 میلیون دلاره. خامش در ایران، مرز افغانستان. از قبل ملت ایران و 4 میلیون معتادن، اگه جرأت داشته باشن 20 میلیون هم معتاد میکنن. که بتونن ساکت بشن، حرف نزنن، بپوسن و اونا نفتو ببرن یا هر کاری میخوان بکنن.
0: سقوط دستمزد کارگران، قدرت خرید فقط در عرض 10 سال 270% کم شده. پایه مزد از 232 دلار به 82 دلار رسیده در یک بازه زمانی 10 ساله. سخنان آگاه گرانه یک کشاورز رو بشنویم.
5: مدرگ سنده سال 85 سیب زمینی فرستادم تهران 5 تومن، امسال شده 25 تومن، یعنی در طول 20 سال 5 برابر. سال 85 این محصولات پتروشیمی شیر و رایزر خریدم 1200، الان شده 450. محصول من 5 برابر، محصول پتروشیمی و فولادی ها 400 برابر. نهلت بر این عدالت، تفاوت از آسمان تا زمین. آقا همه چی مدیریت شده است، حساب شده است. نهلت بر بردداری نوید. هر چه کار میکنیم این یقماگران از دستمان میروباین حاصل دست رنج من را. این کیفه برای صرفه‌جویی آب دم عید 1 میلیون، زیر 1 میلیون بود، الان شده 3.5 میلیون، یعنی 4 برابر در طول این 2 ماه. مال کیه؟ مال پتروشیمیه. آقا یه این هم پیش حقوق سال 85 منه. امروز اگر یک کارمند و یک کارگر بخواهد قدرت خریدش 20 سال پیش باشه، باید 600 میلیون حقوق بگیرد، نه 30-40 میلیون. بعد چطور شد حقوق من کارمند و کارگر و محصول من در طول 20 سال سالانه 10-15 الی 20% رفت روش، ولی محصولات پتروشیمی و فولادی ها 1000%؟ نعلت بر تفکر نئولیبرالیسم سرمایه داری، نعلت بر طرفداران ارز و دلار شناور و اقتصاد آزاد. 1000 رحمت به اربابان قدیم که وقتی رعیت آذوقش تمام میشد لااقل قوت لایموتش را میداد که بخوره نمیره، توان کار کردن داشته باشه. ولی تفکر سرمایه داری رعیت را همانند گریس و روغن میداند که له شود تا چرخ دنده های صنایع این ظالمان قدار بچرخه.
0: صحبت های یک کشاورز رو شنیدیم. والا یک گزارش از بندرعباس، پایتخت انرژی و شهر کارگران بیپناه. خبرگزاری ایلنا یک گزارش داشته، فشرده از این گزارش رو با آگاهیتون میرسونیم.
6: شرجه بندرعباس فقط یک پدیده جوی نیست. سنگینی شهری است که روی دریایی از ثروت، فولاد، نفت و تجارت نشسته. اما سهم بسیاری از کارگرانش چیزی جز گرما، ناامنی شغلی و سفره‌های کوچکتر نیست. در محله‌های حاشیه‌ای اجاره یک خانه محقر از حدود 200 میلیون تومان رهن و ماهانه 8 میلیون تومان آغاز می‌شود در همین پایتخت انرژی. بخش بزرگی از شهر هنوز از گازکشی محروم است. یک کپسول گاز استاندارد حدود 7.5 میلیون تومان قیمت دارد و شارژ آن در بازار سیاه تا 400 هزار تومان می‌رسد. اما بحران فقط به معیشت محدود نمانده است. گزارش‌های میدانی از موج تعدیل و بیکاری در هتل‌ها، فروشگاه‌ها، اسکله و صنایع بندرعباس حکایت دارد. بنابر روایت‌های کارگری، حدود 150 کارگر هتل هرمز تعدیل شدند و هتل هما نیز بخش بزرگی از نیروهایش را کنار گذاشته است. فعالان کارگری همچنین از بیکاری بیش از 2000 نفر در اسکله شهید رجایی و اخراج حدود 500 کارگر در مجتمع کشتی سازی شهید درویشی خبر می‌دهند. بندرعباس پایتخت انرژی و شهر کارگران بی‌پناه. آنهایی هم که هنوز کار دارند با حقوق‌های معوقه، کاهش اضافه کاری و فشار شدید معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از کارگران صنعتی پس از پایان شیفت یا پس از اخراج پشت فرمان تاکسی‌های اینترنتی می‌نشینند تا کسری هزینه زندگی خانواده را جبران کنند. یکی از کارگران کشتی سازی می‌گوید حقوق‌ها را نصف کردند و اضافه کاری‌ها را بریدند، اما کارگران همچنان خطوط تولید را سرپا نگه داشتند. کارگر دیگری که پیشتر در پالایشگاه کار می کرد، حالا با خودروی فرسوده مسافرکشی می کند. تلخ‌تر این که بنابر این گزارش، بسیاری از کارگران اخراج شده پس از ماه‌ها هنوز موفق به دریافت بیمه بیکاری نشدند و تلاش خبرنگار برای دریافت پاسخ از صنایع و مسئولان استانی نیز به نتیجه روشنی نرسیده است. این تناقض بندرعباس است، شهری که ثروت از اسکله ها و پالایشگاه ها و صنایعش جاری است، اما هزینه بحران بر دوش همان کارگرانی است که این چرخ را می چرخانند. شهری که روزگاری با عجله ساخته شد، امروز انگار با عجله در حال بلعیدن سازندگان خیش است. حدود 100 کارگر پیمانکاری فولاد شادگان که در ساخت و تکمیل این مجتمع مشارکت داشتند، پس از پایان پروژه اخراج شدند. این کارگران که همگی از نیروهای بومی منطقه هستند، با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار بازگشت به کار و استخدام در بخش‌های مختلف مجتمع شدند و می‌گویند سال‌ها در ساخت این کارخانه نقش داشتند، اما اکنون با بیکاری و بلا تکلیفی روبرو هستند.

0: Radyo Hambaste. Radyo Hambaste. Radyo Hambaste. Radyo Hambaste. یک و یک دهمه مگاهرتز.
1: والا درنگی میکنیم بر امکانها و گزینهای مختلف در جنگ ایرانگر آمریکا و ایران. آیا ممکن است این جنگ متوقف بشه، پایان یابه؟ چگونه، با چه شرایطی؟ تحلیل ها و ارزیابی های گوناگونی این روزا مطرح میشه. یکی از این موارد اشاره دارد به امکان میانجیگری چین. مصالحه و توافق تهران و واشنگتن از پکن می‌گذرد. آیا چین چنین اهرم‌هایی رو در دست داره؟ در گفتگو با دکتر یونس جلالی ارجابی و تحلیل او رو به چالش میگیریم. آقای جلالی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
2: با درود، با تشکر از دعوتتون و درود شما و شنوندگان برنامه رادیو همبستگی.
1: خیلی ممنون. من اول بگم که با آقای جلالی ما چند سال پیش صحبت کردیم، ایشون یک کتاب منتشر کرده بودن درباره تقی ارانی، مجموعه مطالبی رو گرد آورده بودن و یک گفتگوی با شما داشتیم. آقای جلالی ساکن آمریکا بودن یک مدت، الان نمیدونم کجا حضور ساکن هستید آقای جلالی.
2: موقتا فرانسه.
1: بله، یه سفرم یه مدت هم در اروپای در آسیای جنوب شرقی بودیم. بله
2: بله بله، من حدود از سال 2008 در واقع تا همین چند وقت پیش اونجا بودیم. یعنی من به 5 سال چین بودم و 5 سال ژاپن و 5 سال ویتنام و بنگلادش و امارات و سلسله نزدیک 20 سال تا 18 سال اخیر تو اون مناطق بودم. قبل از اونم خب اروپا و امریکا و غیره خاطر کار.
1: آقای جلالی شما در آمریکا استاد دانشگاه بودید؟ بله
2: بله بله، در دوران جوانی اوائل برحال فعالیت های حرفه ایم، بله کارم در استادیار دانشگاه بودم، در دانشگاه استنفورد در زمینه نفت و گاز و اکتشاف و تولید نفت و گاز در حوزه انرژی، و بعد هم دیگه وارد صنعت شدم و این برون بر برحال رفتیم مسافرت کردیم، ماموریت داشتم، جای مختلف زندگی کردم و غیره.
1: خب حالا بپردازیم به جنگ ایران و آمریکا. در میان این ارزیابی‌ها و تحلیل‌های مختلفی که صورت میگیره، شما مطلبی نوشتید و دربارش صحبت کردید که برای اینکه مصالحه صورت بگیره باید یک میانجی قوی باشد، و از جمله از چین نام بردید که این مصالحه بین واشنگتن و تهران از پکن می‌گذره. آیا چین چنین اهرم‌هایی رو دارد؟ چون تا به حال نظاره‌گر بوده و هیچ اقدامی را انجام ندادن. شما دلایلتون چیه برای این مسئله؟
2: بله بله بله، ببینید من الان توی کادر بزرگتر اگه بخوام پاسخ بدم، به طور کلی من فکر می‌کنم نظام‌هایی که ناسازگارن با نظم حاکم، و خب نظام جمهوری اسلامی هم یه همچنین نظامیه، در کل سه فرایند وجود داره. یعنی اقلا به تاریخ 100 سال یا از قرن 20 به این ور نگاه کنیم، ما سه فرایند کلی رو مشاهده می‌کنیم. یه فرایند در واقع لاینحلی مسئله است که به انزوای هرچه بیشتر اون نظامی که حالا چالش برانگیزه و میخواد نظم حاکم رو به چالش بکشه منجر میشه. مثال های اینو ما میتونیم مثلا کوبا رو مثال بزنیم، کره شمالی رو مثال بزنیم، خود روسیه رو حتی میتونیم مثال بزنیم. یعنی کشورهایی که 70 سال 80 سال یا بیش از 100 سال در واقع در این موقعیت، حالا با فراز و نشیب های زیاد گیر کردن و هنوزم در نظم غالب ادغام نشدن. میدونید من فکر می‌کنم در مورد ایران این به هر حال ممکنه، یعنی هر سه حالت من فکر کنم هر سه فرایند به اصطلاح بالقوه وجود داره. در مورد ایران فرایند لاینحلی یا انزوا، خب به این شکل خواهد بود که اگر ایران نظام در ایران توانمندی و یا قصد و توانمندی ساختن بمب اتم رو داشته باشه، در اون راستا قرار خواهد گرفت و من فکر می‌کنم لاینحلی مسئله ایران دیگه تا دهه‌های آینده یعنی واقعا غیر قابل پیش بینی خواهد بود، ادامه خواهد داشت. فرایند دوم فرایند فروپاشیه که این هم به شکل بالقوه وجود داره، چون جنگ به هر حال حالا از اون حالت برقاسا به حالت فرسایشی و جنگ اقتصادی و غیره تبدیل شده، در نهایت یک جنگ ترکیبیه، یعنی گزینه‌های نظامی همیشه وجود داره و غیره. و خب فروپاشی در بهترین حالتش، مثالایی که ما داریم در تاریخ، مثلا فروپاشی فرض کنید ژاپن یا آلمان یا فرض کنید ایتالیا است در بعد جنگ جهانی دوم. ولی خب ما مثالهای خیلی نزدیکتر به ایران هم داریم، هم از لحاظ زمانی هم از لحاظ جغرافیایی، مثل سوریه مثلا، مثل فرض کنید عراق یا مثلا لیبی، میدونید. بنابراین فروپاشی هم خب به بهترین حالتش که مثل ژاپن و اینها بشه، این مستلزم اینی که نظام قبلا تجربه صنعتی شدن کشور داشته باشه و شرایط بین‌المللی هم مساعد باشه، میدونید. من فکر نمی‌کنم این شرایط در ایران وجود داشته باشه، بنابراین این هم یک فرایند دومه و این هم به شکل بالقوه وجود داره. و فرایند سوم این فرایند به اصطلاح ادغام شدن در نظم حاکم از طریق یک حالا معامله و استحاله و یک پروسه تدریجی که این هم به شکل بالقوه وجود داره. منتها نظر من در مورد این فرایند سوم این هست که اگر این بخواد محقق بشه، اول از همه مستلزم اینه که در حاکمیت یک فعل و انفعالاتی رخ بده به خاطر حالا فشارهای اجتماعی، جامعه مدنی، فشارهای خارجی، مسائل اقتصادی و چالش های بزرگ دیگه، که حاکمیت به این نتیجه برسه که بخواد در اون راه قدم برداره. و هنوز فعلا ما مشاهده این نیستیم، یعنی اقلا جناحی که غالب است در ایران زیاد به نظر نمیاد دنبال این هست، بیشتر دنبال مقابله و یه مقدار ارتقای سطح تنش و یک مقدارم به هر حال برخورد خیلی سخت با جامعه در صورت به هر حال بروز حالا شورش و جنبش و اینها هست. ولی اگر این فرایند اتفاق بیفته در حاکمیت، بله، بعد من ایده کلیم اینه که اصلا امریکا، ایران و امریکا نمیتونن بدون یک میانجی قوی به اصطلاح مسائلشون رو حل بکنن. و علتش اینه که انقدر ساختار سیاسی در ایران و در امریکا انقدر متکثره و پیچیده است، اگه حتی به توافق مقطعی هم برسن، به اصطلاح تداوممون زیر سوال خواهد بود. و ما اینو قبلا دیدیم در زمان اوباما و روحانی، مثلا برجام، به توافق برجام رسیدن، ترامپ از اون خارج شد، و حتی در دوران خود ترامپ، دوران دوری دومش، مثلا یک تفاهم نامه حالا دو صفحه‌ای اسلام آباد امضا کردن، یک چیز خیلی حالا ابهام‌آمیز به هر حال. ولی با وجود این در خود امریکا چقدر مخالفت با این شد، حتی از جناح خود جمهوری خواه و به هر حال اون لابی اسرائیل و ایپک و غیر و این. بنابراین میگم تز اصلی اینه که یک میانجی قوی، یعنی میانجی هست که اهرم‌های خیلی سخت در مقابل هر دو طرف داشته باشه که اینها رو وادار کنه به تعهداتشون پایبند بمونن و یا با هزینه خیلی زیاد مثلا سرپیچی بکنن. و من فقط چین رو در این میتونیم ببینیم، مثلا خیلی کشورها هستن در خلیج یا در اروپا یا در خاوردور به هر حال انگیزه این که این مسئله حل بشه رو دارن، چون دارن ضرر میبینن و خب موقعیت اقتصادیشون به مخاطره افتاده، ولی توانمندیش رو ندارن. ولی تنها چین هستش که هم انگیزه رو داره، یعنی از حل نشدن این مسئله ضررهای جدی میبینه، چون هم از نفت از اونجا وارد میکنه از حوزه خلیج فارس، هم بازار خیلی بزرگی هست، هم سر سراحی آسیا، آفریقا و اروپا است که به هر حال خیلی منطقه بسیار کلیدی هست برای چین از لحاظ راهبردی. به هر حال سرمایه‌گذاری‌های خیلی وسیع چین رو در پاکستان میدونیم، همین الان در عراق میدونیم، به هر حال اون سند راهبردی هم که بوده، 5 سال پیش بود چند سال پیش بود امضا کردن با ایران، میدونیم، یعنی نیتشون واضحه، ولی خب نتونستن در مورد ایران اون رو عملی بکنن. بنابراین این شرایط انسداد فعلی و بحران فعلی در این منطقه برای چین بسیار مخاطره‌آمیز هست و به خاطر همین این انگیزه وجود داره و خب نه فقط انگیزه بلکه توانمندی. حالا میشه صحبت کرد که چرا تا حالا اتفاق نیفتاد.
1: بله دقیقاً همینه. به هر حال چینی چه عکس‌العملی نشون نداده، یعنی در حرف همیشه گفتن که خواستار پایان جنگ هستن ولی هیچ اقدام عملی معینی نکرده. اساسا میخواستم ببینم اهرمی داره چین که با فشار بیاره بر ایران مثلا، یا میدونید که مثلا چین روابط خیلی گسترده‌ای با طرف‌های مختلف داره، مثلا با اسرائیل خیلی روابط وسیعی داره، با کشورهای خلیج فارس خیلی روابط گسترده‌ای داره، با خود آمریکا اساسا. آیا آمریکایی‌ها این اجازه رو میدن چون توی این روابط تجاری که چین با آمریکا داره؟ ببینید آقای جلالی، یه عده از ادامه جنگ سود میبرن ولی یه عده زیادی هم سودی نمیبرن. چه کسانی از ادامه این جنگ سود میبرن؟ حالا برای اینکه این سوالات خیلی هم قاطی نشه، برای ما بگید که چرا چین تا حالا اقدام نکرده؟ اگر این تز شما که میگین از اون مصالحه از راه چین میگذره، از طریق یک میانجی قوی مثل چین.
2: بله بله. ببینید من فکر میکنم چند علت داره. این علت اصلیش من فکر میکنم عدم آمادگی نظام در ایران در درجه اول، چون به حساب وساطت مستلزم این میشه که برنامه هسته‌ای و مسئله تردد تنگه هرمز و حتی نیابتی ها تا حد خیلی زیادی باید حل و فصل بشه و خب اینها برنامه‌هایی که زیر دست سپاهه، یعنی برنامه هسته‌ای زیر دست سپاهه، تردد تنگه هرمز حالا ارتش هم یه نقشی داره ولی به طور کلی زیر دست سپاهه و نیابتی ها میون به هر حال به اصطلاح چی بهش میگن محور مقاومت، اینها خب زیر دست قدس دیگه، بخشی از سپاهه میدونید، بنابراین قدرت اونجا هستش میدونید و خب اینها حاضر نیستن از این امتیازات و این اهرم هایی که دارن به اصطلاح چشم پوشی بکنن میدونید، بنابراین یک مسئله اینه. ولی خب این شرایط به هر حال چیز هم هست، یه حالت تحول پذیر هم هست چون فشارهای اجتماعی هم خیلی زیاده، جامعه در حالت انفجاری در واقع داره به سر میبره، ورشکستگی اقتصادی، بیکاری زیاد هست، اونایی که کار دارن دستمزدها خیلی پایینه، قیمت‌ها بالاست، تورم زیاده، خدمات پایینه، فساد هستش، به هر حال خیلی مسائل این شکلی وجود داره و خب یک جنایی هم هست در قدرت که اونها یه مقداری نسبت به این مواضع سپاه خیلی نگران هستن از به هر حال یک نوع میگم انفجار اجتماعی هراس دارن و خب به طور کلی در دراز مدت هم راه خروجی نمیبینن در این خط معاش فعلی میدونید. پس یکی عدم آمادگی حاکمیت، یا اینکه بهتر بگیم اون موقعیتی که سپاه در اهرم های قدرت رو به دست داره و سپاه همچنین تمایلی نداره حداقل فعلا، خب این یک علته که چین نمیتونه به هر حال کار خاصی بکنه. یک طرف دیگه هم شاید عدم آمادگی خود امریکاست در واقع، یعنی حداقل در اوایل جنگ وقتی که حتی 3 ماه پیش ترامپ رفت پکن، خیلی دوست داشت مثلا شی جین پینگ و چینی ها بهش کمک بکنن، به هر حال اهرمایی که چین روی ایران داره کم نیست، بزرگترین خریدار نفت ایرانه با اینکه این نفت تحریمیه و زیر رادار، به هر حال روابط نظامی دارن، اطلاعات رد و بدل میکنن، قطعات رد و بدل میکنن، خب اینها رو میتونه قطع کنه یا کم بکنه، خب این رژیم رو در نظام رو در یک موقعیت خیلی مخاطره انگیز خواهد انداخت. پس اهرم در مقابل نظام داره، ولی از یک طرف هم این که رقیب استراتژیکش که امریکا باشه در مخمصه افتاده و نمیخواد خیلی زود اونها رو هم به اصطلاح باعث حل این مسئله بشه، با اینکه خب حل این مسئله خودش هم هست در رابطه با به هر حال میگم، یعنی آزاد شدن و عادی شدن شرایط خاورمیانه به طور کلی به ویژه تنگه خلیج فارس و تنگه هرمز، یکی این هست، یعنی پس یک عدم آمادگی خود حاکمیت در ایران به ویژه سپاه، یکی شاید حداقل تا 3 ماه پیش عدم آمادگی امریکا که رو مسائل ژئوپلیتیک به ویژه تایوان یک امتیازاتی به هر حال به چین بده میدونید، تمام اینها باعث شد، فکر کنم این دوتا عامل باعث شده که فعلا چین نتونه کاری بکنه. میدونی پشت پرده یک برحال مانورهایی میاد، ولی خب در کل باید این دو طرف یک مقداری به یک نوع دید واقع بینانه تر نسبت به موقعیت و وخامت موقعیتشون برسن، بعد در اون موقع این میتونه بیاد و یک نقش بسیار خیلی فعال و میانجی رو ایفا بکنه.
1: آقای جلالی چی فکر میکنید درباره این تشدید تحریم ها؟ آیا اون تهدیدی رو که ترامپ کرده بود که کشورهای دیگه هم باید کمک بکنن، اگر به ایران کمک بکنن تو این زمینه مجازات خواهند شد، مثلا کشوری مثل چین، آیا تن میده؟ هرچند که چینی ها اعلام کردن که اساسا مخالفن با این تجدید تحریم ها و محاصره دریای ایران، نظرتون در اون باره چی؟ آیا چین کاری میکنه در این زمینه؟
2: نه، مسلمت اعلام که کردن که خب همراهی نخواهند کرد. میدونید چون بدونید وقتی که امریکا خود چین رو به هر حال تهدید کرد و تعرفه ها رو برد بالا و اینها، خب اینا مقابله به مصر کردن، میدونید یعنی اهرم های مهمی هم که چین در رقابت در رابطه با امریکا داره، یکی مسئله این فلزات خیلی نادر هستش که به هر حال برای حالا هم تکنولوژی های به اصطلاح نظامی، هم برای به اصطلاح انرژی های تجدیدپذیر و خیلی زمینه های دیگه، مایکرو کانداکتور و مایکرو پروسسور و غیره کلیدی هست. خب به نوعی انحصار، یک نوع انحصار داره در بازار جهانی در تولید این به اصطلاح فلزات، خب این رو مسدود میکنه. میدونید یا مثلا خریدهایی که برای اقتصاد امریکا مهمه در حوزه کشاورزی یا دامداری یا حتی صنعتی، بوئینگ، هواپیما و غیره، اونها رو کم میکنه یا اصلا قطع میکنه. میدونید اوراق قرضه بسیار زیادی داره چین، از اوراق قرضه دولت اوراق قرضه داشتن تا الان افتاده به حدود 700 بیلیون دلار، ولی خب با فروش اینها یا بخشی از اینها به هر حال قیمت اون اوراق قرضه افت میکنه، نرخ بهره‌ای که باید بدن که هنوز خریدار داشته باشه میره بالا و بنابراین هزینه بدهی به اصطلاح فرعی که رو بدهیش دولت امریکا باید بده که امسال الان حدود 1 تریلیون دلار، یعنی به اندازه بودجه نظامیشه، بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین اهرم‌های بسیار سختی هست که در دست چین هست و میتونه با استفاده از اونها رابطه‌ش رو با امریکا تنظیم کنه. بنابراین وقتی که مستقیما ترامپ و امریکا چین رو به هر حال تهدید کردن، خب اونا مقابله به مصر کردن و مسلما الان هم در رابطه با ایران عقب نشینی نخواهند کرد، چون نمیخوان به هر حال نمیخوان این اونجا نظام بیفته و خب اون منطقه در کل بیفته دست امریکا و مثلا اسرائیل و امارات و متحدین نزدیک امریکا و اون ناحیه‌ای که میگم در واقع در تقاطع سه قاره قرار داره و چین دیده استراتژیک به اون داره. یعنی از دیده چین امریکا باید خودش رو محدود بکنه به قاره امریکا، یعنی دیده استراتژیک چین این هستش. و به نوعی هم وقتی که ارزیابی مثلا چه میدونم با گلدمن ساکس و مثلا میدونید مؤسسات بانکی و مالی خیلی معتبر رو میبینیم، اونا به طور کلی پیش بینیشون اینه که اقتصاد امریکا

0: مثلا تا 2050 مثلا 25 سال دیگه حدوداً به چیزی مثل 10 تا 15 درصد اقتصاد دنیا افت خواهد کرد. فعلا در حد 25 درصد اقتصاد دنیا، یعنی جی دی پی امریکا تولید ناخالص ملیش 25 درصد تولید ناخالص ملی که در سطح دنیا به اصطلاح تولید میشه. و مثلا دهه ها قبل مثلا 1960 این 40 درصد بود، یعنی وزنه امریکا از 40 به 25 به سمت 10-15 درصد داره میل میکنه. این یعنی در واقع امریکا یک قدرتی در همون قاره امریکا خواهد بود و با آسیا، به هر حال آسیا به طور کلی نقش چین قدرت غالب خواهد بود و اروپا منوز یک مقدار این وسط مونده که کی صاحبش میشه. روس هم، روسیه هم اونجا ادعاهایی داره، کشورهای اروپای غربی هم به هر حال بین خودشون اختلافاتی هست، ولی به نظر میاد فرانسه میخواد سردمدار این جریان بشه، چون فرانسه قدرت هسته‌ای مستقل از امریکاست برخلاف انگلستان. بله. که قدرت هست.
1: خب آقای جلالی، شما گفتین که این مسیر از پکن میگذره، خب چرا این مسیر مثلا از پاریس نمیگذره؟ چرا از مسکو نمیگذره؟ شما نقش روسیه رو چجوری میبینید با توجه به این که به هر حال به عنوان حامیان جمهوری اسلامی از روسیه نام میبرند و چین؟ اونا البته که روابط گسترده با بقیه دنیا دارن، مثلا روابط گسترده روسیه با اسرائیل، با خود همین کشورهای خلیج فارس، منافع ویژه‌ای که دارن. این مسیر شما تاکید کردید از پکن میگذره، اگر کسی بخواد میانجی گری بکنه خب چرا از پاریس نگذره، چرا از مسکو نگذره؟
0: بله بله، پرسش خیلی عالیه. ببینید به طور کلی مسکو یعنی روسیه به خاطر اینی که انگیزه ی حل و فصل کردن این معضل رو نداره، یعنی در به اصطلاح لاین حل موندن این شرایط زینف منفعت میبره، میدونید؟ یعنی و این حتی به اصطلاح محدود به دوران یک سال در 13-14 ماه اخیر نیست که جنگ رخ داده، حتی از زمان برجام و این هم به همین شکل بوده. به طور کلی میدونید خب این خیلی واضحه دیگه، به هر حال یک مقدار اقلا شرایط فعلی در ایران یک مقدار توجه رو و منابعی که میتونه مثلا در پشتیبانی از اوکراین در جنگش علیه روسیه استفاده بشه خب اینها تحلیل میره، کمتر میشه، تضعیف میشه. بعد به هر حال بی‌ثباتی بازار میتونه به هر حال قیمت نفت رو بالا میبره، خب روسیه فروشنده مواد نفت و گاز و غیره هستش. روسیه حتی از تحریم های امریکا به شکل مقطعی معاف شد در وسط جنگ، همونطور که میدونید خود امریکا این کار رو کرد در واقع چون میخواست بازار نفت رو آروم بکنه. بنابراین هیچ نوع انگیزه ای نداره که میدونید یک مقدار اهرم های به اصطلاح که قدرت رو اعمال بکنه داره، ولی انگیزه رو نداره که مهمترین مسئله است، میدونید؟ و روابط خیلی نزدیک هم تو به شما اشاره کردید به هر حال با اسرائیل هم داره، مثلا این سیستم های ضد موشکی S-400 رو هیچ‌وقت به ایران نفروخت روسیه به خاطر اینکه این قور رو به اسرائیل داده بودش و خب در عوض اسرائیل هم حمله روسیه به اوکراین رو محکوم نکرد و در به اصطلاح فرستادن تسلیحات نظامی به اوکراین هیچ قدمی بر نداشت، میدونید؟ و اینها میدونید یک به اصطلاح بده بستون هایی با هم دارن که اینطوری. اروپایی ها هم به همین شکل، یعنی اروپا به هر حال به طور کلی زیر چتر امنیتی امریکا در چارچوب ناتو هستش و خب البته به استثنای حالا فرانسه که اقلا از لحاظ به هر حال نیروهای هسته ایش مستقل از ناتو هست و شاید و انگلستان به حدی، ولی به طور کلی اروپا اهرم خاصی به هر حال در مقابل امریکا نداره که امریکا رو وادار کنه مثلا به تعهداتش در یک خلا توافقی که ممکنه به وجود بیاد پایبند بمونه. در رابطه با ایران هم همینطوره، در واقع اهرم خاصی نداره، میدونید؟ یعنی اگر از لحاظ اهرم روی امریکا بخوایم فکر بکنیم واقعا تنها چینه که دارای این اهرم ها هست و اهرم روی ایران بله هم چین هم روسیه است، اما روسیه خب هیچ نوع انگیزه این کار رو نداره، به نفعش نیستش، یعنی شرایط فعلی بهترین حالته برای روسیه و به همین خاطره که البته من نمیگم این اتفاق خواهد افتاد، من میگم این یک سه فرایند بالقوه وجود داره، یک فرایند به هر حال انزواست و این ممکنه اتفاق بیفته. یعنی واقعا اگر نظام توانمندی ساخت بمب اتمی رو داشته باشه و در اون جهت بره، دیگه ما تقریبا با یک سناریوهای کره شمالی تقریبا روبرو خواهیم شد. یعنی انزوا به حدی خواهد شد، من فکر می‌کنم حتی چین هم ایران رو تحریم بکنه. حالا روسیه نمیدونیم، شاید روسیه هم بکنه، ولی چین مسلماً، چون در کل مفهوم حداقل دیدار سه ماه پیش ترامپ و شی جین پینگ بود که میدونید ما دوتا هستیم که قرار نظم جهانی رو به اصطلاح معماری بکنیم، و به خاطر همینه که رابطه خودشون و اسمی که رو رابطه خودشون گذاشتن گفتن این راهبردیه و باثباته و سازنده، یعنی باید این سه صفت رو داشته باشه. میدونید بنابراین نمیخوان یه قدرت دیگه ای بیاد، حالا یک کشور مثلا دهم، ما 9 کشور هسته‌ای الان داریم که ایران باشه مثلا اون هم به هر حال بمب اتم داشته باشه و یه چنین چیزی. چین چنین چیزی رو نمیخواد مثلا، و روسیه هم چنین چیزی رو نمیخواد. میدونید کشوری که مثلا کره شمالی رو مجبور کرد وارد اون NPT بشه، اون معاهده عدم اشاعه سلاح اتمی، اتحاد جماهیر شوروی بود سال 1985، چون خب اگه کمک مالی میخوای، کمک فنی میخوای، باید وارد این معاهده بشی، چون نمیخواست اونها به هر حال این توانمندی رو داشته باشن. ولی خب بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کره شمالی و کار خودشونو کردن. دهه ها قبل همین کارو با چین کرد اتحاد جماهیر شوروی، یعنی در واقع کشید بیرون از اون پروژه‌ای داشتن که می‌خواستن به چینیا کمک کنن بمب اتم بسازن. سال 1959 بهش میگن 596 چینی ها، یعنی ماه 6 1959 شوروی ها کشیدن کنار از این چیز، خود چینی ها رفتن جلو و 5 سال بعد بمب اتم رو درست کردن، چون از دید اتحاد جماهیر شوروی میگفت فقط من در یک مقامی بعد باشم که با امریکا بخوام روی این مسائل چیز کنم، هیچ قدرت دیگه ای نباید اینجا بیاد مداخله بکنه یا چنین توانمندی هایی داشته باشه. پس این انگیزه کلی هست، و به طور کلی من فکر میکنم نه چین و نه روسیه و قدرت‌های دیگه هستی ابدا نمیخوان ایران یک چنین توانمندی رو داشته باشه. ولی اگه نظام این تصمیم رو بگیره و توانمندیش رو داشته باشه، خب این در یک بستر دیگه خواهد افتاد. میدونید بستر فروپاشی رو هم نمیشه کاملا قلم زد روش رو بگیم اتفاق نخواهد افتاد، چون به هر حال جنگ فرسایشی، جنگ ترکیبی، به هر حال اقتصادی، نظامی، رسانه‌ای، سایبر، تمام این چیزا به هر حال قابل استفاده هستش به هر حال، و این جریان هنوز تمام نشده. ولی خب یک مسیر سومی هم، یه فرآیند بالقوه سومی هم وجود داره که بعد از به اصطلاح از مسیر، یعنی باید با یک معامله ای شروع کردیم، معامله امنیتی که بعداً به روابط اقتصادی منجر بشه. روی این مسیر بالقوه سوم من معتقدم هر راهی به غیر از چین رفتن بیراه است، و بعد اون هم به نتیجه نخواهد رسید، چه مسکو باشه، چه پاریس و لندن و برلین و مسقط و اسلام آباد و غیره و اینها باشه.
1: آقای جلالی، حالا صرف نظر از این که ادامه این درگیری ها با کجا سیرش باشد، توی بازارایی و صفبندی های خاورمیانه چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نظم جدیدی در خاورمیانه حاکم میشه؟ الان مثلا درگیری های اسرائیل هست، با اینکه این احمد شهر روریست سابق دوست ترامپه و اسرائیل و اونا هشدار میدن که بمباران نکنه، اسرائیل بمباران میکنه، یا اینکه مثلا این تنشاش با ترکیه و کلا نقش خود ایران در خاورمیانه، این خاورمیانه جدید چگونه خواهد بود؟
0: بله بله، ببینید به طور کلی غرب آسیا که حالا یه مقدار به شمال آفریقا و شهر آفریقا و یه سر حتی به اروپا هم سرایت میکنه، مثل مثلا فرض کنید به یونان و قبرس و غیره و اینها، سه من فکر می‌کنم سه محور وجود داره که خب یک محور در واقع، یعنی یا شاید بشه گفت سه گروه بندی وجود داره، که اولیش با محوریت اسرائیله، و خب امارات به هر حال شریک خیلی نزدیک اینها هست، و هند در واقع، البته کشورهای دیگه هم هستن، مثلا فرض کنید مراکش و به نوعی حالا مصر و اردن هم یک جوری مجبور شدن تو این باشن، به نوعی بحرین و غیره، به نوعی اون پیمان ابراهیم، ولی خب پیش از پیمان ابراهیم. این یک گروه بندیه و اینها به هر حال به نظر میاد اسرائیل یک لیده راهبردی داره که اسرائیل بزرگتری رو به وجود بیاره و یه مقدار سیطره‌جویی بکنه، ترکیب جمعیتیش رو عوض بکنه و نیروها و به هر حال دولت و کشورهایی که در این منطقه غرب آسیا هستن و قدرتمند هستن رو به هر حال متلاشی بکنه، اینا تجزیه بشن، فیل استیت بشن که بشه اینا رو کنترل کرد. و به نوعی این هم در راستای دید راهبردی امریکا هست که امریکا میخواد به هر حال امنیت یا مدیریت امنیت این منطقه رو به اسرائیل محول بکنه با همراهی حالا کشورهای عرب و خودش تمرکزشو بذاره روی خاوردور و مسئله چین و غیره و اینها، این دو پاسیفیک به هر حال، اقیانوس هند و اقیانوس آرام، میدونید. پس این یک گروه بندی هست. گروه بندی دوم الان یک مقداری خیلی فقط بین پاکستان و عربستان بود، ولی الان خیلی فعال شده و الان داره شکل قوی تری میگیره به خودش، یعنی ترکیه به این ملحق شده، حالا پاکستان دوباره همین چند روز پیش با کویت، دیروز با کویت قرار دادی بست و در واقع یک محور دومی هم داره شکل میگیره که نسبت به اسرائیل به هر حال خیلی نگرانی های جدی داره، میدونید، از یک طرف، و از یک طرف هم نسبت به ایران نگرانی های جدی داره این گروه بندی دوم، که به هر حال این پیمان مکه هسته اصلی اون هستش، میدونید. و یه گروه بندی سوم هم داریم که در واقع با محوریت خود ایرانه، یعنی همون محور مقاومت، در واقع ایران و به قول معروف نان استیت اکتورز، یعنی در واقع نیروهایی که دولتی نیستن و زیر مجموعه اون هستن یا به هر حال به این صورت. بنابراین این سه گروه بندی هست. حالا من فکر می‌کنم سوال، بزرگترین سوال روی میز اینه که آیا اون گروهی که با محوریت ایران هست در اون گروه دوم یک جوری اینها با هم ادغام خواهند شد یا نه؟ چون گروه اول با محوریت اسرائیل اون استراتژی خودشو داره و همونطور گفتم اسرائیل و امارات و هند اینها روابط بسیار نزدیکی دارن و میدونید از این مسیرشون منحرف نخواهند شد، میدونید خیلی دیده راهبردی دارن، میدونید. و بنابراین من فکر میکنم مثلا آیا فرض کنید ایران وارد مثلا پیمان مکه خواهد شد یا نه، اگه بخواد بشه باید، خب پیمان مکه کیه دیگه، پاکستان هستش و عربستان و ترکیه. خب عربستان نسبت به مسئله فرض کنید یمن و حوتی ها خیلی حساسیت داره، بنابراین ایران باید یک جوری اون رابطه نظامیشو با حوتی ها قطع بکنه اگه واقعا میخواد وارد این بشه، یا مثلا باید اورانیوم غنی شده شو به هر حال یک جوری انتقال بده به پاکستان و پاکستان باشه که پوشش اتمی به این کشورهای این پیمان بده. در واقع یعنی شروع رابطه پاکستان و عربستان هم بر سر همین مسئله بودش که در واقع عربستان سرمایه‌گذاری های زیاد کرد رو برنامه هسته‌ای پاکستان و اونها به هر حال در مقابل این به نوع زمینی حداقل یک تضمین به هر حال پوشش هسته‌ای به اینها دادن، میدونید. و مسئله تردد تنگه هرمز خب این مسلماً باید حل بشه، چون عربستان خب یا کشورهای دیگه که ممکنه وارد این به هر حال پیمان بشن نمیتونن قبول بکنن که خب تحت کنترل ایران باشه و هر موقعی ممکنه مسدود بشه و غیره و اینا. بنابراین واقعا سوال سر اینه، برمیگرده به اینکه آیا در ایران به این تصمیم خواهند رسید که به وارد مثلا پیمان مکه بشن یا نه. اگه بشن بعد ما با دو گروه روبرو خواهیم بود و به هر حال منطقه غرب آسیا و خاورمیانه ثبات بیشتری خواهد داشت و بازدارندگی بیشتری به وجود خواهد اومد، ولی تا زمانی که این سه گروه بندی وجود داشته باشه خب بسیار ناپایدار و بی‌ثبات خواهد بود.
1: به هر حال این جنگ که تا ابد ادامه نخواهد داشت، محتمل ترین اتفاقی که ممکنه روی بده چی هست از نظر شما؟
0: راستش من فکر میکنم بستگی به خیابون داره و جامعه مدنی، یعنی من فکر میکنم اگر ما شاهد اون جریاناتی باشیم که در دیماه 1404 دیدیم، یعنی واقعا انقدر مردم به سطوح بیان و به خاطر حالا این جنگ اقتصادی، فشارهای اجتماعی، مسئله فساد که برای به صورت ساختاری وجود داره در ایران، همه اینو میدونن و به هر حال مردم دیگه مستعصل بشن و آسیب بشن و دیگه میدونید اگه یه همچنین اتفاقی خب بیفته، دو حالت دیگه، یا یک فروپاشی اتفاق افتاد در ساختار سیاسی یا هم این که اون جناحی که یه مقداری حالا دوراندیشتره، عاقبت اندیشتره، یه مقدار پراگماتیک‌تره، دست بالا رو خواهد گرفت و بعد میتونه اون معاملات امنیتی لازم رو، یعنی بعد انعطافای خیلی شدید رو هسته‌ای و روی مسئله تنگه هرمز و روی نیابتی رو انجام بده که ادغام بشه در این به هر حال چارچوب امنیتی جدید که در مقابل اسرائیل و امارات و هند هست. و از یک طرف هم به هر حال حداقل تحریم‌های ثانویه‌ای که مثلا مربوط به چین میشه یا چین یا شاید هم اروپایی‌ها برداشته بشه، تنفسی جامعه بتونه تنفسی بگیره و دوباره به هر حال یک مقداری به شرایط حالا کمتر غیر عادی یا عادی تر تبدیل بشه.
1: فکر میکنید اولویت کنونی از سوی مردم، کنشگران مدنی چه باید باشه؟ مثلا روی کردهای متفاوتی هست، همینطوری که خب ملاحظه کردید با این جنگ جامعه ایران به سرعت و به شدت قطبی شد. یه دهی طرفدار جنگ شدن، یه دهی در مخالفت با جنگ مسائل زیر عبای حکومت قرار گرفتن. اصلید که خب الان چارهایی که مطرح میشه، یکی این که اولویت ما دفع تجاوز خارجی، یعنی محکوم کردن تجاوز خارجی، یکی این که خواستار تسلیم جمهوری اسلامیه و یکی هم میگه که جنگ بی قید و شرط و فوری بیدرنگ قطع بشه، متوقف بشه. خب ما میگیم بی خیز و شر، ولی دو طرف جنگ که ما بازیگرش نیستیم، نه روی میز نه زیر میز، هیچ جای میز نیستیم، اونا برای همدیگه شرط و شروط میذارن، یه شرطایی رو دارن، ما میگیم بی خیز و شر. آخه این به چه معنیه؟ میدونید شما چیزی فکر میکنید؟
0: بله بله
1: یکم پیچیده
0: است، پرسش سختیه، ولی من بگم خطر اصلی که به نظر من در این شرایط فعلی وجود داره تجزیه کشوره. یعنی من مسئله رو سرنگونی نمیبینم، سرنگونی اتفاق ممکنه بیفته ولی هدف سرنگونی نیست، هدف تجزیه کشوره. البته این صحبت میشه که مثلا امریکا یک چنین هدفی نداره و اسرائیل داره، مثلا امریکا نمیخواد این منطقه آشوب بشه و خب به متحدین خودش سرایت بکنه و اصلا کل این منطقه ناآرام بشه و اینها، ولی چون امریکا در دید راهبردیش به هر حال میخواد امنیت این منطقه رو به اسرائیل محول بکنه و خودش متمرکز بشه روی حوزه ایندو پاسیفیک و چین و غیره، مثلا با شما استرالیا، با ژاپن، با هند، مثلا چهار تا اینها بتونن توانمندی محاصره دریایی چین رو داشته باشن، کواد، اون چیزی که به کواد معروف شده، یعنی چهارگانه، حتی اگر آمریکا هم دیده به هر حال خواستش این باشه که مثلا کشور در یعنی ایران تجزیه نشه و یک نوع تمامیت ارضی حفظ بشه، فقط یک رژیم عوض بشه و اینها، این خواست اهمیت قرار خواهد گرفت، چون در نهایت اون بازیگری که به هر حال مدیریت امنیتی این منطقه بهش محول شده، یعنی شرط اون و رأی اونه که حکم خواهد کرد، میدونید. و اسرائیل این مسئله به هر حال این استراتژی اسرائیل هستش، نه فقط در قبال ایران، در قبال ترکیه هم همینطور، در قبال عربستان هم همینطوره. مثلا اونا میخوان کنترل کامل روی مثلا دریای سرخ داشته باشن، کنترل کامل روی دریای مدیترانه داشته باشن، خب بنابراین مسلما میخوان عربستان رو به هر حال جای خودشون بنشونن و گروه های نیابتی زیادی هم اونها دارن، یعنی من میگم اونها این اسرائیل و امارات در سودان دارن، در سومالی دارن، در یمن دارن، در لیبی دارن، در خود عراق دارن، میدونید. و بنابراین برنامه اونها برای ایران مسلماً تجزیه کشور و به وجود آوردن یه فیل استیت که خب بعد بتونن موضوع رو مدیریت بکنن. پس به نظر من این بزرگترین خطره، یعنی اگر این اتفاق بیفته اروپاشی به نظر من منجر به تجزیه خواهد شد. و بعد حالا تو ببینید همین سوریه که شما خودتون مثال زدید، خب این آقای جولانی یا احمد شهر به هر حال رفیق ترامپ دیگه، به هر حال روابطش سعی کرده خوب بکنه بره اونجا، با وجود این اسرائیل داره اونجا رو بمباران میکنه. یه ماه پیش دمشق رو بمباران کرد، یه هفته پیش طلب رو بمباران کرد، میره مثلا کاخ ریاست جمهوری رو میزنه، نمیدونم وزارت دفاع رو میزنه. حالا تحت لوای این که مثلا ما میخوایم از یک سری اقلیت‌های مثلا مذهبی دروز دفاع بکنیم، مثلا حالا اسرائیل شده مدافع مثلا مردم ستم دیده مثلا، میدونی. و خب دعوایی که سر ترکیه در برای نفوذ بر سوریه دارن، میدونی. بنابراین اینها یعنی خیلی واضحه که بیش دمشق رو بمباران کرد، یه هفته پیش طلب رو بمباران کرد، میره مثلا کاخ ریاست جمهوری رو میزنه، نمیدونم وزارت دفاع رو میزنه. حالا تحت لوای این که مثلا ما میخوایم از یک سری اقلیت‌های مثلا مذهبی دروز دفاع بکنیم، مثلا حالا اسرائیل شده مدافع مثلا مردم ستم دیده مثلا، میدونی. و خب دعوایی که سر ترکیه در برای نفوذ بر

0: همین از اون سه فرآیند کلی که من گفتم، فروپاشی به نظر من یه فرآیند نامطلوبیه در واقع، چون مسئله فروپاشی یک نظام سیاسی و جایگزینیش با یک نظام دیگه نیست، مسئله اصلا از هم پاشیده شدن کشوره، و چون اصلا برنامه این هستش و در این جهت به هر حال در کشورهای دیگه هم دارن این کارو میکنن، در ایران هم دارن سعی میکنن این کارو بکنن، هیچ دلیلی نیستش که تغییر رأی بدن، میدونید. و مسئله به هر حال بمب اتم و اینجور چیزا هم به انزوا منجر میشه، اون هم نامطلوبه به نظر من، چون دیگه شما از زمان و از همه چیز عقب میافتید، میدونید کره شمالی دومی میشه. بنابراین باز در شرایط فعلی با اینکه تضاد بین جامعه و حاکمیت خیلی بسیار زیاد هست، در به نوعی یک رابطه خیلی آنتاگونیستی و خصمانه داره، باز من فکر میکنم اون یه چیزی که باید در اصل یک پروسه‌ای به اصطلاح چیز بشه، حل و فصل بشه.
1: آیا جلالی شاید یک شکل گیری جنبش صلح در پایین در جامعه، در جامعه مدنی اون بتونه تحمیل بکنه مسئله این شرط شروط ها رو؟ ببین هم بازش بکنم، مثلا توی اون شرط شروط های اونا میتونه یکی برنامه هسته‌ایه، کنشگران سیاسی مدنی اونا نسبت به چگونه باید رفتار داشته باشن، موضع داشته باشن، آخه چرا ما باید پروژه هسته‌ای داشته باشن، یا اینکه مثلا یه شرط دیگه رو مطرح میکنن، محدودیت برنامه موشکی ایرانه، نیابتی ها هست، اون شرط هایی هست که آمریکا گفته اینا رو خب اونم تن نمیده، از طرف دیگه مسئله تحریم ها هست، این تحریم ها به اندازه جنگ ویرانگره دیگه، خب به مرتب هم هی حلقه رو تنگتر میکنن. راجع به اینها گفتم که وقتی میگین جنگ تموم بشه بیدرنگ و بیقید شهر، خب این یعنی چی؟ یعنی این که خب به یکی از این طرف ها بگیم ده تصدر این شرط و شروط ها بردارین دیگه.
0: بله بله، ببینید درسته، یعنی در واقع صلح، همون مسئله صلح که شما عنوان کردید، بدون حل و فصل شدن اقلا این سه پرونده به وجود نخواهد اومد یا پایدار نخواهد بود، که پرونده هسته‌ای، پرونده حالا تنگه هرمز و پرونده نیابتی ها هستش، میدونید. و بنابراین باید دید، و خب امریکا هم میدونید حالا درسته در یک مخمصه افتاده و اینها، ولی در کل میتونه مدیریت بکنه، میدونید. یعنی من فکر میکنم مسئله برمیگرده به درون جامعه ایران، که اگر از یک طرف مسئله میدونید فروپاشی و تجزیه کشور باشه، اگر این یک چشم انداز باشه، یا انزوای هرچه بیشتر و فشارهای هرچه بیشتر، که مسلماً حاکمیت هم با مشت آهنین با مردم رفتار خواهد کرد، حتی بیش از قبل، اگر این هم یک چشم انداز باشه، پس فقط تنها چشم اندازی که واقعا اقلن از همه مطلوبیتش یا نامطلوبیتش کمتره، میدونی اگه نگیم از همه مطلوبتره، همین چشمنداز به هر حال مصالحه است. و بنابراین من فکر میکنم بازی کردن با کارت چین که این مسئله اتفاق بیفته، یعنی راه دیگه ای، برون رفت دیگه ای نمیشه تصور کرد از این شرایط فعلی.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای یونس جلالی که همراه ما بودین، به پرسش‌های ما پاسخ دادین. در پایان اگر نکته‌ای می‌خواید بگید بفرمایید.
0: نه دیگه، من فکر می‌کنم به هر حال هفته‌ها و ماه‌هایی که در پیش داریم اینها برای سرنوشت ساز خواهد بود دیگه، و باید دید کدوم یکی از این، به قول معروف یک مثل توپیه که افتاده روی گنبد، ممکنه از سه مسیر مختلف بیاد پایین، و هر کدوم از اینها در درون هر کدوم از این بسترها سناریوهای مختلفی وجود داره، ولی خب واقعا تاریخ ایران رو به یک طرف دیگه خواهد کشوند و تأثیر خیلی جدی خواهد داشت در آینده کشور و سرنوشت. و بعد امیدوار بود به بهترین وجه این رقم بخوره.
1: سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر.
0: متشکرم، روز شما بخیر.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص حوزه آب، در مراسمی جایزه آب استکهلم معروف به نوبل آب را دریافت کرد. این جایزه

0: به پاس پژوهش‌ها و فعالیت‌های او در زمینه مدیریت منابع آب، حکمرانی آب و حل مناقشه‌های آبی به او اهدا شده است. کمیته جایزه از پژوهش‌های او در مدیریت منابع و پیوند دادن علم با سیاست‌گذاری، دیپلماسی و ارتباطات عمومی تقدیر کرد. در این مراسم سارا نخعی و
1: انصاری
0: ببخشید خدا منو بکشه سارا انصاری و کیومرث سابقی هست در این مراسم بودن و حالا گفتگویی با اونها ترتیب دادیم که میشنوید. خب سارا، تو در این مراسم حضور داشتی و چی دیدی و چی داری بگی به شنونده های ما؟
1: با عرض سلام و درود بر همه و تشکر از شما، من میخواستم فقط اول یه مقدار راجع به خود سمینار بگم. 27 در کوتهو، دانشگاه کوتهو انجام شد و همین استکهلم واتر پرایز رو به آقای کاوه مدنی دادند. بعد من حقیقتا دوست داشتم یه مقدار راجع به کنسپت این جایزه اول صحبت کنم که تئوری که ایشون داشتن و عرضه کردن به چه شکل بوده و به چه دلیل گرفتن، و اون این بود که ایشون اومدن این کنسپت رو اینجوری بیان کردن که ما یک دخل و خرج آبی داریم، یک درآمد و یک هزینه داریم، و درآمدی که ما داریم با هزینه هامون نمیخونه و خیلی کمتر از اونه. درآمدمون منابع موجود در آبهای سطحی که منبع تنظیم و انبار و انتقال آب مثل رود و دریاچه و ریزش برف و زمین هایی که خیس هستن، واترلند هستن. بعد آبهای زیرزمینی هستن، همون سفره های آبی زیرزمینی که باعث تثبیتن و پایدار شدن و گوناگونی در عرضه آب در طول سالها هستن، یعنی در تابستون، در زمستون، در بهار و پاییز، که قابلیت اطمینان این عرضه رو میدن. و سوم رطوبت خاک یا همون سویل مویستر هستش، یعنی همون زمین‌های مرطوبمون که از حفظ بارش و رطوبت، تنظیم و نفوذ آب، تبخیر و تعرق خاک هستش. و بعد یخچال‌های طبیعی که منبع تجدید ذخیره آب و اینکه به صورت آرام اینها یخشون آب میشه که اون یک بازی منبع درآمدیه. و در انتها که ما میتونیم، یعنی اینجوری نام میبره که میگه که ما یه حساب جاری داریم، یه حساب پسنداز داریم و یک حسابی داریم که هزینه آب و تأمین آب رو برامون ایجاد میکنه. و بنابراین وقتی که درآمد ما کمتر از خرج و هزینه ما باشه، به یک شکل ناپایدار شکل میگیره که باعث ورشکستگی میشه. البته این ایشون خیلی قشنگ در مورد ورشکستگی به صورت اقتصادی نام بردن که مطمئنن اگه آقای جواد تسلیم اینجا بود بهتره، خیلی خیلی بهتر از من میتونست توضیح بده. بعد چیزایی که ما مخارجمونه، میتونیم بگیم که مخارجی که ما در اول درآمدمون بود و حالا مخارجمون، چیزای سوسیالیمونه، اجتماع، شهرداری، سرویس و نگهداری، بهداشت عمومی، امنیت، معیشت، فراهم آوردن آب مورد نیاز و ضرورت اون. و در وهله دوم کشاورزی و غذا، حمایت از تولید مواد غذایی، آبیاری، پردازش. سوم صنعت و اقتصاد که قادر به ساختن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی باشیم و بتونیم از خدمات و سرویس اجتماعی حمایت بکنیم. و در آخر انرژی، برای ما تولید انرژی، پایدار بودن انرژی، حمایت از توسعه و رشد پایدار بسیار مهمه که تمام اینا به دوام، ماندگاری و بقا ربط پیدا میکنه. بعد ایشون اومدن یک گفتمانی رو اصلا نامگذاری کردن تمام این پروسه رو، یعنی میگن که انتخاب سیاست به این گفتمان شکل داد میده. یکی واتر استرس یا همون پریشانی یا اون تقلایی که ما زمان مصرف بالا در مقایسه با ظرفیت‌های هیدرولوژیکی فشار بر روی اکوسیستم و همچنین قابلیت تحمل رو داریم و این قسمت از این بحران، این قسمت هنوز برگشت پذیره. یعنی ما تقاضامون بالاست ولی عرضمون محدود میشه. در قسمت دوم واتر کرایسیس یا همون بحران آبه که این مرحله به مرحله اضطراری هستش. ما محدودیت زمانی داریم، شوک محور هستیم و اینکه اختلال ناشی از این شوک که وجود داره باعث تصمیماتی میشه که باید برای خدمت رسوندن به جامعه استفاده کنیم و در این حال ما خوشسالی داریم، سیل داریم و آلودگی داریم و از همه مهمتر اینه که برگشت ناپذیره یا اینکه کمی برگشت پذیره که ما در این رابطه باید یه اقدامات اضطراری بکنیم، محدودیت‌های کوتاه مدت داشته باشیم و بحران‌هایی که از کم و کاستی و عدم قابلیت مرمت و ترمیم هستند استفاده کنیم و در نهایت قسمت آخر و به قول خودشون میگفتن زمان صفر، یعنی مرحله نهایی یا ورشکستگی آب یا همون بانکراپسی هستش که به صورت مداوم و ما وضعیت پایدار بعد از بحران داریم که مجبوریم خودمون رو تطبیق بدیم. یعنی استفاده بیش از حد و استخراج آب، تخریب سفره‌های آبی زیرزمینی، رودها، اکوسیستم، کاهش هیدرولوژیکی انتقال آب و تخریب‌های بدون بازگشت. ترمیم بسیار پرهزینه است و بسیار بسیار جزئیه. تمرکز اصلی بر کاهش شدید تقاضا، جابجایی و انتقال سازگاری است، یعنی سازگاری با شرایط جدید. این ورشکستگی اون به این شکل توضیح میده که ورشکستگی سنگ قبر گذشته انسان نیست، بلکه اساسی و مناسبتی است برای آینده. لحظه پایان مدیریت بحران، بحران تمام شده و آغاز به بازگشت گذشته. این از توضیح کانسپت این مسئله بود و بعد خود گزارش هم در اونجا ما بودیم و ایشون اومدن و صحبت کردند و چند نفر، چیزی که جالب بود بسیاری از پروفسورهای ایرانی اونجا بودن.
0: پروفسورها؟
1: بله پروفسورها. یکی به شوخی برگشت گفت که ایران پروفسور لندت، یعنی ایران سرزمین پروفسورها. پروفسور زهرا کلانتری، بعد رئیس دپارتمان محیط زیست استکهلم خانم آنا هادینیوس، بعد پروفسور مدیر دانشگاه سازمان ملل، اسمشون سخته، ایشون اهل آفریقای جنوبی هستن، تیشیتلسی ماروالا، بعد جیلوند پروفسور کالیفرنیا، رولف لارشون مسئول دپارتمان زیست دانشگاه لوند و پروفسور نیما شکوری، پروفسور حاتف مدنی و خانم سوگل جعفرزاده که مسئول هماهنگی و برنامه ریزی ارتباطات سازمان ملل هستند و همچنین آقای پروفسور رضاخان بیلوردی یا بیلوردی مدیر اجرایی مشترک مهندسی محیط زیست در اونجا شرکت داشتن و همه اینها سخنرانی کردند و چون تمام این افراد با آقای مدنی کار میکردن توضیحات متفاوتی دادن و بعد نظراتشون رو گفتن، هم در رابطه با مسائل پیشنهاد شده و هم در رابطه با نقش آقای مدنی و هم در رابطه با شخصیت جالب این آقا که باهوشی و بسیار آدم شوخ در این حال ولی سختگیر. خلاصه صحبت‌های اینجوری خیلی زیاد شد.
0: خیلی مخالفت‌هایی هم تو بحث با بحث‌هایشون بود؟
1: مخالفت نبود، بیشتر سوال بود، یعنی پرسش‌هایی می‌شد که مثلا ما برای بچه‌ها، آقایی که از استرالیا اومده بود پرسید که مثلا ما باید چیکار کنیم، آیا ما به بچه‌های دبستانی باید از حالا آموزش بدیم؟ و نظرشون خیلی برای من جالب بود، خیلی کانترورشیل بود. ایشون میگه که من فکر نمی کنم شما در مورد بحران باید با کودکان صحبت کنی. البته خودم بچه ندارم ولی ترجیح میدم با در مورد بحران صحبت نکنیم، به خاطر که بچه ها امیدشون رو نسبت به آینده و اون احساس خوبی که نسبت به آینده دارن از دست میدن و ممکنه افسرده بشن. بنابراین بهتر این بحران رو ما بزرگسالان مدیریت کنیم.
0: گفتی اینا همکاری میکنن با آقای مدنی؟
1: بله، یا در مقطعی مقطعی
0: کانون دارن اینا، یه انجمن یا یک سازمان دارن؟
1: والا اینا یه سازمان دارن. البته خود آقای مدنی، پروفسور مدنی در دانشگاه تدریس میکنه، ولی نظراتی که داشت بسیار جالب بود. من از سخنرانی ایشون خیلی نوشتم، ولی من ترجیح میدم آقای کیومرث سابقی که در اونجا حضور داشتن و هم انگلیسیشون بسیار از من بهتره، هم فارسیشون از من بهتره و خودشون هم رفتن پرسش کردن. ایشون از کسانی بودن که پرسش کردن از چند نفر از دستندرکاران اونجا، بنابراین من فکر میکنم ایشون رو به بحث وارد کنیم.
0: بله، آقای سابقی رو هم همراه هستیم باشون. سلام عرض میکنم خدمتشون و ازشون میپرسم که شما در این کنفرانس چه دیدید؟
2: سلام خدمت شما و شنوندگان شما. اولا خانم سارا من ورشکست کرد با تمام توضیحاتی که در این سمینار آورده شد و هم که آقای مدنی راجع به ورشکستگی آب صحبت کردن، منم به ورشکستگی نظری باید اقدام کنم. به هر حال بحثی که تو این سمینار بود روی تم اساسی توسعه پایداره. این توسعه پایدار اگه به خاطرتون باشه اون شکل G20 نیست که چند سال پیش دوره اول رئیس جمهوری ترامپ از اون اومد بیرون، که مسئولیت این جمعیت رسیدگی به دمای هوا و شکل زندگی. کانسپت توسعه پایدار که بهش میگن sustainable development، بحثش بر اینه که ما روی این زمین داریم زندگی میکنیم. این زمین ارث پدری و تعلق ما نیست، این زمین تعلق به آیندگان ما هم داره. بنابراین شکل زندگی ما باید به گونه ای تغییر بکنه که آیندگان هم بتونن از این زمین استفاده کنن. متاسفانه خیلی جوامع این توسعه پایدار رو با رشد اقتصادی یکی میبینن که تفاوت فاحشی داره بین این دوتا. در مورد این توسعه پایدار بحث اساسیش اینه که اون چه که امروز ما در دست داریم ورشکستگی است. یکی از اون ورشکستگی ها که آقای مدنی بهش اشاره کرد ورشکستگی آب در سطح جهانی. در توسعه پایدار میگه برای این که بتونیم این تغییر رو به وجود بیاریم و محیط زیست رو قابل زیست برای آیندگان بکنیم، باید عدالت اقتصادی به وجود بیاریم، باید کاهش آلودگی هوا و دمای هوا به وجود بیاریم، باید کشاورزی سالم، حتی نوع کشتی رو که انتخاب میکنیم باید انتخابی باشه، باید از نابرابری های جنسیتی رو از بین ببریم، باید تنظیم مناسبات سالم سیاسی در سطح جهان به وجود بیاریم. مجموعه اینها اون بحثی است که قالب اجتماعی رو در بر میگیره. آقای کاوه تز اساسیش روی ورشکستگی آب بود که معتقد بود که تقاضا برای آب، البته سارای عزیز راجبش دقیقا توضیح دادن نظر ایشون که این تز ایشونه ورشکستگی آب، میگه تقاضای برای آب به مراتب کمتر از عرضه مقدار آبیست که جهان امروز بهش احتیاج داره، که این رو شامل سه بند میکنه که میگه رشد جمعیت فراوونه، رشد جمعیت متراکمه و باید مثمر ثمر باشه، و طرح‌های مدیریتی و آتش برای توسعه طلبی فراوونه در سطح جهان. من با آقای مارولا با با که خانم سارا ازشون یاد کردن، ایشون از آفریقای جنوبی تشریف برده بودن و یکی از مشاورین فنی محیط زیست در سازمان ملل بودن. البته خود آقای کاوه مدنی هم یکی از فعالان و مشاورین فعال سازمان ملله. این آقا اول یه نکته جالبی رو در آغاز سوال من این آقای ماربلا گفتن، نقد قولی از داکامر شد تو دبیر کل اول سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم آوردن. ایشون گفتن در مجمع داکامر شد گفته بود که وظیفه سازمان ملل حفظ انسانها از قعر جهنمه. خیلی جالب بود برای من، خانایی فراوانی داشت با شکلی که امروز ما در جامعه داریم باهاش روبرو میشیم. منتها اون چی که من باهاش روبرو شدم و خیلی جالب بودیم با پروفسور آمریکایی هم که از آمریکا اومده بود صحبت کردم، معتقد بود که اون چی که امروز در جلودار و بازدارنده شرایط وخیم محیط زیستی است، آتش فراوان برای توسعه و رشد اقتصادیه. به پایداریش هم کاری نداره. به نظر من در حوزه اقتصاد پایداری یه چیز غیر ممکنه، چون شما وقتی رشد اقتصادی میکنی حرکت رو به جلوست، بنابراین ایستا نیست. وقتی از پایداری صحبت میکنیم از ایستایی صحبت میکنیم، در حالی که رشد اقتصادی حرکت رو به جلو و دینامیسم داره. و دقیقا این نکته ای بود که هم آقای ماربلا هم این دعای پروفسور آمریکایی هر دو بهش اشاره، حتی آقای مدنی هم اشاره بهش کرد که آنچرا که سیاست های اقتصادی کشورها امروز بهش توجه دارن، رشد اقتصادی و یه رقابت مثبت یا منفی در مقابل همدیگه است و این صدمه های زیادی میزنه تا جایی که به نقطه صفر میرسیم. حرف آقای مدنی این بود که قبل از اینکه به نقطه صفر برسیم بهتره که ما راه علاجی پیدا کنیم. و یکی از دلایلی که ایشون این جایزه صلح یا ببخشید نوبل آب رو گرفتن دقیقاً به خاطر تزهایی بود که در این زمینه و برای راه حل این ارائه دادن. یکی از اون راه حل ها ایشون معتقد بود که باید مجمعی به وجود بیاد، صلاحیت بده بکنه و بتونه به دولت ها رهنمودهایی بده و این رهنمودها همکاری با این فناورهایی که در سطح جهان دارن کار میکنن همخوانی هم‌آوایی پیدا کنه. در غیر این صورت ما به قعر جهنم خواهیم رفت. مرسی.
0: شما در واقع همه سوالهای منو پوشوندید.
2: ببخشید.
0: نتیجه حالا میریم به سراغ سارا که ببینیم نکته ایم که داره.
1: من فقط میخواستم در مورد صحبت های ایشون صحبت بگم یه مقدار، اونم در مورد یعنی چیزی که جالب بود این که ایشون آقای مدنی، آقای پروفسور مدنی تمام این کنسپت رو، علم رو با سیاست و واقعیت موجود ادغام کردن و برای تمام حرف ها پروژه‌ای داشتن و تحقیقاتی شده و ریسرچ شده و بنابراین همه صحبت هاشون بر پایه علمی بود. چیزی که جالبه اینه بگم ایشون در ایران سمتی داشتن در وزارت آب و فقط یک سال کار کردن و اونجا به خاطر اینکه ایراداتی میگرفتن یعنی در واقع واقعیت رو میگفتن،
0: سازگار نبودن با اون رژیم،
1: نه ایشون رو متهم کردن به خیانت، همین چیزایی که آدم میشنوه، خیانت، همکاری با نمیدونم
0: نیروهای بیگانه
1: و دشمنان و در این حال مخالف پیشرفت ایران. و ایشون از همون موقع و این الان من دقیقا سالش یادم نیست نوشته بودم سال 1396 به ایران باز میگرده و در سازمان حفاظت محیط زیست کار میکنه. بارها بازجویی میشه، اتهامهایی بهش زده میشه از جمله جاسوسی و خرابکاری و سال 1397 یعنی یک سال بعد کناره گیری میکنه. چیزی که جالب بود از مثلا یک در مورد یک پژوهش گفتن در بولیویا که این پژوهش نشون میده که این کشور چقدر و این مال چند سال پیشه استخراج لیتیوم داشته و بعد وقتی که میرن نگاه میکنن آلودگی محیط زیست بسیار زیاده و فکر میکنن که این محیط زیست که اینقدر آلوده است پس باید کانسر همه باید سرطان داشته باشن. وقتی میرن پژوهش میکنن نه هیچ کس سرطان نداره پس جای خوشحالیه. بعد متوجه میشن اصلا این جمعیت به سنی نمیرسه که سرطان رو ایجاد بشه در بدنش. اینها اصلا به سن 40 سالگی نمیرسن و همه قبل از اون سن میمیرن. و به غیر از این تمام کسایی که تو معدن لیتیوم کار میکنن اولا که از لحاظ غذایی بسیار بد هست و نمیتونن غذای خوبی داشته باشن به خاطر اینکه تمام مواد غذایی که اینا قبلا ازش استفاده و چیز بود گیاهی بود الان براشون خیلی گرون شده و نمیتونن تهیه کنن و همش به خارج صادر میشه. یعنی کسانی که اینجا ویجیتریان هستن یا گیاهخوار هستن باید فکری نم بکنن که جای دیگه وقتی یه جا خالی پر میشه جای دیگه خالی شده. و در ضمن در مورد ضرب و شتم زنان و کودکان صحبت کردن که همین کارگرها وقتی برمیگردن به خاطر اعتیاد به خاطر الکل وقتی برمیگردن خونه چقدر مشکلات اجتماعی و خانوادگی پیدا میکنن. خلاصه خیلی جالب بود. بعد چیزی هم که گفت راجب مدیا بود، ما نباید همه چیزایی که در سطح روز یعنی مثلا یک لغتی یک واژه‌ای مطرح میشه همه ازش استفاده میکنن. مثلا این مسئله میگن که آی یک ریولوشن گرین ریولوشن یعنی انقلاب سبز، ایشون گفتن درست برعکس این مسئله است. شما وقتی که همچین اتفاقاتی میفته در جاهایی که استخراج میشه نمیتونه این یک انقلاب سبز باشه متاسفانه. این و حالا در یک ماه پیش سازمان ملل از تمام کمپانیهای بزرگ آی خواست که ردپای کربن، ردپای آب که در بر آب و ردپایی که بر روی زمین استخراج این مواد و تولید این سیستم و این تأسیسات هستش حتما این رو ادامه بدن. در ضمن ایشون من از ایشون پرسیدم که احساستون در این مورد چی هست.
3: Used to be their indigenous food and their dominant diet but they can't afford it anymore because we in the north now like that it's fashionable it's vegetarian and it's being exported so they cannot afford it. Then she says the pollution level is so high that their first assumption when they saw the extent of pollution, I don't know, 50 times the standard of WHO, their dominant thinking or first hypothesis was that cancer should be all over the place. I should add that because of the elevation and so on, the miners drink a lot of alcohol and chew cocoa leaves to be able to survive. And for that matter, there's a lot of abuse of women and a lot of problems at home.
4: این بخشی از گزارش و فیلمی است که از جلسه‌ای که در دانشگاه کوتهو پلی‌تکنیک استکهلم با حضور آقای کاوه مدنی بود این از اونجاست. کامل این صدا حدود 55 دقیقه تمام گفتگوهایی که با او صورت گرفته و پاسخهایی که داده در یوتیوب رادیو همبستگی است، توی کانال تلگرام رادیو هم قرار داده شده، میتونید گوش کنید کل فیلم با زیرنویس انگلیسی.
1: بله من فقط خواستم بگم چون فرصتشون کم داشتن و همه ریخته بودن دور ایشون و خیلی جالب بود، من فقط یک مجبور شدم موقعی که در حال رفتن به سوی سالن غذاخوری بودن از ایشون فقط بپرسم که احساستون چی هست و خیلی فرصت کوتاه بود. این احساستون رو فقط بگین در مورد بردن این جایزه.
3: چی بگم؟ افتخار، خوشحالم، فکر میکنم خیلی خوششانسم، میدونم که بهترین توی دنیا نیستم، میدونم که بهترین توی ایران هم بین ایرانی ها نیستم، ولی این افتخار دارم که اسم ایران بیارم تو لیست برندگان این جایزه توی 36 سال گذشته. فکر کنم دیشبم از ایران صحبت کردم و اینکه این جایزه ایه که من
5: خیلی بخشش و مدیون مردم ایرانم به خاطر حمایت هایی که تو همه این سالها کردن. جاشون خالی بود، کاش کشورمون یه جای نرمال تری بود که بتونیم با هم دیگه اینو جشن بگیریم، ولی ایرانیان دیگری اینجا هستن و بودن و با هم دیگه سعی کردیم در غممون یه جشن مختصری بگیریم و امیدوارم که سالهای بهتری در انتظارمون باشه. منم اگر خلاصه فرصتی باشه و کاری بتونم بکنم برای همه جهان و از جمله کشور خودمون بکنم، ممنون از شما که تشریف آوردید.
1: خیلی ممنون، مرسی.
4: پروفسور زهرا کلانتری، رئیس دپارتمان آب دانشگاه کوتهو هم که میزبان آقای پاوه مدنی بودن، اونجا حضور داشتن. من ازشون پرسیدم که چرا این جایزه رو با آقای کاوه مدنی دادن و اگه مقدارم درباره پژوهش‌های خودشون بگن. تحقیقات پروفسور زهرا کلانتری درباره هوش مصنوعی، هوش مکانی، مدل سازی برای پیش بینی و کاهش خطرات مرتبط با آب هست و درباره علم و سیاست و عمل برای سازگاری و کاهش اثرات اقلیمی به هم. همچنین با پروفسور کاوه هاتف مدنی یه گفتگو کوتاهی داشتم و همینطور با پروفسور نیما شکری. اول از خانم کلانتری شروع میکنیم که ببینیم پاسخ ما را چی دادن.
6: اگر بخواهیم درباره دلیل دریافت این جایزه توسط پروفسور کاوه مدنی صحبت کنیم، به نظرم باید بیشتر از خود کاوه و مسیری که طی کرده صحبت کرد، چون این جایزه فقط برای یک مقاله، یک پروژه یا حتی یک ایده خاص به اون نرسیده. این بیشتر حاصل یک مسیر علمی و حرفه‌ای پیوسته هستش. کاوه مدنی از پژوهشگرانی هستش که خیلی زود از مرز یک تخصص محدود عبور کرده و پایه کارش مهندسی و سیستم های آب بوده، اما به تدریج وارد اقتصاد، سیاست، رفتار انسانی و حکمرانی و حتی دیپلماسی آب شده. این برای من یکی از ویژگی های مهم اون هست و اینکه آب رو هیچ وقت فقط به عنوان یک مسئله فنی ندیده. چیزی که در کار کاوه برجسته هستش توانایی اون در مرتبط کردن مسائلی هست که معمولاً جدا از همدیگه دیده میشن. از یک جهت کار علمی دقیق و ابزارهای کمی مثل تحلیل سیستم ها و نظریه های بازی رو داره و از طرف دیگر تجربه مستقیمی که در سیاست گذاری و فضای واقعی تصمیم گیری گذاشته شده و این ترکیب باعث شده که نگاه اون به مسائل آب فقط تئوریک نباشه و در کارهاش همواره تلاش کرده که نشون بده که مشکل آب اغلب این مشکل ها به کمبود دانش فنی ما نیست و در بسیاری از موارد میدونیم که چه کاری از نظر علمی درستتر هستش، اما مسئله این هستش که چه کسی تصمیم میگیره و چه انگیزه هایی در اون وجود داره، چه گروهی هزینه میپردازه و چه گروهی منفعت میبره. این نوع نگاه به نظرم امضای فکری کاوه هستش و میتونیم بگیم که کاوه موضوع دیگری که اون رو متمایز میکنه برای پروفسور مدنی این هستش که خودش رو فقط به دانش محدود نکرده، وارد سیاست گذاری شده، با نهادهای بین المللی کار میکنه و در حوزه دیپلماسی آب فعال هست و در این حال ارتباطش رو با پژوهش و جامعه حفظ کرده و کمتر کسی رو میتونیم ببینیم که بتونه هم با زبان علمی صحبت بکنه و هم با سیاستگزارها، با دیپلمات‌ها و با افکار عمومی. و جدیدن هم خب کاوه مفهوم مثل ورشکستگی آب رو در همین چارچوب به وجود آورده و و اهمیت کار کاوه فقط در ساختن یک اصطلاح نیست، بلکه در این هستش که بتونه یک مسئله پیچیده رو طوری صورت بندی کنه که همه هم برای جامعه علمی ما معنادار باشه و هم برای سیاستگزارها قابل فهم باشه. و من فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی اهمیت کار اون همین توانایی در تبدیل علم به پیام قابل استفاده برای تصمیم گیری هستش و اون فقط مسئله ها رو توصیف نمی کنه، سعی می کنه نشون بده که چرا سیستم به این وضعیت رسیده و چه کسانی در اون نقش دارن و چه نوع تغییری می تونه واقع بینانه باشه. من زهرا کلانتری هستم، پروفسور علوم و مهندسی محیط زیست در دانشگاه KTH در استکهلم سوئد و همچنین مؤسس و مدیر مرکز آب دانشگاه KTH. تخصص اصلی من در هیدرولوژی، مدیریت منابع آب، هیدروجیولوژی، تاب‌آوری اقلیمی و راهکارهای مبتنی بر طبیعت هستش که ما اونها رو به عنوان Nature Based Solution تعریف میکنیم. و بخش مهمی از پژوهش‌های من و پژوهش گروه من بررسی اثر تغییر اقلیم و تغییرات کاربری زمین بر فرآیندهای هیدرولوژی، سیلاب، خشکسالی و عملکرد اکوسیستم ها اختصاص داره. گروه تحقیقاتی من یک تیم بزرگی هستش که بر مجموعه از موضوعات به هم پیوسته در حوزه آب و محیط زیست کار میکنن. ما از جمله مدل سازی های هیدرولوژی میکنیم، ارزیابی ریسک میکنیم، تاب‌آوری اقلیمی رو نگاه میکنیم، راهکارهای مبتنی بر طبیعت که همون نیچر بیس سولوشن هستش رو به اونها نگاه میکنیم و برنامه‌ریزی های شهری و منطقی رو اون پژوهش های بسیاری انجام شده و در مورد کربن نیوترال سیتی صحبت میکنیم و همچنین سنجش کاربردهای روش‌های متفاوت AI، هوش‌های مصنوعی در تحلیل مسائل محیط زیستی. و یکی از محورهای مهم کار ما نیز ارزیابی این فرآیندها و راهکارها در مقیاس‌های مختلف و تحت سناریوهای آینده اقلیم و کاربری زمین هستش. در مجموع میتونیم بگیم که تمرکز و پژوهش های من و تیم من و گروه من این هستش که ما میخوایم درک بهتری برای تعامل میان آب، اقلیم و اکوسیستم ها و توسعه روش ها و ابزارهایی هستش که بتونیم به مدیریت بهتر منابع آب، کاهش ریسک های اقلیمی و افزایش تاب‌آوری کمک بکنیم. و میتونم براتون بگم که من خودم International Champion of Frontier Planet Prize هستم که $1,000,000 پارسال به من دادن به خاطر کارهایی که در زمینه محیط زیست و کربن نیوترالیتی ما انجام دادیم و این قابل تقدیر هستش که پروفسورهای که از سرزمین ایران میان و در جاهای مختلف دنیا دارن خدمت میکنن میتونن چنین جایزه های بسیار بزرگی که هم پرستیژفول هستش و هم ارزش بسیار بالایی داره رو به مردم ایران تقدیم بکنن و اینو دوست داشتم که با شما برای شما هم بگم. و جایزه Frontier Planet Prize در واقع اینو میگن که اکوال هستش با جایزه نوبل در سستینبیلیتی. این هم بکنم براتون جالب باشه که بدونید. خوشحال شدیم که شما تشریف آوردین اون روز و با ما بودین. به حال موفق باشین در رادیوتون. انشالله که صحبتایی که من کردم براتون مفید باشه و بتونین ازشون استفاده کنین.
0: بله، در مورد
7: من استاد دانشگاه فنی هامبورگ هستم. هامبورگ یونیورسیتی آف تکنولوژی. سال 2020 ما رفتیم هامبورگ و یه گروه اینستیتوت جدید تشکیل دادیم. اسمش از اینستیتوت آف جیو هیدرو اینفورماتیکس و خب اونجا کار میکنیم. یه گروه تقریبا 30 نفر الان هستیم.
4: ما با آقای پروفسور نیما شوکی صحبت میکنیم. من خواستم ببینم حوزه پژوهش‌های شما کجاست؟ بعدش هم درباره آقای مدنی امروز چی گفتین؟
7: خب در زمینهای محیط زیستی کار میکنه، مسائل مربوط به آب، خاک، مسائل اقلیمی رو بررسی میکنیم و بیشتر از تصاویر ماهواره استفاده میکنیم، مدل‌های هوش مصنوعی، حالا من فارسیش نمیدونم، بیگ دیتا انالیتیکس، کارهای تحلیلی انجام میدیم و مدل سازی میکنیم، سعی میکنیم شرایط الان و آینده رو تحت سناریوهای مختلف بررسی بکنیم. با پروفسور مدنی هم خب تو همین زمینا با هم دیگه کار میکنیم، چندی مقاله داریم. مثلا یکی از کارهایی که انجام داریم میدیم الان روی زمینه گرد و غبار، تو مسئله گرد و غبار که داریم فکر میکنم یکی از اولین دیتا ست هایی رو داریم آزاد داریم پخش میکنیم، داریم آماده میکنیم در سطح جهانی که مسئله گرد و غبار رو توضیح میده که در نقاط مختلف جهان در زمان های مختلف گرد و غبار شرایطش چی هستش. یکی از کارهای دیگه که انجام میدیم در زمینه مخازن آب هستش، کجاهای دنیا مخازن آب وجود داره و این دیتا ست قبلا وجود نداشتش، ما اینو الان آماده کردیم و به زودی اینم آزاد میشه. با یک دقت خیلی بالای جاهای مختلف جهان میبینین که چقدر مخازن آب وجود داره. خب این مخازن آب تاثیر داره توی کشاورزی، توی محیط زیست، توی مثلا آماده کردن آب، یعنی آب واتر سپلای برای گروه های مختلف. خب و حالا خیلی کارهای دیگه هم انجام میدیم.
4: البته با ایران هم تو این پژوهشتون با توجه به اینکه آقای مدنی خودشون زمانی در ایران بودن بعد مجبور شدن خب اومدن به خارج کشور، در رابطه با ایران هم این پژوهش شما ربط داره به خصوص تو حوزه آبی، یعنی تنش‌های آبی، بحران آبی که کم نیست دیگه. خود آقای مدنی یه جایی نوشته بودن که ما رسیدیم به ورشکستگی آبی.
7: بله 100%. ما خب کارامون، بعضی از کارامون به طور مشخص رو ایرانه، ولی خب خیلی از کارای ما جهانیه و البته خب ایران هم بخشی از اونه. مثلا ما اومدیم مسئله فرونشست رو در سطح جهانی نقشه شو در آوردیم، نرخ فرونشست که خب شدیداً به موضوع آب بستگی داره و خب جاهای مختلف ایران نرخ فرونشست رو فکر کنم یکی از اولین کارهایی بود که اومده بود بیرون و ما در آوردیم تو سال فکر کنم 2024 بودش، یا یه مسئله که اخیراً با کاوه انجام دادیم فکر کنم سال 2025 بود، پارسال بود، که در زمینه بحث تنش آب، بحث‌های آبی که بین ایران و افغانستان هست، یه روی پروژه با هم دیگه کار کردیم و نشون دادیم که چطوری مدیریت بهتر آب شاید بتونه کمک بکنه به این تنش آبی که بین ایران و افغانستان هست. 100% ایران همیشه یکی از تمرکز کارهای ما هستش.
4: این که میگن جنگ‌های آینده، البته می‌ذاریم که جنگی در نگیره، سر منابع آب در آینده و این کنترل منابع آبی خیلی مهمه، این تا چند تا درسته؟
7: حتی من فکر می‌کنم آینده‌م نباشه، همین الان هم همین 100% درسته. خب آب ستون فقرات هر توسعه‌ای که شما بخواید انجام بدین، آب یه بخشی از اون هسته. شما بخواید جاده بسازین، خونه بسازین، کارخونه بسازین، تولید بکنین، شهر بسازین، آب در مرکز اون هستش. و با توجه به اینکه خیلی از نقاط دنیا دچار تنش‌های خیلی شدید آبی هستن، خب مسلمه که این میتونه یه دلیل برای، متاسفانه برای، اگه درست مدیریت نشه متاسفانه میتونه دلیل برای تنش‌های آینده باشه. شما همین الان تو جنگم که داره اتفاق میفته میبینین که مثلا کل منطقه خلیج فارس، کشورهایی که توی خلیج فارس هستن، یه مثلا استراکچری داره برای دیسالینیشن و شورزدایی، میلیاردها دلار هزینه شده، بعد یه درون مثلا 20000 دلاری 30000 دلاری میره یه فسیلیتی، تاسیساتی که چندین میلیارد دلار هزینه شده و زندگی میلیون ها آدم بهش ربط داره میتونه از کار بندازه. یعنی عملا دیگه فقط مسئله نفت نیستش، مسئله آب، امنیت آب منطقه خب با یکی از دلایلی اینه که کنترل میکنه جنگو بشه نشه چطوریه. و این حرفی که میگین درست، من نه تنها فکر میکنم آینده، بلکه همین الان موضوع آب میتونه یکی از این دلایل باشه.
4: آقای شکری من زیاد وقتتون نگیرم، شما میخواین آخر سوالو کنم. یک جنگی الان در جریانه، این جنگ چه تاثیری روی زیست بوم ما، بخصوص روی منابع آبی ما داره،
7: خیلی تاثیرات زیادی داره. الان بخوایم بحث کنیم ساعت ها میشه بحث کرد. اتفاقا من دیروز با فکر میکنم یه رادیویی بود از آلمان بود، فکر میکنم رادیو ملی آلمان بودش، فکر میکنم بحث همین بود که فرض جنگ چه تاثیراتی روی محیط زیست داره میذاره. ما موقع یه مقاله اخیرا نوشتم چند هفته پیش در زمینه آلودگی منگروف جنگلی توی قشم که هست، داشتیم توضیح میدادیم که این آره این آلودگی نفتی که اتفاق افتاده، چون فرق میکنه آلودگی نفتی وقتی رو آبه، شما با تصاویر ماهواره ای میبینین، حالا اگر برنامه‌ریزی کنین هماهنگ کنین امکانات داشته باشین میرین اونو برمیدارین تموم میشه میره. اما وقتی سیستم منگروف شما آلودگی نفتی وارد میشه، نمیدونم شما عکس منگروف تو حالا دیدین ریشه های در هم پیچیده ای که داره، اون ریشه های عالمه چیزا رو به ترپ بزنه، به تله میندازه، و وقتی که نفت وارد اون سدیمنت ها بشه، وارد خاک بشه، وارد سیستم پیچیده ریشه های منگروف بشه، دیگه نمیشه به راحتی اونا رو درآورد. شما شاید نبینینش ولی اون نفت در اونجا باقی میمونه و برای سالیان سال میتونه یک منبع آلودگی بشه، long source of contamination. و خب اینا بازیابیشون، تمیز کردن محیط، خب خیلی با این راحتی که ما شاید دوست داشته باشیم نباشه. و خب حالا خیلی مسائل دیگه هستش، اگه بخوام اینو بس کنیم باید دو ساعت صحبت کنیم.
8: بعدن جداگونه باهاتون تماس میگیریم صحبت
7: صد باشه. خیلی ممنون، دستتون موفق باشه. خواهش
8: سکون هستی؟
9: آره من کیتیه، من پروفسور کیتیه شد.
8: فامیل تو مدنی است؟
9: آره دیگه.
8: شما فامیل این کازینی نا؟
9: آره پسرم آقا.
8: بله. خب ما الان با پروفسور حاطف مدنی صحبت میکنیم، استاد دانشگاه در کوتهو پلیتکنیک سکول هستم،
9: رویل اینستیتوت آف تکنولوژی.
8: آقای مدنی شما در باره کازینتون آقای کاوه مدنی چی گفتیم؟ مثل اینکه همه خانوادگی در محیط زیست کار میکنید ها؟
9: همه خانواده نه ولی اکثرمون نه آشغالا رو جمع میکنیم. آره میتونم بگم که مثلا حداقل فیلد من و کاوه خیلی به هم شبیه، با هم دیگه کار میکنیم، یعنی هر از چنگاییو نمیدونم دیگه چی بگم.
8: خودتون توی چه حوزه‌ای تخصصی پژوهش دارید؟
9: انرژی تکنولوژی، یعنی همون کاری که کاوه در ما زمینه آب میکنه من در زمینه انرژی میکنم، یعنی انرژی منیجمنت، همون بحثایی که پیش میاد که حالا انرژی خیلی ذاتن بانکراپته، برای اینکه شما همیشه دارید میزان انرژی که مصرف میکنید از میزان انرژی که وارد سیستم میکنید همیشه مصرفتون بیشتره، یعنی انرژی یه چیز همیشه ورشکسته است ذاتن.
8: قدیما خوندیم که انرژی نابود نمیشه، تبدیل میشه چیزی،
9: تبدیل میشه، ولی همیشه این تبدیل با اسلاف همراه، یعنی همیشه میزان انرژی در حال کاهشه. ما داریم روی سیستم های مثلا انرژی توی ساختمون ها، انرژی توی شهرها، چطوری اونا رو منیج کنیم، چطوری اونا رو بهتر کنیم، چطوری افیشنسی رو ببریم بالا، و همون کارهایی که مثلا مرتبط با کارهای کاوه در زمینه این که ریسورس منیجمنت، یعنی مدیریت منابع، چطوری از منابعمون در زمینه انرژی، در ارتباط با آب، در ارتباط با محیط زیست، در ارتباط با زمینی که استفاده میشه اینا استفاده کنیم.
8: آقای کاوه مدنی خب یه مدت ایران بودن، بعد مجبور شدن از ایران بیان بیرون، و بعد که خب الان سر از سازمان ملل در آوردن. شما خودتون هم اینجوری بوده، یه مدت ایران بودین بعد؟
9: آره ایران، منم مثل کاوه ایران درس خوندم، من پلی تکنیک درس خوندم و اومدم ایران، ولی خب کاوه یک ذره به خاطر اون داستان‌های سیاسی که پیش اومد اذیتش کردن و نذاشتن، یعنی خواستن اتفاقا شاید خواستن یه مارکی بذارن که بگن که به برگشتن ماها راحت نیست، ولی دلمون همیشه با ایران و همیشه دوست داریم که کاری برای کشورمون بکنیم.
8: الان در پژوهشاتون بیشتر در عرصه جهانی کار میکنید یا متخصصا از راه دور در رابطه با ایران هم پژوهش میکنید؟
9: جهانی هست، یعنی خیلی از کارهایی که میکنیم قابل یعنی کاربرد در ایران داره، و ما هر کاری که ما در مقیاس جهانی یا مقیاس کشورهای دیگه، مقیاس قاره‌های دیگه میکنیم، دلمون میسوزه که ای کاش میتونستیم این کارا رو برای ایران هم بکنیم و بتونیم ایران هم جای بهتری کنیم. ما همه مدیون کشورمون هستیم، اونجا بزرگ شدیم، من اونجا سالها درس خوندم، دوست داریم که برگردیم، دوست داریم که برگردونیم به کشور، یه دانش اندکی که داریم بتونیم کمکی باشیم برای مردم. کشور و زندگی مردم رو بهتر کنیم، حالا در زمینه انرژی، در زمینه آب، در زمینه چیزهای دیگه، اقتصاد و هر چیز دیگه. ولی خب فعلا که موقعیتش فراهم نیست.
8: الان مرتب هشدار پشت هشدار داده میشه، از النینو گرفته تا گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن وضع کره زمین، هی هشدار میدن، میگن داره وضعیت به جایی میرسه که غیر قابل برگشته. این هشدارا چقدر جدیه؟ آیا توش اغراق است یا واقعا این گونه است؟ این هشدارا رو جدی گرفت؟
9: هم بله هم نه. بله هشدارا رو باید جدی گرفت. همیشه سیستم ها بهتر میشن در وقتی که ما سعی میکنیم که ببینیم که یه بحرانی وجود داره یا ببینیم که یک مشکلی وجود داره و سعی کنیم اون مشکل رو حل کنیم. مشکل قطعا وجود داره، هشدارا رو باید جدی بگیریم، سعی کنیم برای اینکه رفع کنیم این مشکلات رو، ولی در این حال هیچ موقع هم نباید اغراق کنیم. این که مثلا داریم به این نقطه غیر قابل بازگشت میرسیم، اگر شما برگردید به دانش 100 سال قبل، دانش 50 سال قبل، 60 سال قبل، حداقل دانش مدرن، این هشدارا که ما رسیدیم به نقطه‌ای که هیچ قابل برگشت نیست بارها تکرار شده، ولی آدم ها سعی کردن با اینویشن، سعی کردن با خلاقیت که راه حلی پیدا کنن، همیشه سیستم ها رو بهتر کنن، مشکلات رو رفع و رجوع کنن. یعنی همیشه امید هست.
8: آقای مدنی، الان جنگی در جریانه در ایران، خواستم ببینم این جنگ به نظر شما چه تاثیراتی روی زیست بوم ما داره، از هم بمباران ها، هم این اختصاص ثروت به میلیتاریسم و خود جنگ اساسا آلودگی هایی رو که ایجاد میکنه.
9: ببین جنگ همیشه مخربه، جنگ همیشه جز ویرانی و جز فلاکت برای آدم ها چیزی نمیاره. جنگ خوب نداریم و اگر کسی جنگ رو به عنوان چیز خوبی به شما فروخت درش شک کنید. محیط زیست هم یکی از پیامدهای جنگ. حالا وقتی به جان آدما نگاه میکنین، همیشه جان آدما مرحله اوله. وقتی به رفاه آدما فکر میکنید و اون چیزهای بیسیکی که ما ابتدایی که ما از دست میدیم فکر میکنین، اونا میاد تو اولویت، ولی قطعا تاثیرات مخرب محیط زیستی هم داره.
8: این جایزه ای که دادن، شما که صحبت کردین، شما از بچگی با کاوه بودین دیگه،
9: داره.
8: چی گفتین اوجه میخندیدن همه؟
9: نمیدونم، دیروز جایزه رو کاوه از دست شاه گرفت و ما با شاه صحبت میکردیم. شاه گفتیم که ما خانواده ای هستیم که هر کدوم پروفسور زیاد داریم و هر کدوم هم تو زمین، یکی انرژی، یکی آب، یکی پولیتیکال ساینس، چیزا اینا، و زمینه‌های مختلف رو کاور کردیم. بهش میگن نکسوس که مثلا شما چیزا میکنیم. ولی خب قاعدتا این یه جوک خیلی چیه، یعنی برای شاه خیلی خنددار نیست و چیزا اینا، ولی ما میخندیدیم ولی شاه نمیخندید.
8: خسته نباشید، خیلی ممنون،
9: قربان شما.
0: بله، برمیگردیم به آقای کیومرث سابقی و ازشون در مورد آخرین کلامشون میپرسم. آقای سابقی عزیز، آخرین کلامتون رو بگین. آقای سابقی، بله، تا آقای سابقی آماده بشن از سارا میپرسم. وست شد، بسیار عالی. آقای سابقی، شما سوال من متوجه شدین؟
2: نه عزیزم.
0: بله، گفتم که به شما برمیگردیم و از شما آخرین کلامتون رو میپرسیم.
2: بله، چشم.
0: بفرمید.
2: مرسی، حرفمو بزنم؟
0: بله بله، بفرمید.
2: بله، ببخشید. یه نکته ای رو که من میخواستم اضافه کنم به اون گفته هام، مسئله اساسی بود که در واقع زیرپوش تمام این مباحث بود. من از آقای ماروالا سوال کردم که آیا با توجه به شرایطی که انسان‌ها در امروز در جهان دارن زندگی میکنن، امیدی برای حفظ محیط زیست برای آینده هست یا نه. جوابی که به من داد در گفته های آقای مدنی هم وجود داشت به شکلی، و این میگفتش که it's vision versus policy، یعنی نگاه به آینده در مقابل طرح‌های سیاسی. بحثش این بود که در محیط اکادمیا بر اساس نیازهای جامعه تحقیقات و جستجوها و کاوش‌هایی میشه به روی کاغذ میاد ارائه میشه و به عنوان راه‌های عملی هم حتی به محافل زینف ارسال میشه. منتها اکثر مواقع این مراحل یا این تحقیقات و جستجوها در مقابل سیاست دولت‌ها قرار میگیره. بنابراین آنچه که امروز میسر برای ما و میگفت این کاریست که ما داریم در سازمان ملل انجام میدیم، سعی میکنیم که رابطه مستقیمی بین ویژن و سیاست‌های دولت‌ها به وجود بیاد. و مهم طبیعیه که بعد از انقلاب و دگردیسی و غیره و غیره نمی‌کرد، ولی از راه با روابط دیپلماتیک و غیره صحبت می‌کرد. به همین خاطر روی مسئله سازمان ملل هم آقای مدنی هم این آقای ماروالا هنوز نقش تعیین کننده قائل بودن براش و معتقد بودن که از طریق سازمان ملل میشه توی طرح‌های سیاسی و روابط بین المللی تأثیر گذاشت. و به سال آخری که من ازش کردم گفتن خب چرا مجموعه شما فناوران و اکادمیسیان ها دور هم جمع نمیشین، کمیسیونی به وجود نمیارین و نمیرین در مقابل این سیاست های دولت ها قرار بگیرین یا لااقل از زندان به اشکال مختلفی بکنی؟ گفت این اجازه داده نمیشه، شما خودت آگاهی در ایران بودی، میدید در سایر کشورها هم یه همچین سیاست هایی بعد به عبارت و روابط بین المللی تأثیر گذاشت. و به سال آخری که من ازش کردم گفتن خب چرا مجموعه شما فناوران و اکادمیسیان ها دور هم جمع نمیشین، کمیسیونی به وجود نمیارین و نمیرین در مقابل این سیاست های دولت ها قرار بگیرین یا لااقل از زندان به اشکال مختلفی بکنی؟ گفت این اجازه داده نمیشه، شما خودت آگاه

0: اقتصادی دولت‌های جهان مانع و جلوگیر و بازدارنده از حفظ محیط زیسته.
1: بسیار بسیار عالی بود. خب سارا، قبل از برنامه اشاره به این کردی که کاوه مدنی در مورد جنگ هم صحبت کرد، جنگ ایران و آمریکا.
2: بله.
1: در مورد جنگ چی گفتن؟
2: بله، من اول فقط میگم که ایشون یه نظر جالبی داشت، اونم این بود که خدمت سربازی رو یه کورسی باید به صورت اجباری برای خدمت سربازی بذاریم، و اونم اینه که شناخت زیستبومی که زیستبوممون، یعنی اون محیطی که هستیم بشناسیم. مثلا مثالی که زدن در مورد جنگ این بود که ما مثلا بزرگترین پل خاورمیانه رو داشتیم یا بزرگترین تولیدات فلزات خاورمیانه رو داشتیم، ولی اینها بمب خورد و نابود شد، و افرادی هستند که از در این نابودی و بمباران میرخصن که ایشون انتقاد داشت بهش. و در من چند تا نکته کوچکی دیگر هم داشتم، اینم این بود که وقتی که ما از معادن طلا و زغال سنگ صحبت میکنیم بیشتر از فساد و خون گفتگو میکنیم، ولی لیتیوم رو فراموش میکنیم. لیتیوم الان از لحاظ ارزشی همون ارزش نفت قرن 21مه. و بعد مسائل رو باید به صورت چند وجهی یا مالتی دیسیپلینری نگاه کنیم، چند وجهی نگاه کنیم: اقتصاد سیاسی، منابع طبیعی و قاره های ثروتمندی که انسان های فقیر درش زندگی میکنن. و وقتی که خودش تعریف میکنه، وقتی که این رو مطرح میکنه در دپارتمان مهندسی، همه فکر میکنن که او کمونیسته. خود آقای مدنی در علوم اجتماعی تحصیل کرده، علوم سیاسی تحصیل کرده و در مهندسی تحصیل کرده، ولی خودش رو یه مهندس میدونه. بعد انتقاد دیگری که داشتن به پابلیکیشن ها و پژوهش هایی که چاپ میشه بود، این که میگه در حال حاضر هر پژوهشی رو ما میتونیم ببینیم و چاپ میشه، به راحتی هم چاپ میشه، و از بی اهمیت بودن و سطحی بودن و تکرار مکررات اون صحبت کرد، که به نظر میاد که در این پژوهش ها ما درک درستی از مسائل مشکلات مهم بشری نداریم. ما باید بتونیم یه توازن بالانسی در این مسئله پیدا بکنیم که ادغامشون بکنیم و ببینیم چه پژوهش ما چه چیزی داره، چه منافعی داره. و در این حال چیز جالبی هم که گفت این بود که این کوشش و این پژوهش هایی که اینها میکنن یک ماراتونه، سریع نمیرسه به مقصد، یک دوندگی و کوشش طولانی هستش، و ما توی این ماراتون باید مفهوم پویایی رو درک بکنیم، و اون اینه که پویا بودن همراه با دموکراسی، همراه با آزادی، برابری و پایدار بودنه، و اهمیت همبسته بودن و همبستگی.
1: بله، بسیار بسیار ممنون. به سهم خودم از تمام تلاشایی که در این زمینه صورت گرفت و یه برنامه کاملی ارائه شد سپاسگزاری میکنم، و امیدوارم که شنوندگان ما هم از این برنامه استفاده کامل رو کرده باشن.
3: So these are becoming possible through those self-made deadlines. You didn't give me a deadline. Our sponsors and donors didn't give us a deadline to release a report on day X of this year. We are creating all these deadlines for ourselves, and we are fighting.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: در ادامه برنامه پوشی ویژه انتخابات همگانی سوئد را می‌گشاییم که دو هفته دیگر در 13 سپتامبر برگزار میشه، شاید بیشتر از دو هفته، و البته همین حالا هم میشه زودتر رأی داد. در گفتارها، گزارشها، گفتگوها و نظرپرسیها، جنبه‌ها و مسائل انتخابات این دوره رو میکاویم. از آن میان این بار گفتمان راست مهاجر ستیز که با رنگ و لعاب جذاب بسته‌بندی میشه و دلایل و عوامل تضعیف دولت رفاه مدل سوئدی. جمال خرم با مهرداد درویش‌پور و مسعود کمالی گفتگو میکند. بفرمایید.
2: منم خدمت دو مهمان عزیز جناب دکتر مسعود کمالی و دکتر درویش‌پور سلام عرض میکنم، همینطور خدمت شنوندگان و مخاطبین این صدا. الان از بحث خوب محیط زیست که بسیار هم جامع بودش رفتن، شیفت کردن به بحث انتخابات، ممکنه احتیاج به یک مقدار زمان و فرصتی بیشتری داشتش که تا بشه به اصطلاح اون رو حذف کرد و بحث جدید انتخابات رو بلافاصله شروع کرد، ولی خب دیگه این به اصطلاح درگیری های سیاسی اجتماعی و فرهنگی است، چیز ما پارتیزانی ما خلاصه ایجاب میکنه که بلافاصله بعد از اون بحث بسیار عمیق حالا بپسیم به بحث بسیار عمیق شاید تر دیگر. من میخواستم که یه مقداری به فضای عمومی انتخابات سوئد و اون چیزی که از نظر خودم مهندسی انتخابات سوئد میگم، اگرچه که در ادبیات سیاسی ما مهندسی انتخابات یه مقداری شاید بار منفی هم داشته باشه، ولی من به اندیشکده های مختلف، مؤسسات متعدد، مؤسسات نظرسنجی های مختلف، رسانه ها، احزاب و افراد فکر میکنم، میبینم که درست از فردای روزی که یه دوره از انتخابات تموم میشه تدارک و مهندسی و معماری انتخابات بعدی آغاز میشه با شناخت گرایش ها، روی کرد ها یه مردم به نسبت به سیاست، سوالات اساسی که تو ذهنشون هست و انتخاب یک حزب سیاسی ادامه پیدا میکنه. ما الان تقریبا در آخرین روزهای این مبارزات انتخاباتی هستیم، شاید به نوعی بشه گفت که امواج مبارزات انتخاباتی جلوی ما زیاد دیده میشه، ولی شاید اوجش تو همون چیزی که جمعه شب 11 سپتامبر اصولا طبق قرارهای همیشه مشهور به دوئل نهایی که بین رهبران 8 حزب پارلمانی شروع میشه و اونها آخرین حرف

0: هاشونو میزنن تا شاید گروه و عده‌ای که هنوز تصمیمات قطعیشون رو برای انتخابات نگرفتن قانع بشن به کدوم طرف برن. اما به جز اون مسئله که سعید توضیح داد در مورد تلاش های روزافزون و به نوعی موفقیت آمیز پوپولیسم افراطی راست اشاره کردن، چیزهای دیگری هم اتفاق افتاده که اونها هم به نوبه خودشون بسیار اهمیت داره. خوشبختانه امروز دو مهمان ارزشمندی که در تحقیقات تلاش‌هاشون در عرصه‌های اجتماعی سیاسی سوئد کارنامه بسیار روشن و دقیقی دارن با ما هستن، امروز وقتشون رو به ما دادن که با همدیگه در این باره صحبت بکنیم. من میخواستم قبل از هر چیزی بعد از سلام خدمت هر دو مهمان، با اجازه از آقای دکتر درویشپور از پروفسور کمالی سوال بپرسم که ارزیابی شما از انتخابات پیش رو چی است؟
1: با سلام خدمت شما، تمام شنونده‌هاتون و دوستم آقای درویشپور. والا انتخابات امروز در سوئد، انتخاباتی که این دفعه صورت میگیره، تفاوت زیادی با انتخابات سابق نداره. شاید چیزی رو که میتونیم بهش بگیم اینه که یک حرکتی که در کلن حیات سیاسی سوئد از دهه 90 شروع شد و حرکت احزاب چپ و راست به اصطلاح طیف میانه سیاست سوئد بود، همونطوری هم داره انجام میشه. امروز ما میبینیم مثلا وقتی که در انتخابات 4 سال پیش تیدو، چیزی که بهش میگن به اصطلاح احزاب تیدو، این 4 حزب سوئد که الان در واقع دولت سوئد رو در دست دارن، به قدرت رسیدن، کل سیاست هایی رو که سعی کردن اجرا کنن و یا دارن اجرا میکنن، اپوزیسیون یا نیروهای مخالف به اصطلاح اینها به ظاهر هم پذیرفتن. شما ببینید در تمام مسائلی که به هر حال نقطه مرکزی سیاست احزاب تیدو و دولت کریسترسون بوده، که خارجی ستیزی به اصطلاح تضعیف کردن یا جلوی مهاجرت رو گرفتن و قوانین سخت جزایی برای بزهکاران یا خیلی های دیگه گذاشتن، تمام اینها رو احزاب اپوزیسیون هم پذیرفتن. این یک پروسه بود که از دهه 90 ما شاهدش بودیم، از اون موقعی که ما خودمون تو سیاست این کشور بودیم، که هر وقت سوسیال دموکرات ها انتخاباتی رو میبازن یا چپ ها انتخابات رو میبازن، راست ها که به سر کار میان، تمام رفرم هایی رو که انجام میدن هیچ کدومش تغییر نخواهد کرد. یعنی در انتخابات آینده، انتخابات سپتامبر، اگر هم احزاب به اصطلاح اپوزیسیون به قدرت برسن، تغییر زیادی صورت نمیگیره. همونطور که میدونید شما از مهندسی انتخابات صحبت کردید که بسیار به نظر من واژه‌ای درستی هستش. ببینید در سوئد، تحقیقاتی که از قدرت در سوئد شده، قدرت رسانه ها رو سومین قدرت مینامند و اینها همیشه در ارتباط با قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی هستند. و الان اگه نگاه کنید تمام رسانه های سوئد به نوعی در دست احزاب سیاسی هستند. حتی رسانه دولتی تلویزیون و رادیو از تیدو و خطی که این دولت کنونی داره حمایت میکنه، یعنی در واقع به طور کامل در دست دولت. به همین دلیل شما میبینید تمام سوال هایی رو که از احزاب سیاسی سوئد میشه، حتی از اپوزیسیون، مجبور میکنن که سیاست های در واقع دولت کنونی رو تایید کنن. اگر حمایت مستقیم از اسرائیل بوده، از آمریکا بوده، در جنگ علیه ایران بوده، حتی سیاست های اقتصادی داخلی سوئد، شما میبینید که خود مارگارت اندرسون که حالا اگر ببرن، ماگدالن اندرسون به نخست وزیری میرسه، میگه نه، چیزی رو ما تغییر نمیدیم در کل و در واقع تفاوت زیادی نمیکنه. این بحث اوله. بحث دوم اینه که این احزاب سگانه یا چهارگانه که قدرت رو در دست دارن، چون میدونید حزب خارجی ستیز اسپری دموکرات ها در واقع بانی و مهندسی این سیاست تیدو رو انجام داد و دولت کنونی در واقع بدون اجازه اونها هیچ حرکتی رو نخواهد کرد و نمیتونه بکنه. این احزاب فاصله شون زیاد شده و طبیعی همیشه وقتی دولتی در سر کار هست، این دولت در بین مردم حمایت کمتری داره، به خاطری که خب یک عده ضربه میبینن از این سیاست ها. اما با نزدیک شدن انتخابات در واقع تمام نیروهاشون رو بسیج میکنن تا بتونن دوباره در قدرت بمونن، و امروزه من فکر میکنم این تفاوت داره کمتر میشه، هرچند که امکان بردن اپوزیسیون وجود داره، ولی باید تا در واقع سپتامبر صبر کنن.
0: تشکر از شما. حالا از دکتر درویشپور همین سوال رو میپرسم و نظر ایشون و ارزیابی ایشون رو از انتخابات پیش رو جویا میشم.
2: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست گرامی مسعود کمالی و گردانندگان رادیو همبستگی و شنوندگان عزیز. ببینید، چارچوبی رو که مسعود عزیز توضیح داد من باش موافقم. من در شاید مقاله‌ای که منتشر کردم به تازگی در مورد ارزیابی از به اصطلاح اوضاع چپ جهانی، تو اونجا یه اشاره‌ای راجع به داشتم، حالا کوتاه میگم بعداً بیشتر میتونم بپردازم، که ما از دهه 90 به این سو که به خصوص بعد از بحران مالی جهانی 2008 هم تشدید شد، شاهد آن بودیم که آن چیزی که به نام فضای نئولیبرالیسم بود، این نه فقط اعمال فشار کرد بر عقب راندن جریان های چپ، سوسیال دموکراسی و دیگر جریان ها، بلکه با یک پدیده تازه‌ای روبرو شدیم. یه تحقیقی نشون داد در خود اپسالا صورت گرفته، تحقیق جدیدی بسیار جدید 2025 منتشر شده، که نشون میده که رابطه حتی سوسیال دموکراسی و لیبرالیسم پیچیده‌تر از آن چیزی است که فقط از عقب نشینی در برابر فشار نئولیبرالیسم صحبت بکنیم، بلکه این تحقیق اشاره میکنه که ما پدیده نئولیبرالیسم در واقع صرفا یه نیروی بیرونی نبوده که بر دولت‌های رفاه اسکاندیناوی تأثیر گذاشته باشه، بلکه در برخی از این موارد از جمله خود سوئد، خود احزاب سوسیال دموکرات و نهادهای دولت رفاه هم به مجریان، تسهیلگران یا در واقع کسایی که باز تعریف کننده های اصلاحات بازار محورن در فشار نئولیبرالیسم صحبت بکنیم. بلکه این تحقیق اشاره میکنه که ما پدیده نئولیبرالیسم در واقع صرفا یه نیروی بیرونی نبوده که بر دولت‌های رفاه اسکاندیناوی تأثیر گذاشته باشه، بلکه در برخی از این موارد از جمله خود سوئد، خود احزاب سوسیال دموکرات و نهادهای دولت رفاه هم به مجریان، تسهیلگران یا در واقع کسایی که باز تعریف کننده های اصلاحات بازار محورن تبدیل شدن. به این معنی خودشون اصلا ابتکار عمل رو در کاهش دولت رفاه و بازسازی اون بر پایه کارایی و رقابت و سوداوری و کنترل هزینه و فردی سازی مسئولیت های اجتماعی استوار کردن. بنابراین ما با یک همچین وضعیتی که روبرو هستیم، آن چیزی که مسعود عزیز اشاره کرد، دو بلوک به هم نزدیک میشن، خب متفکران گوناگون نامهای متفاوتی بر این روی این پدیده گذاشتن که ما چه در سوئد شاهدیم، چه شاید فراتر از سوئد در خیلی از کشورها، حتی از مفهوم پسا سیاست استفاده شده، یعنی چگونه در واقع ارزش ها اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی کمرنگ شده و به اصطلاح به نوعی تکنوکراسی و نوعی تلاش برای چجوری بگم همراهی بیشتر منجر شده. بنابراین از این نظر اگر نگاه بکنیم، در واقع میتونیم بفهمیم که یکی از پیامدهای این پسا پولیتیک دست کم یا پسا سیاست در خود سوئد، کاهش فاصله دو بلوک به لحاظ ارزشی و عقیدتی با یکدیگر بوده. یک تفاوت دیگر هم توی در واقع این زمینه، یک یا یه مابعضایی که ایجاد کرده، کاهش میزان شرکت رای دهنده ها بوده. یعنی 2018 اگر نگاه بکنیم، در واقع میبینیم که 87% در انتخابات شرکت میکنن، اما چون دیگه شور انتخاباتی نیست، انگار موضوعی که خیلی شدید اینا رو از هم جدا بکنه در کار نیست، در

0: انتخابات 2022 در واقع این رقم به 84% سقوط میکنه، یعنی 3% میاد پایین. نوعی بیتفاوتی سیاسی. برخی هم البته از مفهوم سوئدی میگیم پولیتیس فوراکت یا انزجار سیاسی یا ضد سیاست هم استفاده میکنن، که در متن ضد سیاست یا یک نوع بی‌اعتمادی سیاسی احزاب چپ و سبز و سوسیال دموکرات برندش نیستن. قطعا برنده اصلی این فضا این جریان های راست افراطی هم کمان که در دور انتخابات قبلی دیدیم دومین حزب بزرگ کشور شد. الان ما با این وضعیت روبرویم که به هر حال چون این احزاب تیدو در حکوم در مثل قدرت بودن و بخشی از پیامدهای بسیار سنگین اونا چه در حوزه رفاهی چه در حوزه مهاجرت ستیزی، گسترش نژادپرستی، حتی فضای امنیت سیسازی شدت پیدا کرده، خب امروز شاهدی کاهش آرای اونها هستیم. من آخرین نظرسنجی رو که در همین آگوست صورت گرفت در واقع نگاه کردم، مال دو روز پیش رو نگاه کردم اگر اشتباه نکنم 25 بود یا 27، احزاب دست راستی با حمایت حزب خارجی ستیز حدود 43.9% رأی رو دارن، در حالی که مجموعه اپوزیسیون 53.9، یعنی حدود 10% اختلاف. و به این ترتیب شانس این که احزاب حاکمین انتخابات رو ببرن به گمانم بسیار کمه. هرچند
1: تا آخر متشکر آقای دردیشور عزیز، اگه ممکنه
0: من یه جمله بگم. گرچه احزاب حاکم از اونها کاهش پیدا کردن، اما حزب سوسیال دموکرات به دلیل اینکه تغییرات جدی در واقع به سمت یک موضع انتقادی تر قاطع تر نگرفته، در نظر سنجی ها فعلا با در واقع 2022 هیچ تفاوت جدی نداره. اما دو حزبی که به طور چشمگیر روشنه که ترکیب آراشون بالا هست، در درجه اول حزب چپه توی نظر سنجی ها، دومی هم حزب سبزه. یعنی به هر حال درسته که این کاهش تفاوت ها وجود داره، اما اگر احزاب راستی و حتی تا حدی سوسیال دموکرات ها راجب جرم و امنیت، مهاجرت و ادغام بیشتر فشار میگذارن و روی اون پروفایلشونه، بحث هزینه زندگی و مالیات، درمان و کیفیت رفاه و مسئله انرژی و محیط زیست هم سوال هایی است که بخصوص چپ و سبز خیلی بر سر اون سرمایه گذاری کردن و به گمان این باعث شده شاید رأی بیشتری در لحظه حاضر در نظر سنجی ها دارن.
1: تشکر از شما. من میدونم که هر کدوم از این سوالات به یک برنامه مجزا نیاز داره، ولی ما فرصت کوتاهی داریم و من خواهشم این هستش که به من فرصت پرسیدن بیشتر، به شنوندگان و مخاطبین فرصت شنیدن با آشنا شدن با نظرات شما، و به خودتون امکان این که بتونید اظهار نظراتون رو پیرامون مسائل متفاوت تری بگید، به هر سه گروه این فرصت رو بدیم. به نظر من از این به بعد هر سوالی رو حد اکثر در 3 دقیقه جواب بدین. پرسش اول برای این بود که بتونیم زمینه‌های خوب بحث رو فراهم بکنیم، یه مقداری باز بودش، ولی از این به بعد حد اکثر 3 دقیقه، به خاطر اینکه وقت ما توی رادیو محدود هست، چون برنامه‌های رادیو هم در واقع برنامه ریزی شده تر هستش. خب صحبت سعید شروع کرده بود از در واقع فضای خاکستری و تیره حضور احزاب دستراستی پوپولیست خارجی ستیز. آقای کمالی اشاره‌ای داشتن به لیبرالیسم و مهرداد عزیز هم به گرایش عمومی راست‌ها و پیامدهاشون رو در جناح چپ مطرح کردن. حالا من میخوام برگردم دوباره به آقای کمالی و ازشون بپرسم، شما اشاره کردین به لیبرالیست ها، من میخواستم به طور مشخص برگردیم به لیبرالیسم در سوئد، یعنی از زمان مثلا بنت وستربری که رهبر این حزب بوده تا رهبران جدیدش که این اواخر بحران رهبری در این حزب بیداد میکرد منجر به تغییر به اصطلاح رهبر زیاد شده. حالا اون این دوتا در واقع دوره رو بخوایم چیز بکنیم، بنک وستربری وقتی روی نیمکت پیروزمندان جناح راست ننشست به خاطر حضور حزب خارج ستیز آن زمان به نام نی دموکراتی، و امروز ما آغوش باز رهبران حزب لیبرال رو میبینیم به روی احزاب خارج ستیز. این آیا نشانه شکست لیبرالیسم یا نشانه شکست حزب لیبرال سوئد یا هر دو یا هیچ کدوم؟ فقط خواهشم اینه که در 3 دقیقه توضیح بفرم.
2: بله خیلی ممنون. ببینید این سوال رو نمیشه جواب داد مگر یک خیلی کوتاه برگردیم به تاریخ لیبرالیسم. ببینید لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی التقاطیه، به هیچ عنوان خودشون هم نمیدونستن چی میخوان. ببینید از همون زمانی که جان لوک پدر اینها، در واقع پدر ایدئولوژی نیولیبرال، اسمیت و مونتسکیو و ولتر و اینا صحبت میکردن، دو چیز رو اینا التقاط میکردن. یکی آزادی اقتصادی بود، یعنی اینکه آزادی مالکیت، این شرکت ها و کارخونه ها و همه اینها آزاد باشن، دولت هیچ دخالتی نکنه تا بتونن بازار رو به دست بگیرن و هر جور دلشون خواست بتازن. در واقع در این زمان هم در رابطه با مسائل اجتماعی هم برای اینکه قدرت دولت رو کم کنن میگفتن آزادی فردی، آزادی نمیدونم احزاب و غیره. ببینید در سوئد اما یک مقدار متفاوت بوده. این لیبرالیسم وقتی به سوئد میاد با سوسیال دموکراسی که قدرت داشت، اکثریت رو داشت، جور میشه، به نوعی تاثیر میپذیره. در سوئد شما لیبرالیسم به عنوان خودشون هم تو برنامه‌های حزبیشون، حتی وقتی که فولک پارتی بود و یا حتی لیبرال ها بودن در اوایل قرن 20، اینها خودشون رو به عنوان در واقع سوسیال لیبرال یا لیبرالیسم های اجتماعی مطرح میکردن. یعنی حزبی بود که از قدرت، از به اصطلاح یک جنبشی به نام جنبش ضد الکلیسم در سوئد در واقع قدرت گرفت. اما اون التقاط همیشه وجود داشت. اینا بزرگترین حزب مخالف سوسیال دموکرات ها بودن. از زمانی که سوسیال دموکرات ها بزرگترین حزب سوئد شدن از دهه 1930 به این طرف تا 1980 و اینها همیشه در واقع میتونستن با سوسیال دموکرات ها هم همکاری کنن در مسائل اجتماعی و رأی بدن در مجلس برای اون رفورم هایی که سوسیال دموکرات ها داشتن، و همین که باهاشون در رابطه با بازار و دخالت دولت مخالفت کنن. به همین دلیل اینها وجود داشتن. ولی از دهه، در واقع وقتی که دهه 90 دیدیم که اینا به طرف خارجی ستیزی رفتن، یک نوع ایدئولوژی راسیستی رو، نژاد پرستی رو گرفتن، التقا دادن. از زمانی که لاش لیونبوری و غیره قدرت گرفتن، خارجی هایی مثل ماریسیو روخاس و نیامکو سابونی رو به کار گرفتن با علیه خارجی ها، در واقع اومدن تمام نیروشون رو گذاشتن بر روی سرکوب خارجی ها، مخالفت با در واقع مهاجرت و برنامه های نجات پرستی. مثلا در رابطه با اینکه شهروندی سوئد باید، دست قوانین شهروندی باید امتحان رو گذاشتن، امتحان زبان رو گذاشتن، امتحانات دیگه گذاشتن که امروز اسفری دموکرات ها مطرح میکنن. ببینید اینها پایه قدرت اسفری دموکرات ها رو در این کشور گذاشتن و همکاری های مستقیم و غیر مستقیم با این حزب داشتن تا اینکه به تیدو انجامید. خود خانم نیامکو سابونی که از نجات پرستان معروف این کشور هستش، با زمینه خارجی که داره همیشه تونست این مثلا اینکه انگ نجات پرستی بهش بزنن رو رد کنه، به هر حال اومد به قدرت رسید. الان حزب لیبرال سوئد در واقع یک حزب نجات پرست هست که تفاوت زیادی شما بین این حزب و اسفری دموکرات ها نمیبینید. به خصوص از اومدن خانم موهامسون شما میبینید که ایشون میره بغل میکنه اسفری دموکرات ها رو، کسی که خیلی به اصطلاح آتیشش تند بود برای مبارزه با نجات پرستی، قدرت مجبورش میکنه و یا بهش میگه اگه میخوای در قدرت بمونی باید با نجات پرستی و اون در واقع ایدئولوژی حاکم بسازی. در نتیجه ایدئولوژی نئولیبرال یا ببخشید لیبرالیسم، شما میبینید پینوشه هم ایدئولوژی در شیلی، ایدئولوژی لیبرال اقتصادی داشت و دیدیم چه جنایتایی کرد. در اینجا هم همینه، ایدئولوژی در واقع لیبرالیسم به ایدئولوژی فقط لیبرالیسم بازار تقلیل داده شده و هر چیزی که منافع بازار باشه با یک نوع ناسیونالیسم شوونیسم در هم آویخته و اینها در واقع دیگه اون از اون حزب لیبرالی که آقای دینکنس برای که از دوستان خوب من هم هست بود و ایدئولوژی ضد نژادپرستی داشت کاملا فاصله گرفته و در دامن نژادپرستی مطلقی که الان در اروپا بیداد میکنه. شما اینو در تمام کشورهای اروپایی میبینید.
1: متشکر از شما برای حالا که این جمله داشت خوب ختم میشد، ولی چون پرسش بعدی من ربط داشت به من این شانس رو داد که بتونم به اصطلاح توی بحثتون بیام. آقای درویشپور، اون همیشه یه شبهی میگفتن، یه شبهی آسمان اروپا رو گرفته. اون شبه به نظر امروز شبه خاکستری و شبه حتی به رنگ تیره و شبه راست افراطی و پوپولیست تو آسمان اروپا به چشم میخوره. شما نظرتون در مورد رشد پوپولیسم راست افراطی در اروپا چیه؟
0: من یه جمله در رابطه با بحث این لیبرال ها فقط اضافه بکنم به صحبت های مسعود عزیز. ببینید، به هر حال لیبرالیسم نوعی اروپاگرایی، جهانگرایی رو بخشی از به اصطلاح ایدئولوژی شه دیگه، درسته؟ غیر از سایر حالا جنبه های باورها به آزادی ها یا حالا بازار و آزادی های فردی و غیره. وقتی این حزب چنین سیاست ها و رفتارش در واقع با حزب نژادپرست یا خارجی ستیزه دموکرات های سوئد نزدیک میشه، بنابراین اصلا با یه بحران هویت روبرو میشه. به همین خاطر بسیاری از کسانی که خودشون حتی با لیبرال میدونستن و با ارزش های لیبرال باورمندن، دیگه خودشون رو تو این حزب نمیبینن. به همین خاطر الان در نظرسنجی ها در حدود 2% تقلیل پیدا کرده. اگر انتخابات رأی تاکتیکی احزاب دیگه نباشه که سقوط میکنه و حد باشد. اما به سوال شما برگردیم که بی ارتباط هم نیست. ببینید، اولا احزاب راست افراطی، فقط راست پوپولیست، راست افراطی، خارجی ستیز، نئوفاشیست، هر نامی که میخواید بگذارید، درسته که اینها یک دست نیستن، راست رادیکال اروپا یک دست نیستن، اما اولا سه تا مؤلفه مشترک دارند. یکی نوعی بومیگرایی رو که ملت رو فقط متعلق به گروه فرهنگی خودیشون میدونن، انگار زایده این کشور باشن و ریشه به اصطلاح بومی داشته باشن. دوم اینکه تأکید شدیدی بر اقتدارگرایی و بر به اصطلاح مجازات و نظم دارن، چیزایی که اونها رو با احزاب اقتدارگرای شبه فاشیستی گذشته هم نزدیک میکنه و پیوند میده. سوم اینکه نوعی پوپولیسم ضد نخبه‌گرایی و حتی ضد سیستمی که سعی میکنن خودشونو مخالف اصلا سیستم نشان بدن، معرفی بکنن، یا ضد نخبه به صورت اخص درشون برجسته است. و ترکیبی از نگرانی های مهاجرتی، نابرابری هایی که در واقع از نئولیبرالیسم بخش قابل توجهی به حاشیه رانده شدن و احساس ناامنی اقتصادی میکنن و فکر میکنن بازگشت به گذشته راه به اصطلاح تأمین امنیت و رفاه، و کاهش اعتماد به احزاب سنتی و نوعی استراب از موقعیت و منزلتشون و نقش رسانه‌های دیجیتال در واقع پیام‌های ترس و خشم و پسا حقیقت، یعنی هر دروغی رو بگین همه مشکلات اجتماعی زیر سر مهاجرین به سادگی به خورد داده میشه. بنابراین این مجموعه در رشد جریان راست افراطی در اروپا و سوئد نقش داشته. تأکید بکنم فقط افزایش آرا منظور نظر نیست. شما اگر نگاه بکنید، راست افراطی تو خود یا در همکاریش با دولت ها مثل دولت کنونی سوئد و یا تأثیرگذاریش بر سیاست های مهاجرتی و امنیتی احزاب دیگر مثل تأثیرش حتی رو حزب سوسیال دموکرات سوئد، همه اینا نشاندنده گسترش دامنه نفوذ این به اصطلاح جریان های راست افراطی است که تهدیدی است علیه دموکراسی. من نکته آخرم بگم، درسته که ما در سوئد با یک نوع فروپاشی دموکراسی روبرو نیستیم تو لحظه حاضر، ولی با فرسایشش روبرویم. یک نگرانی جدی از فرسایش تدریجی دموکراسی وجود داره، محدود شدن حقوق مدنی، حقوق پناهندگان، فشار به رسانه و جامعه مدنی، عادی شدن حذف دیگری، طرد دیگری، کاهش اعتماد میان به سر گروه های مختلف. و اگر به گزارش 2026 به سر راجع به دموکراسی منتشر شد جدیدن نگاه بکنیم، این یک روند جهانی است که سطح دموکراسی برای شهروندان متوسط جهان به اواخر دهه 70 برگشته. 74% جمعیت در حکومت‌های اقتدارگرا زندگی می‌کنند، 7% در دموکراسی‌های لیبرال. بنابراین خواستم بگم این خطر بسیار جدی است و فراتر از در واقع فقط گسترش آراشون، تأثیرگذاریشون روی احزاب دیگر، تضعیف دموکراسی و فقط مسئله مهاجرت ستیزی نیست. بنابراین فکر می‌کنم برای واکنش در برابر اون نیازمند یک عکس العمل قدرتمند هستین، نه کپی کردن اون سیاست. از این نظر به خصوص به نظرم سوسیال دموکرات ها اگر بخوان رأیشون بالاتر بشه، بره تغییری در اوضاع ایجاد بکنن، نیازمند یک چرخش به چپ هستن، وگرنه تداوم این مسیر به گمان من حتی باعث میشه دولت بعدی هم سر کار بیاد، بسیاری از خواستهای راست پوپولیست و خارجی ستیز تامین میشه.
1: متشکر. حالا صحبت از حزب دموکرات های سوئدی زیاد شد، حالا میخواستم یه نکته رو اینجا اعلام بکنم، اونم اینه که در واقع حزب سوری دموکرات ها با چراغ خاموش حرکت نکرد تو جامعه سیاسی سوئد، تو فضای سیاسی سوئد بسیار روشن یه جوری در واقع هماهنگ از کمتر از 0.5% آرا توی انتخابات سالهای 94 شروع کرد و ذره ذره تا به 5% در سال 2010 رسید و امروز دومین حزب بزرگ سوئد شده. این رو باید حتما در یک بحث جداگانه‌ای بهش پرداخت. منم خواهشم اینه که
0: دومین حزب بزرگ سوئد،
1: دومین حزب بزرگ سوئد،
0: بله
1: عرض کردم دومین حزب بزرگ سوئد،
0: فکر کردم سومین گفتید.
1: نه سومین مال دوران قبلی بودش.
0: بله.
1: بعد حالا ما این بحث رو باید حتما به طور جداگانه بهش بپردازیم. خواهش من اینه که اگه الان میخوام از هر دو مهمان عزیز بپرسم رابطه این حزب که مشهوره، روشنه که خارجی ستیزی اصلی ترین زیربنای فکری این، یکی از اصلی ترین فکر نظریات این گروه هستش، رابطش با ایرانی تبارها، با مبارزات اجتماعی مردم ایران و حتی واکنش برخی از ایرانیان نسبت به این حزب شاید احتیاج به یه پژوهش جامعه شناسانه دیگه‌ای داشته باشه. میخواستم ابتدا از آقای کمالی بپرسم این رابطه بین ایرانی ها و دموکرات های سوئدی یا دموکرات های سوئدی و ایرانی ها، حتی مثلا چه در فضای اتحادیه اروپا اینا فعال مسائل جنبش های مردمی ایران میشن و در داخل کشور هم همینطور، و حتی دو تا از نمایندگان پارلمانی این حزب ایرانی تبار هستن. این حالا پارادوکس، این تناقض، این قضیه رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ لطفاً وقت رو رعایت بکنید.
2: من سعی میکنم وقت رو رعایت کنم. ببینید اول یه جمله بگم، اینه که ما در تحقیقات دولتی که سال 2004 تا 2006 داشتیم و من مسئولش بودم، ما گفتیم که اسپری دموکرات‌ها به زودی در دهه‌های آینده به بزرگترین حزب سوئد تبدیل خواهند شد و الان هم دارن میرن و اینها هستن که در واقع میبرن، نه کپیاشون مثل حزب لیبرال و سوسیال دموکرات و غیره. این یک. دو، یک تحقیقات دیگه اروپایی بزرگ بود که باز من مسئولش بودم، 2002 تا 2008 بود. ما گفتیم که در تمام اروپا این احزاب میان که قدرت رو بگیرن. الان در فرانسه ماری لوپن شاید رئیس جمهور آینده بشه. این یه بخشی. بخش دیگه راجع به ایرانی ها. ببینید ایرانی‌ها به عنوان گروهی که در سوئد زندگی می‌کنن یا در کشورهای اروپایی در همه جا هستن، و رئیس پارلمان نروژ ایرانی و غیره، یا ایرانی تبار بهتره بهشون بگیم. ولی یک تفاوتی وجود داره که اینها بیشتر به مثلا احزاب در احزاب راست تعداد ایرانی‌ها بیشتر هستش در تمام اروپا که نگاه کنیم، و این در واقع یک سابقه تاریخی داره. ببینید در ایران در 70 سال تجربه در از بعد انقلاب مشروطه به خصوص بعد رضا شاه تبلیغات میشد که ماها تافته جدا بافته هستیم، ما در واقع در تمام خاورمیانه ما و اسرائیل با تمام دنیا فرق میکنیم، اونا بقیه عربن و عقب افتاده هستند و ترکند و غیره. و اینها با اون تصوراتی که به هر حال به اینجاها هم اومدن، به کشورهای اروپایی هم کشیده شد، در واقع یک نوع برتری، در واقع نژاد، تصور نژاد برتر برای اروپایی‌ها رو داشتن و داشت به هر حال اینا در مغز همه کردن. دوبویی نویسنده آمریکایی 1913 نوشت در این مورد که به هر حال یک تصور فرهنگی وجود داره که اینا نژاد برترن. حالا در اینجا هم شما میبینید مهم نیستش که اینا مخالفن یا موافقن، مهم نیستش که آقای اردلان شکرابی در حزب سوسیال دموکرات میره و سخنرانی میکنه برای آقای رضا پهلوی در حزبی که میگه ما باید سلطنت رو کلا برداریم، سلطنت مخالف دموکراسیه. آقای اردلان شکرابی که وزیر آیندهشون خواهد بود میره سخنرانی میکنه و میگه در ایران سلطنت باید برگرده. یا در حزب سوسیال دموکرات ها شما میبینید میان به طور مستقیمی میگن مسلمون ها در این کشور خطر عمده هستن، همون چیزی که تمام ای که بهش میگن آنتی شیعیسم یا آنتی اسلامیسم در تمام اروپا شما دارید میبینید همه احزاب خارجی ستیز اروپا ضد مسلمون ها هستن و اینها هم ایرانی هایی که در اینجا هستن در واقع اسلام رو یا مسلمان ها رو عامل اصلی عقب افتادگی ایران که اینها تصور میکنن یا کشورهای دیگه میدونن. رفتنشون به این حزب دو دلیل داره، یکیش اینه، یکی تصورات ایدئولوژیک و فرهنگی هست که سالها به خوردشون داده شده، یه بخش دیگهش قدرت طلبیه. شما ببینید خانم نیامکوسبونی یک موقعی اومده گفتش ما در چه حزبی بریم، من و یک آقای دیگه اونجا بودیم گفتیم آقا تو حزبای بزرگ تو جایی نداری، آقا رفتش در حزب کوچیکی به نام لیبرال ها که به رهبریت هم رسید. خیلی از اینها میرن در احزاب کوچیکی که میتونن ازشون استفاده کنن، همونطور که نیامکوسبونی در حزب لیبرال ازش استفاده کردن، نجات پرستی رو تشویق کردن و این اومد خودش بزرگترین نجات پرست شد. امروزه غلامی و نمیدونم چی که در احزاب اینها هستن میبینی وقتی بچه گیرش میاد در افکار در بسیار تلویزیون رادیو سوئد در روزنامه سوئد میگه که من از پرستاران سفیدپوست سوئد خیلی ممنونم که خیلی به من کمک کردن. یک نوع خودزنی در واقع نژاد پرستانه که وجود داره. چرا؟ برای اینکه به اینها یک فرصتی میدن، یک جایی میدن که خودشون رو مطرح کنن و این احزاب کوچیک و احزابی که میتونن از اینها استفاده کنن، الان اسرائیل دموکرات حزب کوچیکی نیستن، اما این خارجی ها در اونها در واقع گارانتی هست که خیلی یاد دیگه از خارجی ها به اینها رأی بدن. شما میبینید در صدر چلی ها رأی میارن در بین خارجی ها و در جاهای دیگه.
1: آقای کمالی اگه چیزی هست که میتونید خلاصه جنبندی رو بگید بفرمایید تا
2: واسه خلاصه جنبندی تو از یکیش اون تئوری است که مالکوم اکس مطرح کرد به نام هوس بلاتار یا این در واقع برده های خانگی که اینها هستن که خودزنی میکنن. اینها در تمام احزاب وجود دارن، اون هم علت اصلیش قدرت هست و به قدرت رسیده و منافع شخصی که مثلا اگویسمی که یا اندیویدوالیسمی که وجود داره و بخش دیگرش هم خب نتیجه اون تبلیغاتی هست که ماها تمام کسانی که از کشورهای غیر اروپایی میام داشتیم که اروپایی ها نژاد برتری هستن، هر چند هم که ما با مخالفت یعنی ایدئولوژیک مخالفت کنیم در واقعیت هم در زندگی روزمره این هی تکرار میشه و هی به ما یادآوری میشه.
1: متشکر. فقط یه تذکری رو بدم که چون اسم آقای اردلان شکرابی اومده، ایشون اگر دفاعی دارن در مورد سخنرانی که کردن، نظری دارن، تمایل داشته باشن، میتونن تماس بگیرن با رادیو همبستگی و حتما در مورد چیزهایی که علاقه مند هستن که بگن مطرح بکنن. خب آقای درویشپور، همین سوال رابطه بین سوری دموکرات ها و ایرانی ها رو میخواستم از شما بپرسم، منتها خواهشم اینه که چون یکی دو تا سوال جدی دیگه مونده کوتاه باشه پاسخ.
0: خیلی کوتاه بگم، من البته راجع به اشخاص صحبت نمی کنم، بیشتر نقد سیاست رو در واقع ترجیح میدم روش تمرکز بکنم. و ببینید توی بحث مسعود کمالی عزیز هم بود اون مفهوم بردگی خانه، به اصطلاح برده خانگی، یک مفهومی رو از جمله یکی از همکاران دانشگاهی ما خانم سهیلا یزدان‌پناه توی سخنرانی که چندی پیش راجع به جنگ تو سمیناری بود مطرح کرد، توی مقالم زمان منتشر کرد، به نظرم نکته مهمی است راجع به حس خودسفید پنداری ایرانیان، یعنی که این طرز تلقی که حتی خودشو نسبت به سلاح به غربی ها نزدیکتر میدونه تا مثلا عرب، ترک، افغانستانی، پاکستانی و غیره، و یک حس چگونه بگم اینکه از اونو بالاتره رو داره. این گرایش نجات پرستانه به نظر من هم در برخورد به گروه های اتنیکی غیر فارس در جامعه ایران گسترده است، هم در برخورد به صلاح با مهاجران افغانستان تبار بسیار برجسته است، هم اصلا در برخورد به کشورهای همسایه. خود این مسئله، یعنی روی کردی که یک زمانی به صلاح تأکید این که ما نژاد آریایی هستیم، مثلا این مفهوم موهوم ما نژاد آریایی هستیم، بخشی از اون خودسفید پنداری است که در حمایت ایران، بخشی از ایرانیان حتی از اسرائیل و آمریکا تو این جنگ هم نقش داشته. درست؟ این یک نکته. انقلاب 57 به هر حال با توجه به کارنامه‌ای که جمهوری اسلامی گذاشت، یک تراما در ذهن بخش مهمی از جامعه ایرانی ایجاد کرد که فاصله گرفتنش رو به جای اینکه از بنیادگرایی اسلامی فاصله بگیره، نوعی مسلمان ستیزی درش گسترش پیدا کرد. نیست؟ این هم در داخل ایران میبینی، هم به خصوص در خارج. با توجه به اینکه حزب خارجی ستیز اسپرس دموکرات در یا دموکرات سوئد اساساً مسلمان ستیزی یکی از پروفایل های اصلی سیاسیش هست که خیلی تو فضای جامعه هم تبلیغ میشه، بنابراین خود این هم به گمان من در تقویت گرایش ایرانیان به سمت این حزب بسیار گسترده بوده. هم آسوری ها به دلیل تجربه‌ای که در رابطه با قتل عامی و سرکوبی که شدن از امپراتوری عثمانی، نوعی این مسلمان ستیزی توشون قویه و به حزب دموکرات سوئد بسیار زیاد رأی میدن. هم در مورد ایرانی ها امروز به گمان من این مسئله به مراتب شدت بیشتری پیدا کرده، چون حزب دموکرات سوئد هم از حمله نظامی به ایران دفاع میکنه، به شدت اقتدارگرا، به شدت به اصطلاح مسلمان ستیز، و از این نظر بخشی از جامعه ایرانی هم که اصلا از با جمهوری اسلامی متنفره، فکر میکنه که اون تنفر، انزجار، مخالفت، چه جریانی که رادیکال جلوی اون ایستاده تو احزاب گوناگون، احزاب راست افراطی نظیر دموکرات های سوئد هستن، و خود این هم به گمان من نقش ایفا کرده در به اصطلاح اینکه رأی بیشتری به این حزب بدن و نوعی نزدیکی بیشتری پیدا کنن. فکر میکنم این یک خطر جدی است که در واقع در برابر راست افراطی یا اسلامگرایی، به جای اینکه از گفتمان عدالت و دموکراسی در واقع استفاده بشه، در واقع در برابر یک جریان افراطی از جریان افراطی دیگری دفاع میشه، و فکر میکنم این هم نقش داشته در این روی کرد.
1: متشکر. امیدوارم که در فرصتهای بعد از حتی انتخابات هم فرصتهایی پیش بیاد که بتونیم تو رادیوی همبستگی این بحثا رو پیش ببریم. در مورد خانم سویلا یزدانپناه هم اشاره‌ای داشتین نسبت به موضع‌گیریش و سخنرانی که تو سمینار داشته. میخوام که اینو هم بگم که در برنامه‌های رادیو همبستگی پیرامون مسئله انتخابات یه وقتی رو هم برای گفتگو با خانم سویلا یزدانپناه در نظر گرفتیم که امیدوارم که بتونیم متحققش کنیم. آقای درویش‌پور، یه سوالی دارم من از شما و یه سوال مشترک از هر دوتاتون دارم. وقت هم داره به شدت داره به چی میگن قطره چکانیش میرسه، هرچند که بحثاش خیلی مهم هستش، ولیکن شما اخیراً یه مقاله‌ای نوشتید که خودتونم توی گفتگوتون امروزی اشاره کوتاهی کردین به نام در جستجوی سیاست رهایی بخش و ترازنامه انتقادی چپ جهانی. اونجا یه اشاره‌ای هم داشتید به سوسیال دموکراسی و سوسیال دموکراسی در اسکاندیناوی به عنوان نمونه‌های نسبتاً مثبت. می‌خواستم ارزیابی شما رو از فراز نشیب سوسیال دموکراسی سوئد، با توجه به اینکه اگر اشتباه نکنم شما یک گوشه چشمی هم به حزب سوسیال دموکرات به عنوان یک نیروی مثبت و مؤثر در تحولات اجتماعی سوئد داشتید، ارزیابی امروز شما به طور مختصر در مختصر و دقیق در مورد فراز و نشیب سوسیال دموکراسی سوئد چیه؟
0: من فکر میکنم یک بحث جدی راجع به اون مقاله که در نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده، یک خلاصه ترش هم امروز در سایت زمانه منتشر شده، امیدوارم فرصت دیگری بشه به تفصیل پرداخت. اشاره کوتاه ببینید، دستاورد سوسیال دموکراسی کلاسیک در به اصطلاح دولت‌های رفاه در اسکاندیناوی که قابل انکار نیست، در زمینه اشتغال، رفاه و دستمز و در واقع بهبود موقعیت انسان ها. اما همونطور که اشاره کردم، امروز سوسیال دموکراسی امروز سوئد در واقع همون سوسیال دموکراسی کلاسیکی نیستش که بعد از جنگ جهانی دوم در واقع در مدل دولت‌های رفاهی سوسیال دموکراتیک شکل گرفت، بلکه برعکس منطق چگونه بگم نئولیبرالیسم بر اون اگر نگم حاکمم شده به شدت گسترش پیدا کرده و بنابراین سیاست‌هایی رو در پیش می‌گیره که به نام این که برای نجات دولت رفاه این کار، این عقب نشینی‌ها ضروری است، اونا معرفی کرده، اما عملاً به کاهش دامنه خدمات اجتماعی و گسترش منطق بازار منجر شده و اگر این ارزیابی تون نباشه به عاملان اجرایی منطق نئولیبرالی تبدیل شده و بنابراین خود این مسئله در به اصطلاح چگونه بگم در کاهش رفاه اجتماعی حتی در دولتی که خود سوسیال دموکرات ها حاکم هستن نقش بسیار زیادی داره. تمام جان کلام حرف من اینه که اگر سوسیال دموکراسی در آینده بخواد یک نقش مؤثری ایفا کنه، به گمان من ما نیازمند یک رویکرد به سر به سوسیال دموکراسی چپ یا چپ دموکراتیک هستیم، نظیر آنچه که به حال در فرانسه و اسپانیا و یونان درست شرایطشون متفاوته ولی در حال رشده. حتی در آمریکا ما شاهد این هستیم که جریانی نه حتی به نام سوسیال دموکراسی چپ گیرم در واقعی باشه، به نام سوسیالیسم دموکراتیک در حال رشد مثل ممدانی تو کنسرواتیو ترین کشور سرمایه‌داری جهان ما در حال می‌بینیم که رشد یک گردش به چپ هستیم. ساندرز، ممدانی، در حتی انگلیس می‌بینیم کوربن و در فرانسه ملانشو. اینکه در اروپا، در سوئد به دلیل خیلی نهادی بودن به اصطلاح این احزاب کلاسیک ما با چنین وضعیتی روبرو نیستیم طبیعتا نیازمند بحث و بررسی است، ولی من فکر میکنم اگر یک آینده ای از منظر رفاه اجتماعی دموکراسی ضد تبعیض داشته باشیم نیازمند این هستش که سوسیال دموکراسی سوئد هم یک گردش به چپ بکنه، ولی متاسفانه ما شاهد این هستیم که حتی احزاب دیگر هم مثل سبز و حزب چپ هم تازه گردش به راست کردند و شاید فقط این حزب جدید تو تأسیسی که تو پارلمان هم شرکت نداره، حزب به اصطلاح چپ آینده است که سعی کرده یک مقدار نگاه رادیکال تری رو ارائه بده. ولی به هر حال به نظر من ما نیازمند برای مقابله با راست افراطی و قصابی دولت رفاه و تهدید دموکراسی و نژادپرستی نیازمند یک گردش به چپ هستیم در میان بلوک احزابی که موسوم به چپ هستن، از سوسیال دموکراسی و سبز و چپ گرفته تا سایر.
1: در تایید یه سری اظهار نظرهای شما میخوام بگم که در واقع ورود حزب مرکز از جناح راست و متحد شدن با جناح سرخ و سبز در واقع این آیا بیشتر جناح اینطوری جلوه پیدا میکنه که انگار جناح سرخ و سبز قوی تر شدن، در صورتی که جناح حزب مرکز از مواضع بورژوایی خودش حتی یک میلیمتر عقب نشینی نکرده و با ورودش در واقع خواسته حزب تقریبا نیمه جان ایدئولوژی که حزب چپ رو هم منزوی تر بکنه، حزبی که متحد سالهای طولانی حمایت از حزب سوسیال دموکرات بودش ولی هرگز همیشه پشت در اتاقهای قدرتش باقی موند، اونها رو میخوان تضعیف بکنن. اینها رو من با شما موافقم که باید در یه بحث جداگانه‌ای بهش بپردازیم. اما آخرین سوال از هر دو دوست، از هر دو میهمان بزرگوار این هستش که با توجه به مجموعه انتقاداتی که مطرح شده، آقای کمالی به نظر شما واقعا شرکت در انتخابات یک ضرورت در این لحظه یا یک شرکت نکردن درش یک ضرورته؟
2: بله ببینید، اول که من خوشبینی دوست عزیزمون آقای مهراد درویشپور رو ندارم. چپ اروپا یک چپ ساخته شده ای بود که در شرایط جنگ سرد تونست ازش استفاده کنه. سوسیال دموکراسی اروپا مرده و دوباره زنده نخواهد شد، برای اینکه جهانی شدن سرمایه، چند قطبی شدن، بحران عظیم نئولیبرالیسم در جهان، اینها رو هم تحت تاثیر قرار داده. و حزب سوسیال دموکرات سوئد هیچ چیزی جز یک حزب نئولیبرال و راست نیست، اسمش رو خودش چپ میذاره. هنوز هم شما برید برنامه حزب رو بخونید و کارهایی رو که این حزب از دهه 90 کرده با هم مقایسه کنید، میبینید که کلا چقدر تفاوت داره. این یک. دوم اینکه آیا شرکت در انتخابات درسته نیست، چه کار باید کرد؟ ببینید توی سوئد در حقوق سیاسی وقتی در دانشگاه درس میدن، آقای ریتسن مثلا یک تئوری داره به نام رأی دادن با پاها نه با دست. رأی دادن با پا تو سوئد معروف بوده. مثلا اگر شما میبینید هیچ حزبی برنامه های شما رو نداره، هیچ حزبی منافع شما رو نمایندگی نمیکنه، شما تو خونه میشینی، توی صفات در واقع، توی مبل توی خونه، تلویزیون تو نگاه میکنی، نمیری پای صندوقهای رأی. این خیلی هم در واقع درست بوده. این هم رأی دادنه. رأی دادنه به اینه که هیچ کدوم از احزاب سیاسی منافع ما رو رعایت نمیکنن یا منافع اون مردم رو. به همین دلیل هر نفر باید بر اساس نظرات خودش به نظر من ببینه که آیا حزبی هست که نمایندگی منافع ایدئولوژی یا فردیت این فرد رو داره یا نداره. اگر حزبی هست که نمایندگیش میکنه، خب بره رأی بده. اگر هم نیست که باید با پاهاش رأی بده و شرکت نکنه. شما اگر امروزه احزاب سوئد رو نگاه کنید، مثلا حزب امپ یا ملیو پارتیت، خیلی ها این یک حزب مترقی بود که درست شد نتیجه ده در دهه 90، اما امروزه بیشتر از به حزب راست اقتصادی در واقع و نزدیک شدن با سنتر حرکت میکنه. ببینید شما در سوئد میبینید که کلن احزاب کوچیک مرکزی یا باید از بین برن یا با شدیدن خودشون رو به یک از این دو قطب بچسبونن. به همین دلیل شما میبینید حزب اسوی دموکرات رشد میکنه با اون اروسنتریزم و اروپا سنتریزمی که داره، و احزاب مثل سنتر پارتی، لیبرال ها، خود ملیو پارتی و اینها درسته یک آرای کم و زیاد، حتی کریست دموکرات ها آرای کم و زیاد میشن، ولی اینا هیچ کدومشون به بالای 10 دیگه نمیرن، 10% آرا. در نتیجه و خطر از اون میره و یک سری از محققین در دانشگاه سوئد یا محققین سوئدی معتقدن که باید در واقع کشور هم به طرف دو حزبی شدن حرکت کنه، یعنی در واقع این احزاب کوچک از بین برن دیر یا زود. الان به صورت آلترناتیف های دولتی مطرح میشن، ولی در آینده احزابی بشن راست و چپ، حالا چپ نه چپ سنتی. به همین دلیل من معتقدم همه باید به نظرات خودشون یا به منافع خودشون نگاه کنن. اگر که در حزبی چیزی رو میبینن که میتونن برن و بهش رأی بدن، خب این کارو بکنن. اگر نه، منافعشون رو نمایندگی نمیکنه، ایدئولوژیشون رو نمایندگی نمیکنه، خب نرن و رأی بدن. در نتیجه جواب درستی نمیشه به این سوال داد، فقط با نظرات خودشون هست که آیا که حزبی هست که نمایندگی کنه. شما ببینید حزب چپ امروزه باید خودشو در بست مدافع منافع اسرائیل بدونه تا بتونه در این اصلا انتخابات شرکت کنه، رهبرش بتونه بمونه. و احزاب دیگه هم به همین، حزب ملیو پارتی کسیه که فلسطین رو به رسمیت شناخت، بچه‌هایی بودن که خیلی مترقی وارد این حزب شدن که امروز آنچنان فعال نیستن و تونستن بعد از دهه 2015 و اینا بتونن مجبور کنن سوسیال دموکرات ها رو که اگر شما فلسطین رو بره به عنوان یک دولت به رسمیت نشناسید، ما خارج میشیم از این کالیشون یا از این اتحادیتون. ولی امروز اون نیازها وجود نداره، امروز اون خواستهای رادیکال وجود نداره و در واقع همه به نوعی میخوان به یک شکلی به یک قطبی بچسبن که دولت رو تشکیل.
1: متشکر از شما. آقای درویشپور شما نظرتون چیه؟
0: بله، خب در این زمینه من با دوست گرامیم مسعود کمالی اختلاف نظر دارم. خیلی روشنه، نه به خاطر اینکه الزاماً من خیلی خوشبین‌تر باشم. به هر حال اولا تجربه برآمد سندرز و ممدانی در آمریکا نشانگر اینه که اینطوری نیست. ما به هر حال با یک گرایش دیگری هم روبرو هستیم. حالا یکی اسمش سوسیال دموکراسی چپ میذاره، یکی سوسیالیسم دموکراتیک میذاره. پدیده ملانشو روبرو هستیم در به اصطلاح فرانسه که به عنوان یکی از جدی‌ترین آلترناتیوها مطرح جریان چپ دموکراتیک در اسپانیا به طور جدی یکی از نیروهای اثرگذار به رغم همه کاستی‌ها، حتی سیزرا در یونان هم همینطور. روشنه که شرایط اینجا با اونجا متفاوته، اما به نظر من در مورد انتخابات، اولا انتخابات قبلی و این انتخابات فقط 3 کرسی تفاوت بین توافد بلوک بود و بنابراین مشارکت بیشتر میتونه کمک بکنه که قطعا تجربه دوره گذشته اتفاق نیفته. اما گرچه در بسیاری از زمینه‌ها این انتقاداتی که دوست من کمالی مطرح کرد من باهاش همداستانم و در برخورد به اسرائیل، فلسطین، مسئله مهاجرت و غیره، اما اینطوری نیستش که بین این احزاب هیچ تفاوتی که به اصطلاح چگونه بگم حتی ارزش رأی دادن را نداشته باشه نیست. به هر حال بر سر مسئله مراقبت، حمل و نقل، مالیات، حقوق اجتماعی، وضعیت مهاجران میدونیم که مثلا احزاب چپ و سبز موضعی بهتری از مثلا جریان راست حاکم دارند. بنابراین اگر اینها نیروی بیشتری بگیرن ای بسا بتوانند قدرت اعمال فشار بیشتری هم بگذارید. برای من به هر حال چون سیاست یک مفهوم موردی داره میتونم هم منتقد سیاست یک بلوک یا احزاب، تک تک اون احزاب باشم و در این

0: متولدین به اصطلاح خود سوئدی و خارجی تبار 67% فقط شرکت داشتند. شرکت خود مهاجرین و رأی دادن مثلا ممکنه در انتخاب محلی به حزب چپ آینده رأی بدن که رادیکاله، توی مثلا مجلس به حزب چپ یا سبز یا هر حزبی که خودشون انتخاب میکنن. من فکر میکنم رأی دادن بهتر این آرایش رو به هم بزنه.
1: متشکر از شما، متشکر از مخاطبینی که به برنامه ما گوش کردن و برنامه رادیو همبستگی ادامه پیدا میکنه تا هفته های بعد. خداحافظ.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: دولت جمهوری اسلامی اخیراً به دنبال جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل به کسانی که نعب جنگ را از نعب جمهوری اسلامی همراه نکرده بودند تماس‌هایی داشته و با امتیاز دادن به اونها از خوشخیم بودن و بدخیم بودن ایرانیان صحبت کرده و به اونها اماننامه داده. این موضوع رو با آقای بابک خطی، پزشک و فعال سیاسی در میان گذاشتیم و در مورد این مسئله بحث و بررسی داریم. جناب بابک خطی، سلام بر شما.
2: سلام شنوندگان گرامی.
1: بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و همینطور پوزش می‌طلبم به خاطر تأخیری که در برنامه صورت گرفت.
2: نفرمایید،
1: دوست قابل پیش‌بینی در خدمتم. خواهش میکنم. آقای خطی، شما این موضوع رو چگونه بررسی میکنید؟ چگونه میبینیدش؟ و نظرتون در این زمینه چیه؟
2: به نظر من باید از یک دید بالاتری به این مسئله نگاه کرد. من فکر میکنم که حکومت جمهوری اسلامی به شدت با بحران مشروعیت روبرو هست، خصوصا بعد از زن زندگی آزادی. تقریبا یک نقطه عطفی بود که تمام جامعه و گذار از حکومت به نوعی همراه و هم مسیر شدن. و مسئله دیگه، اون کشتار خونین دیماه پارسال، به نظرم دیگه هیچ نوع مشروعیتی برای خودش نمیبینه و سعی میکنه حالا با ایجاد چنین، من اینها رو یک پروژه میبینم و افرادی که وارد این مسئله میشن به نظر من نقش اول رو نداره. اینها ابزار حاکمیتی جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی یک اهدافی رو دنبال میکنه، به این معنی که ابتدا وضعیت رو بخواد عادی نشون بده، در حالی که همین الانی که من و شما با هم صحبت میکنیم هنرمندان بسیاری در کشور تحت فشار هستند. برای مثلا هیوا یوسفی حکم 4 سال زندان صادر شده، برای پرستو احمدی شلاق صادر شده، سهیل عربی با بدترین حکم، با یه همچین کارها، یعنی بدون اینکه در اون حالت اختناق داخلی، در اون حالت فشار داخلی تغییری ایجاد بشه، سعی میکنه با چراغ سبز نشان دادن به چنین افرادی به نوعی برای خودش مشروعیت بخره و بگه که خب دیگه همچین مشکلی وجود نداره، اوضاع همیشه عادی است، و به این ترتیب به نوعی یک نوع برچسب زدن از تبعیدم بکنه. یعنی بگه که خب تخانرمندی که بیرون از کشور هست خودش نخواسته بیاد، مشکلی وجود نداره و ببینید این اومده. در صورتی که این کار رو همه مردم، همه ایرانی ها حق دارن به کشورشون برگردن و خب هنرمندان هم مستثنا نیستن، ولی تبدیل کردن به اون مفهومی که شما هم اشاره کردید، خودی و غیر خودی، یک روشیه که بخواد اعتبار زدایی کنه از هنرمندانی که واقعا دارن تلاش میکنن. و به نظر من مسئله سوم این هستش که تا حد امکان میخواد یه همچین چیزهای، اونم با آدمهای پرهاشیه‌ای، مثلا مثل قیصر، مثل نامجو، یه نوع

0: فضای رسانه ای را میخواد پر کنه و به نوعی انحراف ایجاد کنه از اون مشکلاتی که واقعا وجود داره، اختناق سیاسی شدید و مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم هست. به نظر من اینها مهمترین دلایلش میتونه باشه.
1: بله بسیار بسیار ممنونم. آقای خطی، فکر میکنید که این سیاست جمهوری اسلامی روی اپوزیسیون و به خصوص اونایی که احتمالاً در مورد جنگ نظر مثبت داشتن چه تأثیری در عمل و واقعا میتونه بذاره؟ آیا بسیاری این سیاست تحقیرآمیز رو میپذیرن؟
0: به نظر من وقتی بخوایم نگاه به اپوزیسیون خارج از کشور و اثرگذاری اونها بکنیم، باید به نگاه مردم به اینها نگاه بکنیم و توجه بکنیم. خوشبختانه مردم از اون حالتی که به یک نفر اعتبار زیادی بدن، بت پرستن، گذشتن و بنابراین به نظر من اون اپوزیسیونی که واقعا داره فعالیت میکنه، حالا با هر ایده‌ای که داره صادقانه در خدمت آزادی ایران فعالیت میکنه، به نظر من تأثیر خاصی نخواهد گذاشت. اتفاقا چنین وقتی که در مورد همین که من و شما داریم در این مورد صحبت میکنیم، این خودش باعث میشه که این افراد و اینکه این یک پروژه هست مشخص بشه و اتفاقا این باعث یک ایجاد کنش منفی نسبت به همچین اقداماتی بشه و به نظر من نه تنها که اثر نمیگذاره، بلکه با توجه به دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم، این اتفاقا باعث میشه که مردم آگاه تر بشن و بشناسن که این برنامه ها پروژه محور هست و افرادی که در این مورد تارگت میشن افراد مشخصی هستند. مثلا شما ببینید قیصر، یک کسی که دیگه عمر هنریش تموم شده، یا نامجو، کسی که از نظر هنری سالهای اخیر حرفی برای گفتن نداره و با توجه به اون مسائلی که داشته در جنبش میتو به شدت تحت فشار بوده و در واقع کسی که متهم به آزار جنسی بوده الان برگشته به مهد آزار جنسی دنیا در تفکر شیعه و داره سلام میده به حکومت اسلامی با این کار خودش.
1: آقای خطی، این مسئله در مورد بخشی از اپوزیسیون با مخالفت‌های شدیدی مواجه شده و تعدادی از فعالین سیاسی به مخالفت با کسانی که احتمالاً به ایران میرن مواجه شده. فکر میکنید که این مسئله روی رابطه اپوزیسیون با همدیگه تأثیر میذاره و اپوزیسیون رو ضعیف میکنه یا نه؟
0: ببینید، من با این که این برنامه رو یک پروژه میبینم، ولی با اینکه اپوزیسیون با افراد، با فرد به فرد دچار مشکل بشه، من با این موافق نیستم و به نظر من یک دستی رو از بین میبره. ما نباید فراموش کنیم، همونطوری که هم شما و هم من تاکید کردیم، همه ایرانی ها حق بازگشت به کشورشون رو دارن. به نظر من اپوزیسیون به جای اینکه روی افراد تمرکز بکنه، به نظر من بهتر روی پروژه تمرکز بکنه. این بهتر هست تا نشون بده که جمهوری، این یک پروژه جمهوری اسلامی هست و از این پرده برداری بکنه. اینکه وقت خودش رو مصروف بکنه برای اینکه بر افراد، یعنی حالا این فرد رفته رو این فرد زوم کنه، به نظر من سیاست اشتباهی است. هرچند هر فرد حق آزادی بیان خودش رو داره، ولی من فکر میکنم که اگر به جای این ما به اون مسئله پروژه محوری نگاه کنیم، یعنی بگیم در جمهوری اسلامی آیا تغییری صورت گرفته، آیا روابط هنرمندان با حکومت تغییری داره، آیا آزادی صورت گرفته، آیا سانسور از بین رفته، جواب همه اینا یک نه بزرگ است. پس وقتی که به این مسئله میپردازیم، میبینیم که هر نوع از این برگشت ها یک پروژه است و ممکن اولین و دومی نباشه، ممکن ما شاهد سیلی از این مسائل باشیم و این نباید در عزم اپوزیسیون هیچ رخنه ایجاد کنه. و به نظر من وقتی که این رو به صورت یک پروژه تحلیل میکنیم، اون وقت هم خودمون یک آگاهی پیدا میکنیم و هم مردم به نظر من آگاهانه تر با این مسئله برخورد خواهند کرد.
1: بله، برگردیم به موقعیت روانی و سیاسی کسانی که احتمالاً قصد رفتن به ایران رو پیدا میکنن. خب میدونیم که خیلی ها مواضع ضد جنگ داشتن، اما مخالف جمهوری اسلامی هم بودن، اما در عین حال مطرح میکردن که فعلا مبارزه با جمهوری اسلامی رو تا مدتی مثلا تعطیل کنن. حالا فکر میکنید که بین این عده‌ای که احتمالا میرن چه واقعیتی، چه اتفاق عینی و ذهنی افتاده که اینا این زمینه رو پیدا کردن که به ایران برن؟
0: من فکر میکنم که این در اولویت بندی مسائل برای اپوزیسیون هست. به نظر من قسمتی از اپوزیسیون و که من هم جزءش هستم فکر میکنیم که مشکل اصلی ایران اون سرطانی هست که حکومت اسلامی به جان مردم انداخته و تمام مسائل دیگه مثل جنگ، مثل تحریم ها همه فرع اون هست. ممکنه برای بعضی از قسمت های اپوزیسیونی مسئله برعکس باشه و فکر کنن که نه، جنگ و ایران یک مسئله جدایی هست از جمهوری اسلامی. اگر این مسئله از روی واقعا صدق نیت باشه، به نظر من به عنوان یک اختلاف نظر پذیرفتنی هست. اما در مورد بعضی از افراد این با صدق نیت ممکنه همراه نباشه، یعنی اونها به دلیلی که اینجا دیگه حرفی برای گفتن ندارن و از اون طرف، از طرف رژیم بهشون امکاناتی داده میشه، ممکنه اینو بپذیرن. برابری ما سه دسته مختلف رو باید از هم جدا کنیم. یک قسمتی از اپوزیسیون که مسئله اصلی مملکت رو حکومت اسلامی میبینه و تمام مسائل دیگر رو زیر اون میبینه، یک قسمتی که نه، اختلاف نظر داره، و یک قسمتی که دنبال سوء استفاده است. و به نظر من این خط سوء استفاده باید کاملا جدا بشه و مشخص بشه، و الا تمام ایرانیان حق بازگشت به کشور دارن. این امتیازی نیست که حکومت بخواد به کسی بدهد و به کسی ندهد، و وقتی که از این مسئله اساسا به عنوان امتیاز ایجاد میشه، این خودش تمام این پروژه رو زیر سوال میبره.
1: این سوال من رو در واقع شما پاسخ دادین، چون میخواستم بپرسم که بالاخره تا به حال تعداد زیادی از ایرانی ها رفت و آمد میکردن و در این حال ما همیشه حق شهروندی انسان ایرانی میدونستیم که به ایران بره و بیاد، ولی خب امان نام گرفتن، شهروند خوب و بد کردن، همه اینا خب مسائلیه که اینجا مطرح میشه دیگه. در واقع اینی که ما باید به جمهوری اسلامی اجازه کاری رو بدیم، اون در واقع ما رو جدا میکنه از هم دیگه، به نوعی در واقع تقسیم میکنه ما رو. خب حالا اگر موافق باشید، همکارم سعید افشار هم سوالی داره از شما که میفرسم.
0: با کمال میل در خدمت هستم.
2: خواهش میکنم. من یه نکته ای میخواستم بگم، بعد سلام کردم میکنم. ببینید، عرفات حرفا رو آقای خطی زیبایی گفتند، یعنی اون لب کلامو. من میخواستم اشاره کنم که این در چه شرایطی داره این کارو میکنه. ببینید، همین هفته پیش مجلس رژیم طرحی رو تصویب کرده موسوم به مقابله با نفوذ، که کنترل امنیتی بر ارتباط دانشگاه ها، رسانه ها، شهروندان با جهان خارج رو اینا رو گسترش میده. یعنی فشار امنیتی، خب در کنار فشارهای دیگه ای که هست، در سرکوبای دیگه ای که هست، فشار معیشتی، اینا همجوری که فرزین تو گفتی، خیلی تاکیدم کردی، بسیار درسته. یعنی تو این وسط ایرانی ها رو چند دسته میکنه، خوب و بد میکنه، دو گروه سه گروه میکنه، بعد امان نامه میده به بعضی ها که اونا میتونن بیان، دیگران نمیتونن. پس در نتیجه این حق عمومی شهروندی نیست که کسی بخواد باش مخالفت بکنه که نتونین به وطن برید. اینا این بازی وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات آدم ها رو در دام میندازه، تازه به همه جایی که خط نمیشه. شما در ادامهش میبینین که اینا رو چگونه لجن مال خواهد کرد. یعنی همینجوری میشه، مثل ببینید فشاری رو که روی بعضی از زندانیان میذارن که به اعتراف بکشونن، به اون اعتراف اجباری آدم ها. این برگشتن به وطن نیست، برگشتن به جمهوری اسلامیه. این تفاوت قائل بشیم بین این دو گروه، یعنی و فرق آدمایی که خب میرم نشانی بلیت میگیرم میرم، قبلا هم میرفتم میومدن، خیلی مشکلی با اونا نیست، کسی نمیخواد شمشیر اونا بگیشه. ولی این آدمایی که مشهورن و لیست منتشر میکنن، میگن اینا میان اما نام دریافت میکنن، این به نظرم خب جای پرسش، نقد و خیلی مذمومه این که برن اونجا. اینه دیگه، یعنی شما نگاه بکنید تو دام میندازه آدم ها رو. ولا خب همین هفته پیش میگه چی بوده این مصوبه مجلس، میگه چی بوده که این هم باش مخالفت میشه، حتی اینقدر رسوا بوده که بخشی از درون خود رژیم هم باش مخالفت کرده، گفت یعنی چی این، یعنی خوشخیالیه. اون بعضیا فکر میکنن که ممکنه اتفاقاتی بیفته در این جمهوری اسلامی، این هیچ مستنداتی هیچ فکتی به ما ارائه نمیدن که اونجا در جهت مثلا کاهش این فشارها هست، رفرمایی صورت میگیره اینا، نه همچی چیزی وجود نداره که. شما آقای خطی حرفا رو زدین، اینا در واقع هدفهای این رو به نظرم باید بیشتر توضیح داد. و یک خطی هم کشید، همون چیزی که فرزین هم به نظر من خیلی تاکید کرد، گفت که چون میخواد در این حال آدم ها رو مقابل هم قرار بده، یعنی مخالفان رو، برای اون چه تمهیدی اندیشیدین، چه کار میشه کرد؟ یعنی صرفا از طریق توضیح اینه یا مثلا اقدامات دیگه هم میشه کرد؟
0: ببینید اون چیزی که گفتید به نظر من اون تناقضه خیلی کمک میکنه، یعنی همین که هفته پیش همچین قانون صحبت تصویب شده و خیلی نکته جالبی بود، من در مورد همین تصویب این قانون با تلویزیون زن زندگی آزادی خانم ملک مفصل صحبت کردم. خود این تناقض با این رفتاری که وزیر ارشاد میاد میشینه پشت تریبون جلوی تمام ملت و یک لیستی میخونه، مثلا لیست 100 نفره، فلان نفر و فلان نفر میخواد بیاد، این خودش یعنی دو دستگی و شکست این سیاست رو نشون میده. و به نظر من مردم به نظر من به اندازه کافی آگاه و هوشیار هستند، بنابراین اگر دست بگذاریم روی این واقعیات و این حقیقت‌ها، به نظر من این سیاست ناکارآمدی خودش رو ثابت خواهد کرد که اینها اماننامه است. و به شدت با شما موافقم که وقتی که اینها جذب میشن بعدن دیگه به عنوان مهره سوخته هستن و حکومت هر کاری که میخواد با اینها میکنه، و چنان که نمونه‌هاش رو ما بسیار دیدیم که در ابتدا در باغ سبز نشون داده ولی بعد اونها رو کاری کرده که حتی در بدترین شرایط بمیرن و حتی دق بکنن. بنابراین خود این سیاست در ادامه خودش شکست خودش رو نشون خواهد داد، و با توجه به آگاهی که مردم نسبت به قضیه دارن، همین نورتاباندن به قضیه، همین نشون دادن این تناقض در رفتار که در عین اینکه حکومت اسلامی شدیدترین فشارها رو بر مردم و هنرمندان میاره، از این طرف یک چنین کاری میکنه، به نظر من کاملا روشنگرانه خواهد.
1: آقای خطی میدونیم که
2: آقای خطی یک دوستی به من میگفت که اتفاقا شاید هم بشه مثلا از یک زاویه دیگه هم به این مثلا نگاه کرد، حالا که اینا اعلام کردن از این ور همه بگن که ما هم میخوایم برگردیم، یعنی این دوگانگی دو گروه کردن آدم ها رو به هم بزنه و بعد همه بگن خب ما هم میخوایم بریم دیگه، یه نهضت برگشت را بندازن. فنزه شما هم چیزی اصلا امکان پذیر
0: هست؟ اینم جالبیه، دقیقا بله، اینم یه جور در واقع ضد تاکتیک هست، رو دست زدن به حکومت هست، چون حکومت به دنبال برگردوندن هنرمندان نیست، در واقع فقط میخواد در باغ سبزی نشون بده به یک سری از هنرمندا که اون مشروعیت از دست رفتش رو در ظاهر در واقع برگردونه، ولی این شدنی نیست. ما در دهه 60 زندگی نمی کنیم، الان مردم با توجه به اطلاعاتی که وجود داره، جریان اطلاعات، از همه چیز به سرعت آگاه میشن، و به نظر من حکومت ناکام خواهد موند و بازنده نهایی خصوصا اون فردی هستش که به عنوان یک پروژه داره روش تأثیر گذاشته میشه. و من خود اون افراد رو هم، افرادی مثل نامجو، مثل قیصر و امثال هم رو به نظر قربانی میبینم در این برنامه، در این قضیه.
1: آقای خطی میدونیم که شما وقتتون محدوده و به سرعت باید این مصاحبه رو تموم بکنیم، آخرین کلام رو از شما بشنویم.
0: درود بر شما، خیلی ممنونم که به این مسئله پرداختید، خیلی ممنونم، خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما و مردم ایران بودم و امیدوارم باز هم این فرصت برای من فراهم بشه. و من فکر میکنم که حکومت یک تنابی رو به دست خودش داده که با اون تناب داره خودش رو دار میزنه و هرچند فکر میکنه این اقدامات بهش کمک میکنه، در دراز مدت این اقدامات به نظر من سلام گفتن به پایان هست. حکومت لحظه به لحظه داره به اون لحظه نهایی سقوط نزدیک میشه. متشکرم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بدونید که بعد از این مرتب مزاحم شما خواهیم بود.
0: لطف دارید. سپاسگزارم.
1: شب روزتون خوش. درود بر شما.
3: قربانش خدا. اسمایی یه متن رو منتشر کردن از یکی از خاطراتشون با شاهرخ مسکوب. شاهرخ مسکوب، یادش گرامی، میخوام براتون بخونم. گمان کنم سال 2000 بود. پس از چند سال دوری، مسکوب در تدارک سفری دو هفتهی به ایران بود تا هم پسرش اردشیر را ببیند و هم به وضع بازنشر آثارش سر و سامانی بدهد و طلب خود را از ناشران بدحساب بستاند. به سفارت رفت و پاسپورتش را تمدید کرد. با وجود چندین دهه اقامت در فرانسه، هرگز درخواست تابعیت فرانسوی نکرده بود. با شور و شوق عجیبی بار سفر می‌بست و از تک تک دوستانش می‌پرسید سوغاتی چی برات بیارم؟ و اگر کسی درخواست مشخصی داشت در دفترچه‌اش یادداشت می‌کرد که فراموش نکند. چند روز پیش از حرکت، یک روز عصر که برای قدم زدن و سرکشی به درختش در باغ لوکسامبورگ قرار داشتیم، آشفته و خراب از راه رسید. پرسیدم چی شده؟ نگاه مضطربی به من انداخت و گفت از تهران تلفن داشتم. اتفاقی افتاده؟ نمیتونم برم. چرا؟ ممنوع الخروجی؟ سری با ناامیدی تکان داد و گفت از اون بدتر، و ساکت شد. چند قدم که برداشتیم ادامه داد. نمایشگاه کتاب بوده، خامنه ای هم بازدید میکرده. جلوی میزی می ایستد و چشمش به کتابهای من می افتد و از مهاجرانی، وزیر ارشاد، که کنارش بوده میپرسد آقای مسکوب کجا تشریف دارند؟ اخیراً در کوی دوست را خواندم و بسیار پسندیدم. مهاجرانی میگوید ایشون فرانسه هستند. خامنه ای میپرسد چرا تشریف نمی آورند؟ مسئله‌ای که ندارند. شاهرخ این را گفت و خودش را روی یکی از صندلی‌های آهنی کنار چمن رها کرد. انگار حکم اعدامش صادر شده باشد. سخت در هم ریخته بود. صورتش مچاله شده و چشمهایش دو دو می زد. پرسیدم حالا از چی ناراحتی؟ از اینکه در کوی دوست را پسندیده؟ نه، مگه حالیت نیست؟ اگه به گوشش برسه من اومدم و بخواد من رو ببینه چی؟ چی کار کنم؟ گفتم احتمالش کمه. آره، ولی حتی اگه 1% هم احتمال داشته باشه، رفتن به ایران منتفیست. هر دو ساکت شدیم و به درختش که بالا بلند سبز و استوار قد به آسمان کشیده بود چشم دوختیم. آن روز در پارک لوکسامبورگ مسکوب عطای وطن را به لقایش بخشید. دو سال بعد روزها در راه را در غربت منتشر کرد. 5 سال بعد تابوتش راهی ایران شد. به بهانه بازگشت محسن نامجو به ایران، الان دیدم توی فیسبوک خانم سرور کسمایی یه متن رو منتشر کردن از یکی از خاطراتشون با شاهرخ مسکوب.
2: بله، شنیدید؟
3: شاهرخ مسکوب.
2: خاطرات شاهرخ مسکوب که خانم سرور کسمایی در این باره گفته بودن. پیش از رسیدیم در واقع به تماس های تلفنی، این ترانه رو بشنوید. بی مناسبت هم نیست. مرداب.

0: بله دوستان عزیز، این آخرین برنامه امروز ما نبود، هنوز برنامه های دیگری در راه است، اما الان وقت شماست که با دو شماره 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 ما تا اینجا تلاش کردیم ببینیم شما چی میگید.
1: بله فرصتی
2: هست که یکم با تأخیر، البته به این دوستان شماره رو یک بار دیگه
0: اعلام میکنم. شماره 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با شنونده عزیزی همراه میشیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
3: سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیزتون. من این گفتگویی که با آقایون مرزاد درویشپور و آقای کمالی داشتید شنیدم، گفتم بله. خیلی کوتاه فقط یه موضوع رو بگم. شما و خیلی از شنوندگان شاید میدونن که من نزدیک به 30 ساله که توی سیاست سوئد بودم، در نتیجه یه آگاهی راجبه این انتخابات و اینا دارم. ایشون آقای کمالی فرمودند که اگر هرکی دلش نمیخواد میتونه روی مبل بشینه و نره رأی بده و اینم یه عمل سیاسیه مثلا. بله البته تا حدی درسته، ولی در واقع به این صورتی که ایشون میگفتن نیست. اینجوریه که اگر کسی میخواد اظهار نارضایتی کنه از کل احزاب سوئدی، میره تو صندوق رأی و یه دونه کاغذ سفیدی که اونجا هست کاملا سفید، اونو میندازه تو صندوق. اینه که به معنی نارضایتی شمرده میشه. اونایی که میشینن روی مبلون اصلا شرکت نمی کنن، هرچند که ممکنه ادهشون هم به دلیل نارضایتی باشه، جز ناراضی ها حساب نمیشن. اونا جز کسایی میشن که مثلا میگن که بی خیال همه چیان و اینا، میرنید یعنی یه جور دیگه برداشت میشه و اینا. بعد در نتیجه میخواستم بگم که یعنی اینجوره. ولی من خودم شخصا همیشه رأی دادم و الانم حتما رأی خواهم داد، به خاطر اینکه به نظر من واقعا همیشه بد، حتی اگه بگیم بد، انتخاب بین بد و بدتره، بد بهتر از بدتره و اینا. یعنی میگن خود سوئدی ها میگن انتخاب بین طاعون و وباز. خب آخه طاعون میکشه، ولی وبا ممکنه که آدم خیلی بهتر از طاعون و میتونه زنده بمونه اینا. به هر حال من فکر میکنم که بهتره که رأی بدیم، خصوص الان. یعنی اصلا یه جوریه که خب برای کسایی که پناهجو خارج‌شهر مثل خودمون یعنی هستن و اینا، به هر حال حتی اون یه ذره هم تأثیر خواهد داشت و امیدوارم که همه برن رأی بدن و نشینن روی مبلاشون. خیلی متشکرم.
0: خانم لاشون سلام بر شما.
3: سلام بر شما
0: خانم شادی لاشون. از شما حتما دعوت خواهیم کرد برای برنامه‌های بعد در این زمینه ها صحبت کنید. بسیار سپاسگزارم از تماسی که گرفتید.
3: خیلی متشکرم، ممنون.
0: روز بر شما خوش. بله دوستان، با دوست عزیز دیگری همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
4: الو
0: بفرمایید.
4: سلام عزیزم. سلام جناب فرزین، امیدوارم با شما صحبت کنیم دیگه.
0: بله. سلام بر تو حمیده جان.
4: جانم مرسی. سر جان فرزین جان، صحبت دوستمون رو شنیدم و موضوع در واقع شما توی صحبت کشاکشی که در داخل ایرانه، یه موضوع رو برداشتید مسئله و اون رو هم خب به شکل موضوع اماننامه مطرح کردید و برای جامعه سیاسی ایران و مردم ایران خب از زاویه سرکوبایی که در طی این سالها مداومتا حکومت انجام داده، خب زوم کردن روی اون و این رو نشستن و تحلیل کردن، به نظر من کمک به فعالینی که میخوان برنامه داشته باشن برای تغییر و تحول در کشور به تنهایی نمیتونه کمک بکنه. من فکر میکنم که اگر این رو به عنوان به اصطلاح موضوع، حالا اینکه بخش از فعالان سیاسی که در مخالفت با جنگ و طبعا انتقاداتی هم که در طی سالا همواره داشتن، دلیلش هم حضورشون در خارج کشور و اینکه نمیتونن و نتونستن در تمامی طی سالا یک حضور آزادانه و علنی و بتونن حق شهروندی خودشون رو، حالا چه در قالب فعالیت سیاسی فردی و چه در قالب فعالیت حزبی تشکیلاتی انجام بدن رو، اینو نتونستن انجام بدن. و طبعا هم مسئله وقتی که موضوع جنگ به موضوع حفظ کشور بسیش مطرح میشه، من فکر کنم ما این رو میبایستی وصل بکنیم، ببینیم به کشاکشایی که اکنون توی حکومت به طور جدی داره انجام میگه. مجلس میاد یعنی این روند شکاف در درون حاکمیت بر اساس خواستایی که توی این جامعه هست و فشارهایی که وجود داره علنی میشه، هرچی بیشتر نمایانتر میشه که حکومت رو ناد تبدیل روز به روز روشندتر داره میشه برای فعالین سیاسی و تحلیلگران که داره دو شقه میشه. گریانی شما ببینید روی موضوع جنگ رو ببینید، گرایشی میخواد مسئله تفاهم رو، تفاهمنامه که وجود داره رو پیش ببره و اونو یه دستاورد میدونه، گرایش دیگه در دو خطور این حکومت اون رو خیانت میدونه و در واقع اونا رو کسانی که برای پایان دادن جنگ در میخوان تلاش بکنن تو همین حکومت اونا رو و اشکال مختلف زیر ذره میبره. شما همین موضوعی که همین الان هم دوستمون رفیقمون سعید مطرح کرد، مجلس میاد قانونی رو به اصطلاح لایحه‌ای رو شروع میکنه به مصوبه‌ای رو پاشو بریزه و تصویب میکنه که تمام حقوق شهروندی که من و شمای اپوزیسیون داریم صحبت میکنیم که حق شهروندان همه جامعه است که بتونن آزادانه انتخاب بکنن طرز زندگی خودشون رو، با هر کی میخوان گفتگو بکنن، صحبت داشته باشن، طرح فکر خودشون بکنن، با هر نهادی میخوان برن و نهاد دانشگاهی و علمی میخوان برن ارتباط بگیرن، همه این حقوق زیر پا میذاره. همین صدای من شما و به صدای ایرانیان آزادی خواه رو اکنون ما میبینیم که تو از دستگاه دولت جمهوری اسلامی میبینیم که میگه این حقوق اساسی شهروندان این مردم اومده این مجلس با این لایحه به اصطلاح تصویب کرده و مخالفت خودش اعلام میکنه. مجلس میاد او قانون متعجر فکر میکنه که دوباره میتونه حجاب رو پیش ببره و اشکال مختلف فشار پیش ببره، دولت اعلام میکنه من نمیتونم این قانون اجرا کنم، مسکوت میذاره. نکنید عزیزان موضوع اینه، فشارهای بزرگی در درون جامعه ما از مردم، تشکلات مدنی، از فعالین سیاسی برای تغییر در کشور داره، نه که الان شکل داره شکل میگیره، نه که تو این جنگ شکل گرفته، بلکه سالهاست که داره ادامه پیدا میکنه و تحلیلگرهای سیاسی برای که بتونن توی تمامی تلاش هایی که پیش بردن رو بتونن ببینن، دیدن این واقعیت و این شکاف رو ضروریست بتونن ببینن که داره ثمر میده. یادم میاد موقعی که با صحبت میکردیم اون جنبش زن زندگی آزادی مبارزه برای اختیار بسیار یک پوشش اختیاری صحبت میکردیم که اینا داره گام به گام ثمر میده و نتیجه خواهد داد. در همون موقع دوستانی از ما بودن که میگفتن نه چنین چیزی نخواهد بود، ولی واقعیت های زندگی رو الان تو داخل ایران داریم میبینیم. از یه جهت من زیاد وقت مزاحم وقت شما نشم عزیزان، از یه جهت من فکر میکنم در عوض این که نفع بخواه بکنیم هر گونه عقب نشینی در درون حکومت جمهوری اسلامی در برابر خواستایی که این جامعه از با شکل اشکال گسترده خودش داره تأثیر میذاره و عمل میکنه، ما بتونیم باز هم بر از جمله در این مورد از حق آزادانه بازگشت همه ایرانیان، همه ایرانیانی که میخوان کشور رو و میخوان در مخالفت خودشون رو حتی با این سیستم اعلام بکنن رو تلاش بکنیم که این رو پیش ببریم. میبایستی مسئله به صد نفر نکشه، بایستی همه ایرانیان حق بازگشت آزادانه آزادانه خودشون رو داشته باشن و تلاش بکنیم. از جمله میشه فکر کرد که چگونه حتی همین صد نفر هم چگونه یک اقدام مشترک همگی بتونن انجام بدن. من فکر میکنم مسئله مرکزی اکنون در داخل کشور ما مابین نیروهایی است که میخوان ببندند، ساکت بکنن، خفه بکنن و میخوان همون سیاست های 40 ساله 48 ساله گذشته خودشون رو ادامه بدن و توی نهادهای حکومتی که نشستن اعدام بکنند، سرکوب بکنند. از سمت دیگه بخشوی دیگه که متوجه شدند میباید جامعه باز بشه، ایران دیگه اون ایران 48 سال قبل نیست و این جامعه نیاز به تغییر داره و میباید تغییر پیش برن. من فکر میکنم اگر ما بتونیم این تمایز رو چه از صحبت هم جاهای جمله رو تموم میکنم، اگر ما بتونیم این تغییر و تمایز رو ببینیم، بعد اونجا میتونیم یه پروژه مسالمت‌آمیز تحول در کشور که ایران برای همه ایرانی میباید باشه، سوایی از این که شما متعلق به کدام نهله فکری هستید رو میتونه به ثمر برسه. وگرنه که شاکش ایجاد کردن در این وضعیت و ندیدن این شکاف و تلاش برای تحصیل گذاشتن برای که این شکاف بتونه به سمت یک تحولی برای همه این جامعه ما نتونه بره، من فکر میکنم حد اکثرش اینه که در عمل ما کنار میمونیم. ولی امیدوارم که ما نیروی تغییر بتونه با عقلانیت هر چی بشه پیش بره. من ممنونم، وقت زیادی هم از همه شما عزیزان گرفتم، ولی متشکرم که این فرصت رو برسد
0: خواهش میکنم. ما متشکریم که شما هم نظراتون رو مطرح کردید. با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
5: با بنده هستیم؟
0: بله بله بفرمید.
5: درود بر شما و
0: درود بر شما
5: حضورتون که جناب افشار عرض شود که خدمتتون که یکی از دوستانتون صبح آمد و حالا نمیدونم دکتر بود پروفسور بود چی بود، راجع به عرضم به حضور شما ایشون یه تزی داره که چین میتواند میانجی ایران و عرضم به حضورتون که آمریکا بشود. و حالا دو سه تا نکته هست که اساسا چین همچین قابلیتی نداره و همچین علاقه ای هم نداره، اصلا اساسا نمیخواد که ایران روابط عادی داشته باشه با غرب بنا به منافع ملی خودش، که حالا یه بحث طولانی است. ولی یه نکته ایشون گفت که خیلی واقعا برای من اعجاب انگیز بود، اون اینکه ایشون میگفت تجزیه ایران در دستور کار اسرائیل. اولا اسرائیل یه کشور کوچولوی 10 میلیونی، اصلا همچین پتانسیلی نداره که بخواد یه همچین سیاستی در ایران اعمال بکنه و همچین قصدی هم نداره. ایران میتونه تنها از نظر اونها، من دوستان یهودی زیاد دارم، تنها دوست استراتژیک اسرائیل در منطقه باشه. بقیه همه عربن، زبانشون یکیست، دینشون یکیست، همه اکثریت سنی هست. حالا مسئله زیادی دارم ولی من یه سوال اساسی دارم، متاسفانه وقت یعنی این امکان وجود نداشت که از ایشون بپرسم، و این است که کدام یک از کشورهای اطراف ما از عراق که 20 سال پیش دو بار مورد هجوم قرار گرفت و بعدم اساسا آمریکا اشغالش کرد، این که دیگه آیا آمریکایی‌ها یا اسرائیل تلاش کرد اونجا تجزیه کنه؟ حتی وقتی کردها یه همچین رفراندومی گذاشتن استقلال اینها، آمریکایی‌ها مخالفت کردن، بقیه کشورها مخالفت کردن، ترکیه هم مخالفت کرد که اصلا قضیه منتفی شد. تازه عراق کشور دستازه، این رو هم بدانید که یه افسر انگلیسی و یه افسر فرانسوی، که افسر انگلیسی از قضا پسر وزیر مختار انگلستان در ایران بود، یه پسر 27-28 ساله سروان بود، ایشون و یه افسر فرانسوی این کشورها رو با دست کشیدن، بعضیش خط راسته اساسا نقشه رو خط کش گذاشتن. آیا سوریه اومد و تجزیه شد. سوریه که اساسا ترکا کردها یک طرفش گرفته بودن، نمیدونم همین این پسر تروریست چی اسمش احمد شهر که الان کرواتی شده است، این یه طرفو گرفته بود، بشار اسد یه طرف، اصلا یعنی ستی که بود. آیا کردها نیومدن همین چند روز پیش، یه هفته پیش و عرضم به حضورتون که اومدند و با دولت مرکزی قرارداد امضا کردند و کشور تمامیت ارضیش رو رسمیت شناختن؟ آیا PKK بعد از چند دهه مبارزه مسلحانه آخر سر به این نتیجه نرسید؟ لذا من میخوام بگم این میتونه یه پروژه باشه. من به ایشون نمیخوام چیز کنم، ولی واقعا یه پروژه است که جمهوری اسلامی داره که مردم رو از تجزیه ایران بترسونه. ایران یک کشور چند هزار ساله است دوستان. ما اقواممون، زنمون، بچه‌هامون، هر کدوم مال یه گوشه از این ایران هستن. کسی نمیتونه ایرانو تجزیه بکنه. لذا از این مطلب نترسید و بگذره. من یه نکته دیگه هم بگم راجع به سریع بگم راجع به این که این حزب میگویند خارجی ستیز و فلانی ها، کدام یک از چیزای ارزم به حضورتون که سوشال ویلفره، کدام یک از شما قد شده است؟ آخه من نمیفهمم واقعا. من 4 سال اینا تو قدرتن و ما میدونیم پشت پرده هم در واقع اسلامی دموکرات تو قدرت رو دارن. آیا دندان برای بنده و شمایی که الان بنده تو سن بازنشستگی هستن و شما مجانی نشو تقریبا، ما اصلا پول دیگه واسه دندان پرداخت نمیکنیم. این قانون جدیدی است که همین حزب دست راستی ها آوردن توی این ماجرا. لذا سوشیال دموکراسی یا سوشیال ولفر در سوئد یه تاریخ طولانی داره، هیچ کس نمیتونه اینو به همش بزنه. هر گروه افراطی تاسه نازی ها رو بیانن نمیتونه، چون واقعا تو مملکت انقلاب میشود. از این چیزا نترسیم. من فقط خوشحالم که کریمینال اکتیویتی حالا بیشتر، حالا سوئدی خارجی کار ندارم، کریمینال اکتیویتی در سوئد آمارش به شدت اومد پایین. آیا مخالفت داریم با این؟ آیا با اینکه پلیس کنترل بیشتر داشته باشه در خیابانا، بنده بچه‌ام میره تو خیابون نگران نباشم دم مکدونالد بچه 9 ساله مگه تیر نخورد؟ همین چند وقت ایرانی هم بود از قضا. آیا من باید خوشحال باشم یا نه اونو باید کریمینالا ناراحت باشم؟ من که مشکل ندارم، بذار از این مثلا هیچ عبایی ندارم. و لذا حتی اینا اومدن چیز رو هم قطع کردن، چی میگن، اقامت موقت رو هم و ایشون گفتن مستقیم مدبر سیتیزن بشن افراد بعد از اینکه این چند سالشون گذشت. خب یعنی اینجا تازه یک کانال هم خارجی ها نزدیکترشون. من سپاسگزاری میکنم ازتون و وقتی که من
0: ما هم از شما سپاسگزاریم و اینکه نظراتتون رو مطرح کردین. البته مسائلی که شما مطرح کردین بحث زیاد داره، حتما شاید بعضی از دوستان به این مسائلی که مطرح کردید برخورد بکنن. بسیار سپاسگزارم از شما.
5: خوشحال میشن، یاد میگیرن.
0: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. و با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
6: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان. بله سلام به شما، درود به شما. الو.
0: بله بفرمایید، صداتون رو خطه.
6: بله ببینید گرامیان، در واقع استدلال میشه که عدم شرکت در انتخابات به نوعی، من معتقدم این پاسیفیسم است. ببینید حتی اگر ما خیلی چپ رادیکال خودمون بمونیم، از لنین که نمیتونیم انقلابی تر بشیم. اون حتی میگفت که در پارلمان بورژوازی هم خب میشه شرکت کرد، چرا که نه. باز از همون سیتات هست، ازش سوال میشه که آیا یک کشیش میتونه عضو حزب کمونیست بشه؟ پاسخ: اگر برنامه حزب رو بپذیره. روی سخن من بیشتر با آن گرامیانی هستش که میان مثلا انتقاد میکنن تعداد مسلمانان در حزب چپ زیاد شده است یا فلان و بهمان. اینا استدلال نیست. میخوام بگم دیگه ما که نمیتونیم از پاپ کاتولیک تر بشیم، یعنی از لنین انقلابی تر بشیم. پاسخ اون اینه. بنابراین من هفته گذشتم عرض کردم برنامه حزب و شما باید ببینید. بله این درسته که دموکراسی سوئد این اجازه رو میده به عنوان مثال که یک نفر از حزب چپ حالا بره در فلان روزنامه کشور و درخواست کنه که عید قربان رو روز تعطیل اعلام کنن در سوئد تا اینا بتونن در آرامش جشن بگیرن. خب این وظیفه شما و من و دیگری که اعتقاد به عدالت اجتماعی و برابری داریم و چپ هستیم و خودمونم فمینیست میدونی، خب اونجا باید بری بلا فاصله بنویسی اعلام موضع کنی. من خودم این کامنت دادم در روزنامه سراسری که در واقع امروز اگر بخواد روز تعطیل رسمی در تقویم سوئد ثبت بشه اون 8 مارس. خب من این کامنت که نوشتم دیدم همه نوشتم رلوانت، مال اون آقا رو نوشتن این که رلوانت، یعنی میخوام بگم باید حرکت کنیم تا نتیجه بده. اینه که بشینیم و رای ندیم مطمئنا نیروهای راست برنده خواهند شد. ببینید چپ سوئد نسل کشی رو در فلسطین محکوم کرده، محکوم میکنه، هر نوع ترور رو محکوم میکنه. بنابراین این نیستش که بگیم چپ الان در مقابل اسرائیل نمیدونم کرنش کرده، نه چنین چیزی نیست. برنامه شو ببینید، برنامه رفاهی شو ببینید، در مورد همین الان هم اکنون برای دانشجویان، خانواده ها و کودک، بهداشت و درمان، پناهندگان، مالیات بیشتر برای کلان سرمایه داران، چگونگی پیشگیری از بزهکاری و از بین بردن شکاف و تزریقات، جداسازی در مناطق محروم، خب اینا بعد اینا داره کار میکنه حقیقتا. حالا بعضی از دوستان و رفقایی که من بهشون میگم پرفکشنیست، خب خیلی خیلی همه چیز میخوان اون چیزی رو که میخوان انجام بگیره. نگاه کنید ببینید چه انشعاباتی در همین حزب چپ انجام گرفت. حالا 1%، 2% الان رفتن به صورت ایزوله شدن و چپ رو ضعیف کردنه. نه برگردید رفقا دوستان، برگردید حقیقتا قوی ترش کنید. ببینید مثلا اومدن این جناح راست یه ابتکار خرج دادن، این شاید یه پاسخ هم به این شنونده قبلی باشه، اومدن بلیتا رو برای چند ماه ارزون کردن. بلا فاصله رهبر حزب چپ اومد گفت ما اینو دائمیش خواهیم کرد. چرا؟ چون رهبر حزب چپ هوشیاره، میدونه که اینا برای این که یه حالا شنونده گرامی مثل قبلی یا دیگرون بگن آها نگاه کنی اینا الان برای ما دندون رو به اصطلاح یه کمی رفاه دادن یا بلیتا رو ارزون کردن بدیم رای بدیم، نه ما آگاهیم. اون رهبر حزب چپ میدونه، بلا فاصله گفت ما این بلیتا رو برای مدام ارزون خواهیم کرد، بلیتای ترافیکو. در مورد دندان هم همین هست دوستان گرامی رفقا، یه خورده بیشتر تعمق کنیم و حزب چپ رو تقویت کنیم تا اینکه موفق بشیم. سپاسگزارم از
0: منم از شما سپاسگزارم. روز بر شما خوش. تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.

0: نیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: آقای سعید.
1: الو، با سلام به شما و شنوندگان.
0: سلام به شما
1: آقای فرزین. یه چیزی کوچیکی دارم میخوانم.
0: خواهش می‌کنم.
1: زبان ایرانی و عمل ترجمه به آن زبان، این مطلب را با قسمتی از گفته های آقای پرپزشک در رادیو همبستگی شروع میکنم که چنین میگویند: با درود به شنوندگان و بخصوص جوانان و سالمندان، راستای گفتار این کوتاه سخن با گرامیانی می باشد که شعر را از زبان دیگر به زبان به اصطلاح فارسی برمی گردانند. از این رو بود مترجم که می خواست اشعار برشت را از آلمانی به انگلیسی برگرداند، پس از گزینش چندین واژه مترادف از سوی مترجم پرسش می شد و سر انجام برشت از میان آن واژه ها یکی را انتخاب می کرد، هرچند که باز هم آنچنان با واژه آلمانی مترادف نبود، آنگه بود که توافق و ترجمه می داد. پرواز افکارم اوج گرفت، از دانوب آبی به سوی نوشته های تیزبال و تیزبین نویسنده و پژوهشگر خودمان صادق هدایت کشیده شد که چگونه موشکافانه رباعیات زمخت آخوندی را از رباعیات زیبا چه با دید ژرف‌نگر خیام شاعر و ریاضیدان و ماتریالیست ایرانی هماهنگی نداش جدا نموده و جایگاه واقعی رباعیات خیام را به ما نشان داده است. در پایان این که باز هم می توان گفت تنوع فرهنگی در ایران بسیار خوب و با ارزش بوده و هست که به مانند همان فرش زیبای ایرانی می باشد و شما گرامیانی که شعر را از زبان دیگری برای من ایرانی تبار برمی گردانید، شاید بهتر باشد که بگویید و بنویسید که این شعر را به زبان ایرانی برگردانده اید، چون آنگاه که می گویید و یا می نویسید که به فارسی ترجمه کرده اید و جهانشان می دهد چه چنین نیست و آنگه فرشی را که بافته اید گوشه ای از آن با گره زمخت آرایش یافته است. باسپاس از وقت رادیو. پایان نقل قول. این دیدگاه آقای پزشک راجع به زبان ایرانی، آن دیدگاه آقایان امیر عباس هویدا و غلام علی حداد عادل از مقامات بالای دولت ایران که می گفتن زبان فارسی زبان مادری ایرانیان است، در ذهنم تداعی نموده. زبان ایرانی وجود دارد؟ زبان چیست؟ زبان وسیله ارتباط احاد انسان با همدیگر می باشد. زبانهای مختلفی وجود دارد. برای مثال زبان بلوچی برای بلوچها، جیلکی برای جیلکها، ترکی برای ترکها، فارسی برای ترکها، برای فارسا. در اینجا باید گفت زبانی هم در اینجا باید گفت زبانی به اسم زبان ایرانی وجود ندارد. برای روشن شدن این مسئله و آشنایی با زبان ایرانی لازم است از آقای پزشک خواهش بکنیم و بخواهیم این دو شعر فارسی را که به زبان فارسی و فرد فارس اشاره دارند به زبان ایرانی ترجمه نمایند تا شنوندگان و افراد دیگر با آن زبان ایرانی آشنا گردن. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، شاهنامه فردوسی طوسی. خوبان پارسی گو بخشندگان عمرن، ساقی بده بشارت پارس ساقی بده بشارت رندان پارسا را. دیوان حافظ شیرازی. جالب این است انشان این ایده هویدایی حدادی را زیر چتر جملات زیبای تنوع فرهنگی در ایران و زبان به اصطلاح فارسی بیان می‌دارن. متاسفانه این جمله زبان به اصطلاح فارسی را برای شنوند دگان تشریح ننموده اند و مجریان رادیو هم در رابطه با این موضوع سکوت کرده اند. خیلی ممنون از وقت رادیو، با امید ترجمه شعرهای فوق. موفق باشید.
0: بله، شما موفق باشید. روز بر شما خوش. و حالا با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز. با پروین خانوم همراه هستیم. خانم پروین سلام بر شما.
1: برای شنوندگان تشریح ننموده اند و مجریان رادیو هم در رابطه با این موضوع سکوت کرده اند. خیلی ممنون از وقت رادیو، با امید ترجمه شعرهای فوق. موفق باشید.
0: بله شما موفق باشید. روز بر شما خوش. و حالا با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.

0: صداتون شنیده میشه، بفرمید. خانم فرمید، بفرمید.
1: ببخشید، من میخواستم به یه نکته اشاره کنم، به دو نکته مختلف. یکی در مورد صحبت های آقای کمالی که من کاملا میشه گفت 99% رو قبول دارم و میپذیرم که همینجوری، اما در مورد رأی دادن من میخوام یک خاطره ای رو بگم، یک خاطره کوتاه. چندین سال پیش من در فوروم سوسیالیست بودم و رفتم توی یکی از این اتاقا. آقایی که اونجا بود از غرق میشناختم، چون با پسر من دیده بودم صحبت میکنه. رفتم تو و فکر میکردم که از احزاب چپ هم و گوش کردم. بعد از کوتاه مدتی فهمیدم مال سوسیال دموکرات ها. وقتی اومدم بیرون سوال کردم که چطورشون تو حزب چپ نیست، آخه اینقدر رادیکاله. یه برنامه ای هم داشتن برای سوسیال دموکرات ها به هر حال. بعد بهم گفتن که، یعنی همون پسر من به من گفتش که اگه قرار باشه اینها هم در سوسیال دموکرات ها نباشن وضع بدتر میشه، یعنی سوسیال دموکرات ها راستر میشن. همیشه باید باشن این افراد توی اون حزب تا حزب رو طرف راست نچرخه. البته بستگی به قدرته. منظور من اینه که رأی ندادن تقریبا رأی دادن به جناح طرفه، اما این در صورتی میتونه مؤثر باشه رأی ندادن که تبلیغات وسیعی شده باشه و یه اکثریت رأی ندن، مثلا 30% 45% رأی ندن و این نشون بده که مخالفت جدی هست. ولی اگر قرار بشه 8% 10% 15% رأی ندن، که در همه کشورها هم همینجوری، حتی در کشورهایی که بسیار رأی بالاست، مؤثر نخواهد بود. این یه مسئله که من فکر میکنم باید شرکت کرد و ادامه داد. این کشور اون کشوری دیگه نیستش که ما رأی بدیم و کنار بشینیم بگیم خب احزاب رفتن تو و ما دیگه دخالتی نداریم، چیزی که شاید 60 سال 70 سال 50 سال پیش در سوئد بوده. باید رأی داد و در ذهن مؤثر بود به نظر من و میتونه باشه. این مسئله. در مورد این آقایی هم که گفتن اسرائیل اصلا قصد این رو نداره که ایران رو تفکیک کنه، این هم من شاید نزدیک به 20 سال پیش خودم با گوشهای خودم شنیدم که آقای منشامین در برنامه فارسی در اسرائیل صحبت میکرد. اینو فراموش کردم که از قول نخست وزیر گفت یا از قول وزیر کشور گفت. برای ما ایرانه بزرگ خطرناکتر از حتی بمب اتمیه و در نتیجه با برنامه ریزی که اسرائیل داره انجام میده و طبق قوانین دوینیشون این جزء برنامه شون هست و همین قد یک مدت پیش هم صحبت کردن، تازه ترکیه هم جزء برنامه هاییست که البته نه در من تفکیک شده دقیق نمیدونم، ولی در ارتباط با این که به هر حال اونجا هم باید برنامه باشه که تحت نفوذ اسرائیل باشه، اینه که این توهم رو نداشته باشه. ممنون از وقتی که
0: بودم. بسیار سپاسگزارم از شما خانم پروین. تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار اعلام میکنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. دوست گرامی بفرمایید.
2: با درودی دوباره به شما و شنوندگان گرامی. و ببینید این دوست عزیز ما آقای سعید که اومدن رو خط، اولین که من ازشون سپاسگزارم که اون مطلبی رو که به هر حال من ارائه داده بودم به رادیو همبستگی، ایشون دوباره حالا بخش وسیعیش رو خواندند. ببین گرامی، من هرگز به مانند جناب هویدا و نمیدونم حداد و عادل و اینا، نه، نظرم اون نیست. من فکر کنم شاید یه مقدار سوء تفاهم شده باشه. اتفاقا زبان ایرانی به باور من خیلی خیلی شایسته تره که ما در ایران، به دلیل اینکه حداقل همین شما گرامیان که به هر حال امروز هم هممون با هم مخلوط شدیم و از ریشه، یعنی از یک درخت هستیم، همین شما گرامی کرتبار هستید، معلومه که وقتی که زبان

0: آنی رو در ایران میخوان برگردونن، حتما واژه های کردی هم توش هست. آنچنان چه مثلا شعری رو برگردونده بودن، یهو من میبینم اولین چیزی که توش واژه‌ای که میاد انعکاس. خب این عربی معلومه خیلی هم خوبه، به دلیل اینکه ما از نظر اتنیکی
1: آقای پزشک حال شما یه بارم صحبت کردید.
0: بله.
1: زبان ایرانی یعنی چی؟ پس منظورتون زبانهای ایرانی است؟
0: بله همون زبانهای ایرانی.
1: خب بگید زبانهای ایرانی شامل فارسی، ترکی،
2: بلوچی،
1: بلوچی الاخر. حالا اینا میگن این کلمات اومده فلان، نه اینا دور زدن بحثه. خب شما راحت بگین که من زبانی ایرانی اشتباه کردم، زبان ایرانی، زبان فارسی بوده منظورم، ولی اونجایی که بی ایرانی میخوام زبانهای ایرانی هست.
0: بله ببینید منظور همینه، وقتی که من میبینم طرف میاد میگه من این شعر رو به فارسی برگردونم، ولی اولین واژه انعکاس. خب ببینید ما مثلا اگه بخوای خیلی فارسیش بگی، خب باستاب میتونیم بگیم، پژواک میتونیم بگیم، نه حالا ممکنه پژواک هم کردی باشه. بنابراین برای اینکه اتفاقا یه اتحاد، اجازه میدید یه اتحاد بین تمام حالا بگیم اقوام، اتنیک، خلق، قوم در ایران به وجود بیاد، من این صحبت رو کردم برای که اتفاقا همبستگی بیشتر به وجود بیاد. بهتر بگیم زبانهای ایرانی. نمیدونم شما به گونه دیگه ها آخرش میارید، امیدوارم به هر حال روشن شده باشه.
1: شما چرا اینجوری تعبیر میکنید؟ ببینید ها آوردن یعنی چی؟ یکی مفرده، یکی جمع، یکی یک زبانه، یکی چندین زبانه. فقط ها آوردن نیست که.
0: ببینید
1: شما ببینید شما چرا راحت صحبت
2: زبان ایرانی در واقع نادیده گرفتن کثرت زبانهایی که تو ایران گفتگو میشه.
1: شما از زیر مطلب در میرین.
0: ببینید من اجازه بدید پس بگم، وقتی که من میگم به عنوان مثال ایرانوویچ، این ایرانوویچ میدونید شامل چه بخش وسیعی از فلات ایران تا میاد میره نزدیکای سیبری و نمیدونم، موقع میگم ایرانوویچ مثلا بگم من زبان ایرانوویچ رو منظورمه. میدونید این دیگه ها نداره،
2: اینم یه اشکال دیگه داره.
1: میدونی این مشکل شما چیه؟ بگن که یه مطلبی، یک مورد مشخصی رو میگن، شما از طریق اینکه یه بحث دیگر در بکنید یا مسائل دیگر بگین، ما رو مندازین تو چاله چولای دیگه. شما ببین یک چیز مشخصی بود، ایشون به شما انتقاد کردن، گفتن زبان ایرانی نداریم، زبانهای ایرانی داریم، یا زبان ایرانی نداریم، زبان فارسی داریم.
0: خب
1: شما اینو قبول دارید؟ بگین من میپذیرم، اوکی درسته.
0: نه انتقادشون این بود، انتقادشون این بود که من مثل این که عدید ناسیونالیستی دارم میان جلو و میگم فارسی منظور منه. میدونید اتفاقا اشتباه ایشون اشتباه متوجه شدن، نه یعنی طوری هم بعد اون از فردوسی اون چیز آوردن، شعر آوردن، یا مثلا حداد
2: تکرار آدلون. میشه سعید.
1: آره تکرار میشه. باشه پزشک برار صحب زمانشی
0: اشتباه برداشت شده. من برای اتحاد و همبستگی بین اتنیک، قوم‌ها، خلق‌های ایران این پیشنهاد رو دادم، زبان‌های ایرانی.
2: بله،
0: نه
2: بله.
0: فارسی. سپاسگزارم.
2: با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده. سارا نخعی هستم.
2: خانم نخعی شما اینقدر به تلفن ما زنگ زدید و اسمتون رو سارا نخعی گفتید که من امروز اشتباه کردم، به جای سارا انصاری گفتم سارا نخعی.
3: لطف کردیم
2: از شنوندگانم به این ترتیب عذرخواهی میکنم. خوشبختانه فرصتی شد که من بتونم عذرخواهی کنم. بفرمایید خانم نخعی.
3: خواهش میکنم لطف دارین. من خواستم به اطلاع دوستان برسونم که همینطور که میدونی خب در آستانه فرارسیدن ماه سپتامبر هستیم و این ماه رو ما پیش رو داریم و به سالگرد جنبش زن زندگی آزادی نزدیک میشیم. به خاطر همین نهاد اتحاد برای زن زندگی آزادی در نظر داره که جهت برگزاری هرچه با شکوه‌تر این روز جلسه هماهنگی برگزار کنه برای برنامه‌ریزی و همچنین هماهنگی برای آکسیونی که برای برگزاری این روز در پیش هست. زمان برگزاری این جلسه جمعه همین هفته جمعه که در پیش داریم هست، 4 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر. ببخشید
2: بفرمایید شما.
3: بله فکرم سوال دیگه کردیم.
2: نه.
3: بله زمان همیشه که خدمتون گفتم 4 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر هست. مکان هم مدبوریال پلاسن، مدبوریال حسد، طبقه 7 هست. اگه میخوان دوستان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-6505 تماس بگیرن. یه بار دیگه شماره رو میگم 073-789-6505. اگه اجازه داشته باشم در رابطه با صحبت های آقای کمالی هم صحبت های آخرشون یه نظر بدم.
2: بله بفرمایید.
3: صحبت هاشون این آخر که گفتن که مردم میتونن با قدم هاشون برن رای بدن، من راستش اولشون برداشت رو کردم، گفتم فکر کردم که آقای کمالی منظورشون این هستش که مثل همین روالی که هست تو سوئد و حال اگه که مردم اعتراضی دارن یا نهادها، تشکلها، احزاب به یه قانونی که پیشنهادش میشه اعتراضی دارن، اعتراضشون رو میان تو خیابون، در واقع با قدم هاشون میان تو خیابون. من اول فکر کردم که آقای کمالی منظورشون این هستش و اینا، ولی بعد که توضیح دادن متوجه شدم که نه، منظورشون این هستش که در واقع مردم اگه میخوان اعتراضی دارن بشینن توی خونه. این یه ذره برام چیز بود، عجیب بود، چون خب ما دیدیم آقا فرزین توی سوئد، خب به خاطر اینکه اعتراض تا اینا چیز هست، آزاد هست، مردم میتونن بیان به راحتی اعتراض خودشونو برسونن. خب برای همین موقع که یه قانونی دیگه واقعا خیلی مشخص هستش که ضد منافع مردمه، ضد خواستای مردم هست، مردم میان اعتراض میکنن. نمونهش مثلا در رابطه با همین قوانین پناهندگی دیدیم، اون همین اخیراً چند ماه پیش که برای 18 ساله اون قانون میخواست تصویب بشه که یعنی در واقع داشت چیز میشد دیگه، اون قانون داشت اجرا میشد که 18 ساله وقتی که بچه تو خانواده 18 ساله میشد، خانوادهش اقامت داشتن، اون اقامت رو ازش میگرفتن و خودش باید کار پیدا میکرد یا تحصیل میکرد و اینا. خب چند نفرم برگردوندن به کشورشون، مشخصا ایران و اینا. خب مردم اومدن اعتراض کردن، خوشبختانه الان از 18 سال رفته به 21 سال. منظورم اینه که با قدم آدم ها میتونن تغییر بدن، نه با قدم یعنی چیز بشه که منفعل بشن و توی خونه نشستن. به نظر من این خیلی به ضرر هست تا به منفعت، و منم واقعا تاکید میکنم که به خصوص امسال خیلی مهم هستش که ما رأی بدیم، و اگه رأی ندیم به نفع جنرال راست میشه و خیلی خوب است که خب همون روال قبل، یعنی اگه باز قانونی خاص چیز بشه ما با قدم همون بیام اعتراض کنیم، نه اینکه با قدم همون تو خونه بشینیم. مرسی از وقتی من دادید. برای شما و همچنین شنونده ها اوقات خوبی رو آرزو میکنم.
2: منم برای شما همینطور. روز بر شما خوش و با دوست عزیز دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
4: سلام عرض کردم. سعید است آقای فرزین.
2: بفرمایید.
4: بله آقای پزشک عملاً رو آنتن، اولین کلمه‌ش این گفت موقعی که شما ترجمه میکنی به کلمه انعکاس، یعنی این عربیه، در همین نوشته خودت همین 4 کلمه رو انتخاب کردم: افکار، مترادف، ریاضی، رباعیات. اینها همون حالت انعکاس را دارن. این یکی. بعد شما میگی از زبان دیگر به زبان به اصطلاح فارسی. این کلمه به اصطلاح چرا میاد اینجا؟ این به اصطلاح چرا میاد؟ و من از شما میخوام اون 2 شعر را به زبان ایرانی ترجمه کنید. زبانی به نام زبان ایرانی وجود نداشت و ندارد. اینا امیدوارم متوجه بشن. و در زمین که من اشاره کردم به هویدا و حداد عادل، اونها هم گفتند زبان هویدا میگه زبان فارسی زبان مادری ایرانیان است. من این آوردم نه اینکه مقایسه بشه، انسان است، همه زیاد فرق نمی کنن. بیشتر وقت نگیرم، خیلی ممنون.
2: خواهش میکنم، روز با شما خوش. و با دوست تلفن های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 076 218 33 93، و همینطور تلفن 076 218 37 19. خب سعید،
1: خب فرزین،
2: امروز شنونده های زیادی داشتیم.
1: بله،
2: بحث های زیادی هم بوده ولی کمتر به اون بحث ها پرداخت شد. البته مسئله انتخابات مسئله بود که تعدادی از دوستان بهش اشارت کردن.
1: بله، در ادامه برنامه حدود نیم ساعت 40 دقیقه دیگه به یک موضوع دیگر میپردازیم، اونم انحلال روژاوا و ادغام اداره خودگردان تمام تشکیلات نظامی و غیر نظامی روژاوا در نهادهای دولت و ارتش سوریه. این برنامه را میتونید گوش کنید. متا پیش از اون، یکی از خوانندگان برجسته آمریکایی دالی پارتون این هفته در سن 80 سالگی درگذشت. دالی پارتون هم خواننده بود، هم بازیگر و هم ترانه‌سرا. یکی از نهادها و آیکونهای موسیقی به ویژه موسیقی کانتری در آمریکا بود. خیلی ها به ترانه‌هاش خاطره دارن. سارا انصاری نگاهی کرده بر زندگی و آثار دالی پارتون.
5: دالی پارتون دختری که از فقر رویا ساخت. او در خانواده پر جمعیت در شرق تنسی در کلبه دو اتاقه و در فقر بزرگ شد. یکی از 12 فرزند خانواده بود و پدرش کارگری سخت گوش با وجود هوش و استعداد فراوان هرگز فرصت آموختن خواندن و نوشتن را پیدا نکرد. خانواده برق و آب لوله کشی نداشتند و کودکی دالی با محرومیت‌های مادی گره خورده بود. با این همه خانه کوچک آنان از موسیقی، قصه و عشق خالی نبود. شاید همین تضاد راز بزرگی از شخصیت او را توضیح دهد. او فقر را تجربه کرد اما اجازه نداد فقر افق رویاهایش را تعیین کند. دختری که با امکانات اندک آواز می‌خواند و حتی برای خود میکروفونی ابتدایی از قوطی حلبی ساخته بود، بعدها به یکی از بزرگترین خوانندگان سبک کانتری، ترانه‌سرایان و هنرمندان موسیقی آمریکا بدل شد. یکی از دردناکترین و در این حال ماندگارترین خاطرات کودکی دالی پارتون کتی بود که مادرش برای او دوخته بود. خانواده آنقدر فقیر بودند که خریدن لباس نو برای فرزندان آسان نبود. بنابراین مادر او از تکه های پارچه های باقی مانده برای دخترش کتی دوخت. اما بچه های مدرسه او را به خاطر آن لباس مسخره کردند. آنچه مادرش با عشق دوخته بود عاملی برای تحقیر او شد. اما او آن را به ترانه لبریز از عشق بدل کرد. ترانه مشهور Coat of Many Colors یا کت هزار رنگ، همان کت تک دوخته شده ای بود که مادرش با دست‌های هنرمندش برای فرزند دلبند دوخته بود. در ترانه دالی کودک در برابر سخره همکلاسی‌ها احساس شرمندگی نمی‌کند، زیرا مادرش تکه‌های عشق را پوشش او ساخته بود و آن پوشش نمادی از ثروتی است که با پول خریدنی نیست، یعنی عشق مادر. او در سال 1995 کتابخانه تخیل یا Imagination Library را بنیان نهاد. طرح این کتابخانه فرستادن کتاب برای کودکان بی بضاعت به طور رایگان بود. انگیزه این کار کودکی پدرش است. دالی بارها گفته بود که همیشه با خود اندیشیده است که اگر پدرش امکان سواد آموزی داشت چه رویاهایی را میتوانست با واقعیت پیوند بزند. فعالیت‌های دالی حمایت از کودکان، خانواده‌ها، آموزش، کاهش فقر و حتی کمک به پژوهش‌های پزشکی را نیز در بر می‌گیرد. در سال 2025 آکادمی اسکار جایزه بشردوستانه ژان شولت را به پاس خدمات انسان دوستانش به او اهدا کرد. و اما فرزندی که او هرگز نداشت. دالی پارتون و همسرش کارل صاحب فرزند نشدند. او می گفت گرچه من فرزند ندارم اما می توانم مادر هزاران کودک باشم. او مادر بیولوژیکی کودکی نشد اما در طول زندگی پربارش برای هزاران کودک جایگاه مادرانه پیدا کرد. شاید بتوان زندگی دالی پارتون را این گونه خلاصه کرد. او در کلبه کوچک بزرگ شد اما دلش هیچگاه کوچک نماند. از فقر آمد اما در مهر ورزیدن تنگ دست نبود. یادگاری او رد پایی است که در زندگی دیگران از خود به جای گذاشت. داستان خالی و توهی دالی در کودکی که سیم گیتار را نوازش می‌داد در بزرگسالی به دست گرمی برای تحقق رویای هزاران کودک تنگ دست و محروم بدل شد. دالی پارتون از لحاظ سیاسی بی‌طرف بود اما ساکت نبود. او در تمام عمرش مدافع سرسخت حقوق سیاه‌پوستان و دیگر باشان جنسی بود. او پیش از آن که ازدواج همجنسگرایان از نظر اجتماعی امری پذیرفته باشد، آشکارا و با صدای رسا از آن حمایت می‌کرد. دالی حامی کسب و کار فقرا بود و به خیریه‌ها کمک مالی می‌کرد. او هیچگاه به حمایت آشکارا از نامزدهای سیاسی و یا احزاب روی نیاورد و سرمایه‌ای نیز صرف کارزارهای انتخاباتی آنان نکرد. شاید بتوان درباره چرای این انتخاب گمان زنی کرد. و اما شاید پاسخ را باید در شناخت او در سازوکار قدرت دانست. مانند بسیاری می دانست احزاب سیاسی مجموعی از انسانهایی هستند که دروغ می گویند، وعده های توخالی بر زبان می آورند، گرفتار ساده لوحی و یا منفعت طلبی می شوند و سرانجام به جای آنکه سرمایه و قدرت را در خدمت مردم قرار دهند، سالهای فعالیت خود را صرف انتقال ثروت و امتیاز میلیاردرها و شرکتهای عظیم آنان می کنند. آن هم به بهای فراموشی مکانها و جوامعی که از پیش نیست سهم اندکی از مواهب قدرت و سرمایه داشتند. همان مردمی که دالی بخش بزرگی از زندگی خود را وقف آنان کرده بود. شاید در گمان او نظامی که میتواند زندگی را انسانی تر و عادلانه تر کند برعکس رنج و نابرابری را باز تولید میکند. از دیگر خدمات او میتوان تهیه بودجه تحقیقات واکسن کووید را نام برد یا تهیه بودجه احیای مجتمع مسکونی در محله سیاه‌پوست نشین. دالی پارتون در آمد ترانهی که نوشته بود و ویتنی هیوستون آن را جاودانش کرد، یعنی ترانه I will always love you یا تو را برای همیشه دوست دارم، به سرمایه برای خرید یک ملک عمومی بدل کرد و آن را خانه که ویتنی ساخت نامید. یادگاری ملموس از پیوند دو هنرمند و به دینگونه دالی نه فقط ترانهی برای شنیدن که ردی از عشق برای بیاد آوردن خود بر جای گذاشت.

بود که ویتنی هوستون خونده بر اساس ترانه‌ای که دالی پارتون برای اون نوشته بود و حالا میخواستم یک ترانه دیگه از او براتون بذارم که خیلی خاطر انگیزه، زیادم این برور میذاره، ترانه جولین. منتها پیش از اون ترانه ایمجین جان لنون رو هم خونده بود. یه تیکه از اون گوش بشنوید.

برای که 3000 تا ترانه نوشته برای کلی از خواننده‌ها، بعد این ترانه رو انتخاب میکنه و میخونه، این ترانه ببینید چه جایگاهی داره و در نزد اون نگاهش به دنیا که روزی رو تصور میکنه که مرد نباشد، مذهب نباشد، این اون چیزی که موجب جدایی انسان‌ها میشود، ملیت نباشد، کشور نباشد، اینا همه یک جهان به هم پیوسته. چقدر دید انسان‌گرایی. این ترانه هم که میگفتم اینو بشنویم، بعد بریم پیش از این که به اون برنامه برسیم یکم راجع به خود رادیو میخواستم یه مطلبی بگم. اون جولین

0: سعید، این آهنگ داشت پخش بشد یه چیزی گفتی که خیلی برام جالبه. گفتی میخوای سورپرایز کنی، چی میخوای بگی؟ خیلی
1: من نگفتم چیزی سورپرایز بکنم.
0: نگفتی
2: رادیو
1: آروم بشون.
2: رادیو همبستگی مگاهرتز.
1: خب میخواستم تشکر بکنم از دوستانی که کمک مالی کردن به رادیو، حق آبونمان و اشتراکشون رو پرداختن توی این دو هفته اخیر. بسیار سپاسگزاریم. بالاخره با همین کمک های شما هست که این رادیو سرپاست، مخارجش تامین میشه. و یک یادآوری هم بکنیم برای اونایی که داوطلبانه حق اشتراک میپردازن. ما بارها گفتیم که هفته 7 کرو اصلا تورم هم نداره توی این حوض احوال وش میشه سالی 360 کرون. حالا دوستان بعضی روندش میکنن اصلا 500 کرون میپردازن و خیلی کمک بزرگیست برای سرپا نگذاشتن رادیو. ببینید توی دوره زندگی میکنه، همه دوره پروژه و فاند و اینا هست. ما از هیچ جا نه فاندی میگیریم نه پروژه ای داریم، صرفا شما این و این کمک های مالی شما و این حق اشتراک داوطلبانه شما هست که سرپا نگه میداره و کمک میکنه که یه مقدار غنای بیشتری هم بدیم به رادیو. شماره سویش رادیو توی سایت رادیو هست، در کانال تلگرامی هست، عضو کانال های رسانه های جمعی رادیو بشید. من تمام اطلاعات اونجا هست، اینجا میگم الان شماره سویش رادیو رو. یک بار دیگه به هر حال سپاسگزاری میکنیم از دوستانی که مرتب حق اشتراکشون رو میپردازن و کمک مالی میکنن. میدونم که خیلی از ما به دوران بازنشستگی رسیدیم، درآمدامون کمه و اولویت هامون زیاده، ولی با همین قطره قطره جمع گردد ونگه ای دریا شود هست که چه رو کنیم دیگه، همینیم دیگه. یعنی این شبکه‌ای که این رادیو رو گوش میکنه و اینها بسیار مهمه. فقط بدونید شماره سویش رادیو از 12-33-49-81-02. یک بار دیگه تکرار میکنم شماره سویش رادیو، و طبیعتاً از سوئد میتونن دوستان کمک بکنن، 12-33-49-81-02 به نام رادیو همبستگی میتونید سویش کنید، مستقیما دست ما میرسه. شماره پست جیرو یا پلوس جیرو ما هم اینه، 42-92-697 خط تیره 2، 42-92-697 خط تیره 2. بعد یاد دوستان میگن ما نمیدونیم چوری بپردازیم، این رکنینگاتون و این قبضاتون رو چجوری میپردازین؟ میتونید حتی آتو جیرو بکنید به دست ما برسه، اینم یک راهشه. این از این ما هنوز خیلی کارا داریم. بعد این دوستانی تولد رادیو همبستگی هم تبریک گفتن. این روز یعنی اون چیزی که به طور رسمی ما گذاشتیم اونجا 1 سپتامبر هست که فیسبوک هم یادآوری میکنه هر ساله، ما ولی ما خودمون یادمون میره. از سال 1989 که حساب کنیم سن رادیو همبستگی میشه چند سال؟ 36 یا 37 سال. و چه خاطره ها در کوله بار ماست. از همینجا درود میفرستیم به دوستان، رفقا و همکاران نازنینی که در دورهای سهم قابل توجهی در رادیو همبستگی داشتند و با فروتنی و پشتکار خودشون خشت روی خشت گذاشتن، بی هیچ چشم داشتی این رسانه رو ساختند و به پایداریش یاری رساندند. یاد مانای ناصر یوسفی رو هم گرامی می‌داریم که این روزها سالگرد رفتنش بود. و درودی هم به همه شما که در این سالها با پیشنهادها، انتقادها، تشویقها، به گاه عصبانیتها، دلخوریها، دلواپسیها همراه بودید با رادیو همبستگی و همه اینا داوطلبانه. خواستم اشاره بکنم که دنیا در این سالها خیلی تغییر کرده. بعضی جاها این تغییر در جهت آرمانهای انسانی نبوده، برعکس تنها تهاجمی بوده به ارزشهای انسانها، گفتمانهایی عوض شده. همین همبستگی، حالا به این مفهوم فکر کنید، در زمینه سیاست و جامعه این مفهوم همبستگی چقدر عوض شده. اصلا با گردش به راست گفتمانی درباره این ارزش انسانی حرف میزنن. از این منظر ما تغییری نکردیم، بر سر همان سر و سریم، پاس میداریم همبستگی رو. و این تغییر شیفت پایرادایم، الان ما در آستانه پارادایم جدیدی قرار گرفتیم که معمولا هر 30-40 سالی یک بار تو این رقابت گفتمانی یه بار راست یه بار چپ غلبه میکنه. ما الان تو دوره هستیم که بعضی عدالت رو مسخره میکنن، میگن نمیشه بابا، ولی به نظرم میاد که این آخر این دوره است. ما وارد دوره تازه میشیم که دوباره برگشت به همین ارزش های انسانی است. توی زمین های دیگه، به خصوص اونجایی که به تحولات تکنولوژیک و رسانه‌ای برمیگرده، چرا بسیار تغییر کردیم یا تلاش کردیم که تغییراتی رو در کارمون وارد بکنیم. یه جاهایی ما مقاومت کردیم، اما سنبه پرزور بود و متغیرمون کردن، تغییرمون دادن. رسانه هایی در این موج پرشتاب تغییرات خاموش شدن و در حاشیه قرار گرفتن. ما خب ادامه دادیم دیگه، تا همین جا که رسیدیم به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یا ساختگی یا AI، این اساساً کیفیتاً خیلی چی داره تغییر میده. هنوز مثل همون خیش گاوآهنه، یعنی به عنوان یک ابزار در دست بشر است. منتها لحاظ کیفی خیلی تغییرات ایجاد میکنه، موجب نگرانی هایم شده. ما هم تا جایی خیلی کم، حالا خود این استفاده از این ابزار هم پول زیادی میخواد، آبونمان بشین، یعنی سرمایه‌داری تغییر کرده. سرمایه‌داری یک زمان یک کالا میفروخت، کالای بادوام میساخت، الان کالای بادوام نمیسازن. یک بار همینجوری باید بری آبونمان بشین. هر کدومتون الان نگاه کنید ببینید آبونمان چند جاست پول میدید و پول زیادی میخواد. حالا اون یک مبحثی دیگه هست راجع به AI، زیادم صحبت کردیم، باز هم صحبت خواهیم کرد. ما باید در بسیاری جا خودمون رو تطبیق بدیم، نونوار بشیم. شاید این هم به نسل تازه‌ای هم نیاز باشه. اساساً با مثلا این نسلها گره خورده. درک ضرورت خودش پیش زمینه پیشرفت و آزادی است، اما بکار بستن این درک ضرورت ها توان جوانانه میخواد، خون تازه در رگان. باید کم کم به فکر واگذاری هم باشیم و تماشاگر کنشگران تازه نفس شویم، بلا هر تولدی مرگی در پی دارد. خیلی از نهادهای در تبعید شک گرفتن، روی کار داوطلبانه استوار بودن، بعدن خاموش شدن یا مجبور شدن خودشونو محدود کنن. از مثلا نشریه آرش، پرویز زندیات، پرویز غلیچخانی یاد بکنیم تا دیگران و دیگران و دیگران. این تغییرات رو ما سعی میکنیم به کار بگیریم، ضمن این که این گسست نسلی همیشه چالش برانگیز بوده. این گسست رو باید تبدیل کنیم با پیوند، پیوند نسلی. طبیعتا هر دوره نسل خودش رو میپرورونه و نسلهای تازه به نوعی شورش میکنن علیه نسل قبلی، ولی فاجعه اونجا همیشه اتفاق افتاده که این پیوند تبدیل به گسست شده. امروز مسئله نسلی هم هست، این نگاه بکنیم، یعنی هم در سیاست هم در رسانه، تو سیاست هم اینجوری هست. خیلی چیزها رو، تغییرات رو ما مثلا در نقش معلم و دانای کل ظاهر بشیم بخوایم همه چیزی میدونیم، اینجوری نیست. اون نسل اساسا ممکن به شما توجه هم نکنه و فاصله بگیره. پیوند زدن، پل زدن بین این نسل ها گاهی خیلی تدریجی بدعی پیش میره، اونم در نظر داشته باشیم. به هر حال برخی تاریخ زادروزشان، یعنی اون تاریخ واقعی زادروزشون با تاریخ زادروز اسمیشون فرق داره. فکر میکنم شروع کار ما در ماه مه 1989 بود، اما یکم سپتامبر ثبت شده. یاد ثبت تولد گروهی از ایرانی ها میفتم که تاریخ واقعی چشم بر جهان گشودنشون اون رو پشت جل قرآن می نوشتن،
0: یا حافظ
1: یا حافظ دارم، ولی معمولا اونجوری پدر و مادرم. ولی روز تولد شناسنامه ایشون مثلا چیزی دیگه بوده، مثلا در ماه شهریور. این روزای پایانی شهریور رو فراموش نکنید، روزای پایانی شهریور در اداره سجل احوال اون روزها. علت هم این بود که برای رفتن به مدرسه سن 6 سالگی میبایست کامل میبود. مثلا متولدین مهر ماه به بعد همون سال میبایست سال بعد مدرسه رو شروع میکردن. خیلی از خانواده ها برای این که فرزندشون به اصطلاح یک سال رو از دست نده، تاریخ تولد شناسنامه ای رو زودتر میگرفتن و معمولا ماه شهریور، هولوش سیوم، سی یکم شهریور، تعداد زیادی از ایرانی ها تاریخ تولدشون موقع. از یه روز یه دوست سوئدی از من میپرسید که چرا خیلی از ایرانی ها هولوش 20 سپتامبر متولد شدن. خب علتش این بود دیگه، شهریور فکر میکنم ماییست که بیشترین شمار متولدین رو شاید داشته باشه. از این بگذاریم که اساساً برای نسل قدیمی، این فرضیم باید به خاطر بیاره که روز تولدشون اساساً مطرح و مهم نبود، اصلا نمیدونستن، یادشون نمی اومد. توی اون مناسبات خانوادگی و اجتماعی مطرح نبود. البته کم کم داشت جشن تولد بخصوص تو شهرهای بزرگ رواج پیدا میکرد. تهران که جای خودش داره توی مثلا دهه 40 دهه 50، ولی توی شهرستانها دهات جشن تولد معنایی نداشت. یکی از دلایل اون شاید این بود که فردیت معنا نداشت. در اون دوران مثلا بچگی ما تولداری که فقط یادمونه تولد اعلی حضرت بود و اولیا حضرت و والا حضرت و پیامبران و امامان، اونا رو میدونستیم که عموما در کتابای درسی بود، خونده بودیم و مراسم بود و تعطیلات خیلی مهم بود دیگه. این تعطیلات، این که هر انسان در وجود خودش منحصر به فرد و یونیکه، هر انسان معجزتی است. اساسا توی اون مناسبات و فرهنگ معنا نداشت. حالا زمانه جور دیگریه، نه تنها نسل تازه براش خیلی مهمه زاد روزش، اگر به کسی نگی و یادت رفته باشه ناراحت میشن. از این هم فراتر نوعی فردگرایی و رواج این فرهنگ اینا هست. زنده باشید متولدین شهریور، دیر زی و شاد زی. بعدش فرزین حتما نکته ای داره که بخواد بگه.

0: این شما رو فوت کن فرزین.
1: تو باید فوت کنی. تو پیش کسوت ما هستی در واقع. سعید منو به شوق آوردی. من قصد صحبت کردن نداشتم ولی واقعا به شوق اومدم که یه چیزایی منم بگم راجع به رادیو. سعید، سازمان ها، تشکل ها و انجمن های زیادی در طول تاریخ بعد از اومدن ما ایرانی ها به خارج، در خارج از کشور تشکیل شده و کمی از اونها باقی مونده و متاسفانه بسیاری از اونها دستخوش تحولاتی شدند، دستخوش مشکلاتی شدند و به نوعی با کار گذشته خودشون خداحافظی کردند. ولی رادیو همبستگی جز اون سازمان هایی بوده که خوشبختانه بعد از 37 38 سال داره زندگی میکنه و به حیات خودش ادامه میده. خب آیا ما اون مشکلاتی که سازمان های دیگه داشتن نداشتیم؟ آیا بین ما اختلاف پیش نمی اومد؟ آیا ما اشکالاتی که منجر به اذیت شدن مثلا همکارانمون می شد نداشتیم؟ طبیعتا داشتیم، اما یه تفاوتی بین ما و شاید بعضی های دیگه وجود داشته باشه و اون این که ما صداقت داشتیم که اشکالات خودمون رو بشناسیم و به نقد خودمون بر بیایم و متوجه این واقعیت روشن باشیم که انسان‌ها اساساً با نقد خطاهای خودشون به حیات مثبت خودشون ادامه میدن و تاریخ زندگی آدم‌ها تاریخ نقد اشکالات خودشونه. ما در عالم توهمات زندگی میکنیم و با نقد توهمات خودمون تلاش میکنیم که زندگی رو برای آن دیگری سازگار بکنیم و مناسبتر بکنیم. به هر حال مسئله این بود که ما آن دیگری رو میدیدیم و در کمال احترام و در مناسباتی دموکراتیک کار بکنیم. ما هیچ رئیس و مرؤوسی نداریم. ما هیچ کس از هیچ کسی دستوری نمیگیریم. هر کسی با توجه به تمایلات خودش، با توجه به دغدغه‌ها و مشغله‌های خودش برنامه تولید میکنه و با کمال آزادی بدون اینکه هیچ گونه، تکرار میکنم، هیچ گونه نظری در مورد آن داده بشه برنامه خودش رو به اجرا در میاره. و به هر حال آن چیزی که ما رو به هم نزدیک میکنه و ما رو با شنوندگان و دوستداران رادیو نزدیک میکنه این مسئله هست. مسئله عدالت، مسئله برابری زن و مرد، مسئله ایستادن در مقابل ضعفا، مسئله مخالفت جدی با تبعیض و در این حال اعتقاد به این که مردم ما در هر جایی که هستن باید در سرنوشت خودشون مشارکت بکنند و زندگی و آینده خودشون رو خودشون و خودشون با دستای خودشون بسازن و بنابراین ما با هر گونه تمرکز مخالفیم. در هر صورت این چیزایی که ما رو به هم متصل میکنه و امیدواریم که با پیوستن دوستان جدیدی که از این نوع هستن، این نوع خصلت ها رو دارن، رادیوی ما هرچی بیشتر نسبت به گذشته خودش گسترش پیدا بکنه. ما در این حال هنوز الان تموم میکنم سعید، صحبتم طولانی نشه، خواهش میکنم. ما در این حال به این معنا نیست که هنوز اشکالی نداریم. ما میدونیم که محدودیت ها، اشکالات و انحرافات زیادی میتونیم داشته باشیم و حتی رادیکال تر از کسانی که به ما انتقاد میکنن ما خودمون به خودمون انتقاد داریم. اما اون چیزی که به نظر من تا اونجایی که به خود من مربوطه اینه که تنوع برنامه ها در رادیو، بعد پاسخ دادن به نیازهای مختلف زندگی اجتماعی و جامعه و انسانها و به خصوص انسان ایرانی، باعث میشه که خود من با وجود اینکه به هر حال دوران بازنشستگی خودم رو سپری میکنم، به این اعتقاد دارم که این برنامه هایی که گفتم تنوع مختلفی داره به من انرژی میده، به من روحیه میده و منو همواره آماده میکنه که با تمام محدودیت ها و مشکلاتی که دارم همراهی کنم با این رادیو. و واقعا سپاس فراوان دارم به سهم خودم. ما در واقع یک خانواده هستیم، خانواده کسانی که در واقع اهداف مشترکی دارن، آرزوها و آمال مشترکی دارن و امیدوارم که بتونیم به سهم خودمون این آمال مشترک و نزدیکمون رو تعالی ببخشیم و تقویت کنیم.
0: مرسی فرزین جان از صحبتت. و حالا اگر دوستانم پیشنهادی انتقادی دارن میتونیم بذاریم برای بعد، چون الان باید برنامه دیگه شروع کنیم و خارج از برنامه رادیو هست، بعد میرد سمت دیگه. فرزین جان این جواب بده
1: رادیو همبستگی.

خب دوستان، یک ترانه دیگه گوش میکنیم تا برسیم به برنامه بعدی که میخواییم درباره اعلام رسمی انحلال رژوا و ادغام اداره خودگردان و تمام تشکیلات های اون در نهادهای دولت و ارتش سوریه صحبت بکنیم. به رادیو همبستگی گوش میکنید. رادیو همبستگی در شهر سکون روی موج روی موج FM ردیف 91.1 MHz پخش میشه و در وب رادیو و رسانه های اجتماعی هم به همین ترتیب. اجازه بدین من یک ترانه دیگه پیدا بکنیم و برای شما پخش کنیم تا برسیم و مهمانان ما هم برسن. همگی با هم گوش کنیم و

0: رادیو همبستگی.
1: خب دوستان گرامی، به موضوعی دیگر میپردازیم. اعلام رسمی انحلال رژاوا و ادغام اداره خودگردان و تمام تشکیلات نظامی و غیر نظامی اون در نهادهای دولت و ارتش سوریه در این هفته مظلوم عبدی اشاره کرد به این مسئله در دیداری که با احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه داشت و بعد هم اعلام شد که خود مظلوم عبدی به عنوان مشاور احمد شر منصوب شده. پرسش‌های زیادی مطرح از پیرامون این مسئله ادغام اداره خودگردان و تشکیلات نظامی. البته مخالفت‌هایی هم بوده که از جمله با ادغام یگان زنان، یگان مدافع زنان در این تشکیلات است که این مخالفت از سوی دولت سوریه بوده، مثلا تکلیف اون اساسا روشن نیست. ولی سوال اساسی اینه، این تحت چه شرایطی این مسئله اعلام شده؟ آیا یک مسئله تاکتیکی بوده به لحاظ بنابر توازن قوا، یا یک عقب نشینی از اون ارزش هایی که رژاوا عنوان خودمدیریتی که مطرح می کرد از اون ارزش ها هم هست، و این عقب نشینی چرا منجر شده به این که ادغام بشن در دم و دستگاه نظامی و دولتی و نه مثلا در جامعه؟ همراه ما یوسف اردلان، تحلیلگر مسائل سیاسی و مسائل کردستان، و رضا منصوران، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی هستند. آقای منصوران چندین مقاله نوشتن در دفاع از رژاوا و یک مدتی هم اونجا بودن، و از آقای عباس ولی هم دعوت کرده بودیم که متاسفانه هنوز نرسیدن به این. با محض این که وارد این بحث و گفتگوی ما بشن ایشون هم هستن. امیدوارم که بتونن که شرکت کنن. یکم ملاحظات فنی هست که متاسفانه نشد که ایشون هم همراه ما باشن، ولی این بحث مهمی است به نظر من، و در آینده در میزگردها و بحث و گفتگوهایی این رو ادامه خواهیم داد. خیلی خوش آمدید آقای اردلان.
2: با سلام به شما و آقای منصوران و شنوندگان و بینندگان عزیز.
1: آقای منصوران درود بر شما.
3: درود بر شما. منم درود میگم خدمت دوست عزیزمون آقای اردلان و شما دوست گرامی و همه شنوندگان و بینندگان.
1: آقای اردلان، شما که هم مسائل منطقه خاورمیانه و هم مسئله بخصوص کردستان رو مرتب زیر نظر دارید، در مقابل اعلام این خبر چه واکنشی داشتید و واکنش اولیه شما چگونه بود؟ آیا غیر منتظره بود برای شما؟ و بعد نظرتون چیه؟ کوتاه بگید که بعد نظر آقای منصوران هم بشنیم، دوباره به شما برگردیم. بفرمایید.
2: جواب سوال شما خیلی، یک کلمه بگم، من نواقع شوکه کننده یا غیر منتظره نبود، چون اساسا من پیدایش مسئله رژاوا و اساسا اون پدیده‌ای که در تحت لوای در واقع پیکاکا به وجود اومده بود، این پدیده‌ای که هیچ چیز عجیبی نداشت، الان هم همین انحلالی که شده اسمش عوض میتونه بشه، یعنی این نیرو قبلا وجود داشت. اگه یادمون باشه 2011 که نیروهای اثر برای دفاع از دمشق و دفاع از خود در مقابل داعش تمام نیروهای خودش رو، نیروهای عرب رو از این منطقه حسکه و قامش رو پس کشید به دورور دمشق. میدونیم شمال هست و دمشق در جنوب غربی و براحتی اینا رو گذاشت در اختیار کی؟ نیروی قبلا وجود داشت، نیرویی که قبلا وجود داشت، یعنی اینا همه تعلیمات نظامیشون رو در دره بقا قبلا دیده بودن، به عنوان سربازی به دره بقا رفته بودن و اساسا نیروی وجود داشت، چون به سادگی کنترلی منطقه وسیع یک روزه یک شبه که صورت نمیگیره و همینطوری جزء به اصطلاح چارچوب سوریه ماند تا به اخیران که این شرایطی که پیش اومده و الان از نظر فرم چیز غریبی تغییر نکرده، ولی شرایط و اوضاع و اومدن آمریکا و اینا خودش مسائلی رو وجود آورده. فقط یک نکته خیلی پنهان همیشه، اونم معادله روابطی بین ترکیه و روسیه و معادله که اونجا در پشت قرار داره و توافقایی که هیچ کسی راجع بهش نه صحبت میکنه نه اصلا پنهان پنهانه که راجع بهش بعدا صحبت میکنه دلیلشون. ولی برای من شکاور نبود، اما این رو هم میگم هر توافقی به معنای تسلیم نیست، شرایط فرق میکنه و در واقع اینجور چیزها وجود میاد. من یاد اولای بعد از قیام میندازه، شورای انقلاب به ریاست بهشتی اومد سنندج و مطلب رو قبول کرد که تقریبا نکاتش تقریبا شبیه نه. زبان کردی رسمیت پیدا بکنه، هیچ نمیدونم مسئولی از مرکز به کردستان مثلا منتقل نشه بدون اجازه شورای شهر انتخابی و موارد دیگه ای، یعنی تمام منابع طبیعی نمیدونم کردستان تحت نظارت و استفاده شورای شهر باشه، به چیزای از این قبیل اسمش هم بردن تو قانون اساسی، نکاتی هم بردن تو قانون اساسی، ولی شرایط اینجوری بود چون قدرت دست مرکز بود هیچیش انجام نشد.
1: متشکر آقای اردان، خیلی خوش آمدید آقای پروفتور ربات ولی.
0: سلام بر شما و سلام بر دوستان. عذر میخوام یه چند لحظه طول کشید تا من تونستم راهو پیدا کنم و وارد بشم.
1: چقدر خوب، من اولش اعلام کردم که شما در راهید. من سوالی رو مطرح کردم که ارزیابی شما از این خبر چی هست، اعلام انحلال و ادغام، در واقع ادغام در دستگاه دولتی و ارتش سوریه، تشکیلات های منطقه خودگردان روژاوا. و این سوال رو گذاشتم که آیا این مسئله تاکسیکی است که بر اساس بر مبنای تعادل قوایی که وجود داره صورت گرفته، یا این رو به عنوان عقب نشینی از اون ارزش هایی که تشکیلات خودگردان اعلام کرده بود، اون خودمدیریتی و اینا، این رو اینگونه هم میشه ارزیابی کرد؟ به هر حال سوالات و پرسش های زیادی هست که نیازمند نقد و گفتگوست. ما صحبت آقای عباس منصوران هم میشنویم، بعد سراغ شما خواهیم اومد و صحبت های شما رو گوش میکنیم. آقای منصوران بفرمایید.
3: بله، منم سلام میگم خدمت دکتر ولی، عباس ولی دوست گرامی، دوباره به همه بینندگان و شنوندگان. من هم برام شوک آور نبود، غیر منتظره نبود، ولی غم بار بود، غمگین شدم، گرچه برحال تا حدود دستی در آتش دارم، داشتم، هنوزم ارتباط دارم، کم و بیش میدونستم، دنبال میکردم، با منطقه آشنا هستم و در واقع سخنانی که میگم بر مبنای برحال یه مقدار حضور هست، یه مقداری دقیقا کنکاش هست و غیر و اینها. میشود در یک جای پرتی نشست و اختشاش فکری ایجاد کرد، میس اینفورمیشن داد، اطلاعات دروغین داد، اختشاش ایجاد کرد. من یه چیزی در پاریس دیدم، شنیدم از پاریس، در یک فیسبوکی گذاشته بودن، دست من رسید. به هر حال اینجا جا نیست من صحبت کنم، ولی جز اختشاش و اطلاعات غلط چیزی دیگری نبود و اتهام و توهین و غیر و اینها. در این باره مسئولانه با سخن گفت. چرا در این شرایط این وضعیت پیش آمد؟ یک در واقع شرایطی ما باید وقتی پیش تحلیل خاص از شرایط خاص، حدود 11 سال این مبارزه از زمانی که بهار عربی شروع شد، آقای اردلان عزیز اشاره کردن در رابطه با عقب نشینی ارتش سوریه، چون من در قامشلو هنوز که هنوز بود، چند تا بخشی از ارتش سوریه هنوز در قامشلو بود، پادگانی داشتن که اجازه نداشتن سلاح حمل کنند یا سلاح وارد کنند، فقط تو پادگان بودند یا فرودگاه قامشلو دست مقامات دمشق بود، چون هواپیماهای برال پرواز میکرد، زخمی‌ها رو میبرد دمشق و میآورد از گریله‌ها و اینها که ما پنجشنبه‌ها میفرستادیم برای به سلام مداوای بیشتر و غیر و اینها. بنابراین یک ارتباطاتی بود، توازن نیرو بود و غیر و اینها، ولی بر حال عقب نشینی ارتش سوریه در اون شرایط برای که حلب رو حفظ کنه، دمشق رو حفظ کنه، عقب نشینی به اصطلاح تاکتیکی بود که برگرده هر جا هم شرایط هم پیش اومد تنش به وجود می اومد، درگیری حتی کشتار بود تو 2018-19 که من اونجا هم بودم بر حال، و بعدش هم اتفاقی افتاد. بگذاریم این وضعیت که پیش اومد، نمیدونم چقدر وقت داریم اگه وقتا تقسیم بشه.
1: آقای منصور شما فقط به سوال من پاسخ بدین، بعد این که گذشته چی بود و اینا رو بعدا میتونیم برگردیم دوباره، یعنی یه کوتاه بگین، دوستان دیگر هم زیاد منتظر نگر نداریم. بعد دوباره به شما برمیگردیم.
3: من بگم چقدر وقت دارم الان؟
1: الان که 3-4 دقیقه برای هر
3: من کوتاه میگویم. برای ببینی فقط به طور خلاصه، اگر شرایط ما از ژانویه همین امسال 5 ژانویه شروع کنیم، تاریخ شمارش تا 25 اوت، یعنی چند روز پیش که این اتفاق افتاد، تفاهم نامه ها، توافق ها، باره ها، 10 ماده‌ای، 18 ماده‌ای، 8 ماده‌ای شروع شد تا به اینجا رسید، تا 25 اوت. اساسا این تیتری هم که شما اجازه بدین عرض کنم که تیتری که نوشته شده تیتر درستی نیست، اعلام رسمی ادغام روژاوا نبود، قصده به عنوان نیروی نظامی سوریه دموکراتیک، یعنی بخش شمال شرق سوریه، ادغام می شود. ادغام هم نه این که سلاح ها در واقع میره وارد فرماندهی ارتش سوریه میشه، دمشق میشه، نیروهاشو برای مرزها، برای مناطقی که در اختیار داره، برای مناطق خودمدیریتی همچنان حفظ میکنه. حتی یه پژه 3 روزه که در حال گفتگو بودن، از 25 همراه مظلوم کوبانی یا مظلوم عبدی حضور داشتن. بنابراین به این موضوع برمیگردیم، بنابراین موضوع به اصطلاح 25 اوت برمیگرده به 11 سال حداقل مبارزه یا بیشتر، و شرایطی که با آمدن احمدشهر شروع شد، حمایت آمریکا، ائتلاف سوریه، اینا من فرصت بشه دونه به دونه، تاریخ به تاریخ و نشست به نشست خواهم گفت، غیر منتظره نبود. فقط به طور خلاصه، محاصره کامل، بینانی، اشغال تمامی منطقه، قتل عام تمامی کردها یا مثل دروزی ها، مثل علوی ها که شروع شد در نظر بود. بنابراین این توافق به نظر من توافقی که صورت گرفت، تفاهمی که صورت گرفت، از موزه توازن قوا بود، نیروی در واقع چیزی آنچنان از دست نرفته، رژاوا نیروهای خودش رو به شکلی نگه می‌داره. و من اجازه میخوام که برای فرصت داشته باشم که بعدا صحبت کنم.
1: بله بله، بعد دوباره برمیگردیم. آقای ولی شما این خبر رو چگونه ارزیابی میکنید؟
0: خیلی متشکرم. ببینید، به نظر من همچنان که دوستانم به طریق اشاره کردن، این یک حرکت یا سازش تاکتیکی نبود، توجه میکنی، و ناشی از یک استراتژی بلند مدت، یعنی یک مرحله از یک استراتژی بلند مدت هم نبود. این شرایط خاصی بود که وضعی که در اونجا بود، یعنی شرایطی که در اونجا بود، در حقیقت این را دیکته کرد، توجه میکنی. این یپجه و کلن این حکمرانی خودمختار منطقه رژاوا امکانات زیادی بعد از 5 ژانویه واقعا در دست نداشت، توجه میکنی، و میبایست بهترین و بهترین در این مورد کم ضررترین امکان را، راه را پیش بگیره که بتونه تا حدی دستاوردهای خودش را حفظ بکنه. وقتی میگم تا حدی، در حقیقت من معتقدم بخش اعظمی از دستاوردها از بین رفته. یعنی چه ما، یعنی کسی، یعنی از نظر ایدئولوژیک و از نظر سیاسی با این حکومت و رهبران اون همراه باشن یا نباشن، این رژاوا در حقیقت یک جور نقطه عطفی بود، یک گرایش های بسیار مشخص مترقی داشت، یک نوع حکومت از پایین در اونجا چیز کرده بودن. من البته نمیگم که مثلا اینجا اقتدار حزب و اینا، همه اینا جای حرف است، ولی در قیاس با اون چی که کردها تا به حال به دست آوردن در جاهای دیگه، در بخشای دیگه کردستان، این خیلی، یعنی یک بارقه امیدی بود و خیلی ها ازش پشتیبانی کردن، بخصوص دفاع بسیار عمدهی که وقتی در کوبانی اتفاق افتاد، اینا جهانی کرد در حقیقت، و بسیاری از نیروهای مترقی در بین جوانان، در بین سوسیالیستی، کسانی با گرایش های سوسیالیستی، کمونیستی، آنارشیستی، اینا پشتیبان این بودن. ولی در شرایطی واقع شد که واقعا، یعنی حفظ این به صورت کامل امکان پذیر نبود. اشتباهات زیادی شد در اینجا. وقتی صحبت از همکاری با آمریکا میکنن، همکاری با آمریکا هم تا حد زیادی در اون شرایط دیکته شد، برای اینکه وقتی فشار 200-250 هزار داعشی روی یک منطقه هست، روی منطقه کلی که بعدن افتاد دست اینا، و مسئله دفاع هست، مسئله همکاری با آمریکا، برخلاف اون که بعضیا میگن این نیروی نیابتی شد، نه، در حقیقت کردان در یک نوع با یک خطر اگزیستانسیال واقعا موجودیتی روبرو بودن، و همکاری با آمریکا در اونجا بهترین آپشن بود، برای اینکه مشخصا هم معلوم بود که ترکیه داره با داعش همکاری میکنه، روسیه دستشو باز گذاشته بود و کاری با جنگ در منطقه ادلیب اونور در جریان بود، و اینور تمام فشار این داعش روی اینا بود. در اینجا این داستانی که مثلا در مورد در ایران، در تبلیغات ایران میگن که قاسم سلیمانی در حقیقت نمیدونم داعش رو در سوریه شکست داد، این داستان بی ربطی هستش. قاسم سلیمانی حتی یک بار هم در سوریه مستقیما با داعش درگیر نشد، حتی یک بار. بنابراین این فشار بود و همکاری با منتها چیزی که بود اینجا بعد از شکست داعش، من فکر میکنم که این حکمرانی اونجا روژاوا اشتباهش در این بود که اون حد فاصله مرزبندی را با آمریکا از نظر سیاسی انجام نداد، توجه میکنی؟ و تا حد بسیار زیادی قواعد و مقرراتی که آمریکا حاکم کرده بود بر این همکاری نظامی، این در عرصه سیاسی هم ادامه پیدا کرد. به این معنی این به صورت یک نوع وابستگی در اومد. وقتی که مثلا آمریکا وقتی حکومت اشرا تثبیت اومد اونجا رو گرفت، آمریکا به اصطلاح کمک نظامی رو قطع کرد یا پشتیبانی نظامی رو قطع کرد، در حقیقت روی سلاح‌های سنگینی که به اینا داده بود و در حقیقت و این سلاح‌های سنگین عامل عمده‌ای بودن که میتونستن جنگ رو تغییر بدن، این سلاح‌ها یعنی کوداشون به کار بردنشون دست آمریکایی‌ها بود. این یه چیزی که خود رهبران اینا به ما گفتن و نمیتونستن ازش استفاده بکنن. در اینجا مسئله اینجوری، فقط مسئله این نبود در سوریه، بود در یک استراتژی بزرگتر. وقتی که حکومت فعلی ترامپ و یا دم و دستگاهش اون سر کار اومدن، کل استراتژی آمریکا در منطقه فرق کرد. این رو الان در عراق هم میبینیم. ببینید همین امروز در خبر بود که آمریکا کمک‌های نظامی خودش و همکاری نظامی خودش رو با حکومت اقلیم کردستان تمام کرد امروز، برای اینکه آمریکا عیناً همین کار رو میخواد در اونجا بکنه، اینه که یک حکومت مرکزگرای تک هویتی اقتدارگرا که زیر کنترل خودش باشه در عراق، مثل اونی که در سوریه به وجود آورد، به وجود میاره. احتمال زیاد هست به علت جایگاهی که ایران در عراق داره، این مسئله به اون سادگی الان که اون سادگی که در سوریه پیش رفت پیش نره، ولی احتمال موفقیتش زیاده، برای اینکه ایران الان تحت فشار بسیار زیادی است. و من فکر میکنم حتی اگر ایران از این بترسه که در اونجا فشاری مثل سوریه باشه که اینا از اونجا خارج بکنن، احتمال لشکرکشیش به طرف سلیمانی اینا به نظر من کم نیست. و من الان شرایط اینجوری هست، در سوریه هم اینجوری. به سوریه واقعا مظلوم عبدی اینا در بدترین وضعی که گیر کرده بودن، بهترین آپشن ها یعنی بهترین، همچنان که گفتم یعنی کم ضررترین بود، توجه میکنی؟ نه اینکه اونا ندونن که چی از دست دادن، چطوری بوده مشکلاتشون با حکومت به اصطلاح داعش مسلک چیز سوریه چجور خواهی، اینا کاملا از این آگاه هستن. اینا میدونن که مثلا فرماندهی این بخش لشکر زنان در سپاه در پلیس سوریه عملی نخواهد بود، مشکلات بسیار زیادی خواهد داشت. ولی چیزی که هست، من در اینجا فکر میکنم اینی که شاید بشه گفت در بلند مدت که این حکومتی که آمریکا و انگلیس و به تبع یعنی اتحادیه اروپا دارن اینجوری تثبیت میکنن، به هر ترتیبی پشتیبانی میکنن احمد شاه، تبلیغات میکنن، یعنی تبلیغاتی که رویش احمد شاه هستش بسیار زیاده، یعنی اون چهرهی که از اون نشون میدن نمیدونم فلانه اینا هم بسیار زیاده. این ولی یک چیزی هست در اینجا به نظر من، این تصویری که میدن، این تصویر در واقع یک جاش اشکال عمده داره، اینه که تثبیت یک همچین حکومتی در شرایطی مثل سوریه، توجه بعد از یک جنگ تقریبا 15 ساله و شرایطی که هستش، به نظر من راحت نیست. اول اینکه خود حکومت سوریه، حکومت شورا،
1: حالا اجازه بدین آقای ولی راجع به آینده تو دور بعدی صحبت بکنیم اگر اشکال نداره.
0: چشم.
1: آره خیلی ممنون آقای اردلان. بالاخره این مسئله که الان ایجاد شده، اون اوایلش میگفتن بسیاری بر این نظر بودن که روژوا راه رو نشون میده در خاورمیانه، اما امروز خب الان اینجا رسیدیم. دو تا سوال مطرح میشه که خب الان چی؟ این آیا شکست خورده این پروژه فقط در خاطرها پیوسته؟ دومین سوال که خیلی مهمه، مطابق اون درسایی که روژوا داشت و حکومت خودگردان داشت، چرا در ارتش و دولت سوریه ادغام شدن؟ خب میتونن در جامعه ادغام بشن به جای اینکه برن در دولت احمد شهر.
2: البته این جوال و این آخرش متوجه نشون چجوری در جامعه ادغام بشن و در دولت نه، این رو من متوجه نشدم چجوری. اولا از آغاز هم هیچ وقت این بخش که با عنوان روژاوا میشناسی میشینی مشهور شد، هیچ وقت خودشو از سوریه جدا نکرده بود. از همون اولش که او اشاره کردیم، نمیتونم که وقتی هم نیروهای در واقع نیروهای عرب مرکزی اون موقع حافظ اسد بود، بشار اسد بود، نیروهاشو پس کشید، یه نیروی اونجا وجود داشت و این نیرو قبلا وجود داشته، اما اگر تونی به هر صورت چجوری بود وجود داشت؟ اینا کسایی بودن که مسلح بودن، به اصطلاح تحت آموزش های پیکاکا هم در بقا خدمت سربازشون کرده بودن و نیروی انتظامی بودن. در واقع میگن یپگه میشه گفت زمینه خیلی آماده ای داشت که این اسمو گذاشتن. حالا اسمش عوض میکنن، دوباره برمیگرده به همون چارچوبی که قبلا وجود داشت. یعنی چیز غریبی اتفاق نیفتاده، یه چیز نهادی عجیبی اتفاق نیفتاده. ولی در همین پروسه رو که میگیریم ما این نکته رو یک کمی دیجیتال فکر نکنیم. این تاریخ فکر کنه های موافقیم که آنالوگه، یه سره صفر و یک نیست. همین روژاوایی که سمبول شد و نمونه ای شد حتی برای خاص مردم کرد و ملت کرد، یک انعکاس جهانی هم پیدا کرد. خب این منطقه ای که چجوری به وجود اومد، چجوری بوده، ساکنین چجوری بودن در زمان، از زمان به وجود اومدن کشور ترکیه، قتل عام کردن، سیل اومد، آواره شدن، حتی سه بخش داشت. یه بخشش به اصطلاح کسایی بودن که قبلا در سوریه زندگی میکردن، یه بخش کردها کسایی بودن که به صورت مهاجر، یعنی در شناسنامه شون هم از بانه مهاجر بود که از ترکیه از سالهای مثلا آخریش از سال 1933 به اصطلاح اومده بودن، و یه بخش هم بودن که اصلا هیچ شناسنامه نداشتن، این هویت نداشتن. این که این تازه 2010 تا اونجا هست اینجوری. حالا در نظر بگیریم این پروسه تاریخی به جای رسیده که نه تنها این سه بخش و اون دو بخش و اینا نیست، بلکه مردمی به عنوان کرد شناخته شدن. ممکنه دیگه نتونن در واقع اداره مثل یک حالا یا خود مختار یا هر چیزی دیگری بگیرن، ولی الان موجودیت کرد چه در سوریه مخصوصا، در سوریه وقتی هم پکاکا وجود اومد اینطوری بود که کردهای سوریه در پکاکا میرفتن تعلیمات میگیرن به شرطی که قبول بکنن که مسئله کرد در ترکیه حل میشه و در سوریه مسئله کرد نداریم. این یه قراردادی بود بهش، یعنی وجود من، یعنی بخشی از ارتش غیر رسمی سوریه همون پکاکا بود و در نتیجه این بخشی بود از ارتش غیر رسمی خود اون دولت که وجود بود. حالا پروسه‌ای که طی میکنه و نهادهای آزادی خواه توش روش میکنن، این پدیده‌ای که نمیشه از اولشون رو حساب میکردن، این بوجود میاد و این به سا حرکات بوجود اومده. ما در تمام این برزا تفاهم نامه‌هایی که میبینیم مثلا یک نقص بزرگ هستش، نه الان، گذشته و در بین خیلی توافقهای دیگه که همه جای در واقع بگیم کردستان وجود داره، اینی که کمتر توجه نمیشه به یکی از عاملای مهم، آزادی در واقع قلم، آزادی احزاب و تنوع احزاب. این چیز اساسیه که میتونه دستاوردهای اجتماعی رو نگه داره. حالا چه به اصطلاح تعادل قوا اجازه بده که اینا سریع اجرا بشه یا جلوش گرفته بشه، اما در اذهان و فرهنگ عمومی این باید جا بیفته که اون نکته که شما گفتی چرا در میون مردم القا نشده، من اینطوری برداشت میکنم که بله، این نکته یه نکته ضعفه که آزادی احزاب و تنوع احزاب درش ملحوظ نیست، جلوش نیست. به این نکته خیلی خیلی مهمه سیاسی برای آینده، ولی تا الانش هم که بگیریم دیگه این بخش از سوریه، اون بخش سوریه قرن بیستم یا اوائل قرن بیستی یکم نیست، این دیگه سوریه یه که بله حالا ممکنه این ارتشی که حالا اسمش یفگه بود به راحتی میتونه اسمش عوض بشه، ولی اون چارچوب که قبلا هم وجود داشته سر جای خودش مونده. ولی اون چیزی که مهمه فعالیت سیاسیه که بعدش حالا بینیم چجوری میشه، اون میشه جای صحبت، جای صحبت بر اساسش و پیوندش با در واقع میگیدیم با همون ریشه با تاکا و چون الان زامنی اینجا داره این اون تفاهمی که نوشتن و همجوری هم نیست، این زامن رو به ما نمیگن که هم. ولی این زامن بخشی از اتحاد اروپا، سازمان ملل و نظارتش هم آمریکا داره، این رو اونا ولی اعلام نمیکنن ولی هست. بله. اون بخش سازمان ملدش هم به اصطلاح روسی هم درش هست. حالا چجوری این عمل میکنه اینو ممکنه وقت برسیم که من این کلمه روسی رو تکرار میکنم، چون یکی از عوامل پشت پرده و نهانیه که در واقع در موجودیت جغرافیا کردستان که نگاه بکنیم اهمیتش رو در دخالت تمام نیروهای خارجی میبینیم. همه چی داره، آب داره، معدن داره، نفت داره، گاز داره، همه اینا رو داره و علاوه بر این با ایران و با عرب و ترک و ایرانی هم هممرزه و تأثیراتش در منطقه بسیار بسیار مهمه. این دکتر رو
1: بله متشکرم آقای یردار. نه خواهش میکنم آقای منصوران، شما صحبتتون نیمه تموم موند، این سوالی رو که از آقای یردار کردن شما هم به نوعی بکنم. آیا شما به هر حال رو این تاکید کردین که این بر اساس توازن قوا بوده که مجبور شدن به ناچار به این تن بدن، ولی آیا فقط همین را بود، یعنی ادغام در ارتش و دولت سوری، اونم یک دولت که توارش به جهادی های القاعده میرسه، آیا تنها راه همین بود یا راه دیگه هم میتونست باشد که بتونن هیچ مقاومت بکنن؟
3: فکر نمی کنم راه دیگری بود، ولی چند مفهوم باید روشن کنم. یکی مسئله انحلال هست و ادغام. انحلال همینطور که میدونیم از حل شدن میاد. حکومت ترکیه سعی میکرد کردها رو اسیمیله کنه، حل کنه، اسمی ازش نباشه، یا عربیزه کردن مثلا در عراق و غیره، در ایران هم همینطور به اصطلاح ملیت ها خلق ها رو اسیمیله کنه، حل کنه، اسمی ازشون نباشه، مثلش نمک یا شکر در آب که دیگه اون خاصیتش از دست نیستش دیگه. ادغام فرق میکنه. ادغام الان یک حالت صورت اداری و حقوقی پیدا کرده، اسم عوض شده، درسته که اشارم شد، ولی همون ساختار تا حدودی حفظ شده. ما یه نیروی داریم به نام قصده، یعنی قوای سوریه دموکراتیک، قصده. این قوای یا نیروی که رهبریش، رهبری مشترک مظلوم عبدی رهبریش داشت، در واقع مظلوم عبدی هم همینطوری نیامده بود در واقع به فرماندهی مشترک برسه، صلاحیتی داشت، گذشته داره، تاریخی داره، در کوهستان‌های آزاد پرورش پیدا کرده، آمده از 13-14 سالگی تا اکنون. هر حال فقط یک نفر هم نیست تصمیم میگیره، تصمیم شوراییه. نیروی دیگری که هست یه پجه هست، نیروی
1: شما به این تصمیم گفتین، این تصمیم کی گرفته؟ چگونه این تصمیم گرفته شد؟ تصمیم جمعی بوده؟ یعنی بر اساس اون آموزهایی که حکومت خودگردان داشته، یعنی حکومت شورایی، تصمیمات شورایی، آیا این تصمیم از طریق اون ساختار گرفته شده؟ یعنی همه موافق بودن این گونه؟ هیچ اقلیتی، هیچ نظر مخالفی نبوده؟
3: شناختی که من دارم، حتی اوجلان تصمیمی که میگیره تا گریله ها میاد و جمعی روش بحث میکنن، صحبت میکنن، مثلا بعد میره به چیزای بالا، ارگان های بالاتر، کنگره و اینا، که واگذار کرد به کنگره و در واقع کنگره نماینده اون جنبش هست. در روژاوا همینطور شورا هست، ما حدود 100، بیش از 100 شورا، شوراهای مختلف از زنان گرفته تا مسائل بهداشتی، بیمارستانی، آموزش و پرورش، همه جا شورا هست، شورای محلات هست و غیره و غیره. همه شورا نظامی ها به صورت مشترک 50% باید زنان حداقل حضور داشته باشن. بنابراین در دقیقا مسئولانه و با شناخت خدمتون عرض میکنم که تصمیم جمعی است. یک نفر میتونه در یک گوشه بشینه، در یک مثلا به صورت پرت و به اصطلاح اختشاش فکری بگوید چرا همه پرسی نکردن، مثلا صندوق را بذارن که آیا میره. این نشاندنده این که شناختی نیست، به صورت در واقع ضمن این که مبارزه روزانه شبانه روز از روز پنجم اشاره شد، روز پنجم ژانویه که به اصطلاح حمله شروع شد، روز ششم در اشرفیه شیخ مقصود کشتار شروع شد، با نزدیک به 100,000 نیروی 40 در واقع ارگانهای مختلف داعشی و القاعده‌ای و بقایای مختلف و تحریر الشام زیر فرمانه و پشتوانه ترکیه، گام به گام، لحظه به لحظه برای حفظ روژاوا که کمر بسته بودن، تصمیم گرفته بودن نابود کنن، آمدن تا رقع زندانیان، حدود 5,000 زندانی خطرناک داعشی، به علاوه 50,000 خانواده داعشی در الهول که خطرناک بود، ما هر کدومش مثل یک بمب بود. اینها اگه آزاد می شدن، قرار بود همه را، بعضیشون هم آزاد کردن به کمک به اصطلاح پهباد و اینا که به زندان حمله شد، مقاومت شد که اینا به هر حال نگه دارن، داستانش مفصله. به هر حال رقعه رو نتونستن، به هر حال قتل عام میشد جای دیگه، بایستی جای دیگه مثل کوبانی حفظ میشد، حسکه حفظ میشد، قامشلو حفظ میشد. رقعه کنار فرات، جزء کانتون فرات بود، بیش از 90% عربه، شروع شده بود یک دانشگاهی به زبان عربی همانند دانشگاه مزوپوتامیا یا قامشلو ایجاد بشه در آنجا. به هر حال دیر و زور منبع بزرگ منطقه نفتخیز، نفتی و گاز و غیره بود یا جای دیگه، اینها را به هر حال ناچار شدن از دست رفت، همه اینا از دست رفت. 300,000 نفر آواره دوباره از شهوا که آوارهای افرین بودند، آوارها دوباره سرریز شدن توی این زمستان همین اخیر در کوبانی. کوبانی محاصره شد، 4 ماه نه برق داشت، نه آب داشت، دارو نداشتن، نان نداشتن، زنان شبانه روز تلاش میکردن با هیزم آرد و غیره اینها که میرسید، یه مقداری محاصره کامل شد، ارتش ترکیه پشت دیوار کوبانی برای اشغال حاضر شد، همین 6 ماه پیش که آخرش گفتن تا آخرین نفس میمانیم. مظلوم عبدی اومد سلاح در دست گرفت و فرمانده کلی پژه آمدن و گفتن پیر و جوان برای آخرین نفس و آخرین قطره خون گفتن میستیم. آنجا شعار یکی یکی یکی خلق کرد یکی مطرح شد. کردها از سراسر بخشهای مختلف روانه شدن، جلوشون گرفتن و در تا آخرین قطره خون گفتن میستیم. پل در واقع اون سد تشرین یک حماسه بود حفظش، یا پل نزدیک کوبانی و به اصطلاح منبج و اینها. بنابراین با صدها نفر جانهای شیفته که فدا شدند تا آخرین به اصطلاح تا اونطور که میتونستن به هر حال اینا رو پناه دادن، پناهجویان رو در مناطق مختلف. دوباره حمله شد در جایی که باز پناهندگان بودن تا قامشلو آمدند. قامشلو در خطر دوباره بود که دیگه آخرین سنگر بود. در این شرایط مقاومت شد. ترکیه یه طرفش بود، جان تامباراک نماینده سیار آمریکا که یک به اصطلاح عرب لبنانی، دوست تاجر، دوست اصلش عرب زاده است، دوست ترامپ است، در واقع هم تاجر سیار است هم سفیر سیار آمریکا در منطقه، که مهندس نظارت و مجری این به اصطلاح ادغام و غیر و اینا است. گفت دیگه رأی ندارین در آخرین لحظه. به هر حال ما حالا من اگه تاریخ شمارش فرصت بشه خواهم گفت که چه روزای چه اتفاق افتاد. خیلی سریع عرض کنم
1: آقای منصور، ما این کرونولوژی نمیخوایم، میشه تحلیل شما رو میخوایم، نظر شما رو
3: میخوایم. تحلیل بر مبنای اینه که چه روز چه اتفاقی افتاد.
1: اونا رو فرض میگیریم که خیلی ها اطلاع دارن دیگه. نه شما وقت خب میتونین وقتتون رو به کرونولوژی بذارین، ولی من نظر و ارزیابی و تحلیل شما رو میخوام بدونم چی هست که این بالاخره یک شکست برای جنبش آزادی خواهی، حرکت به سمت یک جامعه بهتر، یا خب بر چه اساسی صورت گرفته، چه ضعفایی داشته، چه ناچاری هایی بوده، اونو بیشتر توضیح بدین.
3: ببینین من باعث عرض کنم چون اطلاعات غلط داده میشه، حتی همین اسم اعلام رسمی ادغام غلطه، رجابا ادغام نشده. حتی
1: خب اینو گفتین، حالا به هر حال توی خبرها بیشتر اینجوری میگن، یعنی یک خود شما برین ترجمه بکنین. حالا شما اینو گفتین، من هیچی نگفتم، شما برین این خبرها رو ترجمه بکنین، مثلا توی بخش عربی، توی بخش فارسی، انگلیسی چی میگن. بالاخره این رفته به اون سمت، گفته که میخواد بپیونده به اونا، به پیوستن صرفا نبوده که. شما به جای این که حالا نظر شما سایگه برحال شما
3: برای ببینید، من صحبتتون قطع کردم، میبخشین. ببین من منظورم از تاریخ این بود که بسا در فلان تاریخ این تصمیم گرفته شد و تصمیم فلبداه و یک شبه نبود، تسلیم نبود، ادغام اگر میشه. ببینید تیپ ها فرماندهان خودشونو دارن. این یه دفعه قصده نیروی ده هزار نفرشو نمیره منحل کنه، میره ادغام میکنه. یعنی در او ارتش فرمانده خودشو داره، وظایف خودشو برای
1: ما. گفتین که ادغام غلطه آقای منصوران، گفتین اساسا ادغام نیه، الان میگین ادغام درسته. که
3: من گفتم انحلال غلطه، شما باید شما برنشتین روجاوا ادغام نشده، قصده ادغام شده. روجاوای منطقه است، روجاوای حتی منطقه، اسم روجاوا هم اسم کاملی نیست، بلکه شمال شرق سوریه منطقه است که نزدیک 4 میلیون انسان، حدود 10 ملیت اتنیسیته زندگی میکنن، عمدتاً کرد هستن. روجاوا یعنی جایی که خورشید غروب میکنه، مثل روجلات که جایی که خورشید.
1: اونا رو منم میدونم آقای منصوران، برای این خلاصه نویسی من میتونستم نویسم ببینید منظور از ادغام تشکیلات خودگردان روجاوا، اون تشکیلات الهی که داره،
3: اینطوری نیست. نه خیر، بازم این نیست. تشکیلات خودمدیریتی ادغام نشده. صحبت هست که بایستی آرام آرام در یک پروسه آغازش با قصده است، نیروی در واقع قوای سوریه دموکراتیک ده ها هزار نفر تیپ های مختلف، مثلا الان استان حسکه خب فرماندارش کرده.
1: ببخشید حالا دوستان دیگه هم هستن، من زیاد تیرم من خواستم ندارتون رو بپرتم، یعنی این که ادغام نشدن اصلا اگر ادغام نشده یا وقتی ادغام میشه یعنی تشکیلات مستقل خودش رو داره تو ارتش سوریه، یعنی فرماندهی مستقل خودش رو خواهد داشت؟
3: این بله تا حدود فرماندهی خودش رو، مثلا همین مظلوم عبدی اگر قرار است در آینده علی حزب سیاسی اعلام میکنن در آینده به اصطلاح
1: کرسی. آقای منصورم سوال من این بود که چرا اینا چون تشکیلات خودگردان در رژاوا اینگونه میگفتن که تصمیم‌های جمعی میگیرن، امروزه تبدیل شدن آقای مظلوم عبدی به مشاور توریست سابق آقای احمدالشهر؟ اینو شما تایید میکنید؟
3: نه خیر، این یک اتهام است که افرادی که خبر ندارن اونجا چی میگذره بدون این که مسئولیت داشته باشن، بدون این که بشناسن مسئله
1: منطقه رو. نشده مشاور احمدالشهر؟
3: نه خیر، همچی چیزی نشده، مشاور نشده، مسئولی مشاور که میگن به همین سایانی این که هر چی بگه مشورت میکنه با این چه کار بکنیم، موقع از نیروی خلق مردمی پشتش هست، نیروی حداقل در سوریه میلیون ها نفر نمایت میشه از این. ببینید این شاید این یه مقدار برای شما روشن بکنه، فشار بود که فردی احمدالشهر و اون ترکیه و غیره که نیروی قصده به صورت فردی بیان منحل بشن، قبول نکردن، گفتن ما به صورت تیپ میان که فرماندهی خودمون داشته باشیم و اینو قبول کرده سوریه، به صورت تیپ رفته. یه پژه میگه ما میایم در وزارت کشور، اینم نه الان تحت پروسه و محافظت کل زنان سوریه رو به عهده خواهیم داشت. وقتی که قصده به تنهایی برای کردان نمیره به سراغ این سیستمش رو تا حدودی حفظ کنه، ناچاره البته برای که دروزی‌ها، برای که مسیحی‌ها، چرکس‌ها و غیره و غیره علوی‌ها رو به شکلی به سلام محافظت کنه، نذاره که القاعده که شما اشاره کردین و فرمان دابیان سرکوب کنن. شرایط ویژه است اونجا به این شکل. نکات دیگه برحال اینم بد نیست اشاره کنم،
1: بعدا تو دور بعدی به شما برگردیم. آقای منصور، آقای ولی شما می‌خواستین درباره آینده صحبت بکنید، ما تا پیش از اون آیا این هیچ ربطی هم داره به اون فرمان عبدالله اوجلان مبنی بر انحلال پیکه؟
0: ببینید قبل از اینکه به این مسئله بپردازم بذارید در مورد این مسئله ادغام یه چیزی بگم، این خیلی مهمه به نظرم. ببینید وقتی که شرایط برگشت، سیاست ترکیه در درجه اول انحلاله نظامی و سیاسی رژاوا بود کلا، ولی آمریکا بود که فشار می آورد روی مسئله ادغام و بالاخره سیاست ادغام در اینجا عملی شد. منتها ادغام یک لفظ در به عنوان یک سیاست انواع داره. یکی از انواع ادغام، ادغام حذفی هستش. شما بخواید که یک نیروی را حذف بکنید، از نظر قانونی ادغامش میکنید و از نظر سیاسی سرکوبش میکنید، نمیذارید هیچ اقتداری داشته باشه. این معمولا در قانون مثل وضعیت کردها و سایر ملیت ها در قانون اساسی ایران که میگه اینا از نظر ماده 15 و 19 میگه از نظر قانونی اینا وجود دارن و فلان اینا، ولی از نظر سیاسی هیچ وقت یک همچی چیزی اجرا نشده. این یه ادغام حذفیه. دوم مسئله اینه که یک ادغامی هست که این در ادغام با حفظ هویت هست. بنابراین وقتی آمریکا مسئله ادغام را مطرح کرد، خود مسئله ادغام شد تبدیل به موضوع مبارزه بین حکومت رژاوا و حکومت مرکزی در اومد که چقدر امتیاز بدیم، چقدر امتیاز بگیریم که بتونیم این هویت را حفظ بکنیم. مثلا ببینید این مسئله شناسایی زبان کردی و اینکه زبان کردی باید در مدارس، حالا شرایطش نمیدونم اینجا چجوریه، باید درس داده بشه، نوروز باید تعطیلات رسمی هستش، یا مثلا زبان رسمی در قانون اساسی کردی شناخته میشه. اینا یک مسئله است که با فشارها و مبارزه‌ای که در این چند ماه صورت گرفته با حکومت مرکزی، این بخش از هویت حفظ شده. این چیزی نیست که ترکیه بخواد، این چیزی نیست که احمد شهر بخواد. بنابراین بعد از این جنگی هم که اونجا صورت گرفت، در این مذاکراتی هم که بوده، این مبارزه قدرتی همینجوری ادامه داشته. اگه یادمون باشه در جلسه‌ای که در اربیل گرفته شد، خود مسعود بارزانی و نیچیروان بارزانی و اینام اونجا حاضر بودن در این، و فرمانده قصده در اونجا بود، آقای عبدی هم اونجا بود. یکی از مسائلی که اونجا باراک مطرح کردیم بود که قصده باید به صورت نیروی نظامی نیابتی بیاد و با هشت شعبی در عراق بجنگه. توجه میکنید؟ یعنی ببینید ادعاهایی که بود چه ادعاهایی بود و چقدر میبایست اونجا جنگ، دعوا و بالاخره مبارزه قدرتی صورت بگیره تا اینکه نوع این ادغام و بخش عمده‌ای از تقاضاهای به اصطلاح حالا بگم نامشروع یا کاملا بی ربطی که آمریکا در این مورد داشت، اینا به کنار یعنی گذاشته بشه. از این بابت گفتم، برای همین گفتم که این در حقیقت میشه گفت یعنی جنگ، این نه پیروزی نه شکسته، این در حقیقت شرایطی هست که مظلوم عبدی و سایرین در رهبری کوشیدند که بهترین آپشن از بدترین شرایط پیش بیارند، در بیارن. ولی این ادغامی که اونجا صورت گرفته خوشبختانه تا به حال ادغام حذفی نبوده، یعنی اینی که کاملا یعنی این شرایط من مثلا در ترکیه الان معلوم نیست، توجه میکنی، معلوم نیست واقعا تغییراتی در قانون اساسی داده خواهد شد که هویت کردی از نظر قانونی شناخته بشه یا کردی به زبان یکی از دو زبان رسمی در ترکیه شناخته بشه. هنوز این مسئله در ترکیه اصلا مطرح چیز نیست، یعنی که اونجا صورت گرفته خوشبختانه تا به حال ادغام حذفی نبوده، یعنی اینی که کاملا یعنی این شرایط من مثلا در ترکیه الان معلوم نیست، توجه میکنی، معلوم نیست واقعا تغییراتی در قانون اساسی داده خواهد شد که هویت کردی از نظر قانونی شناخته بشه.

0: یارانش پیروزی بزرگی به نه خیلی از دست دادن، توجه میکنی؟ بخصوص الگویی که میخواستن بسازن، الگوی رهبر، یعنی یک رهبری و مدیریت دموکراتیک اقتصادی و اجتماعی، اینا در اون جا میسر نشد. ولی یک چیزی هست در اینجا، برگردیم در مورد آقای اوجا. من فکر میکنم اگر سوریه رو و یعنی البته به سوریه مقصودم رژاوا هستش و کلن رابطه رژاوا با در داخل سوریه رو وضعش بچنجی، به نظر من این اگه به صورت یک آزمایشگاه در نظر گرفته بشه که نظریات آقای اوجلان در اونجا تا حد زیادی پیاده شد یا سعی کردن که اینا پیاده بکنن، کمترین چیزی که من در این مورد میتونم بگم اینه که این نظریات نیاز به بازبینی رادیکال و عمیقی دارن. توجه میکنی؟ مورد سوریه عملا این دوستی، چه مسئله دوستی بین ملت ها در اونجا که خب این بخش یه عمده ای از استراتژی چیز بود، یپگه بود و قصده و اینا، کلن مدیریت اونجا، مدیریت خود کرد. این ببین یک همچین استراتژی، نه اینکه این استراتژی غلطه، این استراتژی شرایطش موجود نیست. توجه میکنی؟
1: بله، من یه مقدار مشکل پیدا کردم تو کانکشن برنامه. خب
0: بله در چارچوب اجازه بدید. ببینید این یک جامعه مدنی پیشرفته

0: متاسفانه یک کانکشن صحبت های شما قطع شد آقای ولی. شما بازم هستین؟ صحبت های ما رو دارین آقای ولی؟
1: صدای من میشنوید؟
0: صدای
1: من میشنوید؟
0: صدای شما یک لحظه قطع شد. ادامه بدید. بله یک لحظه قطع.
1: من نمیدونم، من نگاه کردم اینترنت سر جای خودش هست. به هر حال این یک جامعه مدنی، نه جامعه عشیره عرب که وقتی که همین حمله شروع شد همه اینو برگشتن به طرف حکومت. توجه با این ضربه بسیار شدیدی زد به چیز. و مسئله دیگه هم این هستش که این مسئله خود، شما میتونید تمام این مسائل خودگردانی رو به درست بکنید، ولی باید این دقت بکنید. و اینو من در مقاله که در مورد رژاوا نوشتم میگم، مشکل اساسی که این تئوری داره اینه که تصور میکنه که وقتی که حتی دور چیزه این حکومت خودگردان درست شد، توجه میکنه اینا، و در اونجا هم حکومتی هم در مرکز بود، این دوتا در مقابل یکدیگه مثل رابطه بیرونی با هم دارن. این غلطه. وقتی که یک حکومت خودگردان هر چقدر هم دموکراتیک باشه در زیر یک حاکمیت مشخص مشترک، توجه میکنی، با حکومت مرکزی هست، رابطه این از طریق این رابطه حاکمیت رابطه درونی خواهد بود. یعنی هر نوع تغییر و تحولی در مرکز صورت بگیره آنن روی منطقه خودگردان چه اونا بخوان چه نخوان تأثیر خواهد گذاشت، برای اینکه اینا زیر یک حاکمیت هستند. این یکی از مشکلات اساسی تئوری آقای اوجلان هست. برای همینه من عرض کردم که این تئوری میخواد تئوری خیلی قوی دموکراتیک و اینا باشه، اینا به جای خوده، اینا قابل تحسینه، ولی هیچ تئوری مشخصا تا وقتی که آزمایش نشده بیشتر نقایصش معلوم نمیشه. توجه میکنی؟ ما اینا در مورد مارکسیزم دیدیم، در مورد تئوری‌های سوسیال دموکراتیک یا حتی لیبرال دموکراتیک دیدیم. توجه میکنی؟ ببینید که وقتی بحران سیاسی اقتصادی میشه دولت باید بانک‌ها رو

0: نجات بده. یعنی این مخالف تئوری لیبرال هست، توجه میکنی؟ ولی اینجوریه مسئله. یعنی اونا تئوری لیبرال میگه دولت نباید دخالت بکنه، ولی وقت در سال 2008 اگر واقعا دولت در آمریکا و انگلیس بازار از نمیومدن، بانک‌ها رو نمی‌خریدن، نجات نمی‌دادن، کلاپس کرده بود. مسئله اینجوره، در این آزمایشگاهی هم که شد این مشکلات اساسی پیش اومد. حالا این مشکلات اساسی که پیش اومده، اینا باید به صورت رادیکال واقعا اینا باید مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه بالاتر از همه ما یک قدم اگر جلوتر بریم در روشحالات هم این مشکل ممکنه پیش بیاد.
1: بله، متشکر آقای ولی. دور آخره یک جنبندی بکنید دیگه. آقای اردلان شما بفرمایید دیگه، یک جنبندی بدی در صحبت پایانی. یعنی بخصوص شامل درس ها هم بشه دیگه، چون به هر حال میدونید که برای بسیاری این خبر خیلی تلخ بوده دیگه. نه حالا آقای ولی اشاره میکردن نه پیروزی نه شکست. خب بعضی ها روی این که این یک شکست و خب
2: کاملا درسته. مسئله همینطوری که ابرشم اشاره کرد، این مسئله خیلی به اصطلاح شکان نبود، یعنی به اصطلاح غافل گیر کننده نبود برای کسی که ناظر بر حرکات کل به اصطلاح سوریه باشه. این رو در نظر بگیریم از خبر روزنامه ها که اون موقع چه خیلی بزرگ میکردن. این باید قبول بکنیم که تمام روزنامه ها یه بخش بزرگشون دروغ میکرد، بعضی چیزها رو یه چیز کاه رو کوه میکنن، خیلی چیزها رو بزرگ نشون میدن، خیلی چیزها رو اصلا نشون نمیدن. این نکته هایی هست که ولی اگه واقعیت رو از اولش هم بیشتر آدم بدونه شوکه نمیشه در انجامش. و این مطلب رو اتفاقا این آخرین کلامی رو که جناب ولی فرمودن که ممکنه این برای کردستان و روژالات هم پیش بیاد، خود همین کلمات روژالات و روژوا و اینا، خب این فرهنگ جدیدی بود که در واقع آوردن، یه معنایی داره، یعنی جغرافیایی رو در نظر داره، آشقدر تبدیل بکنه یا نه، جغرافیایی رو در نظر داره به نام کردستان و شمالی و جنوبی و شرقی و غربی براش قائله و این رو به اصطلاح جا انداخت. اون یکی از نظر فرنگی، ولی از نظر واقعا توازن قوا همین صحبت هایی که همه گفتن در این مورد، در مورد اینکه ممکنه برای همین بخش کرد در کردستان ایران پیش بیاد، این که من نکته ای رو در نظر دارم و اونم پیش اومد مثلا و ندیدیم، همون شوراهای محلات، همون شورای شهری که اون موقع حکومت مجبور شد و قبول کرد و انتخابات شد، این رسمی شد، رسمیت پیدا کرد و مطلب هفت مایدهی رو قبول کرد، که همین چیزایی که الان هم ما در این به اصطلاح تفاهم نامه سوری هم میبینیم. زبان رسمی کردی هیچ کسی رو به اصطلاح هیچ معمولی رو، هیچ به اصطلاح کارمندی رو به منطقه نفرستند و چی و چی مطالب خیلی زیادیست، حتی استفاده کردن از تمام منابع طبیعی و اقتصادی منطقه. در حال که اون موقع اون شورای شهر 5 تا نکته میخواست که ناظر باشه که اونو اون ترتیب قبول نکردن، کاری با اون ندارم، ولی چون نیروش نداشتیم که اونو نگه داریم، حتی اونو بردن تو قانون اساسی، همون که آقای ولی فرمودن، ولی تو بند 15 و اینا مسئله زبان و اداره شهر را اون موقع از سنندج گرفتن، از اون امضایی که داده بودن گرفتن، ولی 20 سال اجرا کردن. حتی در 50 شهر خواستن انتخابات بکنن، یعنی این ایده اداره شهرها رو از همون مسئله سنندج گرفتن، ولی خب نشد. یعنی اتفاقا تو کیهان کتاب جمعه مقاله ای رو جان باخته مختاری، محمد مختاری نوشته، تنها کسی هست که اون موقع راجع به این شورا نوشت و در واقع دلایلی شد که بعدش سپاه پاسدار و قدرت گرفتن و کمیته ها اومدن این پروسه اداره شهر به دست مردم رو پس زدن، اون اطلاقا تنها کسی که نوشته، هیچ کسی دیگه راجع به اون ننوشته. این پدیده چی بود؟ رسمیت پیدا کرد، انتخابات شد. و نکته خیلی خیلی مهمی در همه این جریان هست، حاکمیت اسلام سیاسی که تمام منطقه را فرا گرفته در اینجاها موجودیت نداره، چه در اون موقع در کردستان، چه در همین الان این رژاوا، چه در اعصاب سیاسی فعالی که هستن، یک شانس بزرگی که دارن اسلام سیاسی برایشون حاکم نیست، در حالتی که در تمام دوروبرش دولتاش کاملا شدیدن اخوان المسلمینی و داعشی و هزار تا بدبختی دیگه است. و این نکته، این خصوصیت رو نگه داریم، یه گوشه، یه دریچه برای باز بودن به ظرف آزاداندیشی. این نکته یه که پله پله میبینیم به دست اومده. همین جایی که عرض کردم وقتی بود تو همین منطقه به اصلاح روزه ها اصلا قبول نمی کردن، اصلا آدم ها رو تقسیم کرده بودن، یه عده مقیم، یه عده مهاجر، یه عده اصلا هیچ، اصلا برگه نداشتن، ولی الان میپذیرن که هستن، میپذیرن که نمیدون زبانش باشه، هرچند خیلی خامه، خیلی ناپایداره، مثلا 2 ساعت در هفته درس داشته باشن، اونم انتخابی، نه اینکه اجباری، یا مسائل اینا رو اصلا چیزای کوچیکه که نمیشه بهش پرداخت. ولی خود اصل قضیه این پروسه تاریخی رو که میبینیم، یعنی مطلبیه که حتی بعد از جنگ اول تا الان این پدیده مردمانی در منطقه وجود دارن، چه خودشون بخوان چه خودشون نخوان، دیگران بهشون میگن کردن اینا، این درست خودشون نیست. و این پدیده رشد کرده، رشد کرده و رشدشو در لحظه به لحظه تاریخ این کشورها میبینیم، کشورهایی که بعد از جنگ اول بین الملل درست شده، کشورهای دیگه تبدیل شدن به کشور دولت، ولی یه بخشی هست که به این ترتیب مونده و اهمیت خیلی بالایی هم داره.
1: متشکرم.
2: بعد یه نکته دیگه هست که اصلا یعنی عمل میکنه ولی دیده نمیشه، وجود روسیه هست که با ترکیه در یک بندوبست زیر پنهانی همیشگی هستن، چرا که راه روسیه به دنیای آزاد، به دریای مدیترانه، از باب المندب و از بوسفور و دارداند میگذره. و حتی وقتی ببینیم در زمان سالهای 62 بود بسیم که یا 61 که حتی موشک های بلستی که از ترعه داردان رو بسر رد کرد، زمان کندی بود و خروشو بود، قوقا رو به وجود آورد. منظور این که علارغم این که ترکیه این شکلی با غرب، با آمریکا یکی هست، در ضمن با روسی هم یک مناسبات دارد.
1: متشکر آقای اردلان، ما وقتمون هم تنگ دیگه. خیلی ممنون
2: این مطلبی که الان هست، نه این بعد این تفاهمی شده، اصلا به عنوان نمیشه گفت شکست، نمیشه گفت موافقیت، واقعا این حرف واقعیت داره. ولی تاریخی که نگاه میکنی، هر چی باشه این تفاهم، هر چقدر چیز گنده توش مینوشتن یا نمینوشتن، باز رشد تاریخی یک جریان لائیت رو در خاورمیانه میبینیم و این شانس رو در واقع مردمی دارن، خودشون چه بخوان چه نخوان بهشون میگن کرد. و این بر دوش این منطقه افتاده، چه بخواد چه نخواد. این نکته ای که واقعا فعالین جنبش کردستان این نکته رو باید متوجه بشن، به این در واقع بهترین و پایه حرکتی که در استراتژیشون باید داشته باشه.
1: متشکر آقای اردلان. آقای منصوران شما هم در این دور پایانی جنبندی بکنید. خب الان که این وضعیت به وجود اومده، حالا باید چه کار بکنن، چه وظایفی برای نیروهای سوریه دموکراتیک به وجود اومده؟
3: من قبلش لازم اشاره بکنم، چون اشاره شد به مسئله نقش اون فراخان اوجلان و تأثیرش در مسئله تصمیم گیری و اینا، به درستی اشاره شد، ولی به طور دقیق ترکیه سعی کرد که فراخان 27 یا 29 فوریه همین سال عبدالله اوجلان رو تعمیم بده به تو، به نه فقط ترکیه بلکه تعمیم بده به سوریه. فرمانده در واقع فرماندهان یا مسئولین خودمدیریتی قصده و مظلوم عبدی به ویژه اعلام کرد که موضوع اصطلاح ترکیه و روسیه و روژاوا یا اون منطقه فرق میکنه، ربطی ندارن به هم دیگه، خودش تصمیم میگیره. بعدا اوجلان رسما اعلام کرد که اونجا مستقل خودشون تصمیم خواهند گرفت و تصمیم بر مبنای بر حال تصمیم جمعی و سیاست های خودشون هست، که مسائل جانویه و اینا که پیش اومد ادامه پیدا کرد، یعنی خب فوریه ادامه پیدا کرد و محاصره و غیره و اینا که دیگه بهش من نمیپردازم. موضوع دوم این که این دستاورداش من سعی میکنم اشاره بکنم. ببینین، یکی موضوع زبان مادری فقط یک زبان کردی برای گفتگو نیست، بلکه یک هویتی است انکار شده. نه دستاورد فقط منطقه روژاواست، بلکه دستاوردی برای تمامی مناطق چهارپارچه کردستان هست. این یک دستاورد بزرگه که در قانون اساسی صحبت از دو ساعت و اینام نیست. زبان مادری کردی اعلام میشه در قانون اساسی و پشتوانه داره. آموزش تمام در منطقه کردستان زبان اول هست، درس داده میشه، حتی دانشگاه اخیراً یه بسیار دیدارای صورت گرفته، تمامی افرادی که فوق تخصص چیز گرفتن، لیسانس گرفتن در این دانشگاه ها، تمامی به اصطلاح مدارک و گواهی نامه همه به رسمیت شناخته میشه. درس تاریخ و جغرافیا البته اون برای کل سوریه به زبان کردی هم برای میتونن بخونن. برای اینا مسائلی که ضمانت اجرایی منتها میخواد، دو اینو پذیرفته شده. مسئله در واقع به صورت دو فاکتو یا هر چیزی هست در وضعیت کنونی، برای ضمانت اجرایی به اصطلاح وعده‌ای که داده شده بایست یک فرماندهی در هم به صورت یپژه هم قصده فرماندهی خودشون رو حفظ کنن و در دولت مرکزی نه به عنوان مشاور و در واقع همراه وزیر فرماندهی اونجا تصمیم خودشون، یعنی سیاست هایی که دیدن بر علیه ملت، برای ضمانت اجرایی به سود جامعه دموکراتیک که وعده‌اش رو داده بودن تا حدی هم پیش رفتن پیش میبرن، به معنی که دیدن برخلاف ملت هست، تو قانون اساسی در واقع گنجانده نمیشه و ضمانت اجرایی نداره، خیلی راحت میتونن به شکلی برحال برگردن یا جامعه قبول نمیکنه. موضوع دیگری در واقع ما اشاره شد به موضوع ادغام و اینها، به درستی دکتر ولی گرچه امکان اشکال فنی وجود من نتونستن نشد همه صحبتشون بشنویم، این در واقع ما یک مسئله حقوقی داریم از نظر اداری و اینها، که موضوع اداری به صورت مشترک مثلا نمونش اشاره کردم در حسکه فرم استاندار کرد هست، سر تابلو اومدن تابلوهای شهر رو در جای مختلف مثلا مدارس یا جاهای اداری رو عربی بنویسن، فوری اردنش پایین و کردیش کردن و مقاومت ادامه داره. یعنی این به سادگی نیست که بپذیرن همینطور رفت و تفاهم نامه اجرا شد و صورت گرفت و اینها. برحال کرد به عنوان یک استاتوس، یک در واقع هویت تایید شد در قانون از زمانی که انکار می شد. این دستاورد فقط برای منطقه نیست، است موضوع به اصطلاح حفظ اون دستاوردها و فرهنگ و در واقع پارادایم جامعه دموکراتیک، چون به اصطلاح اون چیزی که طرح اولیه ایدش از عبدالله اوجلان اومده بود در واقع جامعه دموکراتیک جامعه فدرالی نیست. اشاره شد بس کنفدرالیسم هست، منتها این کنفدرالیسم به معنای اینه که فدرالیسم یعنی دقیقا مثل اقلیم کردستان، هر وقت تابع کامل 100% مرکز هست. امروز میاد منحل میکنه به اصطلاح آمریکا حمایتش از پیشمرگا از نظر مالی و غیر و اینا، ولی در این پروژه در واقع عقب ننشستن، گفتن ما بر مبنای همون ادامه جامعه دموکراتیک که میخوایم پیش ببریم و خود مدیریتی و این فرهنگ همچنان تبلیغش میکنیم تا بتونیم به اصطلاح شوراها رو در جای اون فرهنگ شورایی رو پیش میبریم. برحال این نکته بود که من برحال خواستم اشاره بکنم. و اینکه موضوع فقط یک نکته اضافه بشه، موضوع به اصطلاح فقط یه پیجه نیست، حتی یه پیجه همراه قصده اگر این ادغامشون با حفظ ساختار و بافت در واقع تیپی و گردانهای خودشون هست. مسئله اگر اساسا هر گونه درآمد نفتی از اینا گرفته شده بود، کشتزارها آتش می‌زدن. امروز اشاره به این موضوع فراموش نشه که 300 هزار خورده نفر افرین امروز دارن برمیگردن، از 2017 که اشغال شد در چادر زندگی میکردن اینها، امروز بعد از 8 سال دارن برمیگردن، هر هفته 700-800 خانوار برمیگرده. خونهاشونه که پس بگیرن اون بر مقاومته، چون دست چته‌ها هست، دست تبهکارانیه که ترکیه برده اونجا دست خونه و زندگی مردم رو داره، کشتزارهای زیتون رو داده، اینا رو دارن پس میگیرن. سرکانی که ما 2019 اشغال کردن، امروز هفته به هفته داره، هفته پیش که رفتن حمله شد توسط اشغالگرا، مقاومت کردن، دارن میرن، 700 تا 800 تا خانوار میره. گرسپی همینطور، ده ها روستا اشغال شده در بدترین شرایط، بیاب و بینان تو چادرها، امروز دارن برمیگردن که همون چارچوبه اگه مونده زندگی رو ادامه بدن. باید در اون شرایط بود که این دستاورده رو باید حفظ کرد، کمر بسته بودن برای نابودیش، امروز پذیرفتن که تو بیا در مشاور فرماندهی بشین، خود بافتت هم حفظ، همه نیروهات هم منحل نکن، ادغام کن و غیره.
1: آقای منصوران خیلی ممنون. آقای ولی شما دور پایانی رو توی چند دقیقه بگید و برنامه رو، چون
0: من خیلی کوتاه
1: بفرمایید.
0: بله بله، من یک برنامه دیگه باید برم، 5:30، خیلی عذر میخوام.
1: بله،
0: عرضم به خدمت شما، راجع به یه بعض احتمال در آینده شاید بخوام بهتر صحبت بکنم. من فکر میکنم این حکومتی که به این سرعت و با این تبلیغات دارن میسازن در سوریه، احتمال استقرارش در بلند مدت به نظر من خیلی کمه، به چند دلیل. یکیش اختلافات داخلی که در بلوک قدرت در خود یعنی حکومت هستش، حکومت مرکزی هست که خیلی مهمه. این دوم به علت اینکه سوریه الان به میدان اختلاف و مبارزه به اصطلاح رویارویی ترکیه و اسرائیل تبدیل شده، اسرائیل خواهد کوشید به هر طریقی که میتونه از استقرار یک حکومت سنی مرکزگرای زیر کنترل ترکیه جلوگیری بکنه. این را خواهد کرد، خواهد کوشید. مسئله عمده دیگه هم اینه که در عراق چه اتفاقی خواهد افتاد. در اتفاقی که در عراق بیفته ربط مستقیم داره به نتیجه جنگ فعلی ایران و آمریکا و اسرائیل. اگر ایران به طریقی تثبیت بشه که بتونه در عراق بمونه، هشت شعبی بمونه و این و خودش رو تقویت بکنه، آمریکا نتونه ایران را در از عراق جابجا بکنه و ایران خودش رو تثبیت بکنه، بدون تردید در سوریه دخالت خواهد کرد. توجه میکنه، بدون تردید، یعنی سوریه را اینجوری به ترکیه واگذار نخواهد. شاید بشه گفت حتی در بلند مدت در سوریه منافع ایران و اسرائیل ممکنه در یک جهت باشن، که جلوگیری از استقرار حکومت مرکزی در اونجا. البته ایران از نیروهای دیگه مثل علوی ها، مثل کسان دیگه اونجا، یعنی علوی ها و بعثی ها احتمال زیاد پشتیبانی خواهد کرد. ولی این مسائل هست. من فکر میکنم که داستان سوریه تموم نشده، داستان سوریه ادامه خواهد داشت و به احتمال زیاد بعد از رفتن حکومت آقای ترامپ و اینه که کی خواهد اومد در آمریکا و چه نقشه‌ای، آیا همین یعنی توازن قوایی که آقای ترامپ و آقای باراک اینا میخوان در اونجا به وجود بیاره، اینا خواهد پذیرفت یا برخواهد گشت به سیستمی که در زمان اوباما و بایدن و اینا بود، یا یک سیستم دیگه. در این چارچوب وضع سوریه هم به نظر من تابعی خواهد بود از این متغیرها. خیلی متشکرم.
1: بسیار از حضورتون تشکر دارم. آقای عباس ولی، آقای عباس منصوران و آقای یوسف اردلان، متشکر. روزتون و روزگارتون بخیر.
0: خیلی متشکرم.
3: ممنون.
0: لطفا لینک برنامه رو بفرستید لطفا.
1: چشش حتما براتون میفرستم. این به احتمال زیاد امشب یا فردا روی یوتیوب قرار داده میشه.
0: روز بخیر دوستان. خواهش می‌کنم.
3: خواهش.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: صرف شنیده شدن یک روایت، یک داستان، خودش بخشی از عدالته.
1: رادیو 8 پادکست مجله زنان امروز درباره موضوع مهم اجتماعی، یعنی بحث خشونت جنسی و جنسیت، دریچه یک پرونده مشخص بهش نزدیک بشین و بحث بکنیم. پرونده شکایت از آقای اجمان جمشیدی
0: یک موجی شکل گرفت که اغلب هم به حمایت هست این بازیگر اختصاص داشت، ولی صدای اصلی غایب بود. اصلا چی بر اون گذشته؟ چه چیزی اتفاق افتاده که این زن رو پاش رو به محکمه های قضایی باز کرده؟
2: هویت من افشا شد. من اول دوست نداشتم که این اتفاق بیفته. من فقط به خاطر خودم شکایت نکردم. من فکر میکنم که خیلی دخترهای دیگه هم وجود دارن که حالا چه از سمت این متهم چه از سمت خیلی از سینماگرهای دیگه آزار میبینن، ولی میترسن که حرف بزنن.
3: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیام یه حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
2: قانون این مجازات 0 و 100، یعنی یا 99 ضرب شلاق یا اعدام. چرا باید این چرخه خشونت ادامه داشته باشه؟ مجازات های بدنی چرا باید باشه؟ من الان عصبانیم، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتن که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچی کاری کرده باشه. الان کی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره دیگه بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه. ولی من پای یه شرافتی وایسادم، پای یه حقی وایسادم که تمام تلاشم هم میکنم تا تهش.
0: روزنامه‌نگاری، مخصوصا روزنامه‌نگاری با سویاوای فمینیستی، فقط یه جورایی فقط انتقال اطلاعات نیست، یعنی میتونه در واقع خیلی کمک مهم بکنه به دیده شدن واقعیت، که تو بری ببینی حقیقت چیه این وسط. طرف این که ازش شکایت شده یک فرد بسیار با نفوذ و قدرته و اون طرف نامرئیه. نقش خبرنگار و رسانه این وسط باید چی باشه؟ مرئی کردن صدای خاموش شده باشه دیگه، روشن کردن زوایای مختلف و حقیقت باشه، پیگیری کردن این پرونده، این پرونده های مثل پرونده شکایت ملیکا، در واقع این جرقه برای ایجاد یک گفتگوی عمومی رو دوباره باز میکنه. که اگر حرف از روایت میزنیم، اگر حرف از اصول حرفه‌ای خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری میزنیم، باید هر دو طرف رو ببینیم، نه اینکه بریم بیشتر طرف قدرت وایسیم و طرف نفوذ و شهرت وایسیم.

پهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می‌گذرد. رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می‌آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد. رودباران غرناطه یکی می‌گرید، یکی خون می‌فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورق‌های بادبانی سویل را معبری هست. بر آب غرناطه اما تنها آه هست که پارو می‌کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستان‌ها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را. دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق.

چنگی چنگی یار، آی چنگی چنگی یار، چنگ خودت رو بردار، بریم به کوه و دره، بریم کنار دریا، بریم توی چمنزار، آی

یک ویدیوی دیگه و یک یاداوری دیگه. میخوام یکی از پایه‌های اصلی زندگی، این زیستن، این حیات رو یادآور بشم به هر کسی که این ویدیو رو گوش میده و میبینه. به موقعی که خلقت فرم جدیدی میخواد به خودش بگیره، به موقعی که مادر میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره، یا دانه جوانه ازش بیرون بزنه و درختی که درش هست رو به دنیا بیاره، به موقعی که خداوند، پروردگار، هوش، جریان، رقص، زندگی، آگاهی، منبع، سورس، الله، هر چی که اسمش رو شما میذارین، به موقعی که میخواد فرم عوض کنه و روی این کره‌ای که ما هستیم، یعنی اکسیژن بهش داده بشه، نفس داده بشه، به موقعی که اون فرم نزدیک میشه به زایدن، زایش، فشار و تراکم بسیار بالا میره و این یکی از اصل‌های زندگیه. دلیل یاداوری این پایه، این اصل زندگی، اینی که من و شما ازش ایجاد شدیم، این انرژی، این هست که در این نقطه از انقلابمون که هستیم، میان میگن 15,000 نفر به بالا دستگیر شدن و باید اعدام بشن، فشار بیشتر، تراکم رو بالا ببرن، ولی نمیدونن ما انسانهای بیدار میدونیم این اصل رو، که وقتی که این فشار بالا میره، یعنی ما به تولد ایرانمون، انقلابمون پیروزه و نزدیکیم بهش، تولد، به زایش نزدیک شدیم. بر همین فشار بالا میره. اینو میگن که ما به ترس عقب بکشیم و نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این در شک نیست، ولی دونه ما که میشکنه، درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر، ویدیوی بیشتر، اخبار با تعداد بالاتر و این فشار بیشتر میشه، برای ما ایرانی های بیدار نشانه این هست که به این تولد نزدیکتر هستیم. هیچ جانداری، مادری، در هیچ نوع جانداری، نه فقط انسان، نیست که به موقع تولد، به موقع به دنیا آوردن پا پس بکشه. ما ایران جدیدمون رو به زودی در آغوش میکشیم. ما نمیترسیم.

بار سنگی با هفت دیو زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91.

0: رومی بیا کوتاه شد،
1: مسیح بیا، شمس بیا،
0: بیا بیا در سایه، رومی بیا کوتاه شد،
1: مرد بیا، مرد بیا، زن
0: بیا،
1: روح بیا،
0: لاشر
1: بیا، جنس بیا،
0: لاشر
1: بیا، بیا
0: کوتاه شد، کوتاه شد، کوتاه شد، کوتاه شد،
1: می بیا کوتاه شد،
2: بیا در خلاف، بیا در خلاف، بیا در خلاف.

ای عشق، تو یک زار، تو یک زار، به پیری برس، به پیری برس، به

0: Radio Hamnbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm FM 91,1.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهرام صادقی دستگیر شده در 18 دی ماه 1404 را به جرم اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه های متخاصم اعدام و اموالش را مصادره نمود. من به طور کاملا اتفاقی در جریان دستگیری، اتهامات و بررسی پرونده دادرسی او بودم. بعد از کشتار وحشتناک روزهای 18 و 19 دی ماه در ایران و قطع کامل ارتباط بین ایران و جهان خارج، اخبار ضد نقیزی از تعداد و چگونگی سرکوب معترضان به خارج درس نمود. اولین تصاویر در 11 ژانویه دو روز بعد از کشتار به بیرون آمد. در همون زمان نوشتم بعضی ها را مرگ نمی گیرد. خود می روند. در آخرین تحقیر، در آخرین خواستن، در آخرین شعر و به یقین در آخرین بوسه و آغوش مادر. به مرور تصاویر وحشتناکتری به بیرون ارسال شد. در 13 ژانویه نوشتم کاش در دورترین نقطه جهان به دنیا می آمدیم. در خانه کوچک که پنجره رو به دریا داشت، در نسیم باد به خواب می رفتیم و با صدای باران از خواب بر می خواستیم. و در ادامه نوشتم کاش نه وارث تمدنی بودیم و نه وامدار تمدنی، نه نفت داشتیم، نه ترس و نه معصومیت. در تاریخ 16 ژانویه رسانه های بزرگ جهانی از کشتار بیش از 12,000 نفر در 3 روز یاد کردند. همان زمان نوشتم در 3 روز بیش از 12,000 نفر معترض بیگناه را در خیابانها کشتید. در بیمارستانها تیر خلاص زدید، مغازه‌ها را آتش زدید و به شکار شبانه جوانان پرداختید. و در ادامه نوشتم اما بدانید این رد خون خواهد ماند و روزی دامن شما را خواهد گرفت. خون است ماندگار. در فاصله بین 11 ژانویه تا 6 مارس بیش از 12 مطلب در مورد دیما نوشتم. همزمان اینترنت به طور محدود در ایران فعال شد. خانمی در یک مطلب خصوصی با شعری از حسین جنتی برایم نوشت به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که ویران نشوی. و در ادامه نوشته بود مطالبی که در مورد دیما و کهریزک نوشته اید را خواندم. دست مریضات. خواستم بگویم من هم در کهریزک بودم. در تاریخ 21 دیما به همراه یکی از بستگان پیرم جهت پیدا کردن جنازه احتمالی پسرش. ما جنازه ای پیدا نکردیم، اما من دیدم که پیرزنی بعد از باز کردن کیسه های بسیار از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ بیا مادر، من در این شهر غریبم و بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در پایان خواهش کرده بود با توجه به آزادی خبررسانی در خارج نگذاریم که واقعه دیما و جنایت بزرگ رژیم در سایه جنگ گم شود. بعد از 2 هفته برایش مطلبی نوشتم و جویای حال فامیلش و سرنوشت هوشنگ آن پیرزن شدم. برایم نوشت فامیل من در روز 18 دی در بلوار گلزار کرج دستگیر و بعد از ضرب و شتم بسیار به زندان منتقل گردیده است. نام فامیلش را شهرام صادقی، یعنی همین شخصی که در هفته گذشته اعدام گردید، قید کرده بود. اما در مورد پیرزن و هوشنگ نوشته بود اون روز ما مجبور شدیم اون پیرزن رو به خونش برسونیم. آخه حالش خیلی بد بود، اصلا توان ایستادن رو پاهاشو نداشت. راهش هم خیلی دور بود، شهرک قدس در قلعه حسن خان. من زیر بغلش گرفتم و تا درب خونه هم بردمش. چند هفته بعد اون واقعه فکر کردم سری بهش بزنم. به قلعه حسن خان رفتم. از سر کوچهش تا درب خونهش عکس مقامات کشته شده رژیم، پرچم بسیج و پوسترهای زیادی هم از جوونی بود که زیرش نوشته شده بود شهید بسیجی ایلیا قدسی که به دست ضد انقلاب شهید شده است. با شک و تردید درب خونه رو کوبیدم. خانم نسبتاً جوونی درب رو وا کرد.
توضیح دادم که من چند هفته پیش پیرزنی رو از کهریزک به اینجا رسوندم و خواستم بپرسم که پسرش رو پیدا کرده یا نه. با تعجب از سر تا پا نگاهی به این کرد و گفت احتمالا منظورتون از پیرزن عمه منه. منو به داخل خونه هدایت کرد. همه جا عکس ایلیا بود. پیرزن منو به یاد آورد و جویای گم شده ما شد. پرسیدم مگه پسرتون بسیجی بود که اونجا دنبال جنازش بودید؟ سکوت مرگباری بین ما حاکم شد. پیرزن خیلی آروم گفت نه نه اون بسیجی نبود. خانم جوان ادامه داد دو هفته بعد کشته شدن ایلیا با خانوادش تماس میگیرن که واسه تحویل گرفتن جنازه باید مبلغ 800 میلیون تومان پول بدن و جنازه هم در سردخونه جهاد سازندگی قرار داره. پرداختن این مبلغ واسه خانواده امکان پذیر نبوده. پس مقامات با پیشنهاد دیگه ای میان و آن این که اگه زیر برگه ای را امضا کنید که در آن قید شده او عضو بسیج بوده و به دست ضد انقلاب کشته شده، ضمن تحویل گرفتن جنازه میتونید در کفن دفنش هم نیز کمک بگیرید. ایلیا توسط یک تکتیر انداز از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و گلوله از دهانش خارج شده. پرسیدم اما عمتون تو کهریزک هوشنگ هوشنگ میکرد. آره اسمش شناسنامیش ایلیا بود اما هوشنگ صداش میکردیم به دلیل حفظ نام عموش که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود. در پایان برام نوشته بود آقای نیکو اگه این بار خواستی در مورد دیما چیزی بنویسی در صورت تمایل اجازه دارید این شعر رو به کار ببرید. به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم درون کیسه مشکی برادران منند. بعد از مدتی ازش اجازه خواستم تا مطلبی در مورد هوشنگ بنویسم. برام نوشت همون بار اول که قضیه پیرزن رو نوشتم امیدوار بودم این کار رو بکنید. و من در 7 جولای نوشتم مادر پیری در روز 21 دی ماه 1404 در حیات کهریزک بعد از باز کردن 187 کیسه سیاه از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ هوشی ماما؟ من در این شهر غریبم، بیا مادر، من بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در ادامه رو به جنایتکاران حاکم نوشتم ما شما را می شناسیم و می دانیم که قایق قدرتتان به دریای خون جوانان من در حال حرکت است. ما صدای حنانه کیا را داریم که بر تخت بیمارستان می گفت 21 روز دیگر عروس خواهم شد و شما به او تیر خلاص زدید. ما خاوران را چون یک سند ماندگار داریم. ما لعنت آبادهای بسیاری داریم. قصه بین ما تمام نشده است. ما با شما کار داریم. خوان رولفو نویسنده توانمند آمریکای لاتین در شاهکار درخشانش یعنی دشت سوزان می نویسد همه سوک ها قبر ندارند. بعضی سوک ها برای نسخه هایی از زندگی هستند که دیگر آن را نخواهیم داشت. از منظر روانشناختی وقتی سرکوب و خشونت در ابعاد بزرگ مدام تکرار می‌گردد، درد از فرد و خانواده عبور کرده و وارد حافظه جمعی جامعه می‌گردد که اصطلاحاً به آن ترامای جمعی می‌گویند. بی‌اعتمادی فراگیر، خشم آماده انفجار، خستگی عمیق و حس دائم ناامنی از نشانه های ترامای جمعی است. این که مردم ایران چطور با ترامای به جا مانده از جنایت دیما خواهند زیست سوالی است که در تکرار روایت ها و دادن آگاهی جمعی به آن خواهیم رسید.

دریا دریا چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا دریا دریا چه خوب شد که مرا باور کردی.

آنجا که چهره ها پر مهر آشنا

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

0: رادیو همبستگی.
1: ترکم،
2: بلوچم،
1: قشقاییم،
3: کردم،
1: فرمانجم،
2: بختیاریم، ترکمانم،
1: مازنیم،
2: گیلکم، لورم، عراقیم،
1: خراسانیم،
3: کرمانشاه،
1: تهران،
2: کرمان،
1: ایلام،
2: زاهدان،
3: میزه،
2: شیراز،
1: مردان،
2: مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان، مردان

شوق مسیر ماه، نور ماه،

0: شد چه خشم سرا سرا سرا سرا سری بهشت زیر پای خود را پس بدون نفس بگید هر روز میکشن تو را که خواهری که مادری نه فقط زنی بلند بلند صدا صدا به جنگ نه نیمه و نه ناقصی برابری تو بیشتری از سنهایی که به سوی تو زدن کوهی بساز برو به اوج قل یک کوه به جنگ به جنگ به جنگ
1: خواهرم بگو خواهرم بگو
2: عجیش
1: بگو
0: خیابان آتش زدند و گفتند مقدسی در بیابان سنگ زدند تا که به عشقت نرسی در خانه گوش و لب بریدند و دقل باب نزدی در تخت تحقیر شدی سنگ به این خواب نزدی اول برون از سکوت مالک جسم خیش شد سپس رها روح از این بند شد به پیش شد بیا کنار هم برای هم برابری شویم باعث و بانی عدالت سراسری شویم اگر چه خیلی سخت است محال نیست اگر شود وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود شاید

دختری رو سری انداخت، سرش را بردند، مشت یک مرد گره شد، جگرش را بردند. نوجوانی وسط معرکه افتاد به خاک، نیمه شب چند سپاهی پدرش را بردند. مادری در غم همسایه عزاداری کرد، در سحرگاه همان شب پسرش را بردند. شاعری درد دلی کرد و دو خط شعر نوشت، دست و پا بست خودش با اثرش را بردند. فکر پرواز گذشت از سر مرغی در بند، پاسبانان قفس بال و پرش را بردند. بت‌شکن بر سر آن بود که کاری بکند، بت‌پرستان به تغیر تبرش را بردند. آه از این خاک ستم دیده که در طول زمان آبرو داشت، آبرو داشت ولی بیشترش را بردند.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

0: آخر رو ساکت بمونم بهتره.
1: باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر، فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژوا که آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم. و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.